0: Говорит радиостанция «Свобода».
1: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
0: Говорит радио «Свобода».
2: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Женю радиос.
13: Sveiki visi, ketvirtadienis ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas. Na ir šiandien kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas, fondų valdytojas, investuotojas, ilgametis, mano pažįstamas. Ir mes susitikom Orion rengiamam investuotojų dienose, kur buvo kalbama apie investicijas. Na ir Tautvydai kalbėjo apie obligacijas ir man pasirodė įdomi tema, nes dažnai mes kalbame apie nekilnojamą turtą, apie akcijas, apie investicijas, bet apie skolos rinką, kuri turbūt yra, na, pataisyk mane, viena didžiausių pasaulyje, vis tik tai Lietuvoje kalbame per mažai. Kodėl obligacijos ir skola yra tokia podukra Lietuvoje?
14: Turbūt pas mus nekilnojamas turtas yra vienareikšmiškai laimėtojas, kai kalbame apie bet ką, kas susijęs su pinigais ir ypač apie investicijas, vis tiek akcijos dar bent šiek tiek iš populiarios kultūros, kažkas YouTube'e kur nors pažiūri, paskaito kokį tinklaraštį apie akciją, žino ir iš filmų kokį nors. Obligacijos, pirmiausia, šiaip jos nuobodžios, bent jau buvo kurį laiką, jeigu žiūrėsim po 10 metų, kai palūkanos buvo nulinės, tai obligacijos tikrai jos buvo tiesiog paprastam investuotojos buvo nei reikalingos, nei įdomios dažniausiai atveju. Tai dėl to ta kultūra neįsivystė, čia tik per paskutinius porą metų turbūt tapo instrumentas, kuris gali atsidurti realistiškai mažmeninio investuotojo krepšelėje, kur atsirado ir infrastruktūra, ir pasiūla, kuri leidžia pasinaudoti tą fiksuotą pajamingumo arba skolos finansinę priemonę. Tai aš manau, istoriškai tiesiog taip susiklostė, kad nei kas girdėjo, nei kas žino, nei kam įdomu. Ir vis tiek pagrindė visi grįžta prie nekilnojamo turto ir plytų vienaip ar kitaip.
13: Mes kalbame apie tą pusę, kuri yra liečia investuotoja. Tai yra tas žmogus, kuris skolina pinigus. Bet kalbame, turėtume kalbėti ir apie tą pusę, kuris skolinasi pinigus. Ir mūsų greičiausiai klauso sprendimų prieimėjai, įmonių vadovai, kurie važiuoja savo automobiliais ir galvoja, iš kur gauti pinigų. Kiek populiaru obligacijų leidimas Lietuvoje ir kokį pokytį per paskutinius, na nežinau, kiek 10 metų galima kalbėti, ne, daugiau, koks pokytis įvyko šioje rinkoje?
14: 10 metų yra geras terminas, nes grubiai prieš 10 metų buvo priimtas įstatymas, pagal kurį UAB galėjo pagaliau leisti obligacijas, nes prieš tai turėjo tiesiog leisti ne pagal teisės aktus, o kažkaip išsileisti, nes buvo, iki tol net nebuvo obligacijų, pirmieji buvo būdės paskola, kadaise, tai vat grubiai prieš 10 metų, tai įvyko pirmas lietuviškas emitentas atsirado rinkoje. Tai nuo to reikšmingai viskas pasikeitė, dabar turim obligacijų emisijų ypatingai daug, bendrai įmonių obligacijos vien vietiniai rinkai, neskaičiant užsienio, jau kelių milijardų rinkai yra, tai viskas į gerą, virš 100 turbūt įmonių šiuo metu yra išleidusios obligacijas Lietuvoje, kur tokias plačiau prieinamas vienai per kitaip investuotojams ir kiekvieną mėnesį matom po kelis naujus emitendus, kurie ateina į rinką ir leidžia obligacijas, tai pagaliau atrado įmonės šitas skolinimas finansavimo galimybė yra gerokai lankstesnė negu daugelis kitų įprastų, sakykime, tokių finansavimo priemonių ir yra kažkiek brangesnė, bet jeigu reikia greitai, jeigu reikia lankščiai ir taip kaip nesigauna dažniausiai per kitas priemonės, obligacijos yra, manau, pagrindinis būdas pasiskolinti pinigų, ten, tarkim, konkurentų įsigymam arba kažkokiam netipiniam plėtros projektam ar dar kažkam, kas na, tiesiog nepatenka po to tipiniu finansavimu, kuriam reikia konkretaus užstato dažniausiai NT ir kuris turi būti susijęs labai konkrečiais rūtais ir taip toliau. Taip, bet tikrai įmonės atranda ir eksponentinės augimas buvo per pastaruosius ypač 5 metus.
13: Apie kokio dydžio finansavimą mes kalbame? Ta prasme, įmonės, kurios finansuoja savo veiklą, apyvartinį kapitalą, minėjai konkurentų įsigijimą, tai kokio dydžio obligacijos yra leidžiamos Lietuvoje?
14: Tipiškai turbūt pradžiai yra bent poros milijonų eurų emisija, bet tiek labai labai retai, nebent ten draugai, šeimai ir taip toliau iš serijos sumeta, bet tipinė emisija prasideda nuo poros milijonų ir jeigu žiūrėt grinai vietinę rinką, turbūt dydis įprastas yra iki keliasdešimties milijonų, bet vietinės įmonės jau ne kartą yra skolinosios užsienyje ir kalbu ne tik apie pačias didžiausias įmonės, bet ir apie tokias vidutinio dydžio, į didesnę pusę jos skolinasi 100-300 milijonų iš užsienio investuotojų. Ir užsienio investuotojai mūsų vietinėmis įmonėmis patikė, tikrai skolina tiek kontinentinė Europa, tiek Skandinavija, tiek UK. Tai yra tikrai vietos įvairiems dydžiams ir nėra kažkokių konkrečių apribojimų. Didžiausios vietinės įmonės skolinasi ir po 300-400 milijonų eurų vienu kartu. Tai tikrai labai platus rėžis ir labai plačios galimybės priklausomai nuo norų struktūros ir panaudojimo ir strategijos tiesiog pačios įmonės.
13: Kaip fondų valdytojai, kiek užtrunka, pavyzdžiui, sutarti su įmonė, kad viena arba kita obligacija būtų platinama? Tai yra, kiek laiko išleisti obligaciją ir ją išplatinti užtrunka?
14: Dažnai pas mus ateina įmonės tiesiog pirmiausia pašnekėti apie idėją, ar mums būtų įdomu iš principo tiesiog paskolinti tą įmonį pinigų. Tai nuo šito pokalbio turbūt tipiškai porą mėnesių užtrunka, iki tos obligacijos atsiranda, jau yra gyvos, yra leidžiamos ir jas galima investuotojams pirkti. Bet labai priklauso nuo pačios įmonės norų ir nuo resursų, kurie yra skiriami šitam procesui. Manau, kad realistiška, labai norint, jeigu įmonė yra tvarkinga, viskas sudėliota ir viskas paruošta, tai labai realistiška ir per mėnesį pasidaryti viską. Bet jeigu tik dabar šauna į galvą idėja šitą daryti, tai turbūt ketvirtis yra tas toksai realus terminas, per kurį galima ir pasiruošti, ir sudėlioti, struktūrizuoti, pasidaryti marketinginę kažką kampaniją ir tada išleisti obligacijas.
13: Man užkliuvo dar žodis kaina. Ta prasme, jinai yra aukštesnė negu bankinė, kas normalu, ta prasme, kad bankinis kreditas yra tas kreditas, kuris yra gerai prieinamas, išdirbtas ir taip toliau. Čia, reiškia, yra kažkokios kitos sąlygos. Kiek kainuoja įmonėms ir kiek moka šiandien įmonės? Tai iš vienos pusės turbūt turime du aspektus. Vienas, kiek kainuoja, tai yra pačioms įmonėms, iš kitos pusės, kiek investuotojas gali tikėtis uždirbti, jeigu, pavyzdžiui, pasirinka lietuviškas obligacijas.
14: Tai pačia įmonė, kas pirmiausia reikia vertinti, kad porą procentų turbūt kainuos sėkmingas išplatinimas. Tas skaičius gali būti labai įvairus nuo dydžio, nuo struktūros, nuo visko priklausomas ir gali būti mažesnis. Bet tai porą procentų už tai, kad iš vis įvyktų tas dalykas, reikės susimokėti. O tuomet jau pinigų kaina, tai yra pačios obligacijos kuponas, tai ką palūkanas, kurias moka įmonė. Dabar turbūt tarp 8-9 procentų yra įprasta, bet vėl, čia labai tas įprasta sunku, tiksliau nereikėtų to priimti, kad būtent jums taikoma, nes vienoje spektro pusėje Akropolis finansuojasi už nepilnai 5 procentus, kitoje spektro pusėje kokia nors įmonė, kuriai staiga reikia pinigų labai greitam projektui 6 mėnesiam finansuojasi už 15 procentų metinių. Tai tikrai nereikėtų turėti iš karto kažkokio konkretaus skaičiaus galvoje einant į obligacijų rinką. Ja, tą skaičių jums pasakys ekspertai, tai yra pašnekėsit su potencialiais investuotojais, su emisijos organizatoriais ir jiems nubrėžti rėžį, kur jūs esat. Nes tikrai labai gali būti įvairių scenarijų, gali būti, kad jūs įmonėje turit kažkokio turto, kuris labai tinkamas įkeitimui ir būtent tas turtas smarkiai sumažina investuotojų riziką, dėl ko jūsų palūkanos, kurias mokėsit, turėtų būti žemesnės. Arba priešingai, gali būti, kad jums atrodo, kad viskas įmonėje gerai, bet pasirodys, kad finansinė padėtis, kaip ją vertina obligacijų investuotojai, yra negera ir reikės žymiai daugiau mokėti. Bet ką reikia suprasti, kad dabar palūkanos, jeigu 5 metų yra Europoje apie 3,5 procentų, tai yra rinkos palūkanos, tai reikėtų kokius tarp 3 ir 5 procentų ant viršaus užmesti tam, kad būtumėt tam rėžiai. Tai jeigu gali netgi dar paprašiau, įsijunkit šešių mėnesių euriborą ir tarp 4-5 procentų, jeigu užmesit, tai grubiai atsirasit ten, kur tikėtina bus vidutinės įmonės obligacijos.
13: Šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, obligacijų specialistas, kalbamės apie skolos rinką. Na ir po pertraukos pratęsime apie tai, kaip valstybė skolinasi ir kokią įtaką turi.
12: Ekonominiai pietus. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: klausotės žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie obligacijas ir skolos rinką kalbasi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas, investuotojas, ilgamečią patirtį turintis žmogus, kuris dirba su skola. Tai mes baigiame kalbėti apie įmonės ir įmonių galimybės pasiskolinti Lietuvoje, tas mechanizmas spartėja, bet aš leidau savo anonse parašyti tokią temą. Tai iš tikrųjų, kaip atrodo valstybių skola šiandien dienai ir ar yra rizika, kad mes čia turime problemų. Tai vienas dalykas ta kasdieninė rutina, kur mes skolinamės, gyvename, dirbame ir panašiai, bet šiandien dienai, paklausiu taip, ar pačiam kuro kainos atrodo rizikingesnis dalykas negu, pavyzdžiui, valstybių skolos?
2: Ir tas kažkaip nežadina vidurį nakties ir netrukdo miegoti, bet jeigu trumpuoju periodu, tai manau, kad kuro kainos tikrai yra aktualiau visiems ir ekonominiams ir politiniams sprendimams. Ilgojo laikotarpio turbūt obligacijų į valstybių skolą, ne tik obligacijos, bet bendrai valstybių skolą, gali būti problema ir mano akimis dabar tiek, kiek yra skolos ir tiek, kiek jinai kainuos po 5 metų, nėra ypatingai tvaru ir tą klausimą vienai per kitaip reikės spręsti. Iš kitos pusės, jeigu žiūrint į istoriją, bet kokius istorinius interviu žiūrint su investuotojais ar tiesiog šiaip ekonomistais, tai ir 70-ais, bet kuriais metais girdėjom kalbų apie įvairias valstybių skolas, netgi tarkim, 14 metai, 12-14 Europos skolų krizė, vėlgi buvo problema skolos ir kažkaip išsisprendė. Tai iš vienos pusės aš nemanau, kad tai yra tvaru, augant palūkanoms, ypač kokia dalis refinansavus dabartinės skolas, kokia dalis biudžetų turėtų keliauti paskolų aptarnavimui, tai tie skaičiai atrodo baisiai. Iš kitos pusės, manau, kad ne kartą jau istorijoje buvom panašioj vietoj ir visada tie dalykai kažkaip išsisprendžia, tai tikiu, kad išsispręs šį kartą.
1: Paprovokuosiu. Praėjusią savaitę mes turėjome Jungtinių Amerikos valstybių duomenis, skola viršijo Jungtinių Amerikos valstybių 10 metų skola 5% pajamingumų. Kitaip sakant, 5% metinių procentų, kur reikia mokėti Jungtinėms Amerikos valstybėms. Paskutinį kartą tai teko mokėti 2007 metais, o dar kartą 2001 metais. Tai yra signalas ar ne?
2: Gal, aš nežinau, aš nelabai ieškau signalų gyvenime, aš tiesiog kažkaip gyvenu ir džiaugiuosi kiekvieną dieną, signalai visokie, man nežinau, kuo daugiau ieškai signalų, tuo daugiau randi ir tada yra kuo daugiau pergyvent. Tai gali būti, bet iš kitos pusės, jeigu taip žiūrėti ilgesnį istoriją, ten nuo kokių, žinai, 29 metų, sakykime, po krizės, tai tie 5% nebetrodo, taip rimtai, buvo labai daug periodų, kai ir daugiau kainavo. Tai mes čia gal irgi biškį pratom per tuos po krizinius, po didžiosios finansų krizės laikotarpį, kad nulis turi būti, ten nulis plus vienas, nulis plus du. O gal tie 5 yra visai neblogai, tai gal tiesiog reikės šiek tiek produktyvumui pūsti, šiek tiek infliacijos, kad nuinfliuoti tą visą skolą iš dalies ir tada produktyvumų padengti. Ir viskas gal sutvarkys. Žiūrėsim. Bet taip, aišku, tu taip žiūrėti į tai, kada, kaip

0: Tai priklauso nuo daug aspektų, nes tarkim, bet privati skola, jinai yra labai skirtinga visame pasaulyje. Ir iš Lietuvos investuoti į JAV privačią skolą, aš sakyčiau, yra nesąmonė, jeigu esi privatus investuotojas, o ne didelis profesionalas su dideliu kapitalu ir didelė patirtimi už save. Iš kitos pusės, Lietuvoje lietuviui privačią skolą investuoti, tai yra iš esmės, na, paprasčiausias turbūt esame visi buvę padėti, kai ateina pusbrolis vystantis kotedžus kažkur ir sako, gal gali įmesti į mano kotedžų projektą, ten 50 tūkstančių. Na tai čia yra privati skola ir ta privati skola vietinė, jinai yra vietiniams investuotojams tikrai nėra bloga, nes tu supranti, kas vyksta, kur tu dedi, kodėl tu dedi ir ką iš to gali gauti. Tai ir iš kitų dar vienas dalykas, daugelis investuoja privačią skolą per įvairias tarptinio finansavimo platformas, vėlgi tai yra privačios paskolos projektai. Tai privati skola, manau, yra daugelio žmonių vienai per kitaip akiratį arba krepšelėje. O tuomet apie visas kitas skolas, na, valstybinės skolos investuotojų yra labai specifinis dalykas. Tikrai, manau, pakankamai išskirtiniais atvejais investuotojui reikia pačiam investuoti. Tai kalbam apie privačius investuotojus į valstybinę skolą, turėti labai aiškius tikslus ir suprasti, kodėl tau reikia to produktų ir nesakau, kad nereikia, bet manau, kad 90% gyvenime nereikia šito dalyko kaip valstybių skolos krepšelėje. Na, o tada visos kitos įvairios įmonių obligacijos, tai čia jau turbūt pagal asmeninius poreikius ir pinigų kiekį. Kuo daugiau pinigų, tuo daugiau krepšelį dalykų reikia. Ir jeigu mes kalbam apie žmogų su ten keliasdešimčia tūkstančių eurų, manau, kad tiesiog investuoti į pasaulinį akcijų indeksą ir nesukt galvos yra geriausia strategija. Bet jeigu kalbam apie 5 ar 10 milijonų, tuomet reikia jau diversifikuoti, reikia dėlioti, reikia tam tikras krepšelio dalis padėti saugiau, kitas agresyviau ir tada jau turbūt yra prasmė kalbėti apie įmonių skolą vieną ar kitą žodžių prizmę ir geografiją.
1: Gerai, pats esi fondų valdytojas, atstovauji kitą pusę, tai yra, kuri siūlo produktą, kuris yra konstruojamas ir parduodamas, sakykime taip. Jeigu žiūrint iš investuotojo pusės, į ką kreiptum dėmesį, vat, rinkdamas investicinį fondą?
0: Turbūt standartiniai aspektai, tai yra kiek tu procentų sumoki už tai, kad valdys ir ką tu gauni už tuos procentus.
1: Bet kiek vat, procentų vat, tas yra normalus dydis, kuris, na, sakykime, žmogui
0: Žinai,
1: sakyčiau,
0: rinkoje.
1: kad nu, čia yra normalus valdymo mokestis. Nes nu, didesnis, mažesnis, viskas aišku, bet pasivaikštai po turgų ir kad iš turgaus išėjęs jaustumėsi, kad tavęs bent jau neapgavo.
0: Jeigu kalbam apie viešus fondus, kur per bankus ar ten kažkokią brokerinę gali pirkti, tai turbūt turėtų būti iki 0,5%. Vienareikšmiškai pasyvūs fondai vieši, kurie yra, na, prieinami per biržą, tai iki tiek, nes jie replikuoja dažniausiai kažkokį indeksą ir nėra. Jeigu kalbam apie tą kitą rinką, tai yra aktyvių fondų rinka, kuri yra irgi labai didelė Lietuvoje, tai tipiniai mokesčiai yra tarp 1,5 ir 2 procentų, sakyčiau, visoje rinkoje. Tai tuomet jau tau reikia pasižiūrėti, ar on top kažką moki nuo to valdymo mokesčio, nes gali būti įvairių mokesčių, ar yra sėkmės mokestis, ir tiesiog pasiaiškinti su valdytoju, kodėl jis įima tą mokestį, ką jis už tai padaro, kokią vertę tau sukuria, ir ar valdytojas gali atsakyti, kodėl jis įima tą, na, 2 procentus, sakykime, ir kas iš to tau, ką jis padaro, ko tu pats negali padaryti. Ir pagal tai tuomet jau spręsti, ar tas mokestis yra sąžiningas ir geras, ar ne. O po to jau kalbant apie kitus aspektus, tai patirtis visuomet, manau, patirtis ir istorija yra ypatingai svarbus aspektai, kuriuos kiekvienas investuotojas turėtų vertinti, nes bet kuris investicijų valdytojas, kuris turi ilgametę patirtį, bent jau mano akyse yra vertesnis negu tas, kuris daug žada, bet dar neturi ko parodyti.
1: Gerai, jeigu žmogus renkasi vis tik tai kelią investuoti per investicinius fondus, atsišliekime nuo, sakykime, obligacijų, akcijos, obligacijos įvairūs investiciniai fondai, kiek fondų žmogui reikėtų turėti portfelį, kad jisai jau būtų išskaidęs savo riziką?
0: Aš dažniausiai turiu tokį gal ne visai konvencinį atsakymą, bet žmonėm, kurie turi keliasdešimt tūkstančių, sakau, nusipirkit vieną fondą, kokį nors ETF ar panašiai, ir nesukit jūs galvos, ir jums viskas bus labai gerai ir šaunu. Ir ta tokia reali diversifikacija tarp fondų, manau, prasminga nuo kelių šimtų tūkstančių ar milijono eurų, kai jau tu turistų.

0: struktūrizuoti iš esmės krepšelį ir galvoti apie įvairius jo segmentus ir paskirtis, kiekvieno segmento paskirtį, kai kažkas nutiks gyvenime arba kažkas nenutiks. Bet jeigu, sakau, kalbam apie vidutinį tą mažmenį investuotoją, kuris investuoja po ten keli šimtas eurų per mėnesį ar turi keliasdešimt tūkstančių, manau, išsirinkus vieną gerą fondą gyvenime pakaktų.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką. Ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su mumis Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas. Kalbamės apie skolą, apie skolos investicinius fondus. Na ir susigirdėsime po pertraukos.
2: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondų valdytojas. Kalbamės apie skolos pinigus, vieną didžiausią kapitalo rinkos dalį, kuri berods turbūt yra antra po nekilnojamo turto, tai paskui tik tai seka visos kitos. Bet pakalbėkime apie aktualias temas. Tautvydai, šiandien skolintumėsi nekilnojamui turtui pirkti?
2: Taip, man ateina tas paskutinis dešimtmetis, turbūt, kai galiu ilgam skolintis. Tai vat reikia...
1: Kada jisai yra? Kada tas paskutinis dešimtmetis?
2: Nes... Nu, aš taip skaičiuoju, kokiu 45 metų, kur tu gali dar skolintis ilgam laikui, tai kur dar 30 metų paskola, žinai, dar priimtinai ir bankui ir tau. O po to jau kažkaip, man atrodo, nuo kokių 40-45 bankas gali pradėti klausinėti, ar tikrai tau 30 metų paskola dar tinkama. Tai aš dėl to dar skolinčiau, bet čia labai asmeninis sprendimas, nepriklausomas nuo rinkos sąlygų.
1: Jo, asmeniškai ir klausim, dėl to, kad na, patarimai iš savo patirties yra geriausi. Klausimas tada sekantis iš karto dažnai būna. Fiksuota ar kintama palūkanų?
2: Aš visą tai kintama, aš esu rinkų žmogus, aš visą gyvenimą praleidau finansų rinkose, aš jomis pasitikiu, aš jas myliu, jos mane myli, tai mes labai gerai sutarėm ir aš dėl to įmu kintamas palūkanas ir esu visiškai visuomet priklausomas nuo rinkų ir niekad nefiksuoju, nebandau nuspėti, nebandau gauti, nebandau būti gudresnis, tiesiog gyvenu su rinka.
1: Grįžkime prie tų pačių paskolų. Jeigu iki 45 metų dar galima ilgalaikius santykius su paskola ir banku užmėgsti, tai... teko dalyvauti keliose diskusijose, kur, na, iš tikrųjų, įdomiais kampais pasisuka diskusija apie tai, kad jaunas žmogus pradeda dirbti. Verta jam dalyvauti paskolų rinkoje ir, pavyzdžiui, tą patį nekilnojamą turtą, kaip įmanoma anksčiau nusipirkti, negu galbūt vėliau palaukti, kai yra kažkokie pinigų srautai.
2: Aš sakyčiau, kad taip, bet mano rizikos apetitas yra neproporcingai didelis palyginus su kitais turbūt žmonėm ir man skolintas kapitalas nėra baisus. Nuo pat pradžios, kai turbūt pradėjau dirbti ir galėjau sau leisti skolintis, stengiausi kuo greičiau susvertų įsigyti nekilnojamo turto, nes susvertinė graža ant nekilnojamo turto už tas palūkanas, kurias tau duoda bankas, man atrodo, yra tiesiog nuostabus finansinis sprendimas. Iš kitos pusės aš puikiai supratau, kad jeigu kažkas nutiks, aš paliksiu bankui raktus ir tada kažkaip išsimokėsiu likutį ir ką padarysiu, gyvenime būna. Tai tokia filosofija turbūt ne kiekvienam priimtina, su tuo gyvenime būna, na, pradėsiu iš naujo, jeigu kažkas nutiks. Čia irgi yra momentas, kurį reikėtų įsivertinti, bet asmeniškai taip, manau, kad verta už bankinį. Dabar ta kaina, aišku, yra didesnė, bet tuo metu, kai aš pradėjau, buvo tikrai verta, dabar gal labiau pasvarstyčiau įvertinus Euriborą ir vidutinės maržas, toks labiau ribinis, bet vis tiek manau, kad vis dar yra jaunam žmogui verta pasimti su paskola NT ir pasidžiaugti svertinę gražą.
1: Beje, toje diskusijoje patviriausio aš irgi dalyvavau ir paskui kažkaip tai susimašius, tai teko pasakyti tokį sakinį, kad jeigu kas nors laiką atsuktų atgal, pirkčiau viską, ką gali, už tiek, kiek paskolina to laiko momentu. Ir ko gero, kad sumodeliavus gautųsi labai, labai, labai geri skaičiai. Kalbant apie tas pačias įmonės, mes kalbėjome apie įmonės, kad jos skolinasi, palūkanas moka ten 8-9 ir daugiau procentų. Kada pačiam rėžiausi siūlomos palūkanos kaip rizikingos, kur sakytum, kad nu, tikrai ne, nu, kažkas negerai arba aš kažko nesuprantu, jeigu man siūlo tokias palūkanas?
2: Dažniausiai, kai kalbam virš kokių, nu, virš 10 jau prasideda įsijunginėti lemputės, kad kodėl, kas vyksta, nes aš taip ant pirštų skaičiuoju, kad jeigu vidutinės įmonės pelno maržą tarp 10-20 procentų, sakykime, yra, taip yra daugiau mažiau, bet taip, tai jeigu tu 10 mokytojų, iš ko tu uždirbi ir kodėl tu, ką tu veiki, kad tu gali 10 mokėti, plus dar visi administraciniai administracinės sąnaudos visos, ir dar uždirbti. Tai tu turi labai tada aiškiai man paaiškinti, iš ko vat, ta tavo graža bus, kad tavo apsimoka šitą daryti. Jeigu ten kalbame 15 ar daugiau, tai man iš vis yra nesuprantama, nes ekonominė logika, nu, labai retais atvejais gali pateisinti tokią skolą tvaria ekonominė logika.
1: Pačiam kaip fondų valdytojai tenka lipti į 15 ir plus procentų?
2: Yra tekę, bet ties tos sandorių struktūros buvo kitokios, jos dažnai tai yra labai trumpalaikiai santykiai, kur kažkam reikia trumpam pinigus, kur tiesiog uždengti kažkokios srautus, ir tada tas mokėjimas per ketvirtį, kuris susiveda į 15 metinių, na, jis nėra toks baisus, nes tau, jeigu žudbūt reikia padengs kažkokį srautą, srautės kylę, tai tu sutinki mokėti ir tu priimi tai į nuostolį bendrąją prasme, bet tu sutvarkai problemas, tu tiesiog sumoki už problemų sprendimą, tai trumpalaikis susimokėjimas už problemų sprendimą yra viena. Skolintis 5 metam už 15 yra visai kas kita. Turėjom vienintelį turbūt tokį atvejį ilgesniam skolimuisi už 14,5, tai ir Volta, kas buvo, kuriam paskolinom, po to išsipardėm viską ir palinkėjom sėkmės. Tai dabar jau nusileido šiek tiek ir Volta.
1: Pasinaudosiu progą, pirktumėm Mil Baltico bilietus skrydžio į sekantiems metams?
2: Ne, aš kažkur taip savo ir komandai esu pasakęs, kad jeigu šią savaitę skrendam grubiai, tada perkam ir Baltico, jeigu ne, tada, nu, spręskit patys, bet aš ne.
1: Okay. Tada prakalbam šiek tiek tas sudėtingesnės situacijas. Investiciniai fondai, kurie perka obligacijas, yra bloga situacija, neišperkamas obligacijos. Koks algoritmas įsijungia ir kaip tada yra bandoma susitvarkyti arba susitvarkoma su tokiam situacijom?
2: Dažniausiai tai, kad neišpirks fondą, žino jau prieš kurį laiką, tai nėra kažkokia naujiena ar stebuklas, tu matai, kas vyksta su įmonė, tu bendrauji nuolat su akcininkai, sprendimų priemėjais, ir tu gana anksto žinai, kad situacija yra ne tokia, kurią galėtų išpirkti, ir tie sprendimai dažniausiai yra priimami gerokai iki išpirkimo ir normaliu atveju, dažniausiu atveju yra tiesiog įvairių sprendimų, kurie padeda tą išpirkimą įvykdyti net tada, kai įmonė šiaip negalėtų to padaryti. Tai yra kad su kreditorių pagalba ar pratesimą padarant, ar kažkaip uždengiant tam tikram laiku ir kažką sudėliojant. Tie blogieji atvejai, kurie jau ateina į rinkos ar kur tiesiog faktiškai neišpirkama ir defaultas, tai yra tiesiog jau būna situacija, kuomet emitentas nesusitarė su savo didžiausiais kreditoriais, yra fondų valdytojais, kur nepavyko rasti bendro sprendimo. Na ir tada einama į tam tikras peštynės, kur tu jau žiūri, kaip atsimti kuo daugiau ir kokiais metodais vadovaujantis gali užtikrinti savo investuotojų interesus tam, kad jiems grąžinti kuo daugiau pinigų iš tos probleminės emisijos. Ir būna tame labai įvairių variantų, tikrai, kur šitas kelias jau yra toksai neapibrėžtas ir nestandartizuotas. Kiekvieną kartą žiūri, ką gali padaryti su tuo, ką turi. Bet tai yra labai reti atvejai. Dažniausiai viskas pavyksta susitarti ir sudėlioti kažkokį planą, prasispręsti iki faktiškai vyksta problema.
1: Teko pačiam dalyvauti šitam procese?
2: Teko ne kartą dalyvauti, tai yra visiškai nesmogus procesas, visi yra pikti ir nepatenkinti, daug emocijų, daug nuovargio gana per trumpą laiką, bet vienaip ar kitaip, na, reikia tos problemas įspręsti.
1: Gerai, asmeninis portfelis. Kiek paties portfelyje asmeninėme yra skolos ir obligacijos kryptys?
2: Nežinau, net nepasakysiu tiksliai, nes aš visą, kai manęs klausia apie asmeninį portfelį, aš pradedu klausinėti, ar čia nekilnojama turtai skaičiuoti, ar čia įmonės mano vertai skaičiuoti, ar čia ką kaip per privačius kažkokius įskaičiuoti. Ir tada, jeigu visiškai viską skaičiuojant, tai turbūt net tokia didelė dalis, jeigu tik finansinė grinai dalį, finansinių aktyvų dalį, tai tada netokia ir maža dalis. Bet vienareikšmio atsakymo neturiu, tai tiesiog mes, ką mes darome, mes investuojame į savo valdomą fondą. Ir ta dalis jinai yra, ir tai yra mano turbūt absoliučiai pagrindinė dalis į obligacijas, būtent per investicijas į savo fondą.
1: Jeigu turėtume, na, vis tik tai standartinį, nežinau, ar tai tinkama žodis, standartinis turbūt, mes turime krūvą pinigų Lietuvoje, kurie guli investiciniuose net ne investicinis, aš tiesiog suskaitose virš 20 milijardų, dar jie pasipildė keliais milijardais iš pensijinių fondų. Na ir žmonės jau praėjus pusmečiui, turbūt, kai pasiėmė pirmuosius pinigus iš pensijinių fondų, vis dar klausia. Na tai kur padėti tos pinigus? Koks būtų toksai trumpa istorija ilgai, tiksliau ilga istorija trumpai, kur reikėtų?
2: Aš visą vidutiniam žmogui sakau, nusipirk kokius 3 savo banko fondus skirtingus ir pažiūrėk, kuris tau labiausiai patinka, jeigu dar nesi nieko bandęs, arba nusipirk dar akciją ant viršaus kokio nors, bet šiaip, jeigu labai taip struktūriškai žiūrint, tai tiems, kas pradeda turbūt rinktis iš vietinių obligacijų kažką arba iš obligacinių fondų būtų gana logiškai, ypač jau kalbam apie žmonės, kuriems na, ne 20 metų yra daugiau, kur jau ačiū pensijos įsime, tą kapitalą reikia kažkur padėti saugiai, bet kad lengtų infliaciją, tuomet taip obligacijos, įmonių obligacijos, ypač yra ta turto klasė, kuri galėtų pasitarnauti ir užpildyti šitą poreikį. Bet tai labai irgi priklauso, nes jeigu kažkas 30 išsime, tai turbūt reikėtų nusipirkti tiesiog akcijų fondą ir nesukti galvos, ką mes jau šiandien kelis kartus apšnekėjom. Bet jeigu 50 grubiai išsime, tuomet na, jau į akcijas pilnu tempai, tai galbūt nėra taip protinga ir gal tada reikėtų pagalvoti jau apie įmonių obligacijas ir jas dalį pinigų įdėti. Vienaip ar kitaip, jeigu nenori šnekėti su bankininkais, nenori šnekėti su ekspertais, nieko nepasitikėti ir manas, kad jūs nori jūsų pinigus atimti, išsirinkit kokius 3 fondus ir nusipirkit. Arba nusipirkit, tiesiog eikit ką nors nusipirkit, nežinau, kažkokią finansinę priemonę bus geriau negu gulėti sąskaitai.
1: Gerai, eiti ir nusipirkti, reiškia eiti į finansų įstaigą Lietuvoje. Pačiam tenka dalyvauti užsienio konferencijose, matyti užsienio partnerius, kurie siūlo įvairius investicinius fondus. Kaip Lietuva atrodo pagal investicinių fondų pasiūlą ir apskritai investicinių instrumentų pasiūlą bendram kontekste Europoje? Plačiau.
2: Pas mus jų kapitalo rinkos yra mažos ir seklios palyginus su Europo, tai yra faktas, bet iš kitos pusės manau, kad mažmeniam investuotojai pakankamai gilio ir pakankamai pasirinkimo. Jeigu kalbam ten apie milijonus, tuomet taip sunku, bet jeigu kalbam apie ten 1000 eurų, tikrai yra ką pirkti, kaip parduoti, ko po jų surasti ir taip toliau ir vietinėse rinkose. Bet taip, bendrai rinka yra gana sekli. Mūsų fondinė rinka yra labai įdomi, nes mes neturim kultūros, beveik yra turbūt tik viena valdymo įmonė, kuri siūlo mažmenai skirtus fondus, kur tu nuo kelių eurų gali investuoti. Tai yra ne bankas, kad būtų, bet vietinio kapitalo valdymo įmonė, kuri siūlytų nuo ten poros eurų investuoti pinigus. Tai, man atrodo, tik viena nepriklausoma tokia yra visoje rinkoje. O daugiau visą rinką dominuoja turtingiems žmonėms skirti fondai, tai yra tiems, kas gali investuoti 100 000 į vieną kažkokį tai fondą. Tai ta rinka tokia yra tikrai neįprasta, nes viso Europoje yra įprasta, kad mažmenai skirta fondų rinka yra pakankamai didelė ir tu gali ten rinktis. Pas mus, jeigu nori fondą, tai arba perki per kažkokį tarpininką ETF-ą, arba eini į banką ir perki banko fondo pagrindę.
1: Laida juda link pabaigos, paskutinis klausimas man, kuris rėžia ausį. Na, jeigu turi 1000, tai paslaugau yra sočiai, jeigu yra milijonai, yra jau problema. Skiriasi tos paslaugos tarp 1000 ir milijono, kurias galima gauti, pavyzdžiui, atėjus investuotojai? Ir ar jos ant tiek reikšmingos? Ar tai reiškia, kad, pavyzdžiui, aš investuodamas 10 000 gausiu kažkokią žemesnio lygio paslaugą?
2: Ką apibrėžim kaip paslaugą, nes jeigu patį fondo valdymą apibrėžim kaip paslaugą, tai investuodamas 10 eurų į kažkokio banko fondą ar ETF, tu gausi aukščiausio lygio valdymo paslaugą, nes valdys aukščiausio lygio valdytojas. Jeigu kalbam apie apšokinėjimą, parodymą, nupiešimą ant ekrano, ataskaitų siuntimą ir taip toliau, tuomet taip, reikšmingai skirsis tarp to, kai tu atsineši 10 milijonų ir 10 000. Bet nemanau, kad tai yra esminis momentas investuojant, tas visas grožis, šampanas, kava ir gėlės, o esmė yra rezultatas, tai reikėtų fokusuoti būtent į jį.
1: Gerai, ačiū, laidos laikas išseko, ekonominiai pietus laida vidu aš, Marius Dubnikovas. Na ir kartu su manim šiandien apie skolos rinką ir obligacijas kalbėjosi Tautvydas Marčiulaitis, Milvas fondo valdytojas, kuris gilinasi į obligacijų rinką. Tai ačiū Jums, ačiū Tautvydai, kad sudalyvavai.
0: Ekonominiai pietūs.
3: radio.

0: Žinių radijas.
1: Sveiki, dabar 6 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Tikiuosi puikiai leidžiate rytą ir esate gerai nusiteikę šiai dienai, penktadienis aušta Lietuvoje, su jumis laida Ryto Espreso. Rytas prasideda su žinių radiju ir mes padėsime jums atnaujinti žinių srautą. Kalbėsime apie svarbiausius įvykius ir dalykus, kurie vyksta pasaulyje. Žinios, naujienos, aktualijos ir kitos svarbios, kiti svarbus reikalai bus mūsų akiratyje artimiausias keletą valandų. Taip pat klausysim daug geros muzikos, laukia keli įdomus interviu, orų prognozės ir daug kitų reikalų, tad būkite su žinių radiju šį rytą ir praleisite dieną, tiksliau rytą prasmingai ir nusiteiksite gerai šiam penktadieniui. Penktadienis ir spalio 9 šiandien yra 41 metų savaitė tęsiasi ir eina į pabaigą. Saulė patekės už maždaug 1.5 valandos, o leisis apie 18.30 vakare. Šiandien yra pasaulinė pašto diena, tai tikrai gera proga išsiųsti galbūt kokį atviruką, arba išsiųsti kokį laišką, ką retai turbūt dabar darome, ypač tada, kai technologijos atnaujino mūsų bendravimo įpročius, bet vis dėlto pasaulinė pašto diena ir pašto darbuotojus galima su tuo taip pat pasveikinti. Daug įdomių ir svarbių dalykų vyksta Lietuvoje, tad aktualijos dabar jūsų dėmesiu ir bus žinios, naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje nagrinės Lietuvoje planuoto teroro akto bylą. 6 žmonės kaltinami organizavę teroristinę grupuotę ir rengėsi nužudyti 2 žmonės. Ukrainai paramą telkianti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. 4 kaltinamieji šiuo metu suimti, dar 2 taikoma intensyvi priežiūra. Už nužudymą teroristiniais tikslais gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Ši byla atskirta nuo platesnio tyrimo, kuriame įtarimai pareikšti net 14 žmonių. Nuo šiandienos iki metų pabaigos vietinių traukinių bilietams vėl taikoma 50% nuolaida. Taip vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja ir tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai ragina keliones planuoti iš anksto, o padidėjus keleivių srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausia keleivių renkasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą ir taip pat ir kitas vietas. Skaičiuojama, kad traukinių bilietų nuolaidos valstybei kainuos apie 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. Nuo lapkričio pradžios panašią nuolaidą planuojama taikyti ir tarpmiestiniams autobusams, tačiau tam turi pritarti Seimas. Vilniuje šiandien bus pristatyta Kaliningrado krizės simuliacija, kurioje saugumo ekspertai nagrinės galimus krizės Rusijos Kaliningrado srities scenarijus ir Lietuvos kaimyninių valstybių bei NATO atsaką. 3 dienas truksančioje pratybų simuliacijoje dalyviai atliks sprendimų priėmėjų vaidmenis Vilniuje, Maskvoje, Minske, Varšuvoje ir kitur. Jie vertina galimas diplomatinės, karinės ir ekonominės priemonės bei jų pasekmes regiono saugumui. Simuliaciją organizuoja Baltijos tarptautinio saugumo centras ir ASM universitetas. Joje dalyvauja Lietuvos ir užsienio ekspertai. Organizatoriai pabrėžia, kad tai nėra ateities prognozė. Siekima įvertinti galimus sprendimus ir jų pasekmes skirtingomis krizinėmis aplinkybėmis. Rezultatų santrauką planuojama paskelbti jau kitą savaitę. Lietuvos mokytojams nuo šiandienos pradės veikti speciali teisinės ir psichologinės pagalbos linija. Jie pedagogai galės konsultuotis dėl streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto, patyčių ir konfliktų darbe. Teisininkai padės spręsti darbo santykių, atlyginimo, mokinių drausminimo, vaikų teisių ir kitus teisinius klausimus. Konsultacijos bus teikiamos kiekvieną darbo dieną, tam skiriant 4 valandas. Mokytojų linija viena iš švietimo, mokslo ir sporto ministerijos priemonių, kuriomis siekiama išlaikyti pedagogus mokyklose ir gerinti emocinį klimatą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė šiandien su profesinėmis sąjungomis pasirašys atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Joje susitarta nuo kitų metų 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį. Šis dydis naudojamas apskaičiuojant daugelio viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimus. Sutartį pasirašys trijų profesinių sąjungų organizacijų atstovai. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija teigia, kad susitarimu siekiama gerinti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo sąlygas ir socialinės garantijas. O Kalvarijoje šiandien oficialiai bus atidarytas naujas pasieniečių pastatų ir infrastruktūros kompleksas. Jis turėtų pagerinti sienos kontrolę, migracijos valdymą ir bendradarbiavimą su Lenkijos pareigūnais, įskaitant bendrus patruliavimus prie abiejų šalių sienos. Įgyvendinant projektą pastatytas naujas užkardos pastatas, įrengtos darbo, mokymo, sporto ir poilsio patalpos, garažas, sraigtasparnių nusileidimo aikštelė. Taip pat sutvarkyta visa teritorija, o dalis senojo pastato pritaikyta laikinai apgyvendinti pabėgėlius. Projekto vertė 5 milijonai 820 tūkstančių eurų. Didžiąją dalį lėšų skyrė Europos Sąjungos programa. Naujausia orų prognozė jūsų dėmesį visai čia pat. Likite kartu.
3: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks ne 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
5: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
4: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
5: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
4: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
5: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
4: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
6: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: žinių radijas. Smaližiams radio Razina. Australijos įrašų muzikos industrija oficialiuose topuose uždraudė kūrinius sukurtus naudojantis vien dirbtiniu intelektu. Tokių priemonių imtasi po to, kai australų prodiuserio naudojant dirbtinį intelektą sukurtus vokalus ir būgnus, pagaminta pop muzikos žvaigždės Madonos hito Like a Prayer versija, net 16 savaičių išbuvo šalies top 20-uke. Australijos taisyklės atitinka naujus Londone įsikūrusios tarptautinės fonografijos industrijos federacijos principus, kuriais atstovaujama įrašų pramoniai visame pasaulyje. Tarptautinėse gairėse nurodoma, kad norint patekti į oficialius muzikos topus, kūrinys turi būti iš esmės sukurtas žmonių.
1: Radijas.

0: reklama. Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
2: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: ryto espreso.
1: Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Ar automobilyje niekada nesame vieni? Štai tokį klausimą kelia Delfi LT. Perspėja, kokia įranga gali būti naudojama šnipinėjimui. Šiuolaikiniai automobiliai turi kaip niekad daug technologijų, kurias galima valdyti nepastebimai ir nuotoliu. Tad net jei naujų automobilių važiuojate vienas, gali būti, kad kas nors vis tiek stebi ir klausosi, ką jame darot. Apie šnipinėjimo riziką šį kartą perspėja Nyderlandų specialistai. Nyderlandų generalinė žvalgybos ir saugumo tarnyba perspėjo, kad tam tikros automobilio funkcijos ar įranga, pavyzdžiui, mikrofonai, kameros ar GPS, sekliai, priešiškų šalių gali būti naudojami šnipinėjimui, rašo leidinys The Guardian. Tiesa, jokia konkreti šalis Olandų dokumente nebuvo paminėta, bet Britai tai sieja su spartėjančiu kiniškų automobilių importu į Jungtinę karalystę. Minėtoja tarnyba teigė, kad šiuolaikinis automobilis gali būti tikrų šnipinėjimo įrankių. Be perspėjimo nuotoliniu būdu jungiami mikrofonai pokalbių pasiklausimui, o skaitmeninės sistemos renka duomenis ir jungiasi prie interneto. Priduriama, kad telefono prijungimas prie automobilio per Bluetooth arba Wi-Fi ryšius gali padėti įrenginiuose esančiams kenkėjiškoms programoms išgauti informaciją ir iš automobilio. Tokiuose automobiliuose ar net šalia jų patariama nevesti konfidencialių pokalbių, o važiuojant į kokį nors šalies strateginį ar kitą svarbų objektą, nenaudoti automobilio, kuris turi išorines kameras. Anot The Guardian, toks Olandų perspėjimas pasirodė po to, kai praėjusiais metais tam tikriems valstybės tarnautojams Jungtinėje karalystėje buvo duoti nurodymai telefonu nesijungti prie kiniškų automobilių. Šioje šalyje jie sudaro net 15% rinkos. Pavyzdžiui, prieš metus lapkritį leidinys The Telegraph nurodė, esą Jungtinės karalystės gynybos ministerija, siekdama sumažinti anglies dioksido išmetimą, išnuomojo šimtus elektrinių automobilių, tarp kurių yra ir keletas Kinijos kompanijos pagamintų mašinų. Tuos elektromobilius, kurie turi Kinijoje pagamintų komponentų, buvo uždrausta net statyti šalia karinių bazių. Tokiuose automobiliuose

0: Spaudimo gynybos ministerija sustabdė kiniškų automobilių tiekimą. Polskie Radio 2025 gruodžio viduryje pranešė apie Rytų Europos studijų centrą savo ataskaitoje perspėjusi, kad kameromis ir įvairiais jutikliais aprūpintos kiniškos transporto priemonės gali rinkti nacionaliniam saugumui jautrią informaciją. Vykdant taikomos saugumo procedūras, atliekami darbai siekiant apriboti Kinijoje pagamintų transporto priemonių patekimą į saugomus karinius dalinius ir objektus. Taip pat užmėgsti ryšius tarp tarptautinių telefonų, tarnybinių telefonų ir kitų duomenų laikmenų, bei tokiose transporto priemonėse įdiegtų sistemų. Tuomet Lenkijos krašto apsaugos ministerija citavo vietos portalas VNP. O šių metų rugpjūčio pabaigoje Vokietijos leidinys Die Welt paskelbė, kad šalies federalinė transporto tarnyba tyria kinų automobilių gamintoją MG dėl galimo šnipinėjimo programinės įrangos šiose transporto priemonėse. Skelbiama, kad įtarimų sukėlė elektromobilis MG4. Buvęs Vokietijos žvalgybos tarnybos vadovas Augustas Haningas tikino, kad tokių sistemų įdiegimas tai neabejotinai kelia grėsmę šaliai. Skandalas kilo po to, kai buvo pastebėta, kad minėtame modelyje gali būti įdiegta programa Terdroid, kuri yra vadinamasis Trojanas ir gali būti įrankių duomenų rinkimui be įrenginio naudotojo žinios. Štai taip rašo portalas Delfi apie šnipinėjimą ir automobilius. Automobilyje niekad nesame vieni, perspėja, kokia įranga gali būti naudojama šnipinėjimui. Apie tai rašo delfi.lt. Na, kalbant apie vairuotojus, tai Lrytas LT rašo, kad vairuotojai apie šį pavojų dažnai susimasto per vėlai. Remontas gali brangiai kainuoti. Ar ten žiemai vairuotojams tenka susirūpinti ne tik padangomis ar automobilio techninė būklė? Šaltuoju metų laiku rimtų išbandymų transporto priemonėms tampa keliuose naudojama druska, drėgmė ir temperatūrų svyravimai. Korozija dažnai prasideda nepastebimai, sunkiai matomose kėbulo ar važiuoklės vietose, o išryškėjus rudims procesas jau gali būti gerokai pažengęs. Crown Lietuva plėtros vadovas Gintaras Kaukienas žinių radijo laidoje Žalia rodiklė perspėjo, kad korozijos poveikį kai kuriems automobiliams galima pastebėti net po pirmos žiemos, todėl vien gamyklinė apsauga pasikliauti ne visada verta. Antikorozinis padengimas nėra rūdžių šalinimas. Jo paskirtis yra pristabdyti korozijos procesą ir apsaugoti metalo nuo druskos, vandens bei kitų aplinkos veiksnių. Rinkoje naudojamos skirtingos technologijos nuo kietą ar plastišką apsauginį sluoksnį sudarančių iki alyvos pagrindų pagamintų dangų skiriasi ir jų kaina bei atnaujinimo dažnumas. Pasakau, kieno vidutinės klasės automobilio padengimas alyvos pagrindo priemonė kainuoja apie 283 eurus, SUV apie 319, o storesnė barjerinė danga pasirinkus suma gali siekti ir iki 700 eurų. Specialistas pabrėžia, kad tai gali būti ne tik investicija į automobilio vertės išsaugojimą, stipriai korozijos pažeistos konstrukcijos praranda tvirtumą, todėl ilgainiui problema gali tapti svarbi ir vairuotojo saugumui. Apie tai rašo lrytas.lt. Vairuotojai apie šį pavojų dažnai susimasto per vėlai. Korozijos remontas gali brangiai kainuoti. Štai tokį tekstą publikuoja Lrytas. O dabar 6 valandos ir jau 23 minutės. Likite su žinių radiju, netrukus naujausios 6.30 žinios.
1: Ryto espresso. Reklama.
2: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
5: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
6: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent

0: palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
1: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
2: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nepuls Irano iki pat lapkričio 3-osios dieną vykstančių kandencijos vidurio rinkimų. Pasak jo, su Teheranu vyksta produktyvios derybos. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, susitikė su Irano vadovu Masudu Pezeškianu, pasiūlė padėti užbaigti karo artimuosiuose rytuose. Be derybos su Vašingtonu kol kas stringa, o įtampa regione ir nerimas dėl naftos tiekimo per Hormūzo sąsiaurį didina degalų kainas. Tai kelia Amerikos rinkėjų nepasitenkinimą prieš svarbius kongreso rinkimus. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje nagrinės Lietuvoje planuoto teroro akto bylą. 6 žmonės kaltinami organizavę teroristinę grupuotę ir rengėsi nužudyti 2 žmonės. Ukrainai paramą telkinti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. Nuo šiandienos iki metų pabaigos traukinių bilietams vėl taikoma 50% nuolaida. Tai vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja ir tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai rangina keliones planuoti iš anksto, o padidėjus keleivių srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausia keleivių renkasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą ir Turmaną. Skaičiuojama, kad traukinių bilietų nuolaidos valstybei kainuos apie 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. Vilniuje šiandien ir tiksliau Lietuvoje ir Vilniuje šiandien pristatoma Kaliningrado krizės simuliacija, kurioje saugumo ekspertai nagrinės galimus krizės Rusijos Kaliningrado srities scenarijus ir Lietuvos, kaimyninių valstybių bei NATO atsaką. 3 dienas truksiančiose pratybose dalyviai atliks sprendimų priėmėjų vaidmenis Vilniuje, Maskvoje, Minske, Varšuvoje ir kitur. Jie vertina galimas diplomatinės, karinės ir ekonominės priemonės bei jų pasekmės regiono saugumui. Simuliaciją organizuoja Baltijos tarptautinio saugumo centras ir ASM universitetas. Joje dalyvauja Lietuvos ir užsienio ekspertai. Organizatoriai pabrėžia, kad tai nėra ateities prognozė. Siekiama įvertinti galimus sprendimus ir jų pasekmės skirtingomis krizės aplinkybėmis. Rezultatų santrauką planuojama paskelbti jau kitą savaitę. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesį.
3: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
1: Orai. Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks net 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
2: Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Žinių radijas.

0: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki, sugrįžę į Ryto espreso. Laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių, ką įdomaus ir naujo. Šįryt publikuoja naujienų portalai. Štai delfi.lt rašo apie orų prognozę. Lietuvą užgrius labai aktyvus ciklonas ir orai deja, bet subjurs. Šiandien Lietuvą užgrius labai aktyvus ciklonas, o orai smarkiai keisis palyginus su vakarykščiais. Diena šalyje bus debesuota su rietais pragiedruliais, protarpiais pliaups lietus, kai kur didesnė tikimybė Žemaitijoje lis gana smarkiai. Daugiausia rūpesčių pridarys žvarbus pietvakarių vakarų vėjas. Jis visame krašte įsismarkaus iki 20 m per sekundę greičio. Vietomis net iki 23 m per sekundę, o pajūryje bus smarki audra. Čia pietvakarių vakarų popietė jau iš šiaurės vakarų vėjas įsišėls net iki 27 m per sekundę. Tai kur gali pasiekti ir stichinio vėjo rodiklį? Iki 28 m per sekundę. Negana to, smarkiai atvės, aukščiausia dienos temperatūra nedaug užskirsis nuo nakties ir pakils vos iki 14 laipsnių šilumos. Žemaitijoje kai kur gali nesiekti ir 10 laipsnių. Sostinėje penktadienį bus niūrų, protarpiais lis, pietvakarių vėjas sustiprės iki 10-15 m per sekundę. Oras turėtų sušilti iki 12-14 laipsnių. Ateinančią naktį mūsų orus lems tolstančio ciklono pietvakarinis pakraštys. Danguje rasis daugiau pragiedrulių, trumpai palis tik vietomis, daugiausia šiaurės rytiniuose rajonuose. Smarkokas vėjas tebepūs. Iš vakarų pietvakarių. Pirmoje nakties pusėje daug kur jo gūsiai sieks 15-20 m per sekundę. Paryčiais pradės po truputį rimti. Temperatūra naktį pragiedrėjus pažemės iki 5-10 laipsnių, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos. Vėsiausia bus Žemaitijos šiaurėje. Rytoj dienos pradžia turėtų būti šviesesnė ir sausesnė, bet įdienojus iš vakarų dangų vėl ims traukti storesni naujo ciklono genami lietaus debesys. Iki dienos pabaigos spės palyti daugelį krašto vietų. Vyraus nedideli lietus, tik arčiau jūros palis kiek sodriau. Vėjas laikysis vakarų pietvakarių iki 14 m per sekundę, po jūryje gūsiai sieks iki 17 m per sekundę. Diena jau bus šiltesnė, 12-16 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus pajūryje. Sekmadienį Lietuvos orus lems minėto ciklono pietrytinė dalis. Bus debesuota ir drėgna. Daugelį rajonų vėl numatomas lietus, diena daugiausia nedidelis. Vėjas pasisuks iš pietvakarių pietų iki 12 m per sekundę. Temperatūra naktį pasiskirstys tarp 7-12 laipsnių, o dieną oras sušils iki 12-17 laipsnių šilumos. Pirmadienį žymesnių orų permainų dar nenumatoma. Naktį vietomis dieną vėl daugelį rajonų prognozuojamas lietus. Vėjas vakarinių krypčių nuo 7-12 m per sekundę. Temperatūra naktį nukris iki 3-8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos. Vilniaus apskrityje dirvos paviršyje kur ne kur gali pasirodyti šalnos nuo 0 iki 3 laipsnių šalčio. O dieną termometrai rodys 10-15 laipsnių šilumos. Taip, hidrometeorologijos tarnyba praneša apie tokius orus. Marijampolės savivaldybės darbuotojų kelionėje į užsienį ir mero pareigų netekęs į sodą, tai praneša Delfi. Rudenį 20 Marijampolės savivaldybės administracijos darbuotojų vyko į kelių dienų komandiruotę Čekijoje ir Vokietijoje. Delfi išsiaiškino, kad kartu su jais važiavo ir dėl teismo nuosprendžio mero pareigų netekęs Povilas į sodą. Savivaldybė Delfi teigė jo išlaidų neapmokėjusi, tą tvirtina ir buvęs miesto vadovas. Vasarą apeliacinis teismo socialdemokratų merą Povilą Isodą pripažino kaltu Čekiukų byloje. Šis sprendimas įsiteisėjo, todėl vyriausiai rinkimų komisija Liepos mėnesį panaikino Marijampolės mero mandatą. Delfi gavo žinių, kad nepaisant to, jog nebėra meras, rugsėjo mėnesį Isoda dalyvavo savivaldybės administracijos darbuotojų kelionėje į užsienį. Čia informacija Delfi patvirtino Marijampolės savivaldybės atstovė spaudai Neringa Tumelienė. Ji teigia, kad kelionė buvo skirta darbuotojų mokymams, o juos vyko 21 savivaldybės administracijos darbuotojas. Tose pačiose mokymuose dalyvavo ir buvęs savivaldybės meras Povilas Isoda. Savivaldybės administracija mokėjo už 21 darbuotojų dalyvavimą, bet už Isodos dalyvavimą savivaldybės lėšomis mokėta nebuvo, nurodė ji. Į Delfi klausimus raštu atsakęs pats Isoda, tvirtino, kad apie šiuos mokymus žinojo dar dirbdamas meru, nes tuo metu buvo planuojama ir jo dalyvavimas juose. Pasikeitus aplinkybėms ir man jau nebedirbant savivaldybėje, mokymo organizatoriai turėjo laisvų vietų, todėl nusprendžiau dalyvauti savo lėšomis. Pat sumokėjo organizatoriams už mokymus ir kitas su mano dalyvavimu susijusias išlaidas. Politikas teigia, kad mokymų temos jam pasirodė aktualios ir įdomios, todėl jis nusprendė pasinaudoti galimybę pagilinti žinias, įgyti naujos patirties ir kartu su buvusiais kolegomis dalyvauti mokymų programoje. Manau, kad galimybė mokytis, sužinoti kažką naujo ir pamatyti gerosios praktikos pavyzdžių yra vertinga nepriklausomai nuo tuo metu einamų pareigų. Jis Delfi pateikė sąskaitą faktūrą, kuri rodo, kad mokymus rengusiai viešai įstaigai sumokėjo 535 eurus už kvalifikacijos tobulinimo seminarą. Buvęs meras taip pat pateikė ir pavedimo kopiją. Ši kelionė Marijampolės savivaldybė pastaruoju metu kėlė nemažai aistrų. Jos detalės aptarinėtos rugsėjo gale vykusiame savivaldybės tarybos kontrolės komiteto posėdėje, nes komitetas gavo skundą, kuriame teikta, kad laikinasis meras nuo rugsėjo 10 dienos buvo paliktas dirbti vienas, o jo komanda, prisidengusi komandiruotę, esą promogavo užsienyje. Aš nesiskundžiu, klausydamas skundę dėstomų nuogastavimų posėdėje replikavo laikinasis Marijampolės meras Valdas Stumelis. Nemažai klausimų kelionė sukėlė dėl to, kad apie ją nebuvo skelbiama viešai. Esą komandiruotės dalyvių darbotvarkės kelionės dienomis buvo tuščios. Štai taip praneša delfi.lt apie Marijampolės savivaldybės aistras dėl kelionių, Marijampolės savivaldybės darbuotojų kelionė į užsienį ir mero pareigų netekęs Povilas Isoda. Štai tokį pranešimą skelbia Delfi. Dabar keliamės šiek tiek į užsienio aktualijas, tai tiksliau į Lenkiją. Tai išdavystė dėl slapto ministro susitikimo su Donaldu Trumpu, skandalas Lenkijoje, apie tai praneša El Rytas. Lenkijos gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas kovo mėnesį Baltosiuose rūmuose slapta susitiko su Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu Donaldu Trumpu. Žinojau, kad taip įmanoma. Viešai informacija apie šį susitikimą pasirodė tik praėjusią savaitę, kai Lenkijos opozicijos europarlamentaras užsiminė padėjęs surengti susitikimą su svarbiu Jungtinių Valstijų politiku. Vėliau paaiškėjo, kad tai buvo nekas kitas, o Donaldas Trumpas. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas atskleidė, kad Kosniakas susitikime prie vidaus politikos Lenkijoje klausimus ir netrukus po pokalbio jį apie tai informavo. Bet Tuskas atsisakė atskleisti daugiau susitikimo detalių, pavadindamas jį pernelyg įdomiu. Viena iš versijų buvo ta, kad pokalbis turėjo padėti atblokuoti derybas dėl Jungtinių Valstijų karinės bazės Lenkijoje. Vis dėlto, pasak Lenkijos premjero, ši tema nebuvo aptarta. Pokalbis buvo konfidencialus, todėl jaučiu pareigą išlaikyti jo konfidencialumą. Tai pasakyčiau, kuo švelniau, jis veikiau buvo susijęs su vidaus padėtimi Lenkijoje. Spaudžiamas pateikti daugiau informacijos, jis pridūrė, kad istorija kada nors tai atskleis. Bet žiniasklaidoje pasirodžiusios detalės šokiruoja. Viena iš versijų yra ta, kad Trumpas bandė įtikinti ministrą pasitraukti iš valdančiosios koalicijos. Štai tai prašo lrytas.lt, tokias Lenkijos aktualijas ir aptarė. Na dabar 6 valandos ir 54 minutės, likite su Žinių radiju.
1: Ryto espreso.
0: Čia Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kada pilietiškumas tampa politinė manipuliacija? Svarsto Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas Šaulys Mindaugas Nefas.
5: Aš tokius atsimenu mitingus prieš nekilnojamo turto mokestį, kur ten žmonės susirinkę sakė, aš turto jokio neturiu, bet prieš nekilnojamo turto mokestį. Ir va,
6: tai
5: bet suprask,
6: yra politinė manipuliacija. Politinė manipuliacija
5: žmogų. Ne, nu, pilietis, jis ten niekas
6: taip, tai sumanipuliavo tiesiog. Va, jis pats, jis neturi turto, protestuoja, kad kažką apmokės.
5: Nu, ten jį kvietė, gal ta pati bendruomenė kažkokia jo, kurioje įsigyvena, sako, einam Petrai, žiūrėk, čia mums visiems bus ragai ir visa kita, ir Petras už kompaniją atėjo.
6: Taip, tai politinis aktyvumas piliečių yra svarbus bruožas, be abejo. Tik tai va tas pilietis turi turėti galvą ir galvot, kada jis vis dar yra toks savaveiksmis pilietis, išsakantis savo nuomonę, ginantis savo poziciją, kuriantis tą bendrąjį kažkokį visuomeninį gėrį, o kada jis tampa tiesiog sraigteliu įrankiu, kur kiti jį ten mėgina sukioti, ar ne, ir jis pats jų nebesupranta, čia rėkti rėkiam, darykim kažką kitą, darykim. Tai juk taip veikia visos nedemokratinės sistemos, kurios į totalitarizmą peraugo, jos mobilizavo žmonės, pateikdamos tam tikrus klausimus, kurie jiems yra svarbus, kurie audrina visuomenę, jautriai reaguoja ir po to reiškia, tai nuveda į masinės psichozės, kuomet yra tie žmonės valdomi. Tai todėl yra labai pavojinga pasiduoti manipuliacijom ir tikėtis, kad aiškia, kažkas kitas iš viršaus turi nuspręsti, ką čia mes dabar pilietiško veiksim. Tai jau nekartą buvo minėta šiandien ta frazė. Pilietinės iniciatyvos ir pilietiškas veikimas ateina iš apačios. Mm. Ir ypatingai tose lokaliose bendruomenėse, ar ne, kur vienas kitą maždaug pažįsta, žino, kokie yra interesai, kokie poreikiai, kaip būtų galima tai daryti, veikia ta socialinė tinklaveika tų žmonių. Gali, aišku, būti ir vienas pats laukia karys pilietiškumo fronte, žmonės kovoja, ar ne, ten, nežinau, prieš kurį laiką būdavo žmogus, kuris ten prie prezidentūros vis kiekvieną dieną protestuodavo prieš kažką, ar ne, ten, gal ten keisdavosi jo tai protesto objektai, bet jis vienas stovėdavo ir ką tu jam padarysi ir savo ekspoziciją turėjo, tikriausiai kažkokiais klausimais.
4: Lygiai prieš savaitę žinių radijo laidoje sprendžiame kartu, taip kalbėjo Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos vicekancleris, istorikas Mindaugas Nefas. Sprendžiame kartu, penktadieniais 9:05 per žinių radiją.
3: Eterio citata.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika nepuls Irano iki lapkričio 3 dieną vykstančių kadencijos vidurio rinkimų. Pasak jo, su Teheranu vyksta produktyvios derybos. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas susitikęs su Irano vadovybe pasiūlė padėti užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Be derybos su Vašingtonu kol kas stringa, o įtampa regione ir nerimas dėl naftos tiekimo per Hormūzo sąsiaurį didinant degalų kainas. Tai kelia Amerikos rinkėjų nepasitenkinimą prieš svarbius rinkimus. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje nagrinės Lietuvos planuoto teroro akto bylą, Lietuvoje tiksliau planuoto teroro akto bylą. 6 asmenys kaltinami organizavę teroristinę grupuotę rengėsi nužudyti 2 žmonės – Ukrainai paramą telkinti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. 4 kaltinamieji šiuo metu suimti, dar 2 taikoma intensyvi priežiūra. Nuo šiandienos iki pat metų pabaigos vietinių traukinių bilietams vėl taikomi 50% nuolaida. Taip vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja į tik tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai ragina kelionės planuoti iš anksto, o padidėjus keleivius srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausia keleivių renkasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą ir kitas Lietuvos vietas. Vilniuje šiandien bus pristatyta Kaliningrado krizės simuliacija, kurioje saugumo ekspertai nagrinėja galimus krizės Rusijos Kaliningrado srities scenarijus ir Lietuvos kaimyninių valstybių bei NATO atsaką. 3 dienas truksiančiose pratybose dalyviai atlieka sprendimų priėmimo vaidmenis. Jie vertina galimas diplomatinės, karinės ir ekonominės priemonės bei jų pasiekmes regiono saugumui. Šią simuliaciją organizuoja Baltijos tarptautinio saugumo centras ir ISM universitetas. Joje dalyvauja Lietuvos ir užsienio ekspertai. Lietuvos mokytojams nuo šiandienos pradeda veikti speciali teisinės ir psichologinės pagalbos linija. Jie pedagogai galės konsultuotis dėl streso, nerimo, profesinio perdegimo, smurto, patyčių ir konfliktų darbe. Teisininkai padės spręsti darbo santykių, atlyginimo, mokinių drausminimo, vaiko teisų ir kitus teisinius klausimus. Konsultacijos bus teikiamos kiekvieną darbo dieną, tam skiriant 4 valandas. Kilus įtampai dėl naujausios su imigracijos ir muitinės tarnyba ICE susijusio šaudimo incidento, New Yorko meras Zohranas Mamandy ketvirtadienį pareiškė prašysiantis Amerikos prezidento Donaldo Trumpo išvesti federalinius imigracijos agentus iš New Yorko. Mamandani ir krašto apsaugos departamentas vėliau patvirtino, kad šaudimo incidentas kilo per ICE agentūros atsakingos už Trumpo imigracijos griežtinimo politiką operaciją. Atstovai pareiškime nurodė, kad agentai mėgino sulaikyti nusikaltusi nelegalų migrantą iš Dominikos Respublikos, anksčiau teistą už stambę vagystę ir nekartą sulaikytą už užpuolimą. Pranešime nenurodoma, kiek pareigūnų panaudojo ginklus ir kodėl. Meras sakė, kad kilus konfliktui automobilyje buvo 5 metų vaikas. Tai protų nesuvokiama ir nepaprastai rimta situacija. Socialiniame tinkle X teigė meras demokratas, pridūręs, kad paskambino pačiam prezidentui. Visoje Lietuvoje šiandien prasideda 2 dienas truksanti 41-oji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistas savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Orų prognozė visai netrukus jūsų dėmesiu.
3: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks net 28 metrų per sekundę greitį. O temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Investicija į rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra?
8: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
9: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Žinių radijas.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Klaipėdos senovinių automobilių namai, muziejus Memel Auto Museum, įsikūrė dar 1861 metais statytame Klaipėdos dujų fabriko gas holderyje, dujų saugykloje, kuris praėjusio amžiaus pirmoje pusėje buvo pertvarkytas, o jame įrengta Klaipėdos komunalinių įmonių susivienimo administracija. Po antro pasaulinio karo pastate buvo įrengti butai, iš kurių 1981 metais iškėlus gyventojus pastatai ilgą laiką buvo pleisti, o 2014 metais pastatus įsigijus Augustinu Jankevičiu, jie pradėti tvarkyti, juose planuojant įrengti techninės minties edukacijos centrą su senoviniu automobiliu muziejumi. Būtent su šio muziejaus įkūrėju Augustinu Jankevičiumi šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Kaip gimė pati mintis įrengti tokį, na, išskirtinį muziejų Klaipėdoje?
5: Pradėjo kauptis mašinos, senos mašinos, ir pastebėjau, kad šitą mašiną reikia kvepuoti. Reikia ne tik atstatyti kažkur tai dirbtuvės ir džiaugtis pačiam pasislėpus naktį apsikabinus, o reikia ir visi matytų. Ir taip ir gimė lieka, reikia kažkokio tai vietų. Ir atsirado išskirtinė vieta, šitą ir tapo laikas ir norai.
4: Kada jūs pats pradėjot kolekcionuot, gal irgi tuos automobilius čia irgi svarbu įtrauktuvėt ir kad klausytojai tą suprastų kontekstą, kada supratot, kad jūs vadomina tie senoviniai automobiliai, kada užsiėmėtės?
5: Šiaip pirmą automobilį, čia visai nesimenu, kad buvo restauruotas mano šitą, dar man buvo 17-18 metų su tėvu pabėda. Bet tai nebuvo tas momentas, kas nelabai jūs įsimiliuot, bet tokia restauracija buvo mano gyvenime šitą, o kaip atsirado pirmasis, tai 10-ais kažkur, tai 11-ais metais atsibūdau ryte ir pagalvojau, kad šitą noriu automobilį su mediniais ratais. Taip ir atsirado pirmieji. Visai senai, 14 kažkokį metų, 15.
4: Na ir dabar šis muziejus Klaipėdoje jau tapo tokiais kaip ir istorinių automobilių namais. Kokius modelius čia galima rasti?
5: Šis yra labai retų unikalių modelių, šis yra. Keturi planai yra, kurių po vieną pasaulyje yra šitą lygį. Tikrai skaitiniai modeliai šitą. Na, šių kolekcininkai yra žmonės tokie, kurie dirbtuvėse galbūt kažkur tai pasislėpia laiko ir niekam nerodo, bet šiaip, jeigu tai paieškojus internete, galima tik juos nusrasti. Toliau yra šita labai unikalus automobilis, elektromobilis, jų 5 pasaulyje yra likę. Vienas Europoje yra pas mus. Na, iš šiaip jie visi yra važiuojantis, yra, gali dalyvauti eisme, kai kurie šitą nuvažiuotis.
4: Ir kokia yra pačio brangiausio eksponato vertė?
5: Nu, negaliu pasakyti to paskanės, aš laiką sakau. Čia priklauso nuo to, kiek tuo metu būtų norinčių įsigyti tokį automobilį. Čia visą laiką nesvyruoja kažką. Tos ribos. O skaičius pasakyti yra sunku tiesiog.
4: Muziejus yra įrengtas senojo Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje. Čia taip pat yra labai įdomi detalė. Kodėl būtent šita vieta pasirinkta?
5: Nu, aš jau pradžioj sakiau, kad šita, kad būtent, kaip sakant, norėjusi kažką tai tokį iš raudonų plytų. Šitą ir sakau, čia man tikrai labai pasisekė, kad atsirado geri žmonės, kurie būtent man pardavė tą teritoriją šitą. Pavyko, kaip sakant, pradžią padaryti, būtent tenais.
4: Na ir užsiminėt apie tas raudonas plytas čia, nežinau, tai irgi tokia Klaipėdos architektūros šiaip svarbi detalė yra tos raudonas plytas?
5: Taip, yra Klaipėdos krašto architektūra, tai yra būtent, sėkis, gal ne Klaipėdės, bet tikrai pasidomėt, kad yra raudonų plytų pastatai, statyta istoriniai, reiškia, industrinis paveldas, 1861 metais statytas, reiškia, dujų gamykla, tai pirmas miesto, reiškia, komunalinio ūkio objektas, ir toks objektas aplamai pirmas Lietuvoje buvo, vienintelis išlikęs toks tai yra.
4: Na ir kaip jūsų dabar įkurtas automobilių muziejus, kaip jūs pats dabar matot, kad pakeitė tą Klaipėdos veidą į kažkurią pusę?
5: Nu, žinau, kad tas krasas labai atsigauna šitą, ir mes, kadangi dabar antroje dujų saugykloje, va, kitais metais jau pradės veikti, reiškia, jau einam link finišo, taip sakykime, jau 60-70% yra padaryta garsų saugykla, kur vėlgi kultūrinė erdvė bus, reiškia, koncertų salė tenai su karilijonais bus, toks irgi, reiškia, įdomus labai objektas toj pačioj teritorijoje. Nu, ir kitas edukacinis erdvys, jau ir paveikslų parodos vakar, kaip tik vėl buvo mergaitė studentė, baigus atidarė savo paveiksliukų parodėlę pas mus muziejuje. Buvo susirinkę kolegos. Nu, žodžiu, vyksta ir konferencijos, ir šiaip koncertai vyksta. Dabar Liepos 20 Liepo koncertas džiazo.
4: Jūsų muziejaus internetinėje svetainėje yra toks labai įdomus pasakymas: techninės minties edukacijos centras su senovinių automobilių muziejumi. Jeigu šiaip reikėtų va tą ir istorinį Klaipėdos paveikslą nagrinėti, kiek Klaipėda apskritai yra susijusi su technika?
5: Tai sakykime, šitą Klaipėdos krašte aplamai pirmosios varžybos buvo automobilių, ne kažkur tai Lietuvoje, šito būtent Klaipėdos krašte startavo šito technika. Nu taip, bet technikos visur. Manau, kad yra labai senai. Ir jeigu paimkim tą patį, reiškia, industrinė, sakykim, tą šitą paveldą, tai mūsų tai yra skatikta pati dujų saugyko, tai yra seniausia šita Lietuvoje. Vilnius turėjo 1864 metais dujų saugyklą buvo pastatyta. Susijęs elektrinė, sakykim, šitą pastatytą 29 metais ant Dangės upės kranto šitą, nu tai vietu kur.
4: Šiaip apskritai, žvelgiant į tą Klaipėdos istoriją, na, galima sakyti, kad tie istoriniai automobiliai, vat, kuriuos vat dabar turit pas save muziejų, kad kažkada Klaipėdos gatvėse jie važinėjo?
5: Konkrečiai šitie ne, kuriuos aš turiu, ne vienas iš tų automobilių nėra važiavęs Klaipėdos gatvėmis, tarkim, tarpukurio Lietuvoje šitą, nu, matot, tarpukurio Lietuvoje yra viena, bet, sako, pas mes automobiliai yra, jie ganėtinai seni. Ir tai yra patys seniausi Lietuvoje. Visi jie yra pagaminti iki 1920 metų. Yra visų, yra Europos reiškia gamintų, yra Amerikos gamintų pagrindė. Yra.
4: Kaip patys vietiniai reagavo, kai šis muziejus, jis nėra toks dar senas. Kokios buvo tos pirmosios reakcijos, ką atsiminat?
5: Ne, automobilis, tas muziejus man yra prieš du metus įkurtas visai. Nes gegužė 25 buvo tik tai du metai, kaip jau atidarymas. Kalbam yra senai, nes, sakiau, 14 metų vyko, reiškia, objekto.
4: Jūs daugiau nei prieš dešimtmetį pastatus tik įsigijot, ar ne?
5: Taip, prieš 14 metų pradėjome rengti renginius šitą. Turime mes Klaipėdos senų kibirų kubą, kurį esame įkūrę. Va ir buvo 14 metų rudenį pirmas renginys šitoje teritorijoje. Nu, 70 mašinų turėjom, žodžiu, kiekvienais metais vykdavo renginiai ir automobilių atidarymai sezono, uždarymai per jūro šventę rinkdomas. Ir tada tas viskas bus tęsiama ir kaip mes sakom, reiškia, ir taip ir buvo tokia, reiškia, mintis viso to, reiškia, tos teritorijos, šitą vaikų techninės edukacijos parkas. Vat ir to ir einam, šitą, kad dar tenais įsirinks, einam pastate, kaip, reiškia, vaikų jaunųjų technikos statys, kur su kolega mokinsime, reiškia, vaikus, kaip restauruoti mašinas.
4: Pane Kevičiau, ką šiais laikais apskritai reiškia turėti istorinį automobilį? Nes, vat, jūsų klausantis daugas gal pagalvotų, kad, na, tikrai būtų smagu, jei tik turėčiau, vat, viską atrodo į finansus tik sudeda, ar ne, žmonės. Bet iš tikrųjų, ką, vat, reiškia iš turinčio, vat, žmogaus perspektyvos? Kaip tai atrodo, tas išlaikymas, tie visi rūpešiai, kuriuos sukelia tas istorinis automobilis? Ar vis dėlto tas džiaugsmas atperka tuos rūpešius?
5: Nu, vat, kad rūpestis ir džiaugsmas, kaip sakant, o, sakykim, kad tokios, nu, moralinė, aišku, atperkamoji galia, jeigu dar sugebi, kaip sakant, išsilaikyti ir šilumą apsimokėti, nu, tai yra jau gerai šiuo. Tai, kaip sakant, malonumą, už kurį nereikia mokėti. Tai va, toks, sakykime, nu, yra sunkus darbas. Tai yra darbas, yra nuosekus ir sunkus darbas. Ir, sakykime, dabar, imkime, jau antretį metai prasidėjo, tai o dabar jau pajaučiu, kad jau pradeda pabiškį nešti, jau tie medžiai vaisius jau pradeda. Tai va, randa jau buvusių žinomų girdėjų, kad praeitą savaitę Tauragėje šitą buvome, o mes buvom šitą, jau važiavom, sutikom, o trečią valandą važiuojom į Klaipėdą, dalyvausim ekskursijai, šitą, nu, vat, žmonės, kaip sakant, jau pradeda iš visos Lietuvos jau girdėti, žinoti, ir, ne, aišku, kečias yra tas šitą.
4: Jeigu taip reikėtų labai paprastai, koks šio muziejaus yra tikslas galutinis?
5: Galutinis tikslas yra, sakykime, galutinį tikslą, kad nėra. Muziejai gyvena šiaip jau paprastai. Bet šiai dienai, kaip sakome, dar, reiškia, laukiam paskutinių, reiškia, eksponatų, kuris, reiškia, apjungs visą, reiškia, variklių, reiškia, gamą. Tai, va, kaip, žinot, elektrinį, reiškia, daug degimo variklį, garo automobilis. Viskas susijungs į vieną. Nu, taip, rezultatė žmonės gauna gerą tokią informaciją šitą, kai ateina ekskursija. Pabūna dvi su viršų valandos, išklauso to viso. Nu, tai yra geras rezultatas, aš manau, kad prasai iki šiol žmonės būna įpratę, kad ateina jie į muziejų šitą, deda varnelę šitą, kad mes buvom aplankėm ir viskas varkuoja. O čia mes jų nepaleidžiam, mes stengiamės įdėkti, pasakoti visą tą informaciją.
4: Čia daugiau apie praktiškumą, ar ne, kaip suprantu, ne vien tik, kad būtų teorija.
5: Jau bėdų, kaip sakėme, šitą pradžią, tai iš viso mes neleisdavom be ekskursijų, šitą dabar jau turime audio gidus, kur jau leidžiam žmonės, kaip sakant, jie patys gali išklausyti mūsų pasakų, mes jau nebespėjom šitą. Palieka mažiau ekskursijų, reiškia, pavargsti, kaip sakant. Bet šiaip, taip jau, kad be išklausimo, be ekskursijos, ne, ir vat. Vaikam atskiras vedam edukacijas, šitą labai dabar pradėjo vaikai eiti, domėtis, mokytojai pradėjo vaikus įvesti.
4: Atlieka tą muziejus tą misiją, ar ne, supažindina su ta istorinė atmintim, bet per techninę perspektyvą?
5: Nu, be abejo, taip, šitą, kas liečia per techninę perspektyvą, ir mes labai, sakau, dar labai plačiai šitam muziejui pasakom, praktiškai apie 30-40 minučių visą laiką ekskursijos metu vyksta pasakojimas, reiškia, apie tą miesto techninį paveldą, reiškia, apie Liepų gatvę, apie kaip kūrėsi, kaip, kaip sakai, buvo gaminamos tos dujos, kaip degė tie šviestuvai, kiek yra išlikusi, kiek kur, kaip sakant, kaip gaminamos tos dujos.
4: Aš dėkoju už pokalbį šio unikalaus Klaipėdoje esančio muziejaus Memel Auto Muziejum įkūrėjui Augustinui Jankevičiui. Būtent uostamės

0: investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Lesinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
1: Jūs klausotės Žinių radijo.
2: Ryto espreso.
3: Sveiki sugrįžę į Ryto espreso, laikas pavartyti dar naujų žiniasklaidos puslapių. Mykolas Alekna sporto įtakingiausių rinkimuose lenkė ir tėtį ir krepšinio žvaigždės, taip praneša delfi.lt. Šalies elitas ir visuomenė yra vieninga dėl įtakingiausio sporto srityje. Įtakingiausiai sporto atstovų reitingo lyderis, disko metikas, olimpinis vicečempionas, du kartus pasaulio vicečempionas Mykolas Alekna. 12 metus Delfi vykdo išskirtinį projektą, kurio metu skelbė Lietuvos įtakingiausių žmonės, tarp jų ir didžiausią įtaką turinčius sportininkus. Balsus šiam reitingui skyrė tiek šalies elitas, tiek visuomenė, o jų vertinimų pagrindų sudarytas bendras reitingas šiemet pateikė ne vieną pokytį. Delfi užsakymų reitingai žurnalas Liepos 9 rugsėjo 1 dienomis atliko Lietuvos elito savo sričių ekspertų nuomonės tyrimą, kurio metu apklausė 1145 žmonės. Spinter tyrimai Liepos 18, Liepos 25 dienomis atliko visuomenės tyrimą, kurio metu buvo apklausta apie 1017 respondentų. Nuo 2025 Delfi sudaro ir bendrai įtakingiausių reitingą. Iš elito ir visuomenės balsų rezultatų gautas vidurkis iš abiejų tyrimų duomenų. Lietuvos lengvosios atletikos bendruomenė gali džiaugtis lengvatletis disko metikas Mykolas Alekna. Įtakingiausio Lietuvos sporto atstovo pozicijos neužleido ir šiemet. Pasaulio rekordininkas, olimpinis, du kartus pasaulio vicečempionas. 2026-aisiais Europos čempionate iškovojo sidabrą. Apskritai 24 lengvatelečio sąskaitoje dabar visų spalvų senojo žemyno pirmenybių medaliai. Auksas iškovotas 22-aisiais Münchene, bronza 24-aisiais Romoje, jam atiteko 44% visų balsų. Už jo nugaros sąraše liko Lietuvos krepšinio legenda Arvydas Sabonis, bei du kartus olimpinis čempionas buvęs lengvatletis Virgilijus Alekna. Pernai sporto įtakingiausiai trejetukas atrodė taip – Mykolas Alekna, Arvydas Sabonis ir Rūta Meilutytė. Šiemet Londono olimpinė čempionė atsidūrė jau šeštoje pozicijoje. Į penketuką pateko Kauno Žalgirio naujokas, ilgametis krepšinio rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas ir Šarūnas Jasikevičius, Stambulo Fenerbahčė strategas. Pirmajame dešimtuke taip pat Lietuvos ralio čempionas Dakaro ralio nugalėtojas Vaidotas Žala, buvęs krepšininkas Rimantas Kaukienas, bei dvi olimpinės čempionės Laura Asadauskaitė ir Daina Gudzenevičiūtė. Lyginant su 2025-aisiais, šiemet dešimtuke neliko breiko šokėjos Paryžiaus žaidynių vicečempionės Dominikos Bonevič, pernai užėmė 7 vietą, bei buvusio vyro krepšinio rinktinės stratego Rimo Kurtinaičio. Jų vietas šiemet užėmė Asadauskaitė ir Kaukienas. Žurnalo reitingai atliktos Lietuvos elito apklausos duomenimis pirmame trejetuke be Mykolo Aleknos ir Arvido Sabonio ir Jasikevičiaus. Pernai šiame trejete nebuvo Sabonio, už Aleknos rinkiavosi Jasikevičius ir Meilutytė. Tai va, kaip visada, Delfi skelbė įtakingiausių sąrašus, šiandien sportininkai dėmesio centre. Jeigu įdomu daugiau tos įtakos reikalų, tai galite apie tai paskaityti nesunkiai suradę tekstą delfi.lt portale. Netflix atsidūrusio lietuvių ambicija pasaulinio garso prekių ženklas, taip rašo lrt.lt. Didžiausia pasaulyje filmų, serialų ir kitokio vaizdo turinio platforma Netflix žengęs lietuvių kuriamas animacinis filmas Spike, tai tik pradžia. Kūrėjų ambicija sukurti tarptautinę frančizę, kad personažai ne tik būtų platformose YouTube ar Netflix, bet ir atgytų kaip žaislai, puoštų drabužius ir kitokius produktus. Mažas žalias drakoniukas Spike'as, gyvenantis su savo šeima, kiekvieną dieną patenka į vairius nuotykius. Ko nors išmoksta, sprendžia problemas, susiduria su savo emocijomis. YouTube platformoje serialas Spike renka 10 milijonų peržiūrų, o šiemet animacinis filmas bus rodomas ir didžiausioje pasaulyje internetinėje filmų, serialų ir kitokio vaizdo turinio platformoje Netflix. Turbūt daugelis pagalvos, kodėl lietuviams tai turėtų būti svarbu, ogi animacinio filmo kūrėjai lietuviai, su idėjos

0: sumanytojų ir UAB Board Panda savininkų Tomu Banišausku priešakyje. Animacinis filmas Spike pirmą kartą YouTube platformoje parodytas dar 22-aisiais, o nuo spalio 12-os bus rodomas ir Netflix'e. Tai bus pirmasis lietuviškas turinys šioje platformoje. Serialą kuriančios įmonės Board Panda vadovas Banišauskas LRT pasakodamas apie idėją sukurti animacinį filmą, teigia animaciją susižavėjęs dar vaikystėje. Visi sąsiuviniai buvo nupiešti animacijų. Vėliau ta mintis ilgam pasimiršo, o jau sukaupęs patirties, kurdamas Board Panda vieną dieną, nusprendžiau, kad laikas prie jos grįžti ir pabandyti sukurti savo animaciją. Pradėjome labai paprastai, nuo YouTube'o. Tuo metu net neįsivaizdavome, kokia sudėtinga ir kiek skirtingų kompetencijų reikalaujanti yra animacijos gamyba. Taip sako Banišauskas. Ilgai svarstyti ar laukti ir ruoštis iki tobulybės, visgi nuspręsta, kad geriau pradėti kurti, eksperimentuoti ir mokytis proceso metu, negu metų metus bandyti iš karto padaryti tobulą produktą. Tai gerai matyti pirmosiuose epizoduose, ten daug skirtingų stilių ir bandymų. Pagrindinis animacinio serialo herojus Spike'as gimė natūraliai. Čia nebuvo kokios nors didžiulės analizės, kartais idėja tiesiog ateina į galvą ir belieka pasitikėti intuiciją. Drakonai yra vienos smagiausių mitinių būtybių, paplitusių daugelyje kultūrų. Be to, pati mintis, kad drakonų šeima ramiai gyvena tarp kitų gyvūnų, man pasirodė juokinga. Jie vis dar turi drakoniškų galių, tik yra jas prisijaukinę ir gyvena gana įprastą šeimininį gyvenimą. Personažo pasirinkimų užkulisius vardyje Tomas. Pirmuosius personažo eskizus kūrė Board Panda iliustratorius Rodžilis Luzardo, tačiau lyginant su pirmosiomis dienomis, Spike dizainas nemažai evoliucionavo, pasikeitė ir animacijos pavadinimas. Net pats pavadinimas atsirado gana spontaniškai, galva atėjo Fire Spike, tada pasitikrinau, kad taip pavadintas ir augalas. Dar paklausiau anglikalbę kolegos iš New Yorko, ar jam tai skamba normaliai. Pasakė, kad skamba, taip pavadinimas ir pasiliko. Tačiau neseniai pavadinimą sutrumpinom iki Spike, lengviau įsiminti, be to taip ir vadinamas personažas pačiam seriale. Įkvėpimo filmukui Banišauskas sako besisemintis iš savo šeimos. Pats esu tėtis ir iš arti matau vaikystės džiaugsmus ir iššūkius. Kartu su vaiku mėgstam kurti pasakas, istoriją, žaidimus ir filmus. Mūsų kasdienybė tai nesibaiginti kūryba. Dalį šios kūrybinės energijos aš nukreipiau į projektą. Tai prašo lrt.lt, jeigu įdomu daugiau užkulisių iš Netflix'e atsidūrusio lietuviško serialo, animacinio serialo, apie tai galite paskaityti portale lrt.lt. 7:28 netrukus sporto naujienos per žinių radiją, likite su mumis.
1: Ryto espresso. Reklama.
2: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
3: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05, aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak. Patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną. Nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Eurolygos ketvirtajame ture Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė Graikijoje 74-92 neprilygo Atėnų Panathinaikos. Pirmą nesėkmę patyrusį Fenerbahčiai Ignas Sargiūnas per beveik 6 minutes pelnė 3 taškus, atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą. PAO į ketvirtą pergalę vedė po 19 taškų surinkę Nigelas Geizas Deivisas ir Matiesas Lesoras. 25 minutės žaidusio Silveino Francisco sąskaitoje 17 taškų 3 atkovoti kamuoliai ir 7 rezultatyvūs perdavimai. Kitose rungtynėse taip pat ketvirtą pergalę iškovojo ir geriausią Eurolygos sezono startą pasiekė Valencijos basket ekipa, namuose 93-82 įveikusi antrą kartą suklupusi Tel Avivo Hapoelį. Tuo metu Münchene vykusiose rungtynėse Bayernas 87-94 nusileido antrą kartą laimėjusiam Bolonijos Virtus. Jau trečią nesėkmę iš eilės patyrusi Bavarijos ekipai Rokas Jokubaitis per 13 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, tačiau 3 kart suklydo. Pergalių serija po 3 nesėkmių iš eilės atidarė Madrido Realas namuose 86-76, nugalėjęs pirmą kartą pralaimėjusi Belgrado Partizaną, o Dubajaus ekipa namuose 58-77 neatsilaikė prieš Belgrado Cervena Zvezdą. Belgrade vykusiose rungtynėse pergalių sąskaitą atidarė Tel Avivo Makabis 97-79, pranokęs jau trečią kart pralaimėjusi Milano Armani Olimpija. Šiandien Eurolygoje bus sužaistos dar 3 ketvirtojo turo rungtynės. Kol kas vieną pergalę turintis Kauno Žalgiris šį vakarą Pala Blaugranos arenoje kausi su 2 kart laimėjusią Barcelona. Prieš akistatą su katalonų klubu Žalgirio treneris Tomas Masiulis kalbėjo apie gynėjus ir greitą varžovų žaidimą.
1: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, pakeitus savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, tiek Robinsonas, tiek Gibsonas, Panteris, Brizuela, šitie 4 žmonės vieni pagrindinį variklių polime ir bus iššūkis juos stabdyti mum. Turim kažkokį planą, kad vėl neduoti įsibėgėti gynėjams, stabdytos gynėjus, neduoti greit išsimest kamuolių, visų pirma, sprintuot atgal į gynybą greit, kuo greičiau, taip kad nežinau, ir Paryžiuje tikrai pristabdėm nemažai, 82 taškus įmetėm, gal polime patys neįmetėm, nesusikūrėm, bet šiaip kažkokių idėjų turim, pražangas greitas, tas protingas sugebėt padaryti, kažkiek tai nuimti, aišku, suprantam, kad nenuimsim visų greitų taškų polime, bet sumažinti jos tikrai galim.
0: Sakė Masiulis, Žalgiriui šiose rungtynėse vėl nepadės traumuotas Nigelas Williamsas Gosas, o rungtynių pradžia šį vakarą 21:30. Antrojo turo rungtynėse tarp Kauno Žalgirio ir titulą ginančio Pirėjo Olympiakos klubų dėl užfiksuoto incidento Eurolyga Žalgiriui skyrė 30 tūkstančių eurų baudą. Sprendimas priimtas reaguojant į Žalgirio sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu. Taip pat vieneriose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų, jei toks incidentas pasikartotų. Bragoje vykstančiame ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyre Vilius Gaubas aštuntfinalyje po dramatiškos ir ilgesnės nei 2,5 valandos trukusios kovos 5-7-7-6-6-2 palaužė 25 metų kroatą Duje Aidukovičių. Pralaimėjęs pirmąjį setą ir antrajame atsilikęs 2-5 21 metų lietuvis sugebėjo perimti iniciatyvą ir išplėšti pergalę. 141 reitingą pasaulyje turintis Gaubas už pergalę gavo dar 12 ATP reitingo taškų ir 2825 eurus. Ketvirtfinalyje lietuvio laukia 167 pasaulio raketė iš Kroatijos Luka Mikrutas. Šį sekmadienį paaiškės naujasis Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro nugalėtojas. Lemiamose rungtynėse dėl trofėjaus kausis Kauno Žalgiris ir pirmoje lygoje žaidžianti Kretingos Minija. Pastaroji komanda taurė jau buvo laimėjusi dar 1964 ir yra 2 kartus žaidusi finale. Kauno Žalgiriui tai būtų pirmasis triumfas šiame turnyre. Lemiamos finalo rungtynės tarp Žalgirio ir Minijos Dariaus ir Girėno stadione Kaune vyks sekmadienį 14 valandą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas. Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Helovynas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovyno kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl vertė.
4: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
10: Orus pristato Autocentras Kaune – Auto Akstė. Einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau – akstė.lt.
11: Orai.
12: Šiandien orai subjurs. Lis. Vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks ne 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
16: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
17: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
18: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
19: Jūs klausotės Žinių radijo.
20: Ryto espresso.
12: Sveiki sugrįžę į Ryto Espreso, dabar 7:40, laikas pakalbėti apie orus, kurie šiandien, bet dėja, bet subjurs. Jau dabar rytas nėra toks, dėl kurio būtų džiugu, ne toks, koks buvo vakar ir užvakar, na, o kas laukia savaitgalį, apie tai dabar ir pakalbėsim. Hidrometeorologijos tarnybos sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė su mumis. Sveiki, gyvi.
21: Labas rytas.
12: Tai ar bobų vasara jau oficialiai baigėsi?
21: Na, panašu, kad taip, pasitraukė tikrai gražus orai iš mūsų šalies ir atėjęs ciklonas iš vakarų atnešė šiandien dieną jau tuos darganotus orus, tai rytas tikrai pasitinka lietingas, diena neišimtis irgi bus tikrai niuri, debesuota, su lietumi, tad protarpiais lietaus sulauksime visoje šalyje, kai kur būtent didesnė tikimybė vakarų Lietuvoje, tas lietus vietomis ir bus smarkus. Na ir diena bus labai vėjuota. Vėjas bus pietvakarių vakarų, pajūryje pereinantis į šiaurės vakarų. Jo greitis sieks 15-20, vietomis 21-23 metrus per sekundę bus įsieks. Na ir pajūryje tas vėjas bus dar smarkesnis, tarp 24-27 metrų per sekundę, na ir pirmoje dienos pusėje, na maždaug nuo 10 iki kokios 14-15 valandos, ten bus fiksuojami ir maksimalūs vėjo gūsiai, kurie kai kur sieks 28-30 metrų per sekundę. Na, o po to vėjas šiek tiek ten irgi aprims, tačiau iki pat vakaro tikrai laikysius smarkus tas vėjas. Na ir temperatūra šiandieną tikrai nedžiugins. Įdienojus šiandien šils vos tik iki 10-14 laipsnių šilumos, tai tikrai toks kontrastas, tas bent jau temperatūrinis ypač jausis po tikrai gražių šiltų dienų, kai ta temperatūra šiandien dieną tikrai, tikrai neženkliai kils.
12: Ar tai stichinis vėjas jau skaitomas, laikomas tiksliau?
21: Pajūrėje taip, virš 28 metrų jau bus pasiektos stichinio meteorologinio reiškinio labai smarkaus vėjo kriterijus, tai yra tikimybė, kad kažkurios pajūros stotis, na, didesnė tikimybė, sakykime, Nidos stotis ar Ventės stotis gali pasiekti tą stichinę reikšmę.
12: Ko laukti rytoj?
21: Na, rytoj iš tiesų šiek tiek situacija gerėja, vėjas po truputį rimsta, nors nakties metu dar daug, kur gūsiai 15-20 metrų per sekundę yra tikėtini, dienos metu jau tų pavojingų vėjo sustiprėjimų sulauksime tik pajūryje ir tik iki 17 metrų per sekundę. Ir lietaus tas pasiskirstimas šiek tiek sumažės nakties metu. Jau to lietaus sulauksime vietomis, dieną vėl jis turėtų pasirodyti didesnėje šalies dalyje, tačiau jau lietaus intensyvumas mažėja ir rytojaus parą jau galima sakyti vyrauja nedidelis lietus. Temperatūra, na, naktis gaivesnė, sakykime, nei ši naktis. Tarp 4-9, pajūryje tarp 10-12 maždaug laipsnių šilumos, bet diena turėtų būti vėl šilčiau negu šiandien ir rytojaus dieną temperatūra turėtų kilti iki 12-17 laipsnių šilumos. Kalbant apie sekmadienį, tai situacija gana panaši, tik tai, kad to lietaus ir naktį ir dieną pasirodys daugelyje vietovių, bet vėlgi dieną daugiau turėtų vyrauti nedidelis lietus. Na ir pasitraukia tas gūsingas vėjas, nors pats vėjas iš savęs dar bus toks stipresnis tarp 7-12 metrus per sekundę, tačiau jau pavojingų vėjo sustiprėjimų sekmadienį pas mus nebeturėtų būti. Ir temperatūra, tai temperatūra naktį pasiskirstis tarp 7-12 maždaug laipsnių šilumos, dieną vėl turėtų sugrįžti 12-17 laipsnių šilumą.
12: Na tai laipsniai atrodo, na, vis tiek neblogai visai, jeigu iki 17 laipsnių pakils, tai toksai gana, na, solidus savaitgalis laukia, tik lietus toks erzinantis gali būti.
21: Temperatūrinio atžvilgiu tikrai taip, tas savaitgalis tikrai atrodo gana neblogas, tačiau tą temperatūrinį, sakykime, malonumą apsunkins, sumažins jo lietaus debesis, tad išėjus pasivaikščioti tikrai teks užsidėti ar lietpaltį, ar turėti skėtį.
12: Kaip pradėsim kitą savaitę? Kas matyti kitos savaitės pradžiai?
21: Kitos savaitės pradžioje panašu, kad lietaus debesis mūsų šalies neapleis. Tie vienom dienom daugiau, kitom dienom mažiau to lietaus bus, tačiau kasdien panašu, kad savaitės pradžioje lietus lankysis. Vėjas po truputį vis labiau rims, vyraus vakarinių krypčių, bet naktis bus gaivios tarp maždaug 3-8-2-7 laipsnių šilumos. Vakariniame šalies pakraštyje turėtų įsilaikyti vienu kitu laipsnio aukštesnė temperatūra. Na ir dirvos paviršė bent jau lokalios šalnos yra numatomos iki 3-4 laipsnių šalčio. O dienomis po savaitgalio vėl ta temperatūra vienu kitu laipsniu bus žemesnė ir vyraus maždaug tarp 10-15, na galbūt 11-16 laipsnių šilumos.
12: Labai ačiū, kad prisijungėt prie laidos Ryto Espreso šįryt. Simona Dalinkevičiūtė, hidrometeorologijos tarnybos sinoptika, pakalbėjom su ja apie savaitgalio ir kitos savaitės pradžios orus. Lietus, vėjas stiprus, taip kad laikykimės ir pasitikim tą rudenį, kad ir koks jis bebūtų. 7:46.
20: Ryto Espreso.
1: Reklama.
14: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei. Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
22: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
23: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
22: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
14: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
24: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
25: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
26: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
25: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
14: Laida prieinama tik žinių radio rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Eterio citata.
1: Kaip atitolinti senatvę, komentuoja gydytojas Vilniaus universiteto profesorius Vidmantas Alekna.
2: Tas jau tikras lūžis, kada jau reikia, interesai mažėja, socialinis, kada vyksta, psichologinis ir biologinis, mūsų duomenėmis Lietuvoje apie 75 metus.
3: Jau toks, sakykime, įsilėjimą labai stiprus.
2: Žmogus, jo, tas stiprus lūžis, kada visos trys tos sritys jau ženkliai pasikeičia. O šiaip vis dėlto senėjimas labai individualus ir vienas žmogus ten 90, pavyzdžiui, vėlgi tas pats pavyzdys praktikinis, žmogus 90-ies sulaukė 25 metų, o 20 metų jisai buvo slaugamas, prižiūrimas ir viskas, o kitas 90-ies sulaukė metų, nu, tai iki mirties ir prašau, jisai važinėjo, slidinėjo, bėgiojo, jisai į teatrus vaikščiojo. Tarp kitko, vienas iš geriausių vaistų tai yra socialinis bendravimas.
3: Geriausių vaistų.
2: Vienas iš geriausių vaistų.
3: Socialiniai ryšiai, sveiki,
2: būtent.
3: Šiaip ir studijos, beje, tai ir amerikiečių, man atrodo, Harvardo universiteto studijos rodo, kad tie tvarūs, stiprūs tarpusavio priklausomybės ryšiai, tai yra vienas iš tokių ilgamžiškumo būdų pagrindinių.
2: Yra, turim daug savo, ir aš savo daug praktikoje turiu atvejų, kad vienas iš sutuoktinių miršta, ir va čia kaip gulbė, ir kitas sutuoktinis jo labai suprastėja.
3: Jeigu stiprus socialiniai ryšiai buvo tavo...
2: labai stiprus, tai yra labai skausmingas
3: tavo gyvenimas sutrumpėja per pusę, jeigu miršta tavo sutuoktinis.
2: Nu, nevadinkim per pusę, bet tas greitai, kaip sako, liaudį pasišaukia.
3: Ir užgęsta.
2: Jo, užgęsta.
3: Tai rodo, kad tas žmogui kito žmogaus yra gyvybiškai.
2: Taip. Ir va tas sveikas, čia ir yra vienas iš komponentų tarp kitko sveiko senėjimo.
1: Lygiai prieš savaitę Žinių radijo laidoje Mokslas suprantamai taip kalbėjo Vilniaus universiteto profesorius Vidmantas Alekna. Mokslas suprantamai penktadieniais 14:05 per Žinių radiją.
0: Eterio citata.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Australijos įrašų muzikos industrija oficialiuose topuose uždraudė kūrinius sukurtus naudojantis vien dirbtiniu intelektu. Tokių priemonių imtasi po to, kai australų prodiuserio naudojant dirbtinį intelektą sukurtus vokalus ir būgnus, pagaminta popmuzikos žvaigždės Madonos hito Like a Prayer versija net 16 savaičių išbuvo šalies top 20-uke. Australijos taisyklės atitinka naujus Londone įsikūrusios tarptautinės fonografijos industrijos federacijos principus, kuriais atstovaujama įrašų pramonėj visame pasaulyje. Tarptautinėse gairėse nurodoma, kad norint patekti į oficialius muzikos topus, kūrinys turi būti iš esmės sukurtas žmonių.

0: Žinių radijas.
1: 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas žinioms per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nepuls Irano iki lapkričio 3-osios. Tada vyks vidurio kadencijos rinkimai. Pasak prezidento, su Teheranu vyksta produktyvios derybos. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, susitikęs su Irano vadovybe, pasiūlė padėti užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Be derybos su Vašingtonu kol kas stringa. Įtampa regione ir nerimas dėl naftos tiekimo per Hormūzo sąsiaurį didina degalų kainas, tai kelia Jungtinių valstijų rinkėjų nepasitenkinimą prieš svarbius rinkimus. Ukrainos derybų grupė šiandien Amerikoje susitiks su Jungtinių valstijų pasiuntiniu Steve Witkoffu ir Donaldo Trumpo žentu Jaredu Kushneriu. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas. Bus aptariamos naujos taikos pasiūlymų idėjos, saugumo garantijos Ukrainai ir šalies atstatymos po karo, taip kalbėjo Vladimiras Zelenskis. Prie derybų taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos saugumo pareigūnai, NATO ir Europos Sąjungos atstovai. Jungtinės valstijos siekia atgaivinti taikos procesą, bet ankstesnės derybos apčiuopiamos pažangos nedavė, o Rusija laikosi maksimalių reikalavimų. Ukraina tikisi, kad derybų grupė į Kyjivą grįš pirmadienį. Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos sekretorius Robertas Kennedy jaunesnysis paskelbė apie naujas iniciatyvas skirtas retam vakcinų šalutiniam poveikiui tirti. Bus teigiamas specialus tyrimų centras, kuris stebės galimas nepageidaujamas reakcijas ir ieškos būdų joms mažinti. Bet medicinos ekspertai pabrėžia, kad vakcinų saugumas jau nuolat stebimas, o sunkus šalutinis poveikis pasitaiko itin retai. Naujos iniciatyvos skelbiamos tuo metu, kai Jungtinėse valstijose fiksuojamas didžiausias tymų protrūkis per pastaruosius 35 metus, o sveikatos apsaugos institucijų biudžetas mažinamas. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis skiepai kasmet padeda išvengti iki 5 milijonų mirčių. Gruodžio 3-ąją Jungtinių valstijų kariuomenės bazėje Teksase planuojama sušaudyti buvusį kariuomenės psichiatrą Nidalą Hasaną, kuris 2009-aisiais nužudė 13 žmonių ir dar 32 sužeidė. Amerikos gynybos sekretorius Pitas Heksetas patvirtino, kad egzekucija bus vieša ir tiesiogiai transliuojama internetu. Hasanas mirties bausme nuteistas 2013-aisiais. Per teismo procesą jis teigė išpolį surengęs norėdamas apsaugoti Afganistano Talibaną nuo Jungtinių valstijų karių. Paskutinį kartą Jungtinių valstijų kariuomenėje mirties bausmė sušaudant įvykdyta dar 1945-aisiais, o paskutinė visiškai vieša egzekucija šalyje surengta 1936-aisiais. Grįžtame į Lietuvą. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje nagrinės Lietuvoje planuoto teroro akto bylą. 6 žmonės kaltinami organizavę teroristinę grupuotę ir rengėsi nužudyti 2 žmonės. Ukrainai paramą telkinti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. 4 kaltinamieji šiuo metu suimti, dar 2 taikoma intensyvi priežiūra. Už nužudymą teroristiniais tikslais grėsia laisvės atėmimas iki gyvos galvos, nuo ši byla atskirta nuo platesnio tyrimo, kuriame įtarimai pareikšti dar 14 asmenų. Nuo šiandienos iki pat metų pabaigos vietinių traukinių bilietams vėl taikoma 50% nuolaida. Taip vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja ir tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai ragina keliones planuoti iš anksto, o padidėjus keleivių srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausia keleivių renkasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, taip pat iš Kauno į Vilnių, taip pat ir į Klaipėdą. Skaičiuojama, kad traukinių bilietų nuolaidos valstybei kainuos apie 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. Nuo lapkričio pradžios panašią nuolaidą planuojama taikyti ir tarpmiestiniams autobusams, bet tam dar turi pritarti Seimas. Visai netrukus laida Opozicija, joje šiandien svečiuojasi Viktorija Čmilytė Nilsen, ją kalbins Raigardas Musnickas, bet prieš tai naujausia orų prognozė. Likite kartu.
3: prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks ne 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
4: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
5: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
6: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
7: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
8: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
9: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
10: O rida tikra?
11: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
12: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
13: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
14: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai euras 79. Iki, arčiau tavęs.
0: Žinių radijas. Pozicija.
15: Sveiki, čia žinių radijas eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Sveiki.
16: Sveiki.
15: Vakar premjeras pristatė biudžetą galimą būsimą, aišku, kuris dar gal keisys čia ne vieną kartą, bet šiaip gairės yra jau pristatytos, deficitas nemažas biudžeto ir turbūt seniai aš neprisimenu, kada jis nedeficitinis buvo, bet deficitas 3,8. Kaip jūs vertinat?
16: Na, taip ir vertinu, kad deficito ženklus didėjimas, ženklus kilimas, turint galvoje, kad ir biudžeto pajamos kyla, yra natūralu, kad visas dėmesys į jį ir kol kas nėra aiškaus pagrindimo. Kodėl taip skiriasi pavasarį buvusios prognozės, kad deficitas neišeis už 3% ribos ir dabartinis jau planas, kurį vakar premjeras paskelbė. Tai čia matyti yra pagrindinė žinia ir aišku, detalių labai reikia. Tų detalių laukiame ir iš finansų ministro šią savaitę, bet nesulaukiame kol kas. Na, tikiuosi, kad jau kitą savaitę bus detalus biudžeto projektas ir galima bus matyti situaciją. Taip pat vienas skaičius premjero įvardintas, kad 100 milijonų sutaupimas yra, bet vėlgi norėtųsi sužinoti, iš kur tas sutaupimas, kokiu būdu jis pasiektas. Ir man, aišku, kaip liberaliai, labai norėtųsi matyti ar be išlaidų, na, kurias premjeras, išlaidų didėjimo, kurias premjeras įvardijo, yra numatyta kažkas, kas augins Lietuvos ekonomiką ateičiai ir užtikrins, kad augančios išlaidos bus tvariai finansuojamos, nes kol kas yra didinama skola, natūralu didės ir skolos aptarnavimo mokestis, vadinasi, našta dėl dabartinių sprendimų yra perkeliama artimiausiams metams ir tolimesniems taip pat. Ir čia, na, čia yra silpniausia šio biudžeto vieta be jokios abejonės.
15: Fiskalinė drausmė, aišku, visą laiką buvo pabrėžiama, bet kažkaip dabar dėl tos fiskalinės drausmės atrodo, kad jinai čia šiek tiek pasidarė nebelabai ten drausmė ir tam bandoma sakyti, kad čia ir gynybos išlaidos lemia ir šiaip užmojai platus, šeimos klausimai, gimstamumo skatinimas ir taip toliau, taip toliau. Kiek yra pateisinama jūsų akimis žiūrint fiskalinės drausmės nesilaikymas?
16: Matot, po gynybos išlaidomis galima, na, iš esmės pateisinti jomis viską ir čia reikėtų visgi sąžiningais būti. Gynybos išlaidos buvo rekordinės jau ir praeitame biudžete, bet tuomet deficitas nebuvo toks kaip dabar. Ir manau, kad tai yra labiau pasiteisinimas. Šeimų paketui šiame biudžete yra planuojama 150 milijonų, kai kurios priemonės yra neblogos, kai kurios nelabai taiklios, bet ko, pavyzdžiui, vėlgi pasigendu, apie ką labai daug buvo kalbėta, bet labai mažai padaryta, yra šešėlio mažinimo planas, tai yra vienas rytis, iš kurios galima būtų ištraukti nemažai lėšų. Kitas dalykas, apie ką taip pat nuolat klausėme finansų ministro ir premjero beje, ar yra kažkas daroma dėl nedarbo spastų, nes paskaičiavimai ir Tarptautinio valiutos fondo rodo, kad sumažinus nedarbą bent per pus, kaip yra Lenkijoje, dabar pasiekus Lenkijos skaičius, tikrai pasipildytų biudžetas gerokai, galima gerokai virš pusę milijardo surinkti, jei, na, pačiais tokiais konservatyviausiais paskaičiavimais. Bet šių priemonių mes nematome, na, ir matyti ir nematysime šitame artėjančiame, na, jau tokiame detaliame plane. Tai, ne, didėjimas toks deficito drastiškas, jis rodo, na, galvojama apie gyvenimą čia ir dabar, bet negalvojama apie tai, kas bus po 28-29 metų, nes gynybos poreikiai jie išliks, dėl to galime neabejoti. Na ir visi valstybės įsipareigojimai dėl pensijų indeksavimo, dėl švietimo, socialinės ryties, jie taip pat išlieka. Vadinasi, reikia ekonomikos augimo metu taip didinti deficitą yra pavojinga, nes kai ekonomika sulėties, na, bus situacija dar sudėtingesnė.
15: Jūs čia nuolat minite finansų ministrą Valį, visos čia frakcijos nepatenkintos jo negalėjimo ateiti į frakcijas, padiskutuoti su politikais. Yra čia problema, nes sudėmai sako, kad labai užsiėmęs ministras, vat, kaip tik biudžetą dėlioja dabar.
16: Tai, kad ministras užsiėmė, suprantama, finansų ministrai yra visada labai užsiėmę, bet su finansų ministru susitikimo tikslas yra sužinoti konkretiką biudžeto projekto, nes skaičiuotuvas yra finansų ministro rankose. Tą reikia suprasti. Opozicija gali siūlyti kažkokius tai taškinius siūlymus, bet visą paveikslą mato, na, tikėtina, premjeras ir finansų ministras. Tai kai nėra galimybės susitikti su juo ir užduoti jam konkrečius klausimus, tai yra problema. Ar tai yra finansų ministro darbo dalis biudžeto derinimo metu ateiti į Seimą, be jokios abejonės taip, kai frakcijos, visiškai nesvarbu, ar pozicijos, ar opozicijos jį kviečia, jis turėtų pasirodyti ir čia, na, matyti, tie užkulisiai yra tokie, jos irgi svarbu pasakyti. Mes pradėjome su juo susitikimą derinti rugsėjo antroje pusėje, buvo jis suderintas spalio 6 dieną, išvakarėse atšauktas, kaip suprantu, su kita opozicinė frakcija, konservatorių frakcija, lygiai ta pati istorija, išvakarėse atšauktas susitikimas. Tai, na, Tai
15: o su kitais ministrais buvo tokių problemų ar ne jums?
16: Tokių problemų ne, kad sudėtinga yra suderinti susitikimus tikrai be jokios abejonės. Su švietimo ministre kitą savaitę tikime susitikti, nors derinimo procesas užtruko, na, gavome susitikimą po beveik 2 mėnesių, kas šiaip jau na, tikrai nėra geroji praktika mano vertinimo, bet bent jau atšaukimų nebuvo. Ir finansų ministras, na, jisai kai kuriuose susitikimuose rodosi, eina į komitetus, į pavyzdžiui Europos reikalų komitetą, nors kaip suprantu kolegos iš biudžeto finansų komiteto.
15: Aš turėjau omeny Viktoriją su kitais taip. Finansų ministrais,
16: kurie su buvo kitais, anksčiau. Ne. Ir socialdemokratų taip pat, ir Rimantas Šadžius, ir Kristupas Vaitiekūnas, jie ateidavo, atsakydavo į klausimus, kad ir ne visada patogius, bet tikrai pavykdavo su jais suderinti kitaip.
15: Gerai. Toliau, premjeras po koalicinės tarybos posėdžio sako, akcizas degalams mažinamas nebus. Tai vis dėlto degalų kainos aklavietėje, ar kaip reikėtų suprasti?
16: Na, aš sakyčiau, čia 2 dalykai yra. Yra dvi linijos, dvi galbūt esminės priemonės. Ar mėginti sumažinti degalų kainą visiems vartotojams. Tai čia eina kalba apie akcizų politikos peržiūrėjimą. Arba, pavyzdžiui, biudžeto finansų komitetas svarstė prezidento siūlymą dėl lubų, bet jis neatlaikė ekonominės logikos testo ir buvo grąžintas iš esmės. Dabar nepritarta tam pasiūlymui dėl kainų. Lubų, nes jis ekonomiškai nebūtų pagrįstas ir sudarytų dar daugiau problemų, na, tokia kainų kontrolė neišspręstų dabartinės situacijos. Dėl akcizų politikos, na, žinot, akcizų politika tikrai nėra šventa karvė ir esant išskirtiniam sąlygom ją galima peržiūrėti ir laikinai peržiūrėti, bet vėlgi pabrėžiu, skaičiuotuvas yra valdančiųjų rankose ir jie mato visumą. Dabar panašu, kad šis klausimas, jei nesprogdina, tai bent jau smarkiai didina įtampas ir valdančioji koalicijoje, bet, žinot, paprasčiausia būtų iš opozicijos pusės kritikuoti, bet suprantu didelę problemą, kad, na, kainos kyla ne dėl mūsų kaltės, ta globali situacija yra tokia, kokia yra, ir ji yra labai neapibrėžta. Mes žinome, kokia situacija yra šiandien, bet nežinome, kaip ji keisis už 2, už 3 mėnesių ar už pusmečio. Tai toks iššūkis be jokios abejonės yra. Kitas dalykas, ką galima daryti, ką bando daryti valdantieji, mano galva, nelabai efektyviai, tai na, sumažinti kainų šoką konkretiems vartotojams, tai yra pasiūlant alternatyvas, persėsti į viešąjį transportą, štai keleivinių traukinių biletai mažėja kaina per pus, bet čia na, galbūt valdantiesiams, premjeras tikriausiai nevažinėja dažnai traukiniais, man tenka dažnai važiuoti ir akivaizdu, kad sumažinus kainą taip kaip dabar siūloma, kas buvo jau pavasarį, labai padidėja paklausa ir gauti bilietą į tarpmestinį traukinį tampa beveik neįmanoma. Reikia planuoti kelionę prieš 2 savaites. Tai praktinis efektas visgi, na, vėlgi nėra toks geras, kaip norisi, tai tikrai reikėtų didinti tuomet ir reisų skaičių. Dar viena priemonė, kuri buvo svarstoma koalicijoje, kaip suprantu, tai yra taikyti lengvatą darbdaviams, kad jie kompensuotų darbuotojų keliones, na tai tiem žmonėm, kurie negali atsisakyti automobilio, ar ne, jiem netinka alternatyvos. Ir čia gal ir yra erdvės pasvarstyti, bet kaip suprantu, buvo atmesta ta priemonė vakar dėl piknaudžiavimo rizikos. Tai užduotis valdantiesiems tikrai nėra lengva ir matyti jinai netaps lengvesnė, bet kol kas, na, tiesiog, aš taip suprantu, plaukiama pasroviui, paliekama situacija tokia, kokia ji yra.
15: Bet apskritai situacijos vertinimas iš valdančiųjų netrodo, kad jie vertintų rimtai situaciją, kuri laukia, na, va dabar rudenį, žiemą. Aš turiu omeny, kad tai jie nelaiko, kad tai labai kažkokia čia krizinė būsena yra, nes vat akcizai degalams, jie ieško kitų alternatyvų ir tai yra priežastis ta pati, ką jūs ir sakėte, kad na, ne visiems, kai kurie važiuoja ten su Lambo ar Porsche, jiems tas pats yra ten tas akcizas ar nėra ten to akcizo. Tai matyt iš tikrųjų ieškoma tų taškinių priemonių, kaip ir su PVM lengvata šildymui. Seimas nesvarstė, konservatoriaus Arvydo Anušausko siūlymo šildymui taikyti lengvatinį 12%

0: Ne karas, aš turiu omeny, kai buvo jūsų valdžia, ten nebuvo svarstymų tokių.
1: Nebuvo svarstymų.
0: Turtingiam, kadangi... neturtingiam, ten dar kažką, kiek dujos visiems buvo dengiama, nes ten tos kainos buvo tokios, kad jeigu ten nedengsi, tai, tai iš tikrųjų nebuvo turbūt kada ir galvoti. Tai šiuo atveju dar nėra taip baisu, reikia suprasti.
1: Viena vertus taip, kita vertus labai vėluojama, nes dar pavasarį, vasaros pradžioje tas pats ministras kalbėjo, ministras Valys kalbėjo apie tai po savo patvirtinimo, kad jei išliks aukštos naftos kainos, ten 5 dienas iš eilės ar savaitę, minėjo ribą, tuomet reikės vyriausybės plano ir jis bus parengtas. Tai ko aš pasigendu šiandieną, kad na, tos kainos ne tik kad aukštos išliko, jos ir augo, bet vyriausybės planas konkretus nėra pristatytas, galbūt jis bus pristatytas netrukus, bet jau laiko tarpas praėjo labai labai ilgas, tikrai ilgas ir galima buvo jį parengti. Dėl priemonių, kurių turėtų valdantieji imtis, tai na, reikalingos taškinės priemonės, be abejo, tai yra, kad jos padėtų tiem, kuriem labiausiai skauda. Tai kalbant apie šildymą, šildymo kompensavimas, paraiškos priimamos nuo rugsėjo 1-os ir jų ratas žmonių, kuriem bus kompensuotas šildymas, yra pakankamai platus, ten apie 200 tūkstančių žmonių. Ir na, natūralu, kad jie ir turėtų visų pirma gauti. Kam galbūt spaudimas labiausiai didėja, ir čia šiaip socialdemokratų valdymo laikais paprastai tai būna, tai tokiai viduriniai klausimai. Jei spaudimas didėja iš visų pusių ir degalai, ir vaikų išvežiojimas po būrelius, ir tai yra, na, ta prasme, tu negali atsisakyti, negali persėsti patogiai į viešąjį transportą, jeigu turi tokius įsipareigojimus, turi visur suspėti. Ir ta vidurinė klasė, kuriai ir per mokestinę politiką ateina didesnis spaudimas, jie, aišku, jį labiausiai nukenčia. Tai čia yra iššūkis didelis, bet vėlgi tos grupės, kurios labiausiai nukenčia, nuo kainų šuolio jos ir turėtų gauti paramą, o ne absoliučiai visi, kaip būtų pavyzdžiui PVM lengvatos grąžinimo atveju.
0: Gerai, dar keletas tokių grinų politinių dalykėlių. Čia vėl kliūna Budrys, nežinau net ir ar opozicijai, ar ir pozicijai taip pat, bet ten buvo pastabos, man atrodo, vakar vyriausybės valandoj, kad nedalyvavo Budrys vyriausybės valandoj, nes kažkur važinėjosi po regionus, susitikinėjo su rinkėjais, su gyventojais. Kai kas mano, kad Budrys ruošiasi kandidatuoti į prezidentus, nors jis sakė, kad nekandidatuos. Vat kaip čia visą tą kemeklį suprantat jūs?
1: Geras klausimas. Šiaip jau užsienio reikalų ministras, na, ministrams įprasta labai daug važinėti, bet ne po Lietuvos regionus. Tai yra toks žanras labiau ministro Budrio įvestas, kodėl jis tai daro. Čia, na, įvairių galima pagrindimų, gal populiarina užsienio politiką Lietuvoje, bet šiaip jau tokiu laikotarpiu, kuriuo, jeigu jau rimtai kalbant, kuriuo dabar gyvename su visomis geopolitinėmis įtampomis ir grėsmėmis, aišku, kad užsienio reikalų ministras visų pirma turi būti užsienyje, ką jis daro nemažai, bet visgi, na, man rodos, kad na, čia neginčiamas prioritetas yra būti visuose susitikimuose, kur Lietuva turėtų siekti būti ir na, neprarasti vietos prie stalo niekur, kur sprendžiasi mūsų regiono ar Europos ar transatlantinių santykių ateitis. Tai aš matyčiau užsienio reikalų ministro darbą visų pirma taip. Kiek ten kyla koalicijo įtampų dėl galimų ministro Budrio ambicijų, čia galima na, tik tai spėlioti, tos įtampos kartais prasiveržia. Man gal ryškiausias tas prasiveržimas buvo, kuomet jam buvo įpareigojimas ir sutvarkyti santykius su Kinija ir sutvarkyti, pagerinti situaciją su Taivanu, na tai tokia nesunešiojamos klumpės iš esmės, įdomu, kaip jis jas ketina sunešioti iki to momento, kai prasidės pirmininkavimas, nes suprantu, kad kažkoks tai turi būti iki to na, pasiekimai kažkokie, tai gal vienoje bent iš sričių, o gal ir abiejose, ir matyt tada ir pamatysime, ar ministro Budrio ateitis vis dar kabo ant plauko, ar ne, dabar kažkaip tas klausimas buvo lyg nuėjęs į antrą planą, tiesiog dėl to, kad valdantiesiems tenka na, tos objektyvios problemos su degalų kainomis, šildymo sezonu
0: prasidedančiu ir biudžetu. Kaip jūs galvojate, tos kaip ten kurpės ar kaip čia jos vadinasi, geležinės,

0: klumpės ar kurpės. Jis jas, jos bus netokios aktualios po naujų metų, jeigu Budrys pažadės, kad nekandidatuosi prezidento postą.
1: Pažadės kam?
0: Nu, socialdemokratams, pavyzdžiui.
1: Na, matot, aš nežinau, ar politikų pažadai tokie, tokio tipo, jie apskritai kažką reiškia. Ir vienas dalykas, antras dalykas, objektyviai prezidento rinkimai vis dar labai labai toli. Dabar laukia 27 metų savivaldos rinkimai, kampanija jau yra prasidėjusi. Ir aš taip, na, jaučiu ir matau, kad ta kampanija ir tie rinkimai, be jokios abejonės, yra patys svarbiausia. Apie prezidento rinkimus dar yra tik tai labai labai tokie tolimi pasvarstymai ir tai yra politiškai pagrįsta, nes jie yra tikrai toli ir dar daug kas gali keistis. Tai atsakant į jūsų klausimą, ar Budrys gali dabar atsižegnoti nuo prezidento rinkimų taip, kad įtikintų socdemus, neįsivaizduoju.
0: Gerai, tai dar vienas svarbus klausimas. Šią savaitę verslas įspėjo dėl migracijos stabdymo, skaičiavo, kiek tai gali kainuoti Lietuvai, nes iš tikrųjų gali būti nemažos sumos, jau išnaudotos kvotos ir taip toliau. Maždaug planuojama, kad skaičiuojama, kad 27 metais tai gali būti 550 milijonų eurų nesukurto bendro vidaus produkto dėl neaiškios, ne visai suprantamos migracijos politikos. Tai ką daryt? Iš vienos pusės čia visi mitinguoja dabar, kad prieš migraciją ir taip toliau, iš kitos pusės verslas neturi darbuotojų.
1: Na, tai, ką pasakė verslas, yra racionali pozicija. Iš tikrųjų, žinot, migracija nėra nei gėris, nei blogis, bet tai gali būti ir turėtų būti įrankis Lietuvos raidos naudai, na, pažangos naudai. Tai, na, tam tikras migracijos skaičius, kiekis yra naudingas ekonomikai, naudingas talentų pritraukimui ir jų realizavimui čia Lietuvoje ir galų gale mūsų ekonomikos augimui. Bet migracija turi būti valdoma. Aš tiesą pasakius, negirdėjau nei vienos politinės jėgos, kuri pasisakytų už nevaldomą migraciją. Na, tai būtų beprotybė. Ką sako verslas, man atrodo, kas yra svarbu, kad turi būti aiškios ir šiek tiek nuspėjamos taisyklės, kurios nesikaitaliotų po 10-15 kartų per metus. Ir vėlgi tai yra visiškai suprantama, tai valdoma migracija, aiškios taisyklės, prioritetinės šalys, su kuriomis mes norime bendradarbiauti, kalbant apie migraciją. Ir tai vėlgi apie nuspėjamumą yra. Tai man atrodo, kad na, visi šie punktai, jie yra ir suprantami, ir logiški. Migracija gali tapti grėsme, jeigu ji būtų nekontroliuojama ir nevaldoma. Lietuvoje pakankamai griežtos yra taisyklės, jas, aišku, reikia nuolatos peržiūrėti, kad užbėgtume už akių na, kažkokiam kylančiam problemom, bet na, tarkime, vakar liberalo frakcijoje susitikome su ūkininkais, jaunaisiais ūkininkais ir patyrusiais senesniais ūkininkais, kurie kalba apie tai, kad regionuose, kaimuose labai trūksta žmonių, kurie dirbtų ūkiuose ir taip ir imigrantai iš įvairių šalių tame tarpe ir tolimų šalių tampa išsigelbėjimu. Tai vėlgi kontroliuojama taisyklėmis pagrįsta, na, tam tikra migracija, jie matyti yra irgi Lietuvos ekonomikos ir šiaip raidos svarbi dalis. Tai aš nepritariu tiem, tikrai kardinaliai nepritariu tiem, kurie iš to daro politinę kampaniją pagrįsta baimėmis, bet manau, kad mes turime būti budrus, nesusikurti problemų, bet ir įsiklausyti į tą tokį racionalų balsą, kuris kalba apie tai, kad turi būti nuspėjama migracijos politika.
0: Dėkui Jums, Viktorija Čmilytė Nilsen, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkė, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Viktorija už prisijungimą, dėkui tiems, kas žiūrėjo ir klausė toliau žinių radio programą.
2: Pozicija.
3: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
4: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
5: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Žinių radijas.

0: Sportas. Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Eurolygos ketvirtajame ture Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė Graikijoje 74-92. Neprilygo Atėnų Panathinaikos. Pirmą nesėkmę patyrusį Fenerbahčiai Ignas Sargiūnas per beveik 6 minutes pelnė 3 taškus, atkovojo kamuolį ir atliko rezultatyvų perdavimą. PAO į ketvirtą pergalę vedė po 19 taškų surinkę Nigelas Geizas Deivisas ir Matiesas Lesoras. 25 minutės žaidusio Silveino Francisco sąskaitoje 17 taškų 3 atkovoti kamuoliai ir 7 rezultatyvūs perdavimai. Kitose rungtynėse taip pat ketvirtą pergalę iškovojo ir geriausią Eurolygos sezono startą pasiekė Valencijos basket ekipa, namuose 93-82, įveikusi antrą kartą suklupusi Tel Avivo Hapoelį. Tuo metu Münchene vykusiose rungtynėse Bayernas 87-94 nusileido antrą kartą laimėjusiam Bolonijos Virtus. Jau trečią nesėkmę iš eilės patyrusi Bavarijos ekipai Rokas Jokubaitis per 13 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, tačiau 3 kart suklydo. Pergalių serija po 3 nesėkmių iš eilės atidarė Madrido Realas namuose 86-76, nugalėjęs pirmą kartą pralaimėjusi Belgrado Partizaną, o Dubajaus ekipa namuose 58-77 neatsilaikė prieš Belgrado Crvena Zvezda. Belgrade vykusiose rungtynėse pergalių sąskaitą atidarė Tel Avivo Makabis 97-79, pranokęs jau trečią kart pralaimėjęs Milano Armani Olimpija. Šiandien Eurolygoje bus sužaistos dar trejos ketvirtojo turo rungtynės. Kol kas vieną pergalę turintis Kauno Žalgiris šį vakarą Pala Blaugranos arenoje kausi su 2 kart laimėjusią Barcelona. Prieš akistatą su katalonų klubu Žalgirio treneris Tomas Masiulis kalbėjo apie gynėjus ir greitą varžovų žaidimą.
1: Važiuojam pas komandą, kuri pasikeitus nemažai, pakeitus savo braižą, pakeitus savo stilių, žaidžia labai greitai, labai svarbu bus stabdyti greitas atakas ir atkovotus kamuolius, daug žaidimo vienas prieš vieną, gynėjai sprendžia labai daug, tiek Robinsonas, tiek Gibsonas, Panteris, Brizuela, šitie 4 žmonės vieni pagrindinį variklių polime ir bus iššūkis juos stabdyti. Turim kažkokį planą, kad vėl neduoti įsibėgėti gynėjams, stabdyti tos gynėjus, neduoti greit išsimest kamuolių, visų pirma sprintuot atgal į gynybą greit, ko greičiau, taip kad nežinau, ir Paryžiuje tikrai pristabdėm nemažai, 82 taškus įmetėm, gal polime patys neįmetėm, nesusikūrėm, bet šiaip kažkokių idėjų turim, pražangas greitas tas protingas sugebėt padaryti, kažkiek tai nuimti, aišku, suprantam, kad nenuimsim visų greitų taškų polime, bet sumažinti jos tikrai galim.
0: Sakė Masiulis, Žalgiriui šiose rungtynėse vėl nepadės traumuotas Nigelas Williamsas Gosas, o rungtynių pradžia šį vakarą 21:30. Antrojo turo rungtynėse tarp Kauno Žalgirio ir titulą ginančio Pirėjo Olympiakos klubų dėl užfiksuoto incidento Eurolyga Žalgiriui skyrė 30 tūkstančių eurų baudą. Sprendimas priimtas reaguojant į Žalgirio sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu. Taip pat vieneriose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų, jei toks incidentas pasikartotų. Bragoje vykstančią ATP Challenger serijos vyrų teniso turnyre Vilius Gaubas 8-finalyje po dramatiškos ir ilgesnės nei 2,5 valandos trukusios kovos 5-7-7-6-6-2 palaužė 25 metų kroatą Duje Aidukovičių. Pralaimėjęs pirmąjį setą ir antrajame atsilikęs 2-5 21 metų lietuvis sugebėjo perimti iniciatyvą ir išplėšti pergalę. 141 reitingą pasaulyje turintis Gaubas už pergalę gavo dar 12 ATP reitingo taškų ir 2825 eurus. Ketvirtfinalyje lietuvio laukia 167 pasaulio raketė iš Kroatijos Luka Mikrutas. Šį sekmadienį paaiškės naujasis Lietuvos futbolo federacijos taurės turnyro nugalėtojas. Lemiamose rungtynėse dėl trofėjaus kausis Kauno Žalgiris ir pirmoje lygoje žaidžianti Kretingos Minija. Pastaroji komanda taurė jau buvo laimėjusi dar 1964 ir yra 2 kartus žaidusi finale. Kauno Žalgiriui tai būtų pirmasis triumfas šiame turnyre. Lemiamos finalo rungtynės tarp Žalgirio ir Minijos Dariaus ir Girėno stadione Kaune vyks sekmadienį 14 valandą. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su Žinių radiju.
2: Sportas. Reklama. Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakau jums ryškiausią šou pasaulio istorijas. O vakare, nusispyrus aukšto kulnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
4: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniųradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
5: Žinių radijas. Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
6: Orai.
7: Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks net 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
8: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
10: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
11: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
12: Labas, aš Dainius Sinkevičius, Delfi specialusis korespondentas. Mano darbas prasideda ten, kur kiti padeda tašką. Narplioju rezonansinės istorijas, ieškau faktų ir atsakymų. Todėl po darbo renkuosi tikrą gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
13: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
14: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
15: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
16: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
17: Widen –
11: Verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
9: Čia Žinių radijas.
17: O ką manote jūs?
7: 8:43 Lietuvoje, laikas jūsų nuomonei per Žinių radiją, aktualia tema, noriu šį rytą pakalbėti. Delfi šį rytą rašo, kad neuromoksliniai tyrimai parodė, jog Z karta yra kvailesnė už savo tėvus. Jaunimas dažnai tapatinamas su telefonais, ekranais, socialiniais tinklais, kantrybės neturėjimu, bet aišku, tai yra iš kartos į kartą einantis dalykas, kai vyresni žmonės vis kalba, kad va, jaunimas dabar jau nebe toks, kaip buvo. Bet neuromoksliniai tyrimai parodė, kad Gen Z, tai Z kartai, pavyko padaryti tai, ko iki šiol nesugebėjo nė viena šiuolaikinė karta. Po daugiau nei 100 metų trukusio nuolatinio akademinių rezultatų gerėjimo, testų rezultatai pasuko priešingą kryptimi. Pirmą kartą istorijoje naujoji karta oficialiai yra kvailesnė už ankstesnėje. Kaip jums atrodo, ar Z karta tikrai yra kvailesnė už vyresnius žmones? Ar Z karta yra tokia jau bloga, kokia čia parodo tie neuromoksliniai tyrimai? 05-2-4-3-1-4-3-1, toks yra studijos telefono numeris. Arba galite palikti žinutes Žinių radio programėlėje. Ką manot, ar Z karta yra kvailesnė už savo tėvus? Priminsiu, telefono numeris 05-2-4-3-1-4-3-1, arba galite žinutes palikti Žinių radio programėlėje. Duomenys gauti iš neuromokslininko Jaredo Cooney Horvatho, kuris daugelį metų analizavo skirtingų amžiaus grupių standartizuotų testų rezultatus. Jie yra pirmoji karta šiuolaikinėje istorijoje, kurios standartizuoto akademinių testų rezultatai yra prastesni nei ankstesnės kartos, taip sakė neuromokslininkas. Rezultatų suprastėjimas pastebimas įvairiose srityse – dėmesio, atminties, raštingumo, skaičiavimo gebėjimų, vykdomųjų funkcijų ir bendrojo intelekto koeficiento. Tai ne vienas silpnas taškas. Atrodo, kad vienu metu mirksi visa prietaisų skydelio įspėjamųjų lempučių eilėje. Tai prašo naujienų portalas delfi.lt. O ką jūs manote, ar iš tikrųjų Z karta yra kvailesnė už vyresnius žmones, už savo tėvus, ar Z karta yra kvailesnė? Vat toks klausimas šįryt skamba. 05-2-4-3-1-4-3-1, arba galit palikti žinutes Žinių radio programėlėje. Linas paskambino. Sveiki, Linai, ką jūs manot?
18: Labas rytas. Aš iš tikrųjų turiu Z kartos dukrą ir turiu alfa kartos vaiką. Ir daug galvoju apie tos kartų skirtumus, jau tie, kas mane pažįsta, tai tikrai gerai žino, kad man labai rūpi ta tema. Tačiau aš manau, kad Z karta yra kvailesnė mano būtent vyresni žmonės, tų vyresnių kartų atstovai. Nes jie tos žmonės lygina su savimi ir aišku, jie supranta, kad Z karta mūsų laikais, taip sakant, kai buvo baby boomer arba Gen X karta, jie greičiausiai neišgyventų. Greičiausiai taip ir būtų, bet tie seniai dinozaurai neišgyventų ateities pasaulyje. Aš manau, kad čia ta karta, jinai iš tikrųjų yra nuostabi, nes ateities pasaulis yra visiškai kitoks. Ir aš, kai galvoju apie tą Z kartą, labai dažnai prisimenu filmą Idiokrasija, jeigu kas yra matę, nematę, siūlau pažiūrėti, labai gerai parodo, kas bus toliau ir kaip viskas atrodys. Tiesiog ateities pasaulis bus kitoks. Ir šita Z karta yra geriau prisitaikiusi ten gyventi ir jiems bus žymiai lengviau, o mes tiesiog seniai išmirsime.
7: Ačiū Jums labai, Linai, už skambutį. Na, žinot, save seniu vadinti gal dar truputėlį ir anksti, bet dėkui Jums. Kaip Jums atrodo, ar Z karta yra iš tikrųjų kvailesnė? Neuromoksliniai tyrimai rodo tokius rezultatus, bet vis dėlto gal pastebit kažką tai kito. Jesus Žinių radio programėlėje rašo, tikrai taip, galiu patvirtinti, kad Z karta yra kvailesnė. Tomas rašo, kai tingi dirbti, mokytis, va taip ir nutinka, užaugo aplinkoje, kur viskas už juos padaryta. Tai prašo Tomas, Vairidas rašo, ar tikrai Z karta, nes Z kartos jaunesnieji artėja prie pilnametystės. Čia gal Generation Alpha, Ne, vis dėlto ne. Z kartos buvo daryti tyrimai. Generation Alpha tai yra ta karta, kurie gimė nuo 2010-ųjų. Taip, jiems dabar yra po 15-16 metų vyriausiems, bet vis dėlto Z karta zoomeriai vadinami tie, kurie gimė nuo 1997-ųjų maždaug. Ankstesnieji buvo millennialsai, kuriems ir aš priklausau, ir vis dėlto Alpha karta nuo 2010-ųjų ir dabar jau vadinamoji Beta karta nuo 2025-ųjų gimė vaikai. Giedrė paskambino. Labą rytą, Giedrė. Ką jūs manote?
17: Labą rytą. Aš tai manau, kad tai yra smarkiai susijęs su tuo, kad mums tiesiog reikia visiškai jau kitaip dirbti su žiniomis. Jau nebereikia atminties, nebereikia tam, nu, daug dalykų, kurių reikėjo ilgus amžius. Akademinis mokymas buvo įsiminti informaciją. Dabar mūsų tikslas yra kuo greičiau surasti informaciją, atsirinkti ir ją pritaikyti. Ir šita karta jau auga tokiam režime, tai manau, kad yra visiškai susijęs su tuo ir visiškai nesutinku, kad jaunesnė karta yra durna.
7: Bet tai yra, ar tai yra kvailumas, tai gal jiems reikia kažkokį tai tiesiog kitokį jau testą taikyti,
17: tai
7: jau būtent, pasaulis taip keičiasi, kad...
17: Turiu meni, kad tai nėra kvailesni, jie turėtų būti, nu, tarsi, jie gyvena kitokioje informacinėje realybėje negu kelios kartos prieš tai.
7: Ačiū Jums, Giedrė, už skambutį. Simas vis dėlto rašo, kad kvailesni, bet puikiai žino, kaip gauti atostogas, laisvadienius, darbą, nuotolį ir visas kitas privilegijas, bet tik ne pareigas, taip rašo Simas. Tomas visgi rašo absoliučiai ne, čia susiję su imigracija. Visokie muslimai, somaliečiai ir kitokie atvykę čia iškreipia statistiką. Yra IQ lygio pasiskirstimas. Aiškiai matosi, kas ir kaip, taip rašo Tomas žinių radio programėlėje. Bronius rašo, Z karta jau prarasta TikToko karta, belieka viltis, kad naujieji Alfa karta išgelbės žmoniją. Kostė rašo, kad ir kokia bloga būtų nauja karta, ji geresnė už senąją, visada tai buvo, taip rašo Kostė. Petras rašo, kad žmonija bukėja beprotiškų greičių, nereikės 500 metų, kol bus pasiekta idiokratija, užteks ir 50 metų. Na, iš tikrųjų, su dabartiniais tempais, tai... Kaip pasikeitė gyvenimas per pastaruosius 50 metų, čia aišku nereikia to paties kartoti, bet neįtikėtina, net per pastaruosius 5 metus žiauriai viskas pasikeitė, žiauriai viskas lekia į priekį, tai žmonija ar bukėja, ar tiesiog prisitaiko prie to, kad viskas darosi daug paprasčiau. Ar tinka tas posakis galbūt, kad silpni žmonės padaro sunkius laikus, tada sunkus laikai padaro stiprius žmonės padaro lengvesnius laikus, na žino, tas ratas gyvenimo va taip va ir sukasi, bet žiūrėsim, kaip čia viskas keisis. Jeva rašo, kad ponas Linas neklausė, ką sakiau aš, tai laidos vedėjas, tai prašo Jeva, kad tai buvo ne senių nuomonė, o tyrimų duomenys. Aš pati šiuo atveju linkusi tikėti tyrimų rezultatais, nes irgi turiu vaikų. Kelių kartų atstovus ir matau skirtumus, tai prašo Jeva. Artūras rašo, gali būt, kad tai susiję su darbštumo poreikio nebuvimu. Panašu, kad darbas, o ne mokslinių žinių kišimas, vysto intelektą. Tai prašo Artūras. Marutė rašo, pas juos jau nėra atminties streinavimo įgūdžių, juos miške voverės užpultų, tai prašo klausytoja. Seniau mes mintinai telefono numerį žinojame, kad tėvams paskambinti dabartiniai net savo telefono numerio nežino. Tai prašo Marutė žinių radio programėlėje. Grįžtant prie to tyrimo, vis dėlto, ar Generation Z iš tikrųjų yra kvailesnė už savo tėvus? Mokyklos tuo pačiu laikotarpiu smarkiai pasuko technologijų naudojimo kryptimi. Mokomoji programinė įranga pakeitė vadovėlius, ilgus tekstus ir išsamų problemų sprendimą. Po pamokų mokiniai grįždavo prie telefonų, planšečių, tebe grįžta ir nešiojamų kompiuterių, nuolat šokinėdami tarp socialinių tinklų ir trumpų lengvai virškinamų paaiškinimų apie medžiagą, prie kurios jie taip pat nepraleisdavo daug laiko. Bet vat šitas momentas ir labai yra susijęs tiek su jų socialiniais įgūdžiais, tiek su jaunesnios kartos, kurie va taip yra pripratę prie telefonų ir dopamino poreikių ir jų paties laimės suvokimu. Čia jau taip pat iš psichologų pusės galima pridurti, kad iš tikrųjų jauni žmonės, jiems dopaminas visai kitaip išsiskiria ir jie visai kitokius laimės hormonus sau išskiria dėl to, kad naudojasi tiek daug internetu ir tiek daug tais trumpais video ir iš tikrųjų paskui jiems sunku net ir rasti kažkur kitur laimę, tose paprastose dalykuose šeimose, kuriuose vyresnės kartos mato tą laimę ir supranta visą gyvenimą visai kitaip. Bet vis dėlto, neuromokslininkas sako, aš nesu prieš technologijas, aš esu už reiklų mokymasi. Jo požiūriu, reiklus mokymasis atsiranda būtent dėl sunkumo ir pastangų skaityti visą tekstą, išsiaiškinti tai, ko nesupranti, skirti laiko medžiagai, kuri iš karto nesuteikia atlygio ir pasitenkinimo. Pašalinkite šios aspektus ir pažintiniai gebėjimai pradeda silpnėti. Ir va tai atkreipia dėmesį neuromokslininkai. Tomas rašo, samdau jaunus vyrus, taip baldų montavimo, krovos darbams ir jau ne pirmi metai. Ir tai blogai dar nemačiau. Jaunimas kelia nuotrauką į ChatGPT ir prašo step by step, kad paaiškintų, kaip rinkti. Darbo etikos nulis. Noriu darbų, noriu dirbu, noriu ne. Vadovas turi džiaugtis, kad ateina į darbą. Darbo valandos jiems tik rekomendacinio pobūdžio. Rasa vis tik rašo, viskas gerai su ta karta. Čia kaip vertinti save su prieš 2000 metų gyvenusiais žmonėmis ir jų medžioklės įgūdžiais. Mes pražūtume. Ar mes nuo to durnesni? Ne, priešingai, esam labiau prisitaikę šiandienai. Lygiai tas pat ir su Z karta. Tai prašo Rasa, o Vaclavas priduria, pokario vaikai buvo užgesinti gyvenimo, o dabar ištyžę ir paliegę. Taip mano Vaclavas ir ačiū už tokią nuomonę ir ačiū visiems, kas rašė žinutes žinių radio programėlėje. Dėkui tiems ir kas paskambino pakalbėti. 8:53, netrukus naujausių knygų apžvalga, o tada 9:00 žinias. Likite kartu.
19: O ką manote jūs?
20: Čia žinių radijas.
21: Renkuosi knygą.
22: Eterio laida renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš jos vedėja Jūratė Samušytė, sveiki. Stokholme esančioje Švedijos akademijos didžiojoje salėje mirtina tyla. Lygiai 13 valandą vietos laiku prasiveria duris, pro kurias įžengusi akademijos nuolatinė sekretorė Ingrid Kalberg paskelbė.
23: The Nobel Prize in Literature 2026 is awarded to the Canadian author Anne.
22: 2026 Nobelio literatūros premijos laureatė yra Kanados rašytoja, poetė, eseistė Anne Carson. 76 autorė garsėja savitų kūrybos stiliumi, kuriame susipina poezija ir proza, šiuolaikinė istorija ir antikiniai mitai. Ir neatsitiktinai, Carson yra ne tik eseistė, bet ir klasikinės literatūros tyrinėtoja, antikinės literatūros profesorė. Jos vizitinė kortelė tapo sugebėjimas sujungti akademinę erudiciją su giliais šiuolaikiniais žmogaus išgyvenimais, vienatvė, geismu, netektimi. Vienas žinomiausių jos kūrinių – 98-aisiais originalo kalba pasirodęs eiliuotas romanas Raudonos autobiografija. 2021-aisiais leidikla Rara šį kūrinį išleido lietuvių kalba. Tai romanas ir sykių poema, netradicinis senovės graikų mito perkūrimas ir taip pat originali šiuolaikiška brendimo bei tapatybės paieškos istorija. Tai knyga apie spalvas, atstumus, laiką, apie niekaip neįveikiamą pleištą tarp vieno žmogaus ir kito, apie neįmanomą nusakyti vidinį pasaulį. Kartu Raudonos autobiografija – jaudinantis ir šmaikštus, intelektualus, nuoširdus, daugias sluoksnis ir radikaliai modernus kūrinys. Tačiau grįžkime prie Nobelio premijos. Šis prestižiškiausias literatūros apdovanojimas rašytojai skirtas už drąsę ir išradingą kūrybą, kuri, žaismingai plėtodama dialogą su klasikine tradicija, sukūrė naujas šiuolaikines literatūros formas. Priminsiu, kad pernai Nobelio literatūros premija atiteko vengrui Laslui Krasnahorkai už įtaigę ir vizionierišką kūrybą, kuri apokaliptinio teroro įkarštyje dar kartą patvirtino meno galę. Šiemet tarp galimų pretendentų laimėti šią premiją buvo minima Kinijos eksperimentinės literatūros korėja Cian Siue, taip pat Margaret Atwood, Knausgardas, Salmanas Ruždis ir be abejo nuolatinis pretendentas į Nobelį, japonų rašytojas Haruki. Harukis Murakami. Kaip renkamas vienos prestižiškiausių pasaulio literatūros premijų laureatas. Atranka prasideda prieš metus. Kandidatus premijai gauti gali siūlyti literatūros ir kalbotyros profesoriai, ankstesni premijos laureatai bei savo šalių literatūros bendruomenėms atstovaujančių rašytojų organizacijų vadovai. Įprastai sąraše atsiduria maždaug 200 rašytojų pavardžių. Pavasarį per kelis atrankos etapus sąrašas sutrumpinamas iki 5 pavardžių. Vasarą akademijos nariai skaito jų kūrinius ir diskutuoja, o galutinis sprendimas tradiciškai paskelbiamas spalio pradžioje. Įdomu tai, kad akademija neviešina, kokiais tiksliai kriterijais vadovaujasi rinkdama nugalėtoją. Nemažiau intriguoja ir faktas, kad šie sąrašai yra įslaptinami 50 metų. O juos atskleidus paaiškėja įdomių dalykų. Pavyzdžiui, Katalonijos rašytojas Angel Gimera buvo nominuotas net 17 kartų. Kasmet nuo 1907 iki 23, tačiau premijos taip ir negavo. Įdomu tai, kad kai kurie rašytojai, kurie šiandien neabejotinai priskiriami prie literatūros milžinų, pavyzdžiui, Joyce'as ar Orwell'as, niekuomet nėra atsidūrę kandidatų į nominantų sąrašuose. Daugiausia Nobelio literatūros laureatų turi Prancūzija. Net 16. Tarp kitų pirmaujančių šalių taip pat rikiuojasi Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinė karalystė, Vokietija ir Švedija. Na, o šį kart sveikinimai, Nobelio premijos medalis ir daugiau nei milijonas eurų keliauja į Kanados autorės Anės Carson rankas. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
0: Renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
21: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lys po lovą, užsikimšk ausis.
24: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
25: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
26: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
27: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
28: Nuomonės ir komentarai aktualia tema. Pokalbiai su politikais, ekonomistais, ekspertais. Faktai, priežastys, analizė, prognozės. Klausytojų klausimai ir mintys. Skambinkite ir kalbėkite. Dienos klausimas darbo dienomis po 13 valandos žinių.
20: Žinių radijas.
7: Dabar 9 valandos.
20: Žinios.
7: Naujausias 9 valandos žinios jūsų dėmesį dabar per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Amerika nepuls Iranui iki pat lapkričio 3 dieną vyksiančių kadencijos vidurio rinkimų. Pasak Trumpo, su Teheranu vyksta produktyvas derybos. Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, susitikęs su Irano vadovybe, pasiūlė padėti užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Bet derybos su Vašingtonu kol kas stringa, o įtampa regione ir nerimas dėl naftos tiekimo per Hormūzo sąsiaurį didina degalų kainas. Tai kelia Jungtinių valstijų rinkėjų nepasitenkinimą prieš svarbius rinkimus. Ukrainos derybų grupė šiandien Jungtinėse valstijose susitiks su Jungtinių valstijų pasiuntiniu Steve Witkoffu ir Donaldo Trumpo žentu derybininku Jaredu Kushneriu. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Bus aptariamos naujos taikos pasiūlymų idėjos, saugumo garantijos Ukrainai ir šalies atstatymas po karo. Prie derybų taip pat kviečiami Jungtinės karalystės, Prancūzijos ir Vokietijos saugumo pareigūnai, NATO ir ES atstovai. Jungtinės valstijos siekia atgaivinti taikos procesą, bet ankstesnės derybos apčiuopiamos pažangos nedavė. Rusija laikosi maksimalių reikalavimų. Ukrainos vadovas tikėsi, kad derybų grupė į Kyjivą grįš jau pirmadienį. Jungtinių valstijų sveikatos apsaugos sekretorius Robertas Kennedy jaunesnysis paskelbė apie naujas iniciatyvas skirtas retam vakcinų šalutiniam poveikiui tirti. Bus steigiamas specialus tyrimų centras, kuris stebės galimas nepageidaujamas reakcijas ir ieškos būdų joms mažinti. Bet medicinos ekspertai pabrėžia, kad vakcinų saugumas jau nuolat stebimas, o sunku šalutinis poveikis pasitaiko labai retai. Naujos iniciatyvos skelbiamos tuo metu, kai Jungtinėse valstijose fiksuojamas didžiausias tymų protrūkis per pastaruosius 35 metus, o sveikatos apsaugos institucijų biudžetas mažinamas. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis skiepai kasmet padeda išvengti iki 5 milijonų mirčių. Vakar vakare Šilalėje sustabdytame automobilyje buvo rasta apie 2 kilogramus narkotikų. Įtariama, kad juos du sulaikyti vyrai įsigijo iš 94-aisiais gimusio žmogaus. Vėliau atlikus kratą jo bute Šilutėje rasta dar apie 5 kilogramus kanapių. Visi trys vyrai sulaikyti ir uždaryti į areštinę. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis medžiagomis. Gatvės kainomis apie 7 kilogramai kanapių yra verti 80 tūkstančių eurų. Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarėme posėdėje nagrinės Lietuvoje planuoto teroro akto bylą. Šeši žmonės kaltinami organizavę teroristinę grupę ir rengėsi nužudyti du žmonės. Ukrainai paramą telkianti visuomenininką Valdą Bartkevičių ir Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. Teisėsaugos duomenimis abu galėjo būti pasirinkti dėl savo politinių pažiūrų ir viešos veiklos. Įtariamieji buvo sulaikyti Vilniuje pernai kovą. Keturi kaltinamieji šiuo metu suimti, dar dviem taikoma intensyvi priežiūra. Už nužudimą teroristiniais tikslais gresia laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Ši byla atskirta nuo platesnio tyrimo, kuriame įtarimai pareikšti dar 14 asmenų. Nuo šiandienos iki pat metų pabaigos vietinių traukinių bilietams vėl taikoma 50% nuolaida. Taip vyriausybė siekia sušvelninti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Nuolaida galioja ir tiems keleiviams, kurie jau naudojasi kitomis lengvatomis. Lietuvos geležinkeliai ragina keliones planuoti iš anksto, o padidėjus keleivių srautams žada pagal galimybes didinti traukinių vietų skaičių. Daugiausiai keleivių renkiasi maršrutus iš Vilniaus į Kauną, Klaipėdą, ir kitus didžiuosius miestus. Skaičiuojama, kad traukinių bilietų nuolaidos valstybei kainuos apie 2 milijonus 800 tūkstančių eurų. O lapkričio pradžios panašią nuolaidą planuojama taikyti ir tarpmestiniams autobusams, bet tam dar turi pritarti Seimas. Naujausia orų prognozė jūsų dėmesio visai netrukus. Likite su Žinių radiju.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
7: Orai. Šiandien orai subjurs. Lis, vietomis ypač Žemaitijoje smarkiai. Sustiprės vėjas, pajūryje jo gūsiai pasieks ne 28 metrų per sekundę greitį, o temperatūra kils vos iki 10-14 laipsnių šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Reklama.
8: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
10: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
12: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
13: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
27: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose siūlo.
9: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dizelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
11: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
14: Sakyčiau, ne dizelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
11: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
27: Laida prieinama tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee arba Patreon platformose.
3: Čia žinių radijas.
1: Sprendžiame kartu.
27: Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
26: Sveiki, čia žinių radijas eterė laida sprendžiame kartu prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tęsiame mes ciklo laidų apie pilietiškumą, apie tai, kaip tai veikia valdžios sprendimus, apie tai, kaip žmonės tampa pilietiškais ir ką reikėtų mums visiems daryti, kad to pilietiškumo mūsų šalyje būtų daugiau. Pastaruoju metu matome daug protesto akcijų, mitingų, demonstracijų, kas priešinasi emigrantams, kas mitinguoja už emigrantus, kai kas rengia akcijas už toleranciją, kai keičiami įstatymai dėl LRT, minios žmonių renkasi ginti laisvą žodį, ne ką mažiau aktyvus piliečiai, kai valdžios sprendimai labai akivaizdžiai liečia jų kišenę, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis. Kai kada valdžia keičia sprendimus, kai kada lieka kurčia. Taigi, nuo ko priklauso piliečių akcijų įtaka politikams, kaip apskritai piliečiai dalyvauja akcijose, kaip jie suvokia tas akcijas, šiandien ir pasišnekėsime. Ir su mumis šiandien nuotoliu Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorė. Sveiki, Birutė.
15: Sveiki.
26: Ir Marius Parčiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Sveiki, Mariau.
16: Sveiki.
26: Mariau, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, čia visai neseniai buvo jūsų nacionalinio susivienimo rengta protesto akcija prieš imigrantus. Irgi susirinko nemažai žmonių. Ar kitų būdų išreikšti savo nepasitenkinimą jau visi būdai buvo išnaudoti, ar ne?
16: Tai visų pirma, protesto akcija buvo ne prieš imigrantus, o prieš imigracijos politiką. Mm. Mes stengiamės ir protesto metu tą atskirti kalbose ir po to laidose, kai dalyvavom, aiškinom, kad ne prieš tuos imigrantus, kurie tiesiog naudojasi, na, tuo, ką valdžia mūsų leidžia, ta prasme, mūsų tokia valdžios politika yra ir visiškai žmogiška yra emigruoti ir taip toliau, na, bet mūsų valstybės kompetencijoje yra nustatyti, ką mes leidžiam, ko neleidžiam ir taip toliau. Tai čia labai trumpas toksai paaiškinimas. Dėl pačių protestų, aš manau, kad, na, gal ir gerbiama Birutė pritars ir manau, kad skirtingose stovyklos pusėse sutarsim, kad protestų kultūros Lietuvoje, na, jeigu lyginam su Vakarų Europos valstybėm ar Lenkija, kaimynais, nelabai yra. Taip yra buvę tų tokių didelių protestų, kas kelis metus jie taip pasikartoja gal, bet apskritai, tai dauguma mitingų būna labai maži, ten 100 iki 200 žmonių ir panašiai. Ir būtų gerai, kad tos protestų kultūros būtų daugiau.
0: O ką jūs turite, čia man protestų kultūra yra toks žodis, apskritai kultūra protestų, toks jisai integruotas žodis į patį reiškinį, kuris gali būti labai netgi nekultūringas, kai kuriais atvejais, kai automobiliai vartomi ir daužomos vitrinos, tai čia ką jūs turite omeny apie protestų kultūrą apskritai, apie kiekį dažnį elgesį, apie ką čia kalba eina?
16: Apie žmonių įprotį apskritai eiti protestuoti. Mūsų Lietuvoje demokratija labiau apsiriboja rinkimais, tai yra tokia labiau procedūrinė demokratija. Nueiname rinkimus ir tai, na, tas aktyvumas nėra labai didelis, ypač jaunimo tarpe mažesnis. Renkam valdžią, jeigu išrenkami ne tie, už ką mes balsavom, tyliai kenčiam 4 metus, vėliau vėl einam į rinkimus, na ir taip apsiriboja ta mūsų demokratija. Šiaip jau demokratija, jeigu taip teoriškai žiūrėt, vis tiek jinai turėtų būti suprantama plačiau. Yra valdžios kontrolė, yra 4 metai tarp rinkimų, yra galų gale referendumo teisė, yra įstatymo iniciatyvos teisė, yra protesto teisė ir visi kiti dalykai. Tai aš manau, kad piliečiai...
0: Gal dėl to ir nėra, Mariau, kad šiaip labai daug instrumentų, kur pilietis gali daryti įtaką, sakykime, individualiai kreidomasis. Galima net į konstitucinį teismą kreiptis individualiai, galima kreiptis į peticijų, turbūt komisija ten irgi užtenka, nebereikia ten parašų renkalioti krūvos ir taip toliau, daug dalykų, kur tu gali net pilietis iniciatyvą įstatymą turbūt gali išreikšti tam tikrą prasme, tai nebūtina ten eiti į protestus, jau kraštutinė priemonė.
16: Ne, tai vat būtent aš nemanau, kad protestai yra kraštutinė priemonė, aš manau, kad protestai yra visiškai normali demokratijos dalis. Kitaip sakant, tai turėtų būti demokratijos kasdienybė. Aš nekalbu apie kažkokias riaušės, smurtą, langų daužimą ir panašiai, bet na, taikos protestai tai yra visiškai normali demokratijos dalis. Na, pasižiūrim, toli žiūrėti nereikia, pasižiūrėkime į Lenkiją, kokie dideli būna protestai, tiek vienos pusės, tiek kitos pusės, pozicijos, opozicijos, 10 000 ir netgi 100 000 išeina į gatves ir jie kažkaip, na, nevirsta į riaušas, ko dabar virto Prancūzijoje, ar ne, tai aš manau, tai...
0: Prancūzai visą laiką protestuoja, ar apie mokyklas, ar apie pensijas, pas juos visą laiką turi būti, ką nors reikia sudeginti, arba...
16: Ir aš sutinku, kad instrumentų tikrai yra daugiau. Na, galų gale galima tiesiog rašyti laiškus Seimo nariams, skambinti į susitikimus, registruotis ir taip toliau. Bet tokia kaip kolektyvinė išraiška, na, tai taip, yra peticijos, bet peticijos kažkokios teisinės galios neturi. Sakykime, yra protestas, tai protestas yra būdas ne tik, kad ten susirinko kažkiek ten tų 1000 ar 100 žmonių į tą vietą, bet, na, vis tiek tada kalba žiniasklaida, apie tai yra proga nueiti į laidas, pristatyti tą poziciją, argumentuoti, civilizuotai, tai sukuria tam tikrą įvykį aplink tą protestą ir, na, yra tiesiog proga tą klausimą aktualizuoti arba, na, parodyti, kad jis aktualus didelį visuomenės dalį.
0: Dėkui, Mariau, už savo įžvalgas. Birutė, na, jūsų protesto akcijos rengiamos buvo turbūt tada, kai jau matėte, kad nebeįmanoma susitarti su valdžia dėl sakykime, įstatymų, tam tikrą prasme įstatymas skubos tvarka, buldozerių ir visa kita, ir tada, ar aš, gal klystu, jūs bandėt susitarti ar ne pradžioj?
2: Taip, mes iš tikrųjų protestą ir naudojom kaip tą kraštutinę priemonę, kai pamatėm, kad visos tos priemonės, kurios jūs, Raigardai, išvardinot, neveikia. Mes rašėm ir raštus, ir kreipimusius, peticiją sukūrėm, kuris surinko, iki šiol yra pati populiariausia peticija internete, aš nežinau, ten 140 000 parašų. Bet o kas iš to, niekas neveikia, valdantieji vis tiek dar paskelbė skubos tvarką, kad dar greičiau priimtų tuos sprendimus, kurie kėlė rūpestį žurnalistų bendruomeniai. Tai tada mes supratom, kad na, nebėra jokių saugiklių ir dar kartais valdžios kompozicija yra kaip saugiklis. Na, kai, pavyzdžiui, prezidentūra veikia kaip tam tikras konstitucijos garantas arba kai nėra susijus tiesiogiai su valdančiaisiais. Šiuo atveju viskas susidėliojo taip, kad mes pamatėm, kad kažkokių kitų saugiklių apart visuomenės, pilietinės visuomenės, kuri galėtų susirinkti ir parodyti bent jau politikam savo poziciją, tiesiog nėra. Ir tada nusprendėm, kad reikia organizuoti protestus, tiesiog parodyti, ką mes galvojom jau prie Seimo.
0: Bet kokiu atveju šiame etape rezultatas kol kas yra. Kitaip sakant, nu, neaišku, kas čia bus toliau, kas ten gal susigalvos kažką valdantį prieš rinkimus vėl daryti, bet kol kas įstatymas dabar sustabdytas, bet klausimas toksai iš esmės, nuo ko jūsų nuomonė priklauso protesto akcijos sėkmė Lietuvoje? Vat mes čia aptariam Prancūziją, prancūzai na, jie demonstruoja labai išraiškingai, sakykim, gal per daug išraiškingai, pas mus čia jau yra po tokių išraiškingų demonstravimų byla, gal ten bylų 80 ar daugiau, kiek ten vyksta, kur atrodo ten. Ar nuo to išraiškingumo, nuo minios dydžio, nuo ko priklauso, kaip jūs galvojat, kad būtų poveikis?
2: Beje, aš manau, kad mes Lietuvoje turim visai kitokią protestų kultūrą, nors aš sutinku, kad protestų nėra labai daug, bet visai kitokia negu Prancūzijoje, nes aš manau, kad mūsų vis dėlto labai didelė identiteto kaip valstybės, kaip piliečių dalį sudaro sąjūdis ir mes iš tų protestų kažkaip semėmės idėjų, stiprybės ir taip toliau, labai dažnai atsiremiam, ne tai, kad kopijuotume, bet atsiremiam į tai, kaip į istorinę patirtį ir mūsų istorinė patirtis yra tokia ir dėl to, manau, mes niekada nenueisim iki Prancūzijos protestavimo ten deginant dalykus. O nuo ko priklauso, tai aš visgi manau, kad priklauso nuo žmonių skaičiaus. Mes tą labai aiškiai matėm per savo protestus, kad ateidavo politikai, jie apsižiūrėdavo, jie netgi, kai mes darėm gruodį protestus ir po to balandį, atėjo Seimo pirmininkas prieš protesto pradžią 10 minučių, dar tikrai nebuvo susirinkę visi žmonės. Ir sakė, o šį kartą žmonių galbūt mažiau, tai vadinasi, jau mes galim galbūt judėti labiau su to įstatymu. Mes matėm, kad jiem labai rūpi, kiek žmonių ateis. Ir dar svarbiau, ar tų žmonių kiekis bėgant laikui mažės. Aš nemanau, kad turėtų tai būti valstybė, kad kažkas išeina, kad ir labai daug žmonių į vieną protestą ir vat viskas, politikai atsitraukia. Nes, na, tada vis tiek vienas protestas nebūtinai išreiškia ilgalaikę tų žmonių valią. Mums prireikė 6 protestų. Buvo 6 protestai, kuriuos mes organizavom. Ir aš manau, kad sėkmė buvo tame, kodėl politikai pradėjo trauktis. Mes labai aiškiai pamatėm tą po paskutinio protesto katedros aikštėj, kai susirinko daug žmonių, tai buvo paskutinis protestas, nes tiesiog nuo to laiko politika atsitraukinėjo dėl to LRT įstatymo. Tai aš manau, kad sėkmė buvo tame, kad politikai pamatė, kad žmonių nemažėja, kad žmonės renkasi eina į 6 protestus, vadinasi, žmonėm tas rūpi ir kad čia niekas nesibaigs. Jie turės vienaip ar kitaip pasiekti kompromisą, nes kitaip tie žmonės eis ir eis ir eis ir tas toks pilietinis pasipriešinimas jis nesibaigs. Tai man atrodo, tas buvo mūsų sėkmė, kad žmonių buvo daug ir kad jų bėgant laikui nemažėjo.
0: Dėkui, Birutė, padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
15: Sprendžiame kartu.
27: Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
15: Reklama.
17: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
18: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį,

0: Įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
3: Čia žinių radijas.
4: Sprendžiame kartu.
1: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
5: Tęsime laidą Sprendžiame kartu, kaip piliečiai gali daryti įtaką demokratiniams procesams. Apie tai šiandien šnekamės Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorė ir Marius Parčiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Mariau, kaip jūs galvojat, vis dėlto jūsų protesto akcija, su Birutė mes kalbėjom, kad pasiekė rezultatą, o jūsų protesto akcija pasiekė rezultatą, jo labiau, kad jūsų protesto akcijos, sakykim, tai jūsų partijos vadovas yra Seimo narys, kuris galėjo viduj daryti, sakykime, įtaką, rinkti parašus, įstatymui, ten dar kažką, tai jis šiaip irgi aktyvus yra veikėjas politikoje labai matomas, tai gal galima buvo išnaudoti daugiau tų priemonių viduj, nes, kaip jūs galvojat, po šitos protesto akcijos bus rezultatas valdžia, bent jau buvo atėjęs kas nors iš valdžios, ar jūs ten šeštadienį surengėt mitingą ir taip, kaip sakyt, ir be atgarsio lieka viskas.
6: Tai čia gal porą dalykų norėčiau paminėti. Visų pirma, tai žvelgčiau plačiau. Aš manau, kad mūsų ilgalaikis kalbėjimas ir mūsų pirmininko Vytauto Sinicos tas pastovus kalbėjimas to klausimu, na, vis vien turbūt sutarsim, kad jis vienas pirmųjų apie tai pradėjo kalbėti, jisai veikia, nes numatom dabar jau kitos partijos, nuo liberalų iki konservatorių, kalba apie tai. Mero Benkunsko ten programa, integracijos ir taip toliau, ir taip toliau. Na, kitaip sakant, artėjant rinkimams jau beveik visi bando pavaizduoti, kad na, mes kažką darysim to klausimu. Nenorim prisimti čia kažkokių laurų čia savo, kad, bet kažkiek vis vieną įtakos tikrai padarėm. Tai mūsų įdirbis yra ilgalaikis ir protesto akciją mes nežvelgiam kaip į tokį na, izoliuotą įvykį, tai yra tasa. Mes buvom paskelbę peticiją, kuri surinko virš 40 tūkstančių parašų jau, tai, na, manom, irgi gana nemažas skaičius. Ir, na, dabar protesto akcija, kurią irgi laikom, patį renginį laikom sėkmingu, bet jo sėkmė pasirodė.
5: Kiek žmonių buvo? 500, kiek žmonių buvo susirinkę?
6: Skaičiuojam nuo 1,5 tūkstančių iki 2 tūkstančių parašų.
5: Jūs turėjote žmonių limito į ten kažkokį leidimą, ar ne, ar galėjo būti kiek nori?
6: Tai buvom išsėmę leidimą 500 žmonių, tai turbūt viršėjom kelis kartus tą skaičių. Na, bet paskutiniam dienom kalbėjomės tiek su policija, tiek su savivaldybe, kad tų žmonių gali atvykti daugiau. Jau matėm, kad vis dėlto pasiekė atgarsį tą akciją, tai taip ir tikėjomės maždaug, kad na, virš 1000, tai iki 2000 kažkur buvo, tai sakykime...
5: Nes Birutės akcijose konkrečių labai klausimų, tokių kaip LRT, nu, turbūt ten buvo gal 10 tūkstančių, ar ne, žmonių kažkur apie tą skaičių maždaug.
6: Taip, bet žinot, ten, na...
5: O šitas klausimas tarsi, mano akimis, turėtų netgi svarbesnis būti, nu čia... Pos ne kiekvieną liečia ten LRT, tai kas žiūri, kas nežiūri.
6: O čia... Bet aš, na, susitarkim, kad lyginti sunku, nes vis dėlto administracinis resursas kitas yra vis dėlto ten buvo, na, visas nacionalinis transliuotojas, dauguma žurnalistų vis dėlto išreiškė aiškę poziciją. Kitas dalykas, tas klausimas labai ilgai buvo ruošiamasi protestų ir tas klausimas labai ilgai žiniasklaidai buvo. Na, to tarpu mes gal prieš porą savaičių paskelbėm, porą savaičių likus iki protesto,

0: ar 3 savaitėm, dabar nenoriu sumeluoti, na, bet ta prasme tikrai nesilyginam, tikrai susirinko mažiau žmonių į mūsų akciją. Tiek, kiek susirinkdavo anksčiau į panašias akcijas, tai būdavo, na, kokių turbūt 10 kartų mažiau žmonių negu dabar. Tai vis dėlto laikom augimu ir kaip pirmas blynas toksai nėra prisvilęs. O sėkmė pasirodys vėliau, nes, kaip jūs sakėte, ar Vytautas Sinica, būdamas Seimo nariu, negali registruoti statymų projektų, tai jisai registruoja 2 klausimais iš 3, kurie buvo reikalavimai mūsų, jisai buvo arba yra registravęs siūlymus. Tai pirmas dalykas yra dėl kvotų mažinimo, jisai buvo registravęs, kad imigrantų metinė kvota būtų sumažinta nuo 40 tūkstančių iki 14 tūkstančių, dėja Seimas to nepalaikė. Na, tai vienas iš mūsų reikalavimų. Tai jisai išnaudojo tą savo, jisai rinko parašus, registravo. O kitas klausimas dėl automatinės deportacijos nusikaltusių užsieniečių, tai tas klausimas vis dar svarstomas. Pateikimo stadijoje jam buvo pritarta Seime. Ruginienės vyriausybė pateikė neigiamą išvadą tam, na ir dabar laukia greičiausiai rudens sesijoje, jeigu tas klausimas nebus nukištas į stalčių, antrasis balsavimas Seime. Na tai čia tas mūsų protestas labai laiku. Mes organizavom peticiją būtent tuo klausimu ir dabar vienas iš protesto reikalavimų tuo klausimu, kitaip sakant, mes protestu palaikom Vytauto Sinicos iniciatyvą. Na tai jisai išnaudoja tas galimybes Seime, kiek jisai vienas būdamas gali, na, čia reikia suprasti.
1: Na vis tiek šita protesto akcija, jinai turės didesnės įtakos valdžių apsisprendimui, ką toliau daryti su migracija, imigrantais Lietuvoje, ar čia, nu, buvo, nebuvo, kaip sakoma.
0: Tai yra dėlionės dalis. Kodėl partijos pradėjo reaguoti, tai todėl, kad partijos darosi apklausas, pirmiausia, didmiešiuose. Ir iš tikrųjų, na, mes irgi darėme apklausą ir matom, kad vilniečiam, pavyzdžiui, tai yra tarp 3 svarbiausių klausimų. Tai yra per didelis užsieniečių skaičius mieste jau yra tarp 3 svarbiausių klausimų. Jeigu neklystu, netgi antroje vietoje po kamščių. Na tai kamščiai pirmoje vietoje, eismo problemos ir tada ta užsieniečių skaičius. Niekad anksčiau tas klausimas tiek aktualus nebuvo. Nesakau, kad jisai vienodai aktualus visoje Lietuvoje, žinoma, ne, nes, na, jis aktualizuojasi ten, kur žmonės tiesiogiai susiduria pirmiausia. Bet Vilniuje, Klaipėdoje taip pat darėm apklausą, taip pat apklausa parodė, kas svarbus tas klausimas yra. Tai, žinot, prieš savivaldos rinkimus tai yra labai aktualu ir partijos darėsi. Ir dėl ko, pavyzdžiui, meras Benkunskas apie tai pradėjo kalbėti, na, tarsi 3 metus nieko apie tai nekalbėjo ir netgi kaip tik atvirkščiai kalbėjo. Dabar pat pastaruosius turbūt 1,5 metų pradėjo kalbėti apie integraciją, apie per didelį užsieniečių skaičių ir panašiai. Na, tai žinot, visi žiūri tas pačias apklausas, visi žiūri, kur linksta vilniečių nuomonė, jeigu apie konkrečiai tą miestą kalbam. Ir tai keičia. Ar taip turėtų būti, aš sutarčiau su gerbiama Birutė, kad, na, politikai neturėtų būti tokie vėjo mėtomi taip lengvai, jeigu jie yra įsitikinę ir geba argumentuoti, kad kažkoks sprendimas yra reikalingas valstybei, tai jie turėtų to laikytis, o jeigu jie keičia sprendimus taip lengvai, na, tai ar jie turi nuostatas apskritai tada?
1: Dėkui, Mariau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
2: Sprendžiame kartu. Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas. Reklama.

0: visiems skelbimams.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Labas, aš Anna Daukševič, Delfi karo žurnalistė. Rašau temomis, kurios būna skaudžios, nepatogios, bet reikalingos. O laisvų laiku tapau, ištapydama visas susikaupusios emocijas. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
3: Žinių radijas.
4: Dabar 9:31.
3: Žinios.
4: Nuolaidos traukinių ar autobusų bilietams valstybei kainuos 6 milijonus eurų. Bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas. Ekspertai sutarė, Trumpas jos negaus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prie mikrofono Stala Taitytė, laba diena. Nuo šiandienos pradedamos taikyti 50% nuolaidos traukinių bilietams. Nuo lapkričio planuojamas toks pat tarpmiestinių autobusų bilietų atpiginimas. Nuolaidos galios iki metų pabaigos. Valstybei tai iš viso kainuos apie 6 milijonus eurų. LRT radijui sakė susisiekimo viceministrė Dovilė Sujetaitė. Anot jos, pavasarį nuolaida traukinių bilietams valstybei kainavo 2 milijonus eurų. Pasak viceministrės, skaičiuojant numatomą kainą, įvertinti ne tik dabartiniai keleivių srautai, bet ir prognozuojamas jų augimas maždaug penktadaliu. Viceministrė taip pat neatmeta galimybės, kad nuolaida tarp miestinių autobusų bilietams bus pratesta ir kitų metų pradžioje, jei degalų kainos išliks aukštos. Opozicinio liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen kelia klausimą, ar kitų metų biudžete yra užprogramuota išlaidų, kurios ateityje užtikrins ekonomikos augimą ir tvarų valstybės poreikių finansavimą. Interviu Žinių radijoje sakė, kad kol kas yra tik didinama skola ir čia yra silpniausia šio biudžeto vieta. Valdžios sektoriaus deficitas kitų metų biudžete turėtų viršyti nustatytus Mastrichto kriterijus 3% bendrojo vidaus produkto. Vyriausybės vadovas sakė, kad deficitas gali būti 3,8% nuo BVP. Pasak Čmilytės Nilsen, nors gynybos finansavimas buvo rekordinis ir šių metų biudžete, deficito limitas viršytas nebuvo, todėl dabartinė situacija nuo politikės yra siekis visas išlaidas pateisinti krašto apsaugos poreikiais. Kiek mažiau nei po 3 metų baigęs kadenciją, prezidentas Gitanas Nausėda žada keliauti ir skaityti knygas. Interviu portalui 15 min Nausėda sakė, kad 7 metai politikoje ir viešajame gyvenime išdegino emociškai, todėl norėtų palsėti nuo visko. Jis sakė, neturys ambicijų tęsti politinę veiklą pasibaigus 2 kadencijai prezidento pareigose. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, o didžiulis dėmesys šiemet nukreiptas į tai, kaip reaguos šį apdovanojimą trokštantis gauti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Laureatas bus paskelbtas 12 valandą Lietuvos laiku. Apdovanojimui šiemet nominuota beveik 300 asmenų ir organizacijų. Jų tapatybės laikomos paslaptyje 50 metų, todėl Nobelio premijų stebėtojams lieka tik spėlioti, kam atiteks įvertinimas. Vienintelis dalykas, dėl ko sutarė ekspertai, kad laimėtojų netaps Trumpas, nepaisant jo nepagristų pareiškimų, neva jis nutraukė net 8 karus. Ir tvirtinimu, kad jis yra labiausiai šios premijos nusipelnęs kandidatas.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
3: Orai.
4: Šiandien lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų 15-20 m per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 m per sekundę. Pajūrė vėjas dar stipresnis, gūsiai gali siekti ir 30 m per sekundę. Temperatūra šiandien nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos.
6: Keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
0: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
7: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris – Kelionių akademija.
10: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
11: Žinių radijas.
12: Sprendžiame kartu.
13: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
14: Tęsime laidą Sprendžiame kartu, kaip piliečiai gali daryti įtaką demokratiniams procesams. Ir šiuo atveju mes svarstome apie protesto akcijų, mitingų, demonstracijų organizavimą. Protesto akcijų tikrai, negali sakyti, kad labai daug, bet jų tikrai yra ir kas irgi svarbu yra, kad net nedaužant langų ir nedeginant automobilių, kai kurios protesto akcijos padaro įtaką valdžios sprendimams, net jeigu protesto akcijų organizatoriai ir dalyviai nėra tos valdžios rinkėjai, sakykime, arba bent jau taip savęs nepozicionuoja, tai matyt, reikšmė tikrai turi ir ta reikšmė yra labai svarbi, kai mes kalbam apie pilietiškumą, tada pilietis turi suvokti, kad jis gali padaryti įtaką, tik jam reikia būti aktyviu. Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorė ir Marius Pačiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Birutė, apie jūsų protesto akcijas dar vis dėlto. Ar yra, sakykime, paprasčiau suorganizuoti protesto akciją, kuomet problemos sprendimu arba problemos pateikimu valdžiai susirūpinę yra žmonės iš principo jau žinomi. Televizijos laidų veidai įvairiausi, tie, kas prijaučia influenceriai, tie, kurie kviečiami laidas, dažnai būna politologai. Nu, praktiškai suorganizuoti tą rinkikų, kalbant Amerikos terminais, stafą nėra taip sunku, o jie jau ten išjudina ir kitas visuomenės dalis, kurie jau neturi tiesioginio sąsajo kaip tokio, kas ten įstatymas LRT ir taip toliau, bet jie turi sąsają su konkrečiu asmeniu, laidų vedėjų, influencijų ir visai gerai. O jeigu šitas ten yra, vadinasi, ir aš eisiu, net kartais nelabai gal ir suprasdamas apie ką čia protesto akcija, tokiu būdu tas sprendžia klausimą, ar ne?
15: Čia prieš pertrauką nuskambėjo, kad mes turėjom labai daug neva laiko pasiruošti protestam, tai aš labai gerai prisimenu, kad vieną protestą mes nusprendėm, kad organizuosim ketvirtadienį, paskelbėm visuomenę apie tai penktadienį, protestas prasidėjo antradienį, nes Seimo nariai tą darė skubos tvarka ir mes organizavom per savaitgalį. Kokia, aš sakyčiau, pagrindinė organizatorių grupė buvo apie 10 žurnalistų, tai nebuvo didelė grupė, megodami po 2 valandas per dieną. Tai mes darėm dalykus kartais labai greitai ir dabar sunku kartais toks rūkas atėjęs, nes buvo labai mažai miego ir labai daug veiksmo prisiminti, kaip ten viskas pavyko, nes atrodė, kad tai net nelabai įmanoma tam tikrais atvejais.
14: Kaip Jessica tai, Shai išparduodat iš karto 3 koncertus.
15: Tai vat aš nežinau, žinoma, kad prisidėjo prie to, kad tą idėją palaikė daug visuomenį žinomų žmonių, bet su didžiaja daly mes jų net nesikalbėjom, žmonės dalinosi socialiniuose tinkluose, kvietė ateiti, nes jie Na, mes pakankamai aiškiai organizavom ir spaudos konferencijas, dėstam, kas vyksta, ir žiniasklaida pranešinėjo, kas vyksta, ir tada tie žmonės turėjo savo poziciją dėl LRT, dėl laisvo žodžio klausimų, jie nepritarė tam, ką daro parlamentas. Ypač, manau, kad prie protestų sėkmės mūsų labai prisidėjo tai, kad socdemai paskelbė skubos tvarką. Ta labai daug žmonių, kurie galbūt ir ten, prisiminkit, ten vyko naktiniai posėdžiai, iki antros valandos Seimas posėdžiavo, kažkas ten gėrė restorane. Žmonės, matydami tai, ko nebuvo daugybę metų Lietuvoje, supranta, kad čia vyksta kažkas, na, kažkas tikrai negero, kodėl šitą klausimą reikia prastuminėti naktimis, ir tai dar labiau paskatino žmonės ateiti. Tai mes, aš sakyčiau taip, mes visą laiką buvom žingsniu atgal. Mes buvom tie, kurie reaguojam į tai, ką daro politikai. Politikai paskelbė skubos tvarką, mes organizuojam protestus, tai aišku, daug greičiau. Politikai pateikė naują įstatymą, kuris ten toks pats buvo. Mes vėlgi tai reaguojam. Mes visą laiką buvom tie, kurie, na, žiūrėjami politikų veiksmus ir pagal juos planavom savo veiksmus.
14: Bet aš dabar, jeigu gerai prisimenu, ten jau buvo laikas toks, kai žiema, šalta, ar ne, ir turbūt politikai irgi skaičiavo to, aha, nu gerai, susirinko, nubangavo, būtų turbūt po vienos protesto akcijos niekas nepasikeitė, ar ne?
15: Taip, tai aš manau, kad čia toks ir buvo planas, nes buvo viena protesto akcija, tada vėl po Seime, kitą dieną po protesto buvo registruotas naujas LRT įstatymas, kuris iš esmės buvo toks pats, dėl kurio mes protestavom, ir jau paskelbta skuba, tai neva mes padarysim greitai ir čia visuomenė nespės susiorganizuoti. Mes galvojam, su kuo jūs šiaip lenktyniaujat? Su žurnalistais, kurie yra treniruoti dirbti greitai didelio streso sąlygom, ar jūs tikrai tikite šitas lenktynės laimėti? Nes mes irgi galim susiorganizuoti greitai. Ir aš prisimenu, kad tas laikas buvo toks prieš kalėdas, tai buvo gruodžio 17-18 dienos, prieš pat kalėdas, kai žmonės turėtų eiti dovanų pirkti ir jie stovė aikštėje. Netgi buvo vienas plakatas, kad jeigu nesodemai, čia dabar būčiau prie kalėdų eglutės. Ir man atrodo, buvo toks skaičiavimas, kad, na, prieš kalėdą žmonių dėmesys bus visai kitur, nes tai vienas tokių laikų, kai žiniasklaidoje viskas yra labai dėmesys krenta, nes žmonės, na, natūraliai domisi kitais dalykais. Bet man atrodo, šitos protesto akcijos parodė, kad, na, jeigu žmonėm rūpi klausimas, jie bet kada gali išeiti į gatves. Ir prieš kalėdas, ir prieš Velykas, ir, na, jeigu tik žmonėm rūpi, ir jeigu žmonės, na, mato tame prasme.
14: O kaip, Birutė, vis tiek vertinat, pavyzdžiui, priemonės, nu, aš nežinau, nebūtinai čia jūsų protesto akcijoje, bet yra buvę istorija ir mitingų, kur suveža žmonės iš kaimų, sakykim, padaro jiems šią ekskursiją į Vilnių tam tikrą prasme, ir jie tokie, a, nu, tai jeigu čia turėsim laisvą dieną, jeigu dar mums atsiūs autobusus, apmokės, ten puterbrodų prigamins visokiausių šakočių, tai kodėl ne, važiuojam čia, pastovėsim, pariekausim, nu, va toks irgi yra. Ar tai nėra tam tikrą prasme apgaulė?
15: Tai mes neorganizavom autobusų ir nieko nevežėm, bet aš iš tikrųjų aikštėj sutikau žmonių iš įvairiausių miestų, netgi iš ten kokių Telšių. Ir jie sakė, nu tai mes jau čia pusę nakties šiandien važiuosim namo, nes labai toli. Mm. Bet žmonės vis tiek atvažiavo su savo automobiliais ir taip toliau. Nežinau, man atrodo, kad vėlgi, bet jeigu žmonėm rūpi tas klausimas, jie atvažiuos, jiem nereikia nemokamų autobusų ir kitų dalykų, o taip nemokami autobusai, aišku, gali pritraukti žmonių, kurie galbūt, na, nori pamatyti Vilnių ir taip toliau. Vėlgi, na, galbūt yra protesto organizatorių, kurie gali sauliaisti šiaip, tai čia yra pakankamai nemenka ir finansinė, na, aišku, priklauso, kiek tu tų autobusų organizuoji ir taip toliau. Mes, kadangi organizavom protestus iš žmonių rinktais pinigais, kurių turėjom labai ribotą biudžetą, tai tokių dalykų sauliaisti negalėjo.
14: Bet vis tiek, mes pradžioje laidos kalbėjom apie tai, kad skaičius lemia tam tikrą prasme, ir jūs kažkaip nusimatėte tą skaičių, koks, nu, prognozavote, koks galėtų būti ir kas, nu, ir kaip užtikrinti, jūs turit, nu, galvoj tą skaičių, kuris, vat, nuo kurio prasideda poveikis jau, ir vat tada reikia, nu, žūt būt tą skaičių surinkti, nes kitaip, nu, nėra prasmės organizuoti, nes jis nepadarys įspūdžio, protesto akcija bus, nu, toks pastovėjimas ir tiek, ir kaip tas užduotis įvykdyti, jeigu, vat, matote, kad trūks.
15: Tai iš tikrųjų, kaip pačią pirmą protesto akciją organizavome, mes netgi ginčiojomės viduje žurnalistų bendruomenės, kad o gal nereikia čia scenos statyti didelės, nes jeigu ateis labai mažai žmonių, labai prastai atrodys, bet sakom gerai, bet jeigu reikia gal kažką mažesnio daryti, nes mes patys nežinom, kiek tų žmonių gali ateiti. Bet leidimo galiausiai paprašėm 10 000. Tas 10 000 nuo pat pradžių buvo toks skaičius, kuris sukosi aplink ir beveik visi protestai didesnieji tiek ir surinko. Manau, kad čia yra tas skaičius, nuo kurio prasideda, na, toks dėmesio atkreipimas. Ir mes orientavomės tiesiog pagal Facebooko, pavyzdžiui, evento skaičius. Aišku, jie nėra tikslus, niekas nėra tikslu. Tu negali organizuojant protestą tiksliai pasakyti, kiek žmonių ateis. O gal ten daug žmonių socialiniai ir dviejai pasižiūrėjo, bet jie nebūtinai ateis gyvai. Tai čia tas skaičius, jis yra visą laiką apytikslis, bet kai mes pamatėm, kad na, socialinės tinkluose žmonės labai aktyviai dalinasi, kai mes pamatėm kažkoks preliminarius skaičius, kiek žmonių bent jau pasižymėjo, kad jie planuoja dalyvauti tame proteste. Iš to mes galiausiai organizuodami protestus ir prašydom leidimų, žinodami maždaug, kiek žmonių galėtų ateiti. Tai man atrodo, kad yra tas, bet aš nesakyčiau, kad mes būtume neorganizavę protestų, jeigu būtume tikėjęsi mažiau. Ir, pavyzdžiui, kai organizavom gruodį protestus, buvo tikrai atėję daug žmonių, tie protestai paliko įspaudą, bet kai reikėjo grįžti prie klausimo balandį, buvo daug klausimų žurnalistų bendruomeniai, o kas jeigu neatėjai žmonės? Kas jeigu nebeatėjai žmonės? Bet mes nusprendėm, kad mes vis tiek organizuojam tą protestą, nes mes nesutinkam su tuo, ką daro valdantieji. Nu, jeigu žmonės neateis, jeigu taip nutiktų, nu, tai ką? Tai tada valdantieji būtų pervažiavę buldozeriu per LRT, bet žmonės atėjo. Tai tu, kaip organizatorius, niekada iki galo to negali suprognozuoti.
14: Dėkui, Birutė. Tai Mariau, o jūsų, ir iš tikrųjų, vat, gal tai vienas iš buvo priemonė, viena iš priemonių atkreipti dėmesį, tai ne tik pats mitingas, pati akcija, bet ir kas ten buvo. Moslobojevas man pačiam netikėtai pasirodė protesto akcija ir gal tai netgi buvo visai toksai įdomus ėjimas, kai tu nu, ten būtų politikai kokie replioja ant scenos. Nu, tiesa, buvo jūs, aišku, kalbėjo ir jūsų partijos pirmininkas, bet ar ten šiaip žmonės, kurie būtų siejami su kokia nors ten, o Slobovis toks truputėlį neutrali figūra, yra kovotojas, sportininkas. Ar jūs čia patys jį prisikalbinot, ar jisai pats pareiškė norą sudalyvauti šitoje akcijoje?
11: Ne, tai mes žinojom Sergejaus Moslobojevo nuostatas nuo seniau, sakykim, tuo klausimu ir tiesiog pasiūlėm, paprašėm, ar jisai galėtų, norėtų, nes nu, reikia suprast, kad kova ką tik buvo įvykusi, po to operacija kojos buvo atlikta, tai jisai šlubuodamas lipo ant scenos dar po operacijos, jeigu neklystų ten tiesiai iš ligoninės, ar beveik tiesiai iš ligoninės atvažiavęs. Tai didelė pagarba jam, kad sutiko, nes, nu, matot, viešam žmogui vis tiek taip jis yra kovotojas, bet ten yra ir pramogų pasaulis, ten yra ir visi kontraktai ir visa kita. Viešam žmogui, nors ir tyliai pritarė, vis dėlto jam lipti ant scenos ir pasakyti kalbą, na, tokių klausimų, kur ypač kaip prieš mitingą buvo sukurta tokia atmosfera, kad čia tarsi dvi konfliktuojančios pusės ir neaišku, ko čia gali pasibaigti, tai tikrai drąsos reikia. Tikrai reikia ir, na, didelė pagarba. Taip, mes paprašėm, jisai sutiko ir, na, labai dėkingi esam.
14: Čia taktika tam tikra protesto akcijų. Jūs apskritai šitos protesto akcijos kažkaip padarėt kokias nors išvadas, jeigu neįvyks tai, ką jūs norite, na, sakykime, tai, ką jūs siūlote politikams daryti ir politikai atmes, sakys, mes laikome savo linijos ir taip toliau. Jūs rengsite daugiau protesto akcijų, kažkaip kitaip keisite taktiką, bandysite, ką sako Birutė, nu 10 000 prasideda poveikis, gal ir nu, šiek tiek mažiau, bet iš principo reikia tos minios žmonių, kurie iš tikrųjų būtų labai, labai nuoširdžiai pasipiktinę kuo nors.
11: Tai aš sutinku, kad kuo daugiau susirenka, tai tuo geriau ir to poveikis yra didesnis. Bet na, nevertinčiau taip, kad nuo 10 000 ar nuo 50 000, kaip kai kurie veikėjai irgi buvo pasakę, kad nuo 50 000, nu Lietuvoje 50 000 surinkti, čia turbūt yra 20-mečio įvykis. Aš pasikartosiu, kad ne vien protesto akcija svarbu. Taip susirinko gal 1000 žmonių į mūsų protestą, bet tos kalbos jos buvo gyvai transliuojamos, Sergejaus Maslobojevo kalba, tikrai labai daug peržiūrų ir reakcijų susilaukė, na ir tikrai visoje Lietuvoje tas klausimas buvo aktualizuotas, turbūt, na, tie žmonės, kurie bent kažkiek seka politiką, aktualijas, tai kažkokia nuomonė susidarė to klausimu. Ir sakau, turbūt
14: jo, politikam tai yra labai svarbu,
11: kurie organizuoja tą protestą, tai na, tai irgi yra svarbu, tai yra bendras kontekstas, ne tik kiek žmonių susirenka, bet kiek pavyksta tos argumentus išsakyti plačiai žiniasklaidoje ir visur kitur, kur įmanoma. Tai ypač, kai mes turime Seimo narį, na, ir vis dėlto tai buvo mūsų kaip politinės partijos organizuotas protestas, mes nesislepiam už kažkokių ten visuomenininkų, kad čia ne, čia ne mes organizuojam, čia kažkokia visuomeninė organizacija, nu ir tada žinot, bet po to vis tiek Vytautas Sinica ant scenos lipo. Ne, tai buvo mūsų, mes kaip organizatoriai, oficialiai taip ir registravom tą renginį ir su konkrečiais tikslais jau Seime ir, nu, ir vyriausybei, nes vyriausybė vis dėlto tą neigiamą išvadą.
14: Tai gal tai politinė akcija, Mario, gal tai nėra protesto akcija nuo širdies, tiesiog politinė akcija, Vytautas eina į merus, kandidatuoja Vilniaus ir jam reikia nu, to matymo vis dažnesnio ir dažnesnio ir tam tikrą prasme paskui protesto akcijos pavirsta į vieno politiko savipiaro kampaniją, ar tai gali būti ir taip, nu, tam tikrą prasme žmonės tai gali pradėti jausti ir matyti.
11: Ne, tai mes esame įpratę veikti taip, kad, na, mes taip esam savo apsibrėžę, kad ne, mes kaip organizacija turim kažkokį klausimą išspręsti. Mes turim siekti, kad tas klausimas aktualus taptų ir kitom partijom, ypač tom, kurios yra valdančiosios tuo metu, arba tikėtina, kad bus valdančiosios kitoj kadencijoj, kurios turės realią na, įtaką tiems sprendimam. Mes turim dabar vieną Seimo narį, tai mūsų galimybių lubos yra kokios yra, mes aišku stengiamės ir įstatymo projektai yra registruojami ir visa kita, bet nu, galimybių lubos sutikėti yra. Tai mes stengiamės taip kalbėti apie tos klausimus, taip juos aktualizuoti, kad ir manau, kad tai ganėtinai pavyksta sėkmingai, na, ne vienas ir apžvalgininkas yra pripažinęs, kad vis dėlto iš mūsų tą klausimą perima kitos politinės organizacijos. Tai nėra dėl kažkokio PR-o, tai yra priemonė kažkokius valstybei svarbius sprendimus priimti, na, kitų rankomis, galima taip paprastai pasakyti. Kitaip sakant, kad matytų, kad tie, kurie valdantieji yra, ir net ir opozicija, matytų, kad tie klausimai aktualūs dideliai visuomenės daliai, galų gale, kai aktualizuoja, tai žmonės susidaro kažkokią nuomonę ir apklausose vėliau tai atsispindi, kurias politikai darosi, na ir taip tie po to politiniai sprendimai priimami.
14: Dėkui, Mario. Taip, Birutė, pabaigai, kokių klaidų svarbiausia nepadaryti yra organizuojant mitingą, na, turiu omeny, kad tai nepavirstų paskui dalykus, kurie būna labiau aptarinėjami negu pats protesto akcijos tikslas ir priemonės, nes atsiranda visokių provokatorių, kurie paleidžia kokį akmenį, kur nereikia ir paskui visą tai daugiau matoma negu kad pati akcija, kuri ten siekia, sakykime, kilnių tikslų kokių nors.
15: Na, mes daug galvom, o ką darytume, jeigu kažkas tokio nutiktų, turėjom savanorius proteste ir žinoma labai daug bendradarbiavom su policijos pareigūnais. Aš manau, kad tu niekada iki galo negali apsaugoti, ypač jeigu tavo protestai yra 10 000 žmonių, na, kiekvieno tu jo sukontroliuoti negali, bet apie principus mes daug galvojom. Man atrodo, didžiausia klaida, kurią mes galėjom padaryti, tai ir kurią aš girdėjau iš visuomenės, labai daug girdėjau nusivylimo tam tikrais atvejais, tai yra patikėti, kad mes nieko negalim pakeisti ir tiesiog sustoti. Viduryje ypač būtų buvo labai lengva tą padaryti, nes daug tokios išplėtinės visuomenės buvo toks, dažnai žmonės nuleidžia galvą, o ką mes galim pakeisti? Žiūrėkit, viskas vyksta toliau, niekam nerūpi tie protestai, mes nieko nepakeisim, mes tik mažas čia kažkoks sraigtelis ir mes galbūt niekur negalim. Nepatikėti šituo įsitikinimu, nenusivilti, buvo gana sunku, nes mes patys tikriausiai darėm tos protestus, bet ne visi tikėjom, kad mes čia kažką pakeisim, sustabdysim ar taip toliau, net viduje organizatorių tarpe. Mes darėm protestus, nes mes nesutikom su tuo, kas vyksta Seime, bet mes nežinojom, ar mums pavyks pasiekti realų pokytį. Tai man atrodo, tas toks nenusivilimas ir nesustojimas pusiaukeliai, nepatikėjimas, kad tu esi mažas raiktelis, kuris nieko nelemia, yra labai svarbus pilietiniai visuomeniai.
14: Dėkui, dėkui Jums už prisijungimą. Marius Parčiauskas ir Birutė Davidonytė šiandien apie protesto akcijas, apie pilietiškumą mes kalbėjome. Iš tikrųjų, tai yra pilietiškumo išraiška protesto akcijos, kad ir kaip ten kas norėtų kitaip matyti, bet net jeigu tai ir organizuoja, sakykim, ir politikai, vis tiek žmonių atėjimas rodo pilietišką poziciją. Tam tikrą tai tai yra būdas ir tapti pilietišku visą laiką yra svarbu. Dėkui labai Jums už prisijungimą, ačiū tiems, kai žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo laida Sprendžiame kartu, iki kitų kartų.
12: Sprendžiame kartu.
13: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
12: Reklama.
16: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
13: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos, Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
17: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis – investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
18: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę su iki kortele Klever lietuviški svagūnai 33 centai, kiaulienos sprandinė 2,99, o produkcija yra šiandien net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
19: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime Jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 10 valanda.
0: Žinios.
1: Prezidentas kritikuoja krašto apsaugos sistemą lėtą susitarimo su Ukraina įgyvendinimą. Įsigaliojo nuolaidos traukinių bilietams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai susidoroja su iššūkiu panaudoti gynybai skiriamas lėšas, o karinės technikos ir infrastruktūros projektai gyvendinami pernelyg lėtai. Interviu portalui 15 min Nausėda taip pat kritikavo lėtą susitarimus su Ukraina įgyvendinimą. Prezidento teigimu, Lietuvai nepavyksta įgyvendinti susitarimo dėl bendros dronų gamybos, nes kyla problemų dėl Lietuvos institucijų gebėjimo pasiūlyti ukrainiečiams tinkamas bendradarbiavimo sąlygas. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad iš šiemet krašto apsaugai skirtų asignavimo iki dabar panaudota apie 44%. Šiandien įsigaliojusi lengvata traukinių bilietams turėtų pritraukti dar daugiau keleivių nei pavasarį, kai per pus atpigusiomis kelionėmis pasinaudojo apie milijoną žmonių. Laikinasis LTG grupės vadovas Arūnas Rumskas skaičiuoja, kad pavasarį maždaug 200 tūkstančių keleivių traukinių keliavo būtent dėl mažesnės kainos. Be to, 35 tūkstančiai keleivių tuo metu traukinių keliavo pirmą kartą. Kartu Rumskas įspėjo, kad prasidėjus naujai nuolaidai ne visose reisuose bus vietų, todėl keleiviams rekomenduoja bilietus įsigyti iš anksto. Nuo šiandienos pradedamos taikyti 50% nuolaidos traukinių bilietams. Nuo lapkričio planuojamas toks pat tarp miestinių autobusų bilietų atpiginimas. Nuolaidos galios iki metų pabaigos. Valstybei tai iš viso kainuos apie 6 milijonus eurų. Šiandien įsigaliojus nuolaidai traukinių bilietams opozicinių liberalų lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen ragina didinti reisų skaičių. Pasak jos, didelė nuolaida itin didina kelionių traukiniais paklausą. Interviu Žinių radijui liberalų lyderė teigė, kad greitai gauti bilietą į tarpmiestinį traukinį tampa beveik nebeįmanoma. Kelionę reikia planuoti prieš 2 savaites. Prezidentas inicijuoja už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio atleidimą. Dekretu sustabdė jo įgaliojimus. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje, kaip ir tuometis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Ilgametis teisėjas Kažys buvo pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, jam paskirta 12 tūkstančių eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas. Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis Rusijos prezidento 74-ojo gimtadienio proga apsilankė Vladimiro Putino namuose. Šrioderio ryšiai su Putinu kelia nerimą Vokietijoje, kurio santykiai su Rusija dėl karo Ukrainoje yra įtempti. Iš jo buvo atimtos buvusio Vokietijos vyriausybės vadovo privilegijos. Nuo 1998 iki 2005 metų Vokietijai vadovavė Šrioderis, vėliau dirbo Rusijos energetikos milžinės Gazprom valdyboje. Gegužė Putinas siūlė, kad Šrioderis taptų tarpininku sprendžiant karą Ukrainoje. Europos šalis šią idėją atmetė. Malaizijos švietimo ministerija pranešė, kad Kvala Lumpūre ir kitose šalies dalyse uždarytos mokyklos. Oro kokybė šalyje pasiekė nesveiką lygį dėl smogo, kurį sukėlė kaimininėje Indonezijoje kilę gaisrai. Šveicarijoje įsikūrusi oro kokybės stebėsenos organizacija Malaizijos sostinė įvardijo tarp labiausiai užterštų pasaulio miestų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Pajūrė vėjas dar stipresnis, gūsiai gali siekti ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Slumo dvasia.
4: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Visiems laba diena.
4: Šiandien turime laidos Verslumo dvasia pašnekovę, sveikatos psichologiją, medicinos ir sveikatos mokslų daktarę, perception.lt įkūrėją, mokymų lektorę Rozą Jofeluinienę. Labas, Roza.
5: Labą dieną visiems.
6: Sveiki, Roza.
4: Pradžiai paskaitysiu šiek tiek konteksto, jau ne pirmą laidą mes turime. Mūsų tema yra vaikai ir patyčios Lietuvoje. 2026 metais Lietuvoje vaikų patyčios išlieka aktuali problema, nes ankstesnių metų skelbti Lietuvos moksleivių gyvensenos ir sveikatos HBSC tyrimo rezultatai rodo didelį patyčių paplitimą tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Vaikų linija nurodo, kad daugiau nei ketvirtadalis vaikų Lietuvoje patiria patyčias, o panaši dalis pati tyčiojasi iš kitų. Todėl su šiuo reiškiniu vienaip ar kitaip susiduria labai didelė mokyklos bendruomenės dalis. Patyčios nėra vien pravardžiavimas ar fizinis užgauliojimas. Jos gali pasireikšti ignoravimu, atstumimu, apkalbomis, grasinimais ir elektroninėmis patyčiomis, pavyzdžiui, skaudinančiomis žinutėmis ar asmeninės informacijos viešinimu internete. Problema svarbi ir dėl pasekmių, nes patyčias patiriantis vaikai gali jaustis nesaugus, išgyventi nerimą, turėti žemesnę savivertę, vengti mokyklos, o jų mokymosi rezultatai gali prastėti. Patyčios paliečia ne tik vaiką, iš kurio tyčiamasi, jos veikia ir patyčias stebinčius vaikus, mokytojus, specialistus bei tėvus. Taigi tampa visos bendruomenės problema. Aš tik tai kaip mama, kurios vaikai vat, visai neseniai baigė mokyklą, galiu pasakyti, jau net nebeatsimenu tikslių aplinkybių, kai buvo, bet atsimenu tą pojūtį, kad kai įsigilinau į klausimą, aš supratau, kad aš tiesiog nežinau, ką daryti. Ir aš tiesiog pasijaučiau beviltiškai. Ir štai Roza prieš laidą irgi sako, jeigu neapsiverksiu, bus gerai. Tai turbūt tik patvirtina, kad šitą temą verta kalbėti.
5: Tikrai taip. Ir turbūt ne tik dėl to, kad tai apie vaikus, nes tai tikrai nėra tik tai apie vaikus. Tai kalbam plačiau apie visą mūsų aplinką, terpę, kurioje mes augam, kurioje mes gyvenam, veikiam kasdienybėje. Ir turbūt matant žmonės tiek darbe, tiek asmeniniam gyvenime, kasdien prasmegusius tam bėgime, lėkime, ar ne, suprantu, kad staptelti ir pagalvoti, o kaip jo žodis paveikia kitą, tame tarpe vaiką, kaip jisai pasijaučiasi, kaip jisai savim pasirūpina, turbūt dauguma to net nepadaro. Nuo viso to, nuo tos aplinkos, kurią mes patys kūrėme, kiekvienu savo žvilgsniu atitinkamu žodžiu, gestu, vidiniu savo jausmu, kurį ištransliuojam, nuo viso to priklauso mūsų kasdienė gerovė, tame tarp ir vaikų, kurie vėliau tampa irgi suaugusiais ir vėliau taip pat kuria tą aplinką tiek savo vaikams, tiek kitiems. Tai aš manau, kad labai svarbu apie tai pakalbėti, kad prisidėti prie kitokios tos kokybės kūrimo.
6: Bet Edita štai pristatė lyg padėti pasekmes ir mes visą studiją prisipildė tokios dvasios, visa ta dvasia tokia susiformavusi, jinai juk aiškiai turi priežastį ir mes tos priežasties nematom. Edita sako, patyriau beviltiškumą.
4: Šiandien tęsime, kaip ir praeitoj laidos autoriaus Augustino Rakausko teksto, nežinau, apžvalgą, kiek mums čia pavyks prisiliesti, iš knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo 28 įžvalgos.
6: Verslininkas sudeda į knygą savo įžvalgas vaikų patyčių tema. Ir supranti, mes toje pradėsim skaityti, kad ta priežastis yra taip giliai ir mes visi prie jos prisidėję, kad tas reiškinys, kaip mūsų visuomenės dvasia, taip mus visus veikia, o mes net mažiausiai tam skiriam, mes iš visi tai net nesuprantam, ką su tuo daryti.
4: Tarsi tas, kas susiduria, tai tas turi ir spręsti, o visi kiti tarsi nieko dėti.
6: O visi lyg bitės į avilį sunešim. Per visus savo darbus, per tekstus, per kalbėjimus.
4: Kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįsta ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome, o priešingai, apimti pykčio ir pavydo, tendencingai, įvairiais įžeidžiančiais epitetais demonstruojame konkurentus žeminančias pagėžingas pašaipas, dažnai vien dėl to, kad vykdant užsakymą būtų galima užsidirbti arba ieškant materialios naudos rinkoje užimti geresnę padėtį. Ar tai ne vaikams skausmingo pasišaipimo ir tyčiojimosi nuostatų dvasios formavimas dar nesužalotoje jaunų žmonių sąmonėje ir jautrioje jų širdyje? Vaikai ne tik stebėdami, bet ir jausdami tarp artimiausių žmonių apsireiškiančią kitų žmonių žemiausių instinktų sukeltų nuoskaudų dvasę, laužančią jiems brangių žmonių likimus, patys pasidaro jų artimuosius puolančios visuomenės bėdoms abejingi ir žiaurus. Kai juos tokius pamatome tarp bendramžių, jų padarytų fatališkų pasekmių pakeisti dažniausiai jau negalime. Mes savo gyvenimo būdo pavyzdžiais juos tokius padarome, o juk jie vaikai ir ne visada supranta, ką iš tikrųjų aukodami vieni kitų gerą savijautą daro suaugusieji, dažnai manipuliacijomis siekiantis tik laikinų individualių tikslų. Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro. Čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos stokos praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiai savanaudiškais gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
6: Kaip tekste sakoma, kad mes ne tik produktus kūrėme, mes taip pat kūrėme ir atmosferą. Ir per tekstą nuolat mums sakoma, kad vaikai dar nelabai supranta, bet jie labai labai jaučia. Ir jie nemoka dar atskirti manipuliacijos nuo tiesos. Ir viską, ką jie mato, jie dedasi į savo širdutę kaip gryną, kaip tikrą.
5: Taip, mes turbūt turėtume dažniau atsiminti, kad vaikai gauna informaciją arba patirtį iš aplinkos dar pilve būdami. Jau plačiai apie tai yra tyrimais kalbama. Čia ką ir paminėjot, kad nesuvaidinsi, ar ne, mama nesuvaidins savo būsenos, vaisius iš karto jaučia. Tai lygiai taip pat ir gimęs naujagimis, kūdikis, vaikas, jisai mokinasi iš to, ką jaučia ir ką mato. Čia turbūt ir susidurėme su ta tiesa, kad neveikia tėvų pasakymas nerūkyk, jeigu jisai mato, kad tėvai rūko, arba nevartok alkoholio, jeigu mato, kad kiekvieną savaitgalį ten truputį lučio, truputį to, truputį no. Tai neatspindi tos tikrosios tiesos. Viskas, ko gero, prasideda nuo tos vidinės būsenos, ką mes transliuojame. Nes nuo mūsų būsenos prasideda mūsų aplinkos kūrimas. Apie tai kalba kvantiniai dėsniai, ar ne, kad aš galiu nepasakyti nei žodžio, bet kas vyksta mano viduje, tai veikia šalia esantį žmogų. Ir net ne tik šalia, bet ir per atstumą, apie tai irgi. Ir aš pati esu bendraautorė vieno straipsnio, yra daugiau šaltinių mokslinių. Tai lygiai taip pat, kai mes kalbam apie vaikus, kurie tikrai yra imlus įvairiausiai patirčiai. Čia neturėtume savęs apgaudinėti, kad išoriškai pasakysiu tą ar aną. Bet jeigu mano ilgesys, kasdienė nuostata, intencija, su kuria aš darau kiekvieną veiksmą, ar su kuria aš vedu pokalbį su to vaiku, ar su kitais šeimos nariais, jeigu visa tai neatspindi tos tikros tiesos, kurią aš iš tiesų noriu perduoti, tai visa kita tampa, nu, tokiu saviapgaulės turbūt mechanizmu. Ir dar daugiau, kai mes kalbam, kaip ir čia tekste, pirmas turbūt sakinys buvo apie tai, kas sukurs, ar ne, kas būsimoms kartoms sukurs.
6: Primink.
4: kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįstą ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome.
5: Tai visų pirma, man iš karto į atmintį iškyla frazė apie tai, kad pakeisk save ir pakeisi pasaulį, arba išgelbėk, kaip sako, vieną žmogų išgelbėsi pasaulį. Apie ką? Tai man tai ši frazė apie tai, kad mes nuo savęs turime pradėti. Ir kai yra kažkokios ar patyčių problemos, ar destruktyvaus elgesio problemos, tai yra gerokai kompleksiškesnis reiškinys, negu kad tik tai kviestis vaiką, kuris ten kenkėjiškai kažką padarė, kviestis auką. Tai yra daug plačiau. Ir jeigu mes norim iš esmės pasižiūrėti tą problematiką, sakykim, ar nesakom, oi, man ten gaila kažko, aš tikrai noriu prisidėti, nuimti visą šitą šurmulingą deklaraciją, sakykim, ar ne savo ale gerų ketinimų ir iš tiesų pasižiūrėti, ką mes pirmiausiai pradedam su savim daryti, su savo poreikiais, su savo būsena, su savo nuostata, požiūrį gyvenimą. Nes jeigu suaugęs tėtis, mama, giminaitis, kitas žmogus nepasirūpina savo poreikiais, tai yra, plačiaja prasme yra nelaimingas, nepatenkintas, suirzęs, užsisukęs jam nepatinkančiuose reikaluose ir jisai tikisi, kad vaikas perims kitokį modelį, bus laimingas, nes taip tarsi atrodytų, ar ne, kad mes norim, kad mano vaikas būtų laimingas. Bet iš tiesų reikia apnuoginti tą vidinį ketinimą, ar aš iš tiesų pasirengęs padaryti kažką su savim pirmiausia, ar aš pasirengęs save padaryti laimingu tam, kad mano vaikas būtų laimingas. Tai man apie tai pirmiausia, kad vis tiek vėl grįžtam prie savęs. Jeigu aš savim nepasirūpinu, aš neperdodu nei savo jausmų, nei savo būseną, nei savo elgesiu tos vertybės, kad ir vaikas irgi žinotų apčiuopiamai, ką reiškia jaustis gerai. Ką reiškia patenkinti savo poreikius. Nes kodėl aš kalbu apie poreikius, nes kai mes kalbam apie patyčias ar kitokias žalingo elgesio, destruktyvaus elgesio formas, tai tiesiog yra susijęs su poreikiu patenkinimu. Vaikas, kuris nepatenkina savo pagrindinių poreikių, pavyzdžiui, neturi, negauna meilės išraiškos dėmesio, jaučiasi neįvertintas, nuvertintas, nereikalingas, tai nesąmoningai per elgesį jis tos poreikius bando patenkinti. Tai vienas iš kampų, kaip galima į šį klausimą pasižiūrėti, tai per poreikių prizmę.
6: Ar jaučiat, Roza, kaip šiandien patyčių pasekmės ir kas vyksta visuomenėje mums rodo, ką jūs ir pati sakot, kad reikia pradėti nuo savęs. Štai jūs kaip dėstytoja, kiek jums kaip dėstytojai, tokį kaip eksperimentą, jeigu galima padaryti, yra naudinga tai, ką jūs dabar išgirdote tame tekste, kaip pradėti nuo savęs?
5: Aš manau, kad aš tiek darbe, tiek ir asmeniniam gyvenime stengiuosi, nepamirštų, jeigu pamirštų, tai stengiuosi prisiminti šitą pagrindą, kad viskas prasideda nuo mūsų.
6: Aš gal patikslinsiu, taip, perduoti informaciją, perduoti tas žinias, tą teoriją, kas yra būtina, bet tą jausminę dalį, kuri pasirodo, užima tokią vietą ir kurią dažnai mes ignoruojam, šita jūsų patirtis.
5: Tai kadangi didžioji dalis mano studentų, aišku, ne visi 100%, bet didžioji dalis būna būsimi psichologai, tai bendraudamas su jais paskaitų seminarų metu primenu ir užakcentuoju, kad tas pasirūpinimas savim, jis yra esminis. Ir man iš karto paralelė apie mano praktinį darbą, ne tik dėstymo patirtį, bet jeigu aš dirbdama su moterimis, ar ne pavyzdžiui su moteriu, sakau su moterimis, nes aš pati moteris, jeigu aš joms mėginčiau padėti įveikti visus sunkumus, ten po gimdyvinio laikotarpio santykiai ir nedaug užduočių vienu metu, vaikai, darbai ir panašiai. Ir jeigu aš pati nebūčiau to susitvarkius ar ne to netaikyčiau sau, tai, ką transliuoju, tai netitiktų tos vidinės tiesos. Tai būtų apgavystė, galbūt galima sakyti, vaidyba kažkokia, tai ar nebūtų darbas dėl darbo, tai todėl, kadangi mes kalbam apie tai jau ir iš to laido net nereikia kvestionuoti, ar ne, kad ir tie subtilūs aspektai yra nenuginčiami, ar ne, ir vidinė būsena, ir intencija, tai vien pasakyti, perduoti žinią, tai yra niekas, ar ne, ta tiesa, jinai turi transliuotis per visus lygmenis, per tai, kaip tu jautiesi, per žvilgsnį, per reagavimą. Pavyzdžiui, prisiminiau tokį paprastą pavyzdį, kai viena studentė rašė laiškus, kad nori susitikti gyvai, pasikalbėti, ir aš susitinku su ja, ir aš jaučiu tokios nerimą, tokią baimę, ir jinai norėjo pranešti, kad pakeitė vadovę, norėtų, kad kita vadovė jos būtų bakalaurinio darbo, nes buvo sutarusi su manim. Ir aš pajutau, ant kiek jinai toj sistemai turbūt bijo, nes galbūt yra kažkokia patirtis, ar ten konkrečiai, ar šitoje įstaigo, ar kitose. Ir aš tada taip ją nuraminau, kad tai yra ant tiek normalu, bet supratau, ant kiek va ta aplinka visa, nes mes kalbam apie patyčias ir apie aplinką, ar ne, jinai dar net be objektyvios kažkokios jau situacijos faktinės, jinai jau žmogų tarsi rengia neigiamai patirčiai. Tai vat, kadangi klausiat apie tą darbą su studentais, tai dažniausiai mano pirmi susitikimai ir būna įvedimas tai, kad šitie mūsų susitikimai yra saugus, kad jie skirti ne konkrečią tą žinią iš vadovėlio perteikti, bet prisidėti prie tų esminių vertybių

0: saugoti. Jinai yra ta vertė, kurią mes kaip teksto autorius kalba. Mes išsinešam ją iš šio gyvenimo. Tos daiktus, kuriuos gaminam, dėl kurių kovojam, kurių siekiam, jie viskas pasiliks. O štai ta vidinė būsena.
1: Jinai yra esminis dalykas. Tai mes su vidinė būsena pasitinkam žmogų, ar tai yra mūsų šeimos narys, ar tai būtų mūsų klientas, pacientas, taip. Ir jeigu tas studentas vėliau praktikuos ir jo kabinetą atei žmogus. Ir nesvarbu, tu gali užsidėti plačiausią šypseną ir geriausias manieras, bet jeigu tau viduj griūna gyvenimas, tai vargu, ar įvyks sąskambis, ar ne. Tu kalbėsi vienus dalykus, bet tai neatspindės tikrosios tiesos. Tai aš tikrai stengiuos tos holistinius principus priminti ir kad mes jais vadovautumėmės kiekvieną dieną.
0: Ir štai mes matom, kaip per tekstą mums rodo, kad vaikas šeimoje klausosi savo tėvų, tėvai žiūri televizorių, tėvai kažkur dirba, tėvai suneša į namus savo būsenas, atmosferą, visas situacijas. Ir vaikas net nekvestionuoja, jisai viską suima kaip šventą tiesą ir jisai išeina į gatvę ir tai spinduliuoja.
1: Tai be abejo, tai kaip ir žinote iš socialinio mokymosi teorijų, vaikas visų pirma mokosi stebėdamas, atspindėdamas. Ir, sakykime, įvyksta kažkokia tai patyčia mokykla ar ne, iškviečia tėvus, tėvai gal iš tikrųjų susikrimsta, kad jų vaikas kažkokia forma dalyvavo, bet iš tiesų dažnai, ką aš matau ir stebiu, žmonės net nepastebi, kad jie patys, galbūt kitokia forma, tas patyčias namuose ir palaiko. Tiesiog tai gali būti prie vakarienės stalo, apie kažką tai pakomentuoji, iš įžeidžiančios pusės, iš pašaipios pusės, nuvertinančios ar ne, neparodydamas, kad svarbu įsigilinti, nešmeižiančių būdų komentuoti. Ir tada vaikas jis tiesiog priima tai kaip savaime suprantamą dalyką, dėl ko, pavyzdžiui, kai tenka konsultuoti žmonės, kartais ir ne po vieną, o po keletą šeimos narių, stebiu, kaip ir net ne tik darbė, bet ir asmeniniam gyvenime įvairioje aplinkoje stebiu, kaip žmonės bendrauja kaip švelniai besikandžiodami žodžiais.
2: Čia vadinama, žinot, humoru, ar ne? Tokia visiems.
1: Humoras, sarkazmas. Nežinau, koks pavyzdys, galbūt toks grubesnis galėtų būti, pavyzdžiui, vyras komentuoja moters svorį, ar ne? Ir ten, sako, nesidėk daugiau. Čia toks labai gal primityvus pavyzdys. Ir kai aš atkreipiu tai dėmesį, tai tikrai, vat, kaip Edita, jūs sakot, žmonės sako, taigi čia bajeris, ar ne?
2: Aš pajokavau.
1: Taigi jinai, arba jisai žino, kad aš nerimtai. Bet iš tiesų tyrimai rodo, kad dažnai žmogus, kuris tampa to objektu kažkokio, tai sarkastiško, pašaipaus, juokelio, komentaro, net jeigu jis neparodo, jo kūnas susigužia vidui, pajunta kažkokį tai pojūtį. Tai juokas, kai vienas juokiasi, o kitam skauda, net jeigu išoriškai yra išipsena, tai nėra juokas, ar ne, tai aišku, po to yra daug sluoksnių priežasčių. Viena iš tokių dažnų priežasčių tai yra tas galios parodymas arba iš galios disbalanso ateina, kas ir dažnu atveju lemia patyčias vaikų tarpe, nes kai vaikas vėlgi nepatenkina savo būtinųjų poreikių, emocinių poreikių, pavyzdžiui, autonomijos, kad tam tikrais klausimais jisai turi turėti galimybę irgi pasakyti, ką jis mano, taip ar ne, ir dažnai tėvai, vėlgi, aišku, dėl įvairių priežasčių, ar dėl nuovargio, ar dėl žinių stokos, tiesiog užkerta, pasako, bus taip ir ne kitaip, ar ne, ir vaikas, pavyzdžiui, jaučiasi visiškai neturintis jokios autonomijos, jokios teisės pasisakyti. Na ir kitoje aplinkoje randa kažką tai silpnesnį, kuris tarsi realizuoja tą poreikį, kad bent kažkur aš kažką tai galiu. Tai vėlgi, kai mes dabar vat analizuojam, tai jokių būdų nereiškia, kad mes pateisinam, ar ne? Suprasti nereiškia pateisinti, bet supratimas gali padėti prisikasti prie šaknų tam, kad tas šaknis išrauti ir pasėti visiškai kitas sėklas.
0: Roza, pirma dalis mūsų jau priartėjo prie pabaigos. Dar kartelį paklausykime, kokias vietas mums rodo tekste Augustinas ir gerbiami klausytojai, kaip mes visi esame susiję, visi viename, kaip mes labai dažnai laidoj sakome, tame vieningame vienyje, nelabai suvokdami to, veikiame vienas kitą, kurdami tą dvasę, kurią patys išgyvenome labai.

0: Tai skaudžiai.
1: Kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią, šventomis nuostatomis grįstą ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome? Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro. Čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos tokos praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiai savanaudiškais gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
2: O dabar gerbiami klausytojai pertrauką ir susitiksime antroje verslumo dvasios laidos dalyje.
3: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
4: 10:28.
3: Žinios.
4: Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi 2000 vartotojų. Pradeda veikti psichologinė ir teisinė pagalba pedagogams teikianti mokytojų liniją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi daugiau kaip 2000 vartotojų, pranešė ESO. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama iš pajūrio. ESO tikina, kad elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga ragina vyriausybę ir Seimą mokytojų atlyginimus didinti bent 10%. Premjeras Mindaugas Sinkevičius vakar sakė, kad mokytojų atlyginimai kitame didės 7,5%. Tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 250 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Lietuvoje šiandien pradeda veikti mokytojų linija, kur pedagogai galės gauti pirminę psichologinę ir teisinę pagalbą. Ši linija veiks kiekvieną darbo dieną nuo 15 iki 19 valandos. Joje dirbantys specialistai pedagogus konsultuos dėl darbe patiriamo streso, emocinio perdegimo, konfliktų ir patyčių. Mokytojai taip pat galės kreiptis dėl darbo teisės, apmokėjimo ir saugumo procedūrų klausimų. Psichologinė konsultacija mokytojams truks pusę valandos, ji bus suteikiama iš karto, o dėl teisinės pagalbos reikės registruotis. Į teisiamųjų suolą sės 23 metų Panevėžio rajono gyventojas, kuris už atlygį prisimdavo atsakomybę už kitų asmenų padarytus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Iki teisminio tyrimo duomenimis vyras socialiniuose tinkluose skelbė, kad administracinė atsakomybė prisims už 20 eurų užmokestį. Visgi už svetimus nusižengimus skirtų baudų jis neketino mokėti ir išvyko į ūsenį. Paskelbus tarptautinę paiešką, vyras buvo sulaikytas Ispanijoje ir parvežtas į Lietuvą. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad jį kreipėsi asmenys, kuriems už kelių eismo taisyklių pažeidimus grėsė baudos nuo kelių dešimčių iki 1000 eurų. Iš tarptautinės kosminės stoties į Žemę sugrįžo 4 astronautai. Prieš 8 mėnesius jie skubiai išvyko į orbitą pakeisti susirgusio kolegos ir jo įgulos. Jungtinių valstijų bei Prancūzijos astronautus ir Rusijos kosmonautą kompanija SpaceX parskraidino nuleidusi kapsulę ramiajame vandenyne, netoli Los Andželo pakrantės. Visi 4 žmonės iš kapsulės išlipo per valandą.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
5: Orai.
4: Šiandien lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų 15-20 m per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 m per sekundę. Pajūryje vėjas dar stipresnis, gūsiai gali siekti ir 30 m per sekundę. Temperatūra šiandien nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Gerbiami žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidos Verslumo dvasia antrąją dalį ir toliau kalbėsimės su sveikatos psichologe, medicinos ir sveikatos mokslų daktare, mokymų lektore Roza Jofe Luiniene.
2: Gerbiami klausytojai, pirmą dalį mūsų pašnekovė Roza baigė mintimi apie mūsų bendravimo kultūroje įsigalėjusias tokias pikžolės, kaip net tarp artimųjų dalyvaujantį tą sarkazmą, cinišką ironiją, tą pašaipą, kurių mes jau nebejaučiam, nes tai tapo mums norma. Bet visi išgyvename kartu tą bendrą nepasitenkinimo būseną.
1: Aš vieną pavyzdį irgi žinau, kad viena jauna pora vis keletą kartų susiejo, vėl skyrėsi ir teko išgirsti, kokia yra priežastis. Tai sako, tu žinai, sako, jisai mane visą laiką draugų kompanijoje kritikuoja. Tai aš kažką netaip darau, tai kažkas mano išvaizda, tai kažkokie mano įpročiai netinka. Man tai netrodo jokinga, nors vat, vaikina sako, bet tai čia nieko baisaus, aš su meilė tai sakau, bet kitas žmogus taip nesijaučia ir taip atrodo viskas prasideda kažkaip labai taip nekaltai.
0: Jūs ir primenat apie tą svarbą išgirdimo vienas kito. Ar mes kalbėtume apie poros santykius, ar mes kalbėtume apie vaiko ir tėvų santykį. Yra svarbu girdėti vienas kitą. Ne tik tai primesti savo tiesą. Ir jeigu, pavyzdžiui, pasako vienas iš partnerių, o man taip negerai, man taip skauda, kito pareiga. Pareiga, jeigu norisi tą santykį išlaikyti ir puoselėti, tai pareiga yra išgirsti. Nu ir aišku, jeigu yra klausimų, kurių labai kertasi, tiesiog ieškoti bendro to susitarimo. Bet lygiai taip pat ir santykė su vaikais išgirsti tą poreikį. Išgirsti ir ne ko trūksta, kur mes neužpildom.
2: Ilgą laiką buvo manoma, kad tie būtini poreikiai, tai yra lova, stalas, dviratis, 4 kartus per dieną pavalgyti ir daugybė kitų daiktų mano namuose. Jūs rodot visiškai kitą liniją, kad būtini poreikiai, tai yra emocinis saugumas.
1: Čia kaip ir tekste yra sakoma, vat, iš meilės žmogui išplaukiantis yra santykiai. Kas tai yra tas būtinas?
2: Išklausimas, jūs minite jau sudedamuosius kitus dalykus, parametrus.
0: Taip, nes mes kalbam apie dabartinį laikmetį, taip pat kalbam apie Lietuvą ir turbūt nereikėtų lygiuotis arba laikytis tų standartų, kurie, ar stereotipų netgi, kurie ateina iš anksčiau, nes mūsų dabartinis laikmetis gali mums leisti turėti ir jausti daugiau. Be abejo, buvo laikas, kai nebuvo galbūt arba buvo mažiau galimybių galvoti apie mūsų aptariamus subtilius dalykus, nes buvo alkani šeimos nariai, taip, arba buvo grėsmė, buvo svarbiau pirmiausia fiziškai išgyventi. Tačiau šiandien mes galim galvoti ne tik kaip išgyventi, turbūt norisi ir šitą žodį užfiksuoti, mes nenorim turbūt tiesiog prakentėti, prabūti, išbūti, išgyventi. Mes turbūt norime realizuoti savo stiprybės, ar ne, džiaugtis, jaustis, kad mes gyvenam taip, kaip galime save aukščiausiu būdu išreikšti. Be to, iš istorijos, netgi vėlgi, iš tų pačių įvairiausių sunkių laikmečių ir aplinkybių, mes taip pat matome, kad būtent subtilus ir emociniai dalykai, jie netgi įtakoja ir fiziologinius procesus, ką mes žinome ir koncentracijos stovyklose, žmogus galėdavo gyventi labai prastomis sąlygomis, bet tie, kurie turėjo prasmę, kurie jautė širdyje tą ryšį, ketinimą, tai jų ir fiziologiniai rodikliai buvo atsparesni tom grėsmėms. Lygiai taip pat buvo tyrimas skausmingas su naujagimiais, kur paliktais našlaičiais, kuomet neužteko tik taip pasirūpinti jų fiziologiniais poreikiais, jie buvo pervystomi, jie buvo pamaitinami, bet tie, kurie nebuvo laikomi, čiučiuojami, priglaudžiami prie kūno, didelė dalis jų buvo linkusi neišgyventi. Todėl net ir tiems žmonėms, kurie galbūt neteina iš aplinkos, kur buvo apie tai kalbama puoselėjama, norisi atkreipti dėmesį, kad šie emociniai poreikiai, jie ne ką mažiau, o galbūt ir labiau yra prasmingi. Ir šiai dienai turbūt man norisi sakyti, kad jeigu kalbam konkrečiai apie vaikus ir aplinkos, kurią mes kuriame, aspektus, tai turbūt didesnis mūsų uždavinys yra ne patiekti skanų maistą, net pavyzdžiui, kai kalbėtume apie šventės ar ne apie susibūrimus, apie giminės susitikimus, nes yra žmonių, kurie labiau koncentruojasi į tą materialę išraišką ar ne, kad viskas būtų blizgėtų, gražu būtų, maisto būtų, bet jeigu prie to stalo mes nesidalinam to bendrų jausmų, bendrystė, šiluma ir žmonės pavalgys, jie bus sotus, bet kažkas jausis visiškai nepakalbintas, neišgirstas arba užtildytas, arba dar pašieptas, ar ne, komentarą, va, kaip Edita sakot, gaus. Tai ar mes tikrai į svarbiausius dalykus susikoncentravom? Galbūt svarbiau būtų neišvaistyti tos energijos ruošiant tą maistą, nu ką girdžiu kartais, kad ne kartais moteris pavargsta, ar ne, visą energiją skiria tiems dalykams, bet kad liktų energijos dėmesingumui į vienas kitą, išgirdimui, ryšio kūrimui, saugios aplinkos kūrimui, nes ta aplinka, kurią mes kuriam, ir yra ta terpė, kurioje gali bujoti arba negali bujoti patyčių fenomenas.
2: Šiandien ta patyčių atmosfera kritikos, pašaipų, pasityčiojimų, jinai yra pasiekusi tokį lygį ir virto tokiu mūsų atmosferiniu kūnu, kuriame mes patys sunkiai išgyvenam. Mes visi blogai jaučiamės. Edita, prašau.
1: Taip, pratęsiu tekstą. Ne visi suaugusieji sugeba kovoti su smerkimu ir pažeminimu, nepalankiose situacijose, tendencingai formuojamu, kažkam naudingu, visuomenę klaidinančių kritikuojamojo įvaizdžiu. Jeigu žmogus pats neturi tvirtos nuomonės, giliai analizuodamas nedaro išvadų, kas jis yra, tai jam, kaip ir kitiems apie jį galvojantiems, nuomonę suformuoja kiti, kalbantis ir ne visada diskretiškų epitetų vaizdiniais, kuriantis gerą arba blogą opiniją viešojoje erdvėje, veikdami visų dalyvaujančiųjų sąmonę.
2: Mums suaugusiems štai tiesiog detaliai parodyta vidinė mūsų būsena, kaip mes jaučiame susidurdami ir dalyvaudami tokiose situacijose su kitais konkurentais, kolegomis, oponuotojais. Tai mūsų kasdienybė atrodo ir paskaitai tokias eilutes ir pamatai, kad kiekviena tavo kasdienybės minutė yra kovos parengtyje. Įrodyti, laimėti.
1: Ir svarbiausia, kad kito sąskaita. Kitas tau lyg ir gal ir nerūpėtų, bet tu pasilipėjai, pasiremi, kuo kitas mažesnis, to tu didesnis.
0: Man ta žodis parengtis tikrai labai patinka šiems reiškiniams apibūdinti. Ir tikrai, tikrai tas matosi labai plačiai visuomenė. Ir man iškart norisi prie priežasčių eiti, kad ta parengtis jau prasideda ankstyvose patirtise jaunystėje, jau ankstyvame amžiuje. Nes šitą tekstą nuskamba apie tai, ką visuomenė galvoja, ar ne kritika. Ir mes matome, kad mūsų sistemoje vaikas pratinamas prie to grįžtamo ryšio, dažniau kritikuojančio, dažniau neigiamo. Ir dažnai susiduriu su to, kad tėvai palaiko tą sieki iliuzinės tobulybės, kad jeigu padarai vieną klaidą ar dvi klaidas, tai jau yra blogai. Ir tokiu būdu vaikas yra mokinamas irgi kreipti dėmesį į tai, kas yra blogai, o ne į tą dalį, kuri padaryta gerai. Ir šitą algoritmą mes galime daug kur pritaikyti ir bendravime su žmogum, ar ne, kai vyksta konfliktai, mes norim išsakyti kažkokį nepasitenkinimą, mes jau būnam įpratę iš inercijos akcentuoti ir kreipti dėmesį į stygių, į deficitą, į tai, kas nevyksta, į tai, kas blogai daroma, vietoj to, kad pamatyti ir tą kitą dalį. Čia yra ir smegenų tam tikras ypatumas ištreniruotas, kurį galima persitreniruoti kitą linkmę, pavyzdžiui, net ir dėmesingosios sąmoninimo technikos tą mokina matyti ar ne, ir tą nukreipti tikslinkai dėmesį. Nes va ta parengtis, apie kurią Inga kalbat, mes galime išsitreniruoti save, kad mūsų psichika žinotų, kad yra ir kita programa. Nu, pavyzdžiui, atėjo kažkoks žmogus, ar tai gatvė, ar artimas kažką pasakė, užkabino. Ir jeigu mes turim tuos tipiškus stereotipus perėmę, ar ne, visuomenės, tai dažniausiai arba puolam kovot, taip, arba susigužėm bėgam, tokios na, gyvūniškos tos reakcijos, evoliuciškai mumise užkoduotos. Bet jeigu mes auginam savo sąmoningumą, mes galim išsiugdyti, kad yra kitas mygtukas, ar ne psichika gali paspausti, viskas tvarkoja, sprendžiam klausimą.
1: Labai gerą pavyzdį, tokį subtilų, girdėjau visai neseniai, buvo čia ilgą laiką blogas oras, ir žodžiu, žmona sako vyrui, sako, tu pasižiūrėk, koks gražus dangus, o vyras sako, pažiūrėk, na va, ten yra debesis juodi. Čia va tas modelis, jis taip nekaltai, taip nepastebimai, ar ne... Ir ta moteris sako, tu sako, vėl pamatėjai tą patį, ką tu ir darbe matai, tik tai tai, kas juoda, kas blogai.
0: Ir tada mes turbūt matome va, tą reiškinį, kurį ką tik paskaitėm tekste apie tai, kad suaugę negeba kovoti su smerkimu, nes vaikystėje dėmesys ir akcentai buvo į tą vieną ar dvi klaidas, o ne į keliasdešimtų teisingai parašytų žodžių. Ir dar grįžus namo iš mokyklos, jie pamato, kad taip tikrai mama, tėtis susikrimtė dėl klaidos, bet ne džiaugiasi dėl tos gerosios dalies. Ir tie vaikai, kurie kaip ir tekste prieš tai rašoma, ar ne, kad jie dar yra labai imlus, jautus, pažeidžiamesni, jiems formuojasi žinutė, kad aš esu vertinamas, mylimas, priimamas, tik tai tada, kai nedarau klaidos arba klaidą ištaisau ir visas akcentas yra į klaidą. O kadangi va, tėvai globėjai ar ne tie, kurie vaiką augina, yra jo psichikoje patys svarbiausia asmenys, nepriklausoma nuo to, ar jie smurtauja, ar jie alkoholikai, ar kas jie bebūtų, tai va ta gili šaknis susiformuoja, kad aš esu vertingas tik tai prie tam tikrų sąlygų. Ar ne, va čia jau ir prasideda tos savivertės gilios problemos, kurios vėliau ir lemia, kad atsparumo nėra. Tu jautiesi priklausomas nuo to, ką kiti pasakys, menkiausias žodis tave smarkiai žeidžia, nes aktualizuojasi tos giluminės skausmingos patirtis, kuomet tos meilės, kurią turėjai gauti besąlyginę, prigimtinę, tu jos tokojai ir todėl užsifiksavo tokia patirtis.
2: Per tekstą mes matom, kaip eina atkrenta ta mintis pirmiausia, kad vaikas tikrai nėra autorius tų patyčių. Pirmiausia, tekstas atrodo mums tas priežastis nematomas. Ir štai dabar šitoj atkarpoj, ką mes pamatėm, kad mes suaugę lygiai taip pat išgyvenam baimės, vienas kito emocinį smurtą. Mes jį slepiame, susigūžiam, vienas kito bejingumą ir ilgesi kažko tokio, ką mums galėtų kažkas tai suteikti. O juk kalba eina tai apie vaikus, ką mes galime gyvendami tokioje atmosferoje ir kurdami nulatos tą dvasę nepasitenkinimo, ką mes galime duoti vaikams.
0: Ir turbūt čia ir prieinama prie to, kad ką gali suaugęs asmuo duoti, nu, ar šitame mūsų aptariamam patyčių kontekste, ar bendrai, jeigu jisai pats sugriuvęs, susigūžęs viduje, išoriškai nesvarbu, ar ne, koks tas elgesys jis gali demonstruoti tarsi visai kitas savybės, bet jeigu jisai viduje yra ir įsibaiminęs, sudaužytas daugybę metų, kažkokio skausmo, kritikos ir panašiai, todėl ir prieinam prie to, kad tik tai nuo savęs pradėdamas gali keisti aplinką, kurioje tas vaikas auga, gyvena. Ir būtent todėl ir psichologai, vaikų psichologai, jeigu kreipiamasi dėl vaiko problemos ar ne, vis tiek psichologas pirmiausia kalbasi su tėvais ar bent jau su vienu iš tėvų. Ir jeigu paaiškėja, kad pavyzdžiui, ar ten ant skirybų ribos, ar konfliktai dažni, tai aišku, vis tiek galima dirbti su vaiku, taip, jam padėti tam išbūti, bet reikia tvarkyti visą sistemą, kad vaikas pradėtų joje kitaip jaustis.
2: Kaip jūs sakot, prie tų būtiniausių poreikių?
0: Taip, kad būtų galima prie jų grįžti, saugumą užtikrinti, meilę, nepriklausomai nuo to, kas vyksta, palaikymą, dėmesio skirimą.
1: Štai kaip tekste irgi sakoma, ne visi suaugusieji sugeba, o ką jau kalbėti apie pykčio ir apmaudo emocijos pagautus, tvirtos nuomonės neturinčius vaikus. Todėl medijoje yra kalbantieji ir rodantieji, kad žmonės iš garsų ir vaizdų skleidžiamų emocijų priimtų informaciją, čia ir dabar tiesiogiai darančią įtaką jų jausmui ir protui. Suaugusiems tai yra tam tikra prasme įteisintos klastos ir užslėpto melo ginklas susidorojimui su kitaip mąstančiais, vadinamoji laisva, demokratiška, toleruotina kritika arba viešoji nuomonė, o vaikui nuodas, formuojantis kerštą ir neapykantą menamai viešai nuomoniai, kurios esmės, analitiškai jos neišdetalizavus, vaikas nesuvokia. Jis pats, apimtas apmaudo jausmo, formuoja savo supratimui būdingą nuskriaustojo arba radikalaus kovotojo už tiesą sindromą ateičiai.
0: Tai turbūt dar kartą tekste pasitvirtina tai, ką mes kalbam, kad svarbu tai, ką vaikas mato ir jaučia. Ta subtili informacija, jinai vis tiek persiduoda. Mes galime apgaudinėti ar ne, mes galime išoriškai kalbėti gražiausius žodžius, bet būsena, mūsų vidinė intencija yra turbūt tas atskaitos taškas, nuo kurio prasideda poveikis. Ar mes kalbam apie santykius su vaiku, ar mes kalbam apie bet kokį įėjimą į pokalbį, nemalonų, į konfliktą. Tiesiog galime pagalvoti, su kokia intencija aš einu. Net jeigu tai su vaiku pokalbis, ar ne, net jeigu tai su partneriu, su kolega. Ar aš einu su intencija sutriuškinti, parodyti jam ar jai savo vietą, parodyti, kad kvailas, nieko nemokantis, parodyti savo galę. Ar aš einu su ketinimu išgirsti vienas kitą, suprasti, rasti sutarimą, po kurio mes abu jaustumėmės gerai. Tai yra visai kitos kryptis, kurios nulems ir mano balsą kitokį, ir mano žvilgsnį kitokį, ir mano komunikaciją plačiaja prasme. Ir aišku, rezultatas bus visiškai kitoks. Ir tai irgi paskui veda prie patyčių plitimo arba mažėjimo. Jeigu mes ėjome į pokalbį su vaiku, net ir kalbėdami apie kažkokį nepatogų dalyką, galbūt ir kalbėdami apie jo netinkamą elgesį, bet mes tą padarom pagarbiai. Nes sutriuškindami jo kaip asmenybės, o parodydami alternatyvas, parodydami, kad mes vis tiek kūrėme jam saugumą per buvimą pagarbiais, tai tikėtina, kad tam vaikui nereikės arba vis mažiau ir mažiau reikės frustraciją, kurią jis turi užgniaušti namuose, išlieti kažkur tai kitur. Tai kiekvienas mūsų veiksmas prisideda prie atitinkamos aplinkos kūrimo ir turbūt norisi sakyti, kad tas veiksmas prasideda nuo būsenos sureguliavimo. Žmonės, kurie pasimeta kasdienybės lėkime, ką ir kalbėjau prieš tai, jie nereguliuoja savo būsenos, jie gali staiga, vat, ir kaip tekste ir nerašoma, stipraus pykčio apimti ar kitų emocijų. Jie gali net nepastebėti, kad yra staiga su to pykčiu
1: arba,
0: paskendę.
1: Kaip jūs ir pavyzdys tas buvo, suveikė stereotipas ir staiga tu matai tik tos juodus dalykus, kur ten dangus aptemo, ne kuris išviečia. Pastebėjot klaidas tik tai, o 100 žodžių gerai parašytas, o viena klaida ir jinai svarbiausia.
0: Taip.
1: Ir autorius čia irgi dar kitą momentą irgi sako, kad analitiškai neišdetalizavus vaikas nesuvokia. Tai kasgi yra tas, kas jam analitiškai išdetalizuos, kas supras, kas apriepsta tą platumą. Kaip čia šitas momentas yra?
2: Mes visi prieiname prie šitos vietos, visi su ją tiksliau susidūrėm, anksčiau ar vėliau. Mes teigiam, kad mes esam tos dieviškos būtybės. Ir bandom šitą pasaulį paaiškinti žodžiais, įprasminti daiktais, o pasirodo, kad be šito savo, kaip Augustinas sakot, be tos dieviškos kibirkštėlės, tas skleidimo jos pajautimo, pamatymo, kaip jinai mumise veikia, mes nieko negalim padaryti. Kaip vaikui tai atskleisti? Galima labai daug kalbėti, žodžių susakyti. Jūs kaip dėstėte, tai labai gerai žinot. Ir vaikas supras arba nesupras. Bet štai pajausti, jis pajaučia būtent tą mumise kibirkštėlę. Ir mes visi turim šitą galią, bet nemokam ją naudotis.
0: Ir tas jausmas jau yra pats savaime gydantis, gali būti gydantis arba gali būti greunantis, atstumiantis, bauginantis. Ir turbūt norisi labai visus pakviesti nuo to ir pradėti. Atkreipti dėmesį, kokį jausmą šalia esantiems žmonėms, tiek vaikams, tiek kitiems mes kūrėme. Ne nuo to pradėti, kad o kodėl ten ta žmogus ar vaikas taip elgiasi. Ne nuo galutinio taško, kurį mes matome, ar ne veiksmą, bendravimą, bet nuo to, kas iš mūsų išeina, kaip žmonės jaučiasi šalia mūsų. Lygiai taip pat mes taip pat, turbūt kiekvienas esame patyrę, kad tam tikroji ar patalpoji, ar prie kažkokio žmogaus mes jaučiamės vienaip ar kitaip, nepriklausomai nuo to, ar šneka kažką tas žmogus, ką jisai šneka. Tai jeigu mums pavyktų prisiminti, kad taip iš tiesų aš galėjau apčiuopti kažkada patirti tą kokybinį skirtumą, vadinasi, yra ta kokybinė informacija, kuri nebūtinai tik tai verbalizuojama, nebūtinai tik tai elgesio parodoma, bet jinai eina iš vidinios subtilios informacijos. Ir tada, kai pagaliau pamatysime daugiau, dažniau savo priminsime, galbūt mes prisiminsime dažniau prisimti atsakomybę už tai, ką aš transliuoju, kas eina iš manęs ir ką aš kuriu šalia savęs.
2: Mes šiandien pokalbėje nuolat judinam šitą vietą, kalbėdamos apie atmosferą, kad ji kuriama iš mūsų vidinių būsenų. Kad mūsų vidinė būsena susideda iš mūsų intencijų, iš mūsų emocijų, iš mūsų vatų subtiliausių dalykų. Augustinas, jis labai dažnai šitoje vietoje parodo, kad būkit budrus, ypač mums laidose, kad ta dvasia, kurią mes skleidžiam, jinai yra duali. Jinai turi ir tą šviesią pusę, ir tą tamsią. Ir gebėtot, kaip ir tekste, ir jūs minit, analizuot tai, ką aš jaučiu, net jeigu aš ir noriu pasidalinti ir išskleisti.
0: Tas dualumas, manau, kad yra svarbi mūsų gyvenimo dalis tam, kad mes nevengtume to savianalizės proceso ir neatmestume savo tų šešėlinių pusių. Ir paprastai, kasdieninė kalba, man turbūt tai yra apie tai, kad mes galime visai pasielgti kasdienybėje. Mes galim kartais, na, ir ne pačiu konstruktyviausiu būdu pasakyti komentarą kažkam, tai ir ne, ar tai vaiko, ar kitam žmogui. Galim kartais ir pajausti tą stiprų pyktį, kuris destruktyviai išsireiškia, bet sąmoningumas turbūt yra ne apie tai, kad aš tik užsidedu išorinę kaukę, visada malonaus ir diplomatiško ir konstruktyvaus, bet apie tai, kad aš analizuoju, kad aš matau. Galbūt aš ir užrikau, bet aš po to pastebiu, tai aš neieškau pateisinimu, kad tai mane tas išprovokavo, tai vaikas neklausė, o aš pavargęs ir dar krūva priežasčių, ne, aš prisimu atsakomybę, aš pamatau, suvokiu, kokį tai poveikį padarė, daro ir aš galiu tada priimti sprendimą, ką toliau daryti su tuo, galbūt kažkaip reabilituoti, atstatyti. Tai tas dualumas man turbūt yra apie tai, kad pats dualumas jis ir gali suteikti mums galimybę tam augimui ir savianalizei ir pamatymui. Nes dažniausiai nepatogumuose įvairiuose mes ir turim galimybę pamatyti kažką plačiau, ko nepamatytume nesant toms aplinkybėms.
1: Laidos laikas atėjo į pabaigą. Ačiū Rozai, sveikatos psichologijai, medicinos ir sveikatos mokslų daktarai, Perception LT įkūrėjai ir mokymų lektoriai. Ir klausytojai, ačiū Jums, kad klausėte. Priminsiu, kad skaitėme 28 įžvalgą iš trečiosios Augustino Rakausko knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo.
2: Ir pabaigime laidą būtent tuo pirmu sakiniu iš teksto, kuo ir pradėjome.
1: kas ir kaip būsimoms kartoms sukurs iš meilės žmogui išplaukiančią šventomis nuostatomis grįstą ateitį, jeigu patys sąmoningai to nedarome.
2: Dėkui Jums, Roza, kad mes vėl susitikome, kad mes liečiam tokią jautrią temą, kuri yra labai svarbi, kurią mes matome jos aktualumą ir problemą ir pasekmes. Ir kaip nebūtų keista, per tai mes gaunam galimybę žiūrėti į save, gilintis, matyti ir suvokti, kad mes esame ta dvasia ir rūpintis ją. Tai reiškia vienas kitu. Dėkui Jums.
0: Dėkoju, kad pakvietėt.
1: Dėkui, mėly klausytojai, ir iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
3: Verslumo dvasia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 11 valandų.
0: Žinios.
1: Dėl stipraus vėjo elektros neturi 2000 vartotojų, pajūrė vėjas verčia medžius, ribojama laivyba. Prezidentas kritikuoja krašto apsaugos sistemą, lėtą susitarimų su Ukraina įgyvendinimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi daugiau kaip 2000 vartotojų, pranešė ESO. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama iš pajūrio. ESO tikina, kad elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė sakė, kad pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kurie vietomis gali siekti stichinį lygį. Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste ribojama laivyba, bet laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Uosto direkcijos atstovė pranešė, kad laivyba uoste ribojama nuo 8 valandos ryto, vėjo greitis siekia apie 20 metrų per sekundę, o jūros bangos nuo 4 iki 7 metrų aukščio. Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta, kad krašto apsaugos sistema sunkiai susidoroja su iššūkiu panaudoti gynybai skiriamas lėšas, o karinės technikos ir infrastruktūros projektai gyvendinami pernelyg lėtai. Interviu portalui 15 min Nausėda taip pat kritikavo lėtą susitarimo su Ukraina įgyvendinimą. Prezidento teigimu Lietuvai nepavyksta įgyvendinti susitarimo dėl bendros dronų gamybos, nes kyla problemų dėl Lietuvos institucijų gebėjimo pasiūlyti ukrainiečiams tinkamas bendradarbiavimo sąlygas. Vakar premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad iš šiemet krašto apsaugai skirtų asignavimų iki dabar panaudota apie 44%. Prieš savaitę išgyvenusi bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio valstijoje suleidžiant mirtinų vaistų dozę, Kristina Paik ligoninėje vėl pradėjo vaikščioti ir valgyti. Apie tai skelbė jos advokatai. Pirmasias kelias dienas ligoninėje Paik buvo be sąmonės. Gydytojai jau planavo antradienį atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai prabudo ir ėmė kalbėti. Vis dar lieka neaišku, ar Tenesis vėl bandys įvykdyti jai mirties bausmę. Moters advokatai ragins valstijos gubernatorių pakeisti mirties nuosprendį laisvės atėmimu iki gyvos galvos. Lėktuvnešis Abraomas Linkolnas po beveik 9 mėnesius trukusios misijos jūroje grįžo į Jungtinės valstijas, atplaukė į San Diego uostą. 265 dienas jis praleido jūroje, neužsukęs į jokį uostą. Laivas sulaukė dėmesio dėl jūreivių ir jų šeimų skundų. Laive tarnavo 5000 karių. Buvo sulaukta pranešimo apie vandens tiekimo problemas, susikimšusius tualetus, įgulą apėmusią vis didesnę psichologinę įtampą. Kai kurie įgulos nariai esą mėgino iššokti per bortą. Osle šiandien bus paskelbtas Nobelio taikos premijos laureatas, o didžiulis dėmesys šiemet nukreiptas į tai, kaip reaguos šį apdovanojimą trokštantis gauti Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Laureatas bus paskelbtas maždaug po valandos. Vienintelis dalykas, dėl kurio sutarė ekspertai, kad laimėtojų netaps Donaldas Trumpas, nepaisant jo tvirtinimo, kad jis yra labiausiai šios premijos nusipelnęs kandidatas. Osle Jungtinių valstijų prezidentas apskritai laikomas netinkamu kandidatu dėl karo prieš Iraną, teritorinės plėtros ambicijų griežtos pozicijos migrantų atžvilgiu. Pernai premija atiteko Venezuelos opozicijos lyderiai Marijai Korinai Mačado. Šis pasirinkimas Trumpui buvo priimtinas, ji netgi atidavė jam savo Nobelio aukso medalį.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Šiandien lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Pajūryje vėjas dar stipresnis, gūsiai gali siekti ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. duokim gero. Iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20. Arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Kai jūsų augintiniai reikia pagalbos, rinkitės DRVET, didžiausias veterinarijos klinikų tinklas Lietuvoje. Tai visos paslaugos po vienu stogu, nuo profilaktikos iki sudėtingų operacijų. Viskas jūsų augintinio sveikatai ir gerovei. Patyrusi ir rūpestinga veterinarų komanda laukia jūsų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. DRVET – pažangi veterinarija, kurią galite pasitikėti.
2: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Šią savaitę perkant Bonvija pomidoriukus antri nemokamai. Su iki kortele bananai 99 centai, o iki vištų kiaušiniai eurą 79. Iki, arčiau tavęs.
3: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
4: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Žinių radijas.
6: Rinkis gyvenimą.
7: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
8: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Ir mes bandome paskutinėje beje laidų ciklo laidoje kalbėti, kokią sveikatos kultūrą Lietuvoje kuriame šiandien. Galime pastebėti, kad vis dažniau apie sveikatą kalbame ne tik tada, kai susergame. Šiandien vis daugiau dėmesio skiriame tam, kaip ligų išvengti ir kaip išsaugoti gerą savijautą. Tačiau ar tai užženklas, kad Lietuvoje prasidėjo pokyčiai mūsų sveikatos kultūros požiūriu, nuo gydymo iki problemų sprendimo prie prevencijos ir atsakomybės už savo sveikatą. Kiek sveikatos pasirinkimus lemia pats žmogus, o kiek aplinka, kurioje gyvename, mokomės ir dirbame? Ar esame pakankamai raštingi sveikatos atžvilgiu, kad atskirtume patikimą informaciją ir laiku pasirūpintume savo fizinę bei psichikos sveikatą. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą Lietuvos sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas. Sveiki, gerbiamas Ignai.
9: Sveiki.
8: Tai gal mes, kaip sakant, nuo to esminio klausimo pradėkime, ką iš tiesų turime omenyje, kai kalbame apie sveikatos kultūrą. Ar turėtume apsibrėžti, kad tai yra mūsų įpročiai, kad tai yra požiūris į savo sveikatą, o galbūt tai yra santykis su gydytoju, įkūriama sveikatos infrastruktūra galų gale, visą sistemą, kur gyvename ir vartojame. Tai kaip jūs suprantate sveikatos kultūrą?
9: Sveikatos kultūra turbūt yra apie tai, kad kiekvienas žmogus, visuomenės narys suprastų tiek, kaip veikia sveikatos apsaugos sistema, tiek ir kokį vaidmenį jisai turi rūpinantį savo ir aplinkinių sveikatą. Ir iš tikrųjų, kalbam apie tai, kad sveikatos klausimas nebūtų uždarytas ligoninių arba poliklinikų koridoriuose. Tai taip, ką jūs minėjote, tai yra ir asmeniniai įpročiai ypatingai svarbus, nes mes žinome, kad asmeniniai įpročiai ir gyvensena šiai dienai tiek yra įrodymais grįsta kaip svarbiausias sveikatą nulemiantis veiksnys, tiek ir tas, kurioje Lietuva turbūt turi daugiausia iššūkių ir problemų dėl, sakykime, nepanaudoto potencialo, bet taip pat ir būtent yra tam tikri kultūriniai niuansai Lietuvoje su to, kad žmonės dažnai kreipiasi į gydytojus, kai galbūt to nebūtina, dažnai prašo vizitų pas aukštesnio lygio gydytojus, kai tą galime spręsti žemesniam lygyje, ir dėl to yra apkraunama sveikatos sistema, kur galbūt mes galėtume tikrai greičiau ir tinkamesnės paslaugas gauti, turėdami kitokius požiūrį ir įpročius. Ir taip pat visa aplinka, kurioje žmogus gyvena, tai būtent tai yra būtent įstatyminio reguliavimo klausimas apie tai, kaip mes saugome sveikatą nuo triukšmo, taršos, sakykime, psichoaktyvių medžiagų, nelegalių medžiagų ir alkoholio, tabako ir panašiai.
8: Viceministra, kaip jūs galvojate, žvelgiant į dabartinę situaciją, ar mes Lietuvoje vis dar labiau gyvename tą gydymo, pavadinkime, o ne sveikatos saugojimo kultūroje? Ir labai noriu klausti, ar čia vyksta pokytis? Jūs šiek tiek kaip ir užsiminėt, bet vis tiek, ką mato tie, kurie atsakingi už tai, kad tie pokyčiai vyktų ir tie sprendimai būtų priimami greičiau ir efektyviau tikriausiai?
9: Manau, kad taip, šiai dienai mes tikrai gyvename sistemoje, kurioje dominuoja gydymo perspektyva. Čia galima sakyti follow the money arba lietuviškai žiūrėk, kur eina pinigai. Tai šiai dienai pinigai skiriami gydymo paslaugoms dešimtimis, o kartais šimtais kartų viršyje tuos resursus, kurie yra skiriami iš sveikatos išsaugojimui, visuomenės sveikatai, stiprinimui, pačių žmonių atsakomybės prisėmimui, profilaktikai. Tai iš tikrųjų, na, tas yra tikrai aiškus istorinis palikimas, jisai keičiasi, pokytis nėra galbūt toksai greitas, kaip visiems norėtųsi, tačiau tikrai per šią kadenciją mes planuojam reikšmingų pokyčių šitoje srityje padaryti, būtent stiprinant sveikos gyvensinos visuomenės sveikatos elementus, kad tikrai kurtų daugiau pridėtinės vertės ir saugotų sveikatą.
8: Kaip nulaužti tą palikimo kodą, apie kurį jūs irgi užsiminėt, kad mes paveldėjom tam tikrus momentus šioj temoje ir savo elgsenoje tikriausiai. Ir kaip, kad ta prevencija, mūsų sveikatos prevencija, mums būtų prioritetas ir visai sistemai, ir pačiam žmogui. Kaip šioj vietoj pasiekti tą lūžį?
9: Kitų šalių patirtis rodo, kad čia nėra sidabrinės kulkos vienas sprendimo, kuris viską išspręstų. Tai, ką mes dabar darome, irgi yra to proceso dalis. Tai yra, reikia tiek kalbėti visuomenė apie tai, tiek ir politikams nešti tą vėliavą, tiek ir galiausiai priimti sisteminius sprendimus, kur ir finansavimo srautai būtų nukreipiami toms paslaugoms, specialistai būtų rengiami, kalbama viešai ir galiausiai tikrai raginti, skatinti žmonės pamatyti naudą tame, kad jie patys rūpinsis sveikatos sistema ir nuo to bus geresnė jų pačių sveikata ir ne tik, kad valstybės taupys, bet ir žmogus gyvenimo kokybė bus žymiai geresnė. Tai čia yra tas vienas win-win-win, ta prasme visoms pusėms tikrai laimintis scenarijus, kuris po truputį natūraliai, kad šalis juda, nes po truputį visi pamato tą naudą.
8: Ignai, kaip jūs galvojate, vat jūs šiek tiek užsiminėt ir įvadą padarėte kitą klausimą apie atsakomybės pasidalinimą šioj vietoj. Kas labiausiai yra atsakingas už tą sveiką gyvenseną, už prevenciją, už visos sistemos efektyvų veikimą? Ar tai yra vis dėlto valstybės didesnė atsakomybė, savivaldybių, ugdymo įstaigų, kur irgi turėtų prisimti labai tokią ryškią rolę, aš manyčiau, darbovietės, ar čia apskritai visi polygiai turim jausti tą atsakomybę?
9: Čia manau, kad skirtingų ideologinių krypčių atstovai atsakytų skirtingai dėl to, koks yra valstybės vaidmuo šiame procese. Tai manau, kad tikrai tas vaidmuo yra pasidalintas tarp visų jūsų minėtų subjektų, aktorių, tai yra būtent ir pats gyventojas, ir jis vis tiek yra kaip ir gavėjas visų paslaugų arba visos aplinkos, bet ir pats gali iš savęs tikrai labiau rūpintis inicijuoti tą tokią iniciatyvą. Bet taip pat labai svarbu yra aplinka, kurioje žmogus kasdien dirba, kurioje vaikas mokosi, bendruomenė, kurioje mes veikiame, kurioje mes išsiosios, ir taip pat valstybė, kuri tikrai gali pasiūlyti tvirtas, kokybiškas, įrodymais grįstas ir finansuojamas programas ir tame pokyčių kelyje žmogų remti ir lydėti. Kas vis dėlto sveika gyvensena, mes, žinot, kalbam, taip atrodo, čia pasiimk, apsispręsk ir viskas bus aišku, taip. Bet tai yra kartais labai sunkus gyvenimo pokytis ir tam tikrai reikalinga išorinė pagalba. Tai yra ir gyvensenos medicinos specialistai, mitybos specialistai, fizinio aktyvumo specialistai, psichologai, kognityviniai terapeutai ir kiti, kurie tiesiog gali pagelbėti žmogui per tuos pokyčius eiti ir iš tikrųjų atsispirti galbūt tiems impulsams, nes šitai visur tai yra grinai impulsų ir žmogaus vertybių, sakykime, kova, ar man valgyti, ar man pirkti, sakykime, traškučių arba rūkytos dešros pakelį, ar man geriau pirkti, žinai, vaisių, daržovę ir kažką sveiką viso grūdo duoną parduotuviai. Tai visada yra atsiriamiai tos pačius dalykus, kur tikrai žmonėms reikia paramos.
8: Viceministrė, jūs ką dabar pasakėte, aš du momentus norėčiau išskirti. Tai yra tų paslaugų, kurias jūs įvardinat, prieinamumas ir tas, pavadinkim, sveikatos raštingumas. Ir ką mes matom, kad sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad būtent sveikatos raštingumas tampa vienu iš valstybės prioritetų jūsų programoje. Taip. Gal tada apie raštingumą šiek tiek ir paskui apie prieinamumą. Ką reiškia būti raštingu žmogumi sveikatos temoje šiandien? Ar tai reiškia, kad mes turime suprasti, ką mums gydytoja sako, visas tas lotiniškus visus pavadinimus ir suvokti jų reikšmės ir pasiekmes vaistų sudėti. Ar čia jau yra kur kas plačiau ir tikrai kompleksiškiau reikėtų žiūrėti?
9: Na, tikrai gydytojai neturėtų kalbėti lotiniškais pavadinimais ir tikrai gyventojams
8: šaržuoju
9: šiandien. Nereikia neišmanyti tos būtent detalios medicinos, nei vaistų farmakologinių savybių. Yra tam tikra dalis, kurie yra susijusi su to, kad žmogus turi suprasti, kaip šiek tiek bent jau bazinius dalykus, kaip veikia sveikatos sistema, kaip laikyti, sakykime, gydytojų nurodymų, kaip skaityti vaistų informacinius lapelius ir tinkamai atsakingai juos vartoti ir paskui atgal priduoti. Tai čia yra viena svarbi dalis ir tikrai matome, kad nemažai sisteminių problemų kyla dėl to, kad galbūt šitos dalies nepakanka visuomenėje. Kita nemažiau svarbi dalis yra būtent tai, ką aš kalbėjau apie tai, suprasti sveikos mitybos esminius principus, suprasti naudą fizinio aktyvumo, miego, kaip valdyti stresą, ko tikėtis ir ko reikalauti iš savo darbovietės arba mokyklos, kad užtikrintų saugiai ir sveikatai palankę aplinką, kaip rūpintis artimojo gerovę ir savo bendruomenės, pastebėti galbūt ir tos pačius ar savižudybės ženklus, ar priklausomybės, kreiptis į pagalbos, žinoti, kada kreiptis pagalbos ir išdrysti. Tai čia yra keli dalykai žinios, tai yra tai, ką mes faktus, kuriuos žinome apie tai, kaip veikia sveikatos sistema ir pati sveikata. Antras yra nuostatos, ko mes tikime ir kokie yra mūsų vidiniai įsitikinimai. Ir tada yra įpročiai, tai reiškia, kaip mes įpratę elgtis ir koks mūsų yra pirmas impulsas tam tikrose situacijose, ar jis yra teisingas ar neteisingas. Tai va šitie dalykai sudaro sveikatos raštingumo esmę.
8: Kalbant apie prieinamumą, va, jūs išvardinat irgi, kad reikia žinių, reikia kompetencijų, reikia žinot, kur kreiptis. Kai kreipiesi, tada pas tam tikrus specialistus atsiranda labai ilgos eilės. Visi čia mes jau kiek metų apie tai tikriausiai kalbam daug dažnai ir tikriausiai jūs suprantat šios problemos buvimą, egzistavimą ir jinai niekur nedingsta. Kaip šioje vietoje ministerija pasiruošusi spręsti, kokios priemonės bus pateiktos visuomenėje įgyvendintos, nes kol kas, kaip suprantu, nelabai veikia šita sistema?
9: Tai pagrindinis paketas, ką mes galime padaryti per likusį kadencijos laikotarpį, kuris yra netoks ir ilgas, tai yra penkiose grupėse gydytojų, kur eilės yra didžiausios ir tikrai naudojimas yra labai platus, sumažinti eilės 30% ir tam kiekvieną iš tų grupių darbo grupės veikia, analizuoja specifines problemas, dėl ko kyla eilės ir kaip tu metu bus priimti sprendimai ir pradedami įgyvendinti. Tikrai imame tokį chirurginį pjūvį, nekalbam apie universalias eilės, nes kiekviena grupė turi skirtingas priežastis ir vieno, vėlgi čia sidabrinės kulkos mes neturime. Bet kitas dalykas tai yra apie tai, kad struktūriškai žiūrint, va taip, galbūt, žinot, 10-20 metų laikotarpyje, mes vis labiau sukame tą brangių, didelių paslaugų ratą, daugiau specialistų, būtent dėl to, kad mes kertinės pirminės priežasties neadresuojam, kas būtent ir yra sveikos gyvensinos elementai. Mityba, fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, tai sukelia labai daug mirčių Lietuvoje, onkologinių, dėl širdies kraujagyslių ligų ir įvairiausių kitų ligų ir traumų, ne traumų, bet būtent ligų ir komplikacijų susijusių ir su diabetu, su kitomis ligomis. Ir būtent Lietuva yra viena iš pirmaujančių tarp po šalių, pagal tai, kiek ligų žmonės serga ir kiek miršta dėl būtent šitų ligų, kurias galima išvengti pakeitus gyvenseną. Tai va šitai vietai mes investuodami didelius pinigus į prevenciją, programuojame, kad po keletos, po 5, po 10, po 20 metų nedaug, arba pradės mažėti poveikis medicinos paslaugų. Tai va čia iš esmės matyti, mes norime tokį didelį laivą pakreipti, kad ateities kartoms būtų paruošta sistema, kuri yra iš esmės efektyvi, investuojant į tos sprendimus, kurie išsaugo sveikatą, o ne tik tai atstato ją tada, kai jau yra labai brangu ir kai jau padaryta žala sveikatai ir sveikatai nu, ir labai brangiai kainuoja.
8: Viceministras, šiek tiek toks lyrinis nukrypimas, kadangi apie gerus pavyzdžius kalbėjote, kiek žinau, liktai paskandinavus tiksliai neįvardinsiu, kurios šalies sistemoje, sveikatos būtent sistemoje apsaugos. Jeigu tu užsiregistruoji pas gydytoją ir negali atvykti arba neatvyksti, tau yra skiriama bauda už tai. Tikra, reali, piniginė bauda. Kaip jūs galvojate, ar va toks sprendimas Lietuvoje pakeistų tą eilių mažinimo siekį, ar ne?
9: Na, kiekviena šalis renkasi savo sprendimus. Taip. Aš manau, kad Lietuvai tikrai toks sprendimas
8: čia hipotetiškai,
9: nėra.
8: Hipotetiškai, taip, taip. Pasimuliuokim tiesiog. Nes tikrai taip, taip. Labai girdžiu daug nuomonių, kad va toks sprendimas galbūt iš tiesų padarytų tą realų poveikį dėl eilių.
9: Jisai turbūt būtų toksai paprastas ir gana brutalus va, tas perdavimas atsakomybės žmogui,

0: labai daug informacijos yra apie sveikatą internete, socialinėse medijose ir tikrai tenai galima pasiklysti ir koją nusilaužti. Ir ne visą laiką ta informacija tikriausiai yra teisinga ir kiekvienam tinkanti, tikrai klaidinančios jos yra. Kaip žmogui šioje vietoje atskirti va, patikimą informaciją nuo mitų ir pseudomokslo pavadinkim netgi?
1: Na, tai darosi, sakyčiau, ne taip ir paprasta. Žinot, nes tikrai atsiranda ir dirbtinio intelekto įrankiai, kurių kokybė varijuoja, vis daugiau žmonių naudojasi jais savo sveikatos rekomendacijoms gauti. Didieji tie tiekėjai jau lyg ir turėjo planų rengti specializuotus sveikatai dirbtinio intelekto, sakykime, chatbotus, kiek žinau, truputį apstojo tos iniciatyvos. Bet iš esmės, jau kalbant apie tas tradicinės informacijos sklaidos priemonės, tiesiog reikia remtis patikimais šaltiniais, kreiptis arba į gydytoją, arba ieškoti informacijos apsiliose lietuviškose, arba užsienio šaltiniuose. Dažniausiai didieji portalai tą informaciją, kurią skelbia po bent jau valstybinėmis programomis, jinai būna patikrinta ir patikima. Specialistai savo srityje patyrę ir medikai, ir gyvensino specialistai beveik visada skleidžia patikimą informaciją. Tai tiesiog nepasitikėti galbūt aklai patarimais žmonių, kurie atrodo, kad yra labai įsitikinę savo teisumu dažniausiai socialinės tinkluose skleidžiama informacija, ar tai būtų per tos vadinamus reelsus, ar per kažkokius tai Instagramo ar TikToko video, ar per, sakykime, kitus socialinės tinklus. Vien tai, kad kalba pasitikėdama savim, visiškai gali nekoreliuoti su informacijos teisingumu, bet tiesiog reikia žiūrėti į žmogaus kompetenciją, kvalifikaciją, priklaus, nu, ir tam tikrą prasme, įjungti kritinį mąstymą.
0: Čia tikrai turėtų būti dar dvi kryptis, kur mūsų visuomenė reiktų ugdyti, tai yra kritinis mąstymas, ką jūs ir pasakėte, ir atsparumas, tikriausiai klaidinančiai informacija, mokėjimas atsirinkti šaltinius, iš kurių yra skelbiama ta informacija. Ir dar vienas momentas tikrai, kuris labai aktualus mums, jeigu mes kalbame apie sveikatos kultūrą, tai yra psichikos sveikata ir jos ir požiūris į psichikos sveikatą Lietuvoje, nes na, lietuviams tai tikrai skauditama. Jei žvelgtumėm būtent į savižudybių statistiką, ką jūs beje irgi viceministrė užsiminėt, ką darome, ką turime padaryti, kas daroma, ką darysime?
1: Tai žodžiai sunku pasakyti, nes pats kuriavau šitą sritį ir kūriau daug metų. Tai jo, tai iš tikrųjų visuomenės vaidmuo yra labai svarbus pamatyti, užkalbinti žmogų ir nukreipti pagalbos. Iš tikrųjų tas vadinamas vartininko vaidmuo, kad žmonės žinotų, kokie yra savivaldybės grėsmės ženklai, tą galima pamatyti tuesi.lt puslapis, yra, kur yra tikrai paprasta visuomenė prieinama informacija šio klausimu. O šiaip tai visa sveikatos sistema, jinai turi algoritmą, kaip į sistemą jau patekęs žmogus gauna tą tiesinę pagalbą. Veikia dar netobulai, vyksta tobulinimo veiksmai ir taip pat labai svarbus bendradarbiavimas su kitais sektoriais. Tai iš tikrųjų, na, tų veiksmų yra visas komplektas, bet kalbant apie visuomenės vaidmenį, tai būtent svarbiausia yra nebijoti paklausti, kad na, žmogus tada nusižudys, jeigu paklausi tiesiai, nebijoti paklausti tiesiai, pasakyti žodį savižudybę ar galvoja apie ją. Išklausyti žmogų, neužmesti savo nuomonės ir, sakykime, problemos sprendimo, nereikia spręsti problemos, jinai yra per daug sudėtinga, kad jie išspręstum čia ir dabar. Tiesiog pasiūlyti kreipti pas specialistus ir galbūt ir palydėti pas psichologą, psichiatrą, mokykloje tai būtų mokyklos psichologas ir patikimas darbuotojas ir paskui jau na, ta profesionali pagalba gali būti suteikiama.
0: Ir tikriausiai nežiūrėti taip kažkokią stigmą, jeigu tu kreipiesi pagalbas pas psichiatrą, tai yra pagalba savo ir pagalba artimajam, kurio galbūt išgelbės tikrai daug gyvybių. Kalbant apie vaikus ir paauglius, ar Lietuvoje pakankamai anksti mes pastebime sveikatos problemas, apie, jeigu kalbam apie mūsų mažuosius ir jaunuosius žmonės?
1: Yra iššūkis, nes iš tikrųjų paauglystė yra toks laikas, kai emociškai atsitolinama nuo suaugusiųjų, nuo sistemos ir tai reiškia, kad bent jau paaugliai jie yra gana užsidarę ir pamatyti, kas vyksta, jie yra gana sunku. Ir čia tikrai yra kitų šalių modeliai, kurias mes bandome ir Lietuvoje pagristi įdėkti.

0: tai yra pagristi pasitikėjimo ryšio kūrimu ir tai yra, na, toks, na, dalykas, kuris sunkiai dera su biurokratinė sistema ir dėl to va, tikrai reikia va, tokio lankstumo, neformalumo ir tokio lengvumo, kad, sakykime, ar sveikatos specialistas mokykloje, ar jaunimo darbuotojas gatvėje, ar galbūt, žinot, kiti žmonės, kurie dirba su vaikais, kad jie mokėtų užmėgsti išį, vėlgi paklausti, išklausyti ir paskui žinotų, kur galima nukreipti ir tam tą žmogų pamotyvuotų ir padėtų palydėti iki pagalbos. Tai čia, kalbant apie tą tokį, o šiaip tai bendrai vaikams be abejo, tai yra labai grupė, kuriai norisi daug dėmesio skirti, dėl to, kad nuo ten prasidėjus problemoms, paskui jas gali labai stipriai išsirutulioti į sniego didelę gniūštę ir dėl to tenais užkirtus problemas, paskui sutaupama labai daug žmogaus gyvenimo kokybės praradimų. Ir tikrai numatome irgi veiksmai, ką mes šitą vietą norime daryti papildomai.
1: Ir tikriausiai, viceministra, čia reikėtų labai akcentuoti dialogo svarbą tarp ministerijos, tarp savivaldybės ir tarp visuomenės. Nes būtent šitos trys dedamosios ir kuria ir įgyvendina ir taiko tas priemonės. Ir pabaigai žiūrėkit, jei žvilgteltumėm į Lietuvą, na, po kokių 5-10 metų, kokius pokyčius labiausiai norėtumėte stebėti sveikatos sistemoje ir na, žmonių kasdienybėje?
0: Kad žmonės prisimtų atsakomybę už savo sveikatą ir tikrai puoselėtų sveiką gyvenseną, kurie apsaugos nuo likų ateityje ir pats žmogus jausis žymiai geriau. Ir antras dalykas, kad nebijotų kreiptis ir laikytų psichikos sveikatą, psichologinius sunkumus kaip tiesiog sveikatos problema, kur nėra nei gėda kreiptis, nei tai kažkas neįprasta, nei tai kažkas sako apie žmogaus charakterį blogą, arba silpnumą, arba valios trūkumą, tingėjimą. Visa tai yra netiesa. Tiesiog, jeigu tau yra sunku, nebijoti kreiptis pagalbos, gauti tą pagalbą ir paskui grįžti normalų gyvenimą, kaip daugybė žmonių, kurie laiku pradeda rūpinti savo psichikos sveikata, grįžta ir gyvena toliau visiškai sėkmingai ir puikiai.
1: Ką, viceministre, noriu dėkoti Jums iš pokalbio. Žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą mes šiandien kalbinome Lietuvos sveikatos apsaugos viceministrą Igną Rubiką. Laidą vedžiu aš, Lina Lunieckienė, o Jums linkime gražių ir sveikų dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Letsinvest.eu. Investuokite draugę su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai LT.
6: Labas, aš Viktorija Vilsonaitė, Delfi vidai redaktorė. Dienomis pasakoju Jums ryškiausią šou pasaulio istorijas, o vakare nusispyrus aukšto kilnius, noriu į patį gražiausią šurmulį – savo šeimos gyvenimą. Man rūpi tai, kas ir tau. Delfi šalia tavęs.
7: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimo šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Žinių radijas.
9: Dabar 11:32.
8: Žinios.
9: Kaunas prie dabartinio savivaldybės pastato projektuoja naują pastatą. Sostinėje prasideda 3 dienas truksantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Šios ir kitos naujienos dabar išsamiau. Apie ketinimą senamiestyje statyti naują administracinį pastatą prieš dvejus metus pranešusi Kauno savivaldybė dar vieno tokios paskirties statinį projektuoja dabartinio savivaldybės pastato kieme miesto centre. Portalo 15 min duomenimis čia būtų statomas 5 aukštų administracinis pastatas su 2 požeminiais aukštais. Šiame objekte numatyta 200 nuolatinių darbo vietų, gyventojų priėmimo erdvės, pasitarimų kambariai. Naujienų portalo žiniomis statybos galėtų prasidėti 2028 pirmąjį pusmetį, o preliminari objekto kaina siekia apie 10 milijonų eurų. Prieš dvejus metus miesto savivaldybė kėlė idėją dar vieną naują administracinį pastatą statyti prie Kauno pilies, tuomet buvo surinktas architektūrinis konkursas. Kauno vyriausiasis architektas Gediminas Barčiauskas nurodė, kad šiam objektui jau išduotas statybos leidimas, statybą miestas siekia pradėti kitų metų pavasarį. Vilniaus meras Valdas Benkunskas paskelbė, kad beveik 3 km ilgio šiaurinė gatvė turėtų būti pradėta tiesti 2028 metų antroje pusėje. Ši gatvė sujungs vakarinį aplinkelį su Gelvonų gatve Šeškinėje. Pasak mero, tai bus pirmoji gatvė Vilniuje su atskira eismo juosta viduryje viešajam transportui, paliekant galimybę ateityje joje įrengti naują susisiekimo priemonę, pavyzdžiui, bėginę. Dabar bendrovė susisiekimo paslaugos atlieka studiją, kokia nauja transporto rūšis šioje gatvėje galėtų atsirasti, kur jį krusuotų bei kiek kainuotų ją įrengti. Savivaldybė planuoja, kad 3 km ilgio šiaurinė gatvė turės 4 eismo juostas, pėsčiųjų ir dviračių takus bus apsodinta 700 medžių. Šiaurinė vadinta gatvė sostinės planavimo dokumentuose buvo įrašyta dar sovietmečių projektuojant Šeškinės mikrorajoną. Sostinėje šiandien prasideda 3 dienas truksiantis festivalis Vilniaus mechanizmai. Jo metu bus galima apsilankyti miesto įmonėse, apžiūrėti statomus objektus. Lankytojai galės iš arti pamatyti statomą nacionalinį stadioną, nacionalinę koncertų salę ant Tauro kalno, lengvosios atletikos maniežą Žirmūnuose, naujas mokyklas ir darželius. Festivalio metu taip pat vyks ekskursijos po miesto įmonės, bibliotekas, ugniagesių būstinės. Rytoj Bėgių parke vyks renginys, kuriame bus galima susipažinti su miesto tarnybų darbu ir išbandyti VS jų atliekamas užduotis. Ekskursijos nemokamos, tačiau jas būtina iš ankstinė registracija.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato Autocentras Kaune, Auto Akstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
8: Orai.
9: Šiandien lietus, kai kur smarkus, vėjas pietvakarių vakarų 15-20 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 23 metrų per sekundę. Pajūrė vėjas dar stipresnis, gūsiai gali siekti ir 30 metrų per sekundę. Temperatūra šiandien nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
10: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
11: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
12: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
13: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Tvarios mados rankinė iš perdirbtų padangų.
14: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijų agentūra.lt.
15: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
16: Paroda Teist Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Teist Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.
17: Žinių radijas.
18: Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato InBank.
19: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Artėjant didžiausią metų išpardavimų sezonui, Lietuvos verslas siunčia netikėtą signalą. Beveik pusė smulkių ir vidutinių įmonių šį ketvirtį apskritai neketina mažinti kainų. Vieni sako, kad nuolaidžiauti tiesiog nebeapsimoko, kiti ieško naujų būdų, kaip prisivilioti pirkėjus. Įdomu ir tai, kad patys verslininkai savo padėtį vertina geriau nei bendrą šalies ekonomiką. Apie besikeičiančias verslo nuotaikas, nuolaidų ateitį ir pirkėjų įpročius kalbame su InBank Lietuvos filialo vadovu Vaidotu Rimikiu. Sveiki.
20: Sveiki.
19: Kaip žinia, InBank jau ketvirtą kartą, ar ne, matuoja smulkaus ir vidutinio verslo nuotaikas. Kodėl jūs tai darote ir ko klausiate verslininkų?
20: Jo, istorija labai tokia praktiška iš tikrųjų, nes Lietuvoje mes turime apie 1400 mes vadinam partnerius arba verslo klientų, su kuriais mes dirbame ir pas dažnai sustinku su jais ir jie dažnai klausia manęs, o kaip kiti, kaip verslas?
19: Ką, visi nori pasilyginti.
20: Jo, visi, o ką kiti, nu kaip kiti gyvena ir panašiai. Ir tiesiog iš to nuolatinio atsakinėjimo, nes nemažai mes rinkos vis dėlto matom, ypatingai to smulkaus ir vidutinio verslo, tai atsakinėjant į klausimus kilo mintis, o tai gal mes pabandykim tiesiog pamatuoti ir kažkaip taip ir gimė InBank indekso idėja ir vat kažkaip jau ketvirtą kartą matuojam ir iš tikrųjų patiem labai įdomu stebėti, kaip verslai mato ekonomiką, kaip jie patys jaučiasi, ką jie planuoja, nes vat kalbam dabar apie tą ketvirtą ketvirtį, daug neapibrieštumo yra. Ir įdomu, tai kaip verslai, nes ten pensijų reformos buvo metų pradžia gera, tai labai, labai įdomu matuoti ir ta dinamika iš tikrųjų tokia yra, vat, įdomu tada ir pakomentuoti ir panagrinėti giliau, tai vat, tokia istorija.
19: Panagrinėkim konkrečiau, ar ne? Ja. Vienas iš tokių na, skaičių, kurios mačiau iš tyrimo, kad paprašyti įvertinti Lietuvos ekonomiką, verslininkai įvertino 6,3 balų, ar ne, iš 10. Mm. Kaip paprašyti įvertinti, o kaip jiems sekasi jų rezultatai, tai buvo jis didesnis, beveik 7 balai, ar ne? Kaip jūs vertinate? Kodėl jie taip skirtingai vertina ekonomiką Lietuvos ir savo pačių rezultatus?
20: Mhm. Vėl, aš šiek tiek sugrįšiu į metų pradžią, nes prekybininkai ypatingai tikrai labai turėjo labai gerą pirmą pusmetį dėl pensijų reformos ir panašiai. Ir tikrai kažkas užsiaugino jau to lašinę. Ir to turbūt agresyvumo metų pabaigai lieka mažiau, nes iš tikrųjų nemažai yra jau prigeneruota ir tų pardavimų ir panašiai. Ir aš manau, kad vis dar prekybininkai gerai gyvena, bet kodėl ta, čia mano yra nuomonė, kodėl galbūt ekonomikos vertinimas yra prastesnis, tai aš sakyčiau, dėl to esamo tokio neapibrieštumo. Yra daug žinių apie tiekimo grandinės įvairius iššūkius, kas susiję su kuru, ten maisto kainos ir panašiai, kas dar nėra išsikonvertavę visiškai, taip sakykime, klientui ar verslui. Ateina tas šildymo sezonas, tai manau, tas duoda šiokį tokį, kaip čia pasakyti, tokio gal šiek tiek pesimizmo. Nors viskas šiuo metu tikrai atrodo, nes tas įvertinimas 6,9 yra tikrai geras. Jis šiek tiek krenta ten po 0,0 kažkiek jau kas matuojant, bet turbūt signalas yra toks, kad na, ta žiema turės tam tikrų iššūkių.
19: Kam geriausiai šiuo metu sekasi, nes žinau, kad beveik pusė įmonių savo rezultatus įvertino 8 arba dar aukštesnių balų iš 10, ar ne? Mhm. Tai kam iš verslų šiandien geriausiai sekasi?
20: Kadangi vėl mes sakau, tokia labai plati imtis yra, bet labai gerai iš tikrųjų įvertino savo rezultatus medicininių paslaugų įmonės, tas irgi tai pakankamai ir mane patį nustebino. Prekybininkai, platformos įvairios, vėlgi sieju tai su dideliu pinigų srautu pirmo metų pusėj. Tai va šitos rytis iš tikrųjų turėjo labai labai stiprią pirmą metų pusę ir tikrai gerai vertina dabartinę situaciją.
19: Bet yra tokių, kurie save vertina, na, 4-5 balais, ar ne, panagrinėkim tuos verslus, kam šiandien sunkiau ir kokie nerimo ženklai iš jų pusės jaučiami yra.
20: Mhm. Čia aš gal išskirčiau tokias įmonės, kurios ten, tarkim, yra įmonių, kurios baldų sektoriuje tikrai kažkaip atrodo sunkiau gyvena, nors tai man šiek tiek irgi kelia klausimų. Tada kai kurios įmonės, kurios užsiema, na, tokiais, kaip čia pasakyti, energetikos prekiam, tai būtų kažkokie tai katilai, galbūt vat, kondicionieriai, vat, kažkas tai tokio, tai vat, iš tos srities yra įmonės, kurios iš tikrųjų šiais metais nevertino taip gerai kaip kitos.
19: Tikriausiai vienas įdomiausių skaičių klausytojam, ar ne, yra toksai, kad 46% įmonių sako, kad paskutinį ketvirtį jie neplanuoja mažinti kainų. Ir čia toks klaustukas, ar ne, o kodėl? Mm-hmm. Kodėl? Nes artėja ties juodasis penktadienis, kai tarsi ir klientai laukia, ir įmonėms savotiškas būdas prasivalyti sandėlius, o štai vat turim beveik pusę, kurie sako, ne, nedarysim nuolaidų. Kodėl?
20: Jo, čia aš matau, tukios gal du punktus išskirčiau šitą vietą. Tai vieną vėl reikia suprasti, kad matuojant šitą InBank indekso pulsą, mes vertinam labai daug skirtingų įmonių. Tarkim, jeigu imam tokias įmonės, kaip, tarkim, odontologijos paslaugos ar ten medicinos paslaugos, na, jiem Black Friday tai nėra turbūt ta vieta, kada jie tenai akcijuojasi ir nepriversia žmonių ten nueiti pas gydytoją dėl to, kad kaina geresnė. Tai natūraliai jie ir neplanuos. Tai čia yra tiesiog tokių įmonių, kurios ten, tarkim...
19: Kurie niekada nedalyvavo šitam žaidime ir nedalyvaus.
20: Tarkim, aš, žinai, kažkokių durų kažkokie salonai ar kažkas tai tokio. Tai va, tai čia viena medalio pusė yra, o kita medalio pusė yra tai, kad, ką aš ir sakiau, kad paprastai Black Friday ir kalėdiniai visi išpardavimai nukreipti metų pabaigą pasiekti ir prekybinius planus ir taip toliau, ir visi būna taip gerokai agresyvų šitoje vietoje. Tai ta metų stipri pradžia iš tikrųjų, manau, kad leidžia šiek tiek nuosaikiau prekybininkams žiūrėti, gal vis dėl to, ar tikrai visur reikia. Tai va čia du tokius galbūt taškus paliešiu.
19: Dar vienas įdomus skaičius, 30% jūsų apklaustų verslininkų, smulkių, vidutinių, ar ne, sako, kad su konkurentais vis dėlto jau varžosi kitais būdais, nebe nuolaidom, ar ne. Mhm. Kokie tie būdai ir ką jūs iš esmės pastebit, ką jie pastebi, kas dabar yra svarbu tam pačiam pirkėjui, kuo jie vilioja?
20: Jo, kaina yra visiems suprantamas dalykas, bet paslauga arba paslaugos suteikimas arba kas į tą paslaugą eina, čia yra toks labiau subtilesnis dalykas ir jį su juo yra šiek tiek sunkiau konkuruoti, bet jeigu tu duodi gerą patirtį klientui, tikėtina, kad klientas net ir dėl kainos kažkokio tai, tarkim, nežymaus skirtumo pasirinks tave. Tai ir va čia yra aptarnavimas, pristatymas, nes tu gali prekę parduoti ten, nežinau, 10% pigiau, bet prekė atkeliaus pas tai po 2 mėnesių ar po mėnesio galbūt.
19: Ir patirtis tragiška tada.
20: Jo, ir ten, ar ten kokie aptarnavimo ar servizo dalykai. Žmonės tikrai renkasi, žmonės atsimena tas patirtis, jie nenori kartuoti daugų patirčių. Ir čia labai toksai kompleksinis dalykas, nes nu, čia gali įeiti lygiai taip pat ir įvairius atsiskaitimo būdai, pristatymo būdai, kaip greitai servizo būdai ir panašiai. Čia yra ta dalis, kur mes matom tikrai, kad vis daugiau klientų vertina ne labai labai ten minimalų kainos skirtumą, bet kokia bus aptarnavimo kokybė.
19: Iš verslo pusės perspektyvos žiūrint, na, verslai nebeturi iš ko mažinti? Kokia situacija?
20: Manau, kad verslai nenori be reikalo mažinti. Dėl ko mažinam kainas, dėl ko mes mažinam savo maržas. Jeigu nominaliai mūsų uždarbis nepasikeičia, tai klausimas kodėl. Jeigu mes, kaip čia, sumažinam savo maržą, parduodam daugiau, bet uždirbame iš esmės tiek pat, tai klausimas, dėl ko mes tai darom. Ir manau, kad verslai natūraliai ieško alternatyvių būdų, kaip su tom įvairiom akcijom, tai gali būti kainodarinė akcija, gali būti kažkoks kitoks pasiūlymas, gali būti kažkokie tai kombinuoti pasiūlymai, pirk kažkokį rinkinį, kaip pritraukti tą klientą, kuris galbūt nepirktų. Vat akcijos mintis yra sumobilizuoti tą klientą, kuris šiaip galbūt nepirktų. Tai vat, nes tikrai yra žmonės, apie patį Black Friday kalbant, yra žmonės, yra tam tikrų industrijų arba sričių, kur žmonės laukia Black Friday ir daro savo pirkimus.
19: ruošiasi Kalėdom tokiu
20: būdu. Verslai tai tos dalykus lygiai taip pat suvokia ir supranta.
19: 7%, kiek žinau, iš jūsų tyrimų vis dėlto tikisi per tą juodąjį penktadienį užsidirbti ir užsidirbti na, nemažas pajamas, ar ne, kuriem verslam čia vis dėlto tai yra svarbu ir jie tikisi išlošti ir, kaip jūs sakot, padaryti jau tos metų pelnus, kokias yra užsibrėžusios.
20: 7% verslų planuoja didesnės negu 25% nuolaidas Black Friday metu. Tai vat, tai iš tikrųjų ypatingai yra nukreipta tuose versluose, kur yra gana daug impulsyvumo, tai yra elektronika visa, įvairūs, galbūt, galėtų būti ir kažkokie rūbai, gal ten kvepalai, šitos dalys, kur yra daug impulsyvumo, kur vat, yra gera kaina, tu dar gal nebūt nežinai, ar to reikia ar nereikia, bet vat, yra labai geras pasiūlymas, tai gal aš pasinaudosiu. Tai šitie verslai iš tikrųjų planuoja pakankamai stipriau akcijuotis.
19: Jūs taip pat klausėte verslininkų, kas labiau veikia, ar nuolaida, ar galimybė pirkti na dalimis, ar ne, prekę. Ir kaip suprantu, vis dėlto kol kas dar laimi nuolaida. Kaip jūs, kaip bankas vertinat, ar ne, jums nėra tai itin palanku?
20: Nu, mes tai suvokiam, nes nuolaida supranta visi klientai. Kaina yra visiems labai, čia aiškus dalykas. Bet mes matom tą tendenciją, kad vis daugiau verslų nuolaidas pakeičia, ten, tarkim, nemokamą galimybę klientui išsimokėti dalim. Ir klientui tai niekas nieko nepabranksta. Ten tikrai dominuoja va, tokios sritis kaip kelionių organizavimas, medicina. Ten, kur yra dideli pirkinių krepšeliai, virš 1000 eurų, tai klientui gerokai patogiau yra tos mokėjimus išsiskaidyti, tarkim, ten į, nežinau, į 10 mėnesių ar ten į 3 mėnesius. Ir tai duoda kartais didesnį efektą negu 50 eurų nuolaidų.
19: Ką galit pasakyti apie pačius pirkėjus, apie jų elgesį? Kaip jie keičiasi ir kas yra čia pačiam pirkėjui labai svarbu? Ar jiems, na, tai ypatingai svarbu gauti greitą tą nuolaidą, ar ne, perkant vieną daiktą, o gal tiesiog jiem yra svarbu, kiek jie ten mokės tą vieną mėnesį, ar ne, trumpalaikiai perspektyvai.
20: Pirkiai labai atranda tą patogumą mokėti dalim, kai eina kalba apie didelės sumas, nu, vėl kalbu nuo 1000 eurų pirkinius. Tai šitą dalį mes tikrai matom ir mūsų bankė labai stipriai auga būtent tas segmentas didelių sumų. Tai ir patogių mokėjimo planų. Tai šita dalis, tokia sakyčiau, yra, kodėl būtent ir ta pati, tarkim, visa medicinos industrija labai gerai išsiplėtė ir labai daug medicinos paslaugų iš tikrųjų tapo tokios teikiamos privačiai. Žmonės linkiai tai investuoti, žmonės investuoja savo sveikatą, tai va, čia yra vienas iš tokių tikrai gerų įrankių. Bet vis tiek išlieka gera kaina, daug komunikacijos, čia išlieka vis tiek toks, sakyčiau, pagrindinis raktas į pirkėjo mobilizavimą.
19: Ką jūs, kaip banko atstovas, ar ne, patartumėt verslams, kurie dabar šiuo metu planuoja, ar jau yra pradėję susiplanavę ar ne paskutinį metų ketvirtį ir visą tą priekybą. Kada vis dėlto nuolaidos iš tikrųjų padeda ir leidžia geriau parduoti, daugiau parduoti, uždirbti, o kada verslas, na, tiesiog pralaimi, nes uždirba per mažai, kaip jūs sakot, daro tiek pat, bet rezultatas...
20: Tai mano patarimas apie tai yra, kad verslam reikėtų išties pagalvoti, ar... Pardavinėti minusą tikrai niekas nenori ir reikėtų pagalvoti, kad na, ta nominali marža, ką verslai sugeneruoja akcijinių tuo laikotarpiu, jinai turėtų iš tikrųjų būti su pliusu, tikrai ne su minusu, jeigu jinai išlieka tą pati, tai tikrai nėra gera akcija. Ir man atrodo, va, tos geros akcijos neapsiriboja tik kainodarą, geros akcijos apsiriboja, kokia akcijos metu kliento patirtis bus, ar mes atliepsim klientų lūkesčius ir kokie tie klientai ateina. Aš manau, kad aš matau dabar jau, kad nemažai verslų taiko labai tokias kombinuotas strategijas. Nebėra tai, kad tik tai kaina. Čia turbūt nieko naujo nepasakysiu, bet tie patys, tarkim, ten nemokamas pristatymas ir užnešimas arba senos ten buitinės technikos, ten, tarkim, surinkimas ir panašiai. Visa tai yra patogu, nes klientui sprendi poreikius, ten pajungimas ir taip toliau irgi yra, nu, tai yra dalis serviso, kurį žmonės pradeda vertinti. Ne tik tai kaina, bet kas toliau.
19: Bet yra ir nemažai tokių verslų, kurie jau atsisako sandėliuoti ir ne, ar užsipirkti. Ir tada, kaip jūs sakėt, tenka laukti ir 2 mėnesius tos prekės.
20: Taip.
19: Čia kažkaip verslai irgi turi išbalansuoti, susibalansuoti.
20: Mhm. Nu, taip, bet sandėliavimas, tu atsisakai sandėliavimo kaštų, galbūt dėl to tu gali padaryti geresnę kainą. Klausimas vėlgi, kažkam tinka, kažkam netinka. Tai vat savo tą pirkėją arba savo tą auditoriją tu randi pagal savo kažkokį tai verslo galimybės, ką verslas gali padaryti.
19: Kaip žinia, artėja ir didysis juodasis penktadienis ir kalėdinė prekyba ir ar galimybė pirkti išsimokėtinai čia patiem pirkėjam negelia labai didelės rizikos, ar ne? Nes, kaip žinom, visi pasiduodam tam emociniui pirkimui ir atsiranda tas noras pasiskolinti ir pripirkti, supirkti visiems dovanas, o tada sausio mėnesį atsibundi, o iš ko dabar gyventi? Kokį čia turit patarimą? Ką jūs matote šitą situaciją?
20: Šiaip kiekvienam žmogui iš tikrųjų rekomenduoju, vat, ateinam juodasis penktadienis ir kalbant apie tą patį kalėdinį išpardavimą, turbūt reikėtų labai aiškiai turėti sąrašą, jeigu reikia dovanų, tai kokių, ir vadovautis to sąrašo, nes tikrai mes esam, yra daug triukšmo, esam išbalansuojami gerais pasiūlymais, žmonės yra impulsyvus, verslai ir nori to impulsyvumą, nes impulsyvumas, na, dažniausiai lemia ir tos pardavimus, tai sakyčiau, kad reikalingas sąrašas, reikalinga taip pat pasiplanuoti savo išlaidas, ar mes turim tiek pajamų, ar mes galim sau leisti tokį sąrašą, kurį nutariam. Ir jeigu jau yra sprendimas rinktis atsiskaitimą dalim, tai reikėtų pasidomėti, kur toks atsiskaitimas galimas ir kokios ten sąlygos. Nes ne visada tas atsiskaitimas dalim yra, ten, tarkim, nemokamas klientui. Dažnai jis turi ir palūkanas, ir tas palūkanas irgi reikia įsivertinti. Tai tokius namų darbus galima pasidaryti, ruošiantis. Manau, kad mano pirmas paminėtas komentaras turėti tą daiktų dalykų sąrašą turbūt yra tai, nu čia turbūt kiekvienam iš mūsų būtų svarbiausias dalykas, nes nepaslystant impulsyvių sprendimų.
19: Ir kitas dalykas, ką tikriausiai padeda tas sąrašas, tai tu gali pasižiūrėti, kokia yra šiuo metu to daikto kaina, ar ne, nes kartais yra tie triukai žaidimai, kad na tiesiog paaukština kainą, tada parašo 80% ir nebūtinai tai yra pigiau, ar ne?
20: Čia turbūt reikia irgi pagalvoti apie tai, kad laikai keičiasi, atsirado dirbtinis intelektas ir žmonės labai daug pradėjo naudoti įvairiuose situacijose. Tai nufotografuoti daiktą su daikto kaina, turbūt ir pasiklausti dirbtinio intelekto, šita kaina yra
19: adekvati,
20: ar nuolaida yra didelė, tai čia manau, at, kur atsiranda labai daug to tokios skaidrumo. Mes ir anksčiau turėjom palyginimo platformas, internete ir panašiai, tu gali visą laiką, kaip čia, išsigūglinti dalykus ir pažiūrėti kainą, bet dabar tampa viskas dar skaidriau, paprasčiau, dėl to, na, tas nuolaidos nebelieka tiek daug erdvės tom nuolaidom manipuliuoti. Čia turbūt irgi yra vienas iš tokių, sakyčiau, dalykų, ką reikėtų įsivertinti, arba toks, sakyčiau, pokytis, kuris ateina.
19: Bet jūs kaip apklausėt, InBank apklausė ar ne smukaus vidutinio verslo įmonės, matot, kad tikrai vis tiek dar yra dalis, kurie darys šiemet tą didį penktadienį. Kur galim iš tikrųjų, kuriuose srityse galim tikėtis tų geriausių pasiūlymų?
20: Nieko naujo turbūt nepasakysiu.
19: Elektronika?
20: Elektronika turbūt yra dominuojanti dalis, nes elektronikos pardavėjai žino, kad čia yra tas sezonas, kada galima tikrai užsidirbti, kada srautai yra dideli.
19: Kada galim įsiūlyti to, ko nebūtinai reikia.
20: Jo, ir elektronika iš tikrųjų nuo to stobulė, ten visą laiką atsiranda kažkokių naujų dalykų. Žmonės yra smalsus, žmonės galbūt nori pabandyti ir tik man ir pačiam nuėjus karts nuo karto elektroninio parduotuvę, pamatai dalykų, kurių tu net čia nematęs ir tada atsiranda tas smalsumas, o su juo ir impulsyvumas gal pabandysiu.
19: Na gerai, pabaigai paskutinis klausimas. Norisi šiek tiek jūsų įžvalgų ir prognozių, ar ne? Jeigu jūs sakot ir matot iš savo InBank tyrimo, ar ne, kad na, vis dėlto nebe visada apsimoka verslui siūlyti tas nuolaidas, tai gal galima tikėtis, kad na, tas kabliukas priviliojimo klientų bus pasiūlymas dalimis išsimokėti, bet nepabranginant.
20: Mhm. Šita dalis sakyčiau, buvo labai populiari prieš 3 ar 4 metus.
19: Sugrįš?
20: Nežinau. Manau, kad jinai nesugrįš tokiu gyliu, kuris buvo prieš 3 arba 4 metus dėl paprastos labai priežastis, dėl to, kad pinigų kaina yra pakilusi. Ir žinom, kad neseniai Europos Centrinis Bankas dar pakėlė pinigų kainą. Na, tai turi savo kainą. Ir ten, tarkim, tas pats nemokamas leasingas arba nemokamas išsimokėjimas klientam už tai sumoka verslas. Ir tada verslas jau galvoja, ar ta kaina vis dar yra priimtina. Ir manau, kad veikia gerai, bet tai kainuoja pinigus verslo. Ir jeigu grįžtumėm ten į, žinau, nulinio Euriboro laikus, tada buvo tikrai buvo gerokai platu ir rinkui buvo tikrai labai daug tokių akcijų. Dabar vis dėlto matau, kad atsiranda tokių labiau inovatyvesnių mokėjimo būdų, hibridinių mokėjimo būdų, kur yra trumpesnis terminas išsimokėti nemokamai, bet jeigu tu neišsimoki nemokamai per tą trumpą terminą, tada atsiranda palūkanos ir panašiai, tai atsiranda tokios šiek tiek kūrybos, sakyčiau.
19: Ir čia verslas irgi taip pat turi labai skaičiuoti prieš priimdami sprendimą.
20: Taip.
19: Ačiū labai už pokalbį, primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie besikeičiančias verslo nuotaikas, nuolaidų ateitį ir pirkėjų įpročius, o kalbinau šiandien InBank Lietuvos filialo vadovą Vaidotą Rimeikį. Ačiū, kad atvykote į studiją.
20: Ačiū.
19: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
18: Laida Verslo pulsas pristato InBank. Verslo pulsas.
0: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
21: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
21: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
21: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. Ir 10 minučių per Žinių radiją.
22: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai. Žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
23: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę Žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
24: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
25: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
26: Žinių radijas.
9: Dabar Lietuvoje 12 valandų.
26: Žinios.
9: Dėl stipraus vėjo elektros neturi pustrečio tūkstančio vartotojų, pajūryje vėjas verčia medžius, ribojama laivyba. Pasieniečiai perėmė 9 oro balionais skraidintas cigarečių siuntas. Estijos vyriausybė atmeta verslo raginimą mažinti degalų akcizus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Dėl stipraus vėjo Klaipėdos ir Kauno rajonuose elektros neturi pustrečio tūkstančio vartotojų, pranešė ESO. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama iš pajūrio. ESO tikina, kad elektros tiekimą klientams pavyksta atkurti vidutiniškai greičiau nei per 2 valandas. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė sakė, kad pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. Intensyviausi vėjo gūsiai prognozuojami nuo 12 iki 14 valandos, ypač pajūryje, kur jiems vietomis gali siekti stichinį lygį. Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste ribojama laivyba, bet laukiančių į uostą įplaukti ar išplaukti laivų kol kas nėra. Uosto direkcijos atstovė pranešė, kad laivyba uoste ribojama nuo 8 valandos ryto, vėjo greitis siekia apie 20 metrų per sekundę, o jūros bangos yra nuo 4 iki 7 metrų aukščio. Prezidentas inicijuoja už korupciją nuteisto Lietuvos apeliacinio teismo teisėjo Viktoro Kažio atleidimą. Dekretu sustabdė jo įgaliojimus. Kažys buvo nuteistas toje pat Vijūnėlės dvaro korupcijos byloje, kaip ir tuometis Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Ilgametis teisėjas Kažys buvo pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, jam paskirta 12 tūkstančių eurų bauda. Dėl kito nusikaltimo jis liko išteisintas. Pasieniečiai vakar perėmė 9 iš Baltarusijos į Lietuvą oro balionais skraidintus cigarečių krovinius. Iš viso daugiau kaip 55 tūkstančius pakelių nelegalių rūkalų. Siuntos perimtos įvairiuose Varėnos, Kaišiadorių, Ukmergės ir Panevėžio rajonų vietose. Kai kurie didesni kroviniai buvo skraidinami ne vieno, o kelių balionų junginys. Kaip įprasta, prie visų krovinių buvo pritvirtinti GPS siųstuvai. Juos kontrabandininkai naudoja savo siuntų vietoms sekti. Iš viso šiemet perimta daugiau kaip 150 balionų. Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Šrioderis Rusijos prezidento 74-ojo gimtadienio proga apsilankė Vladimiro Putino namuose. Šrioderio ryšiai su Putinu kelia nerimą Vokietijoje, iš jo atimtos buvusio Vokietijos vyriausybės vadovo privilegijos. Nuo 1998 iki 2005 metų Vokietijai vadovavė Šrioderis, vėliau dirbo Rusijos energetikos milžinės Gazprom valdyboje. Gegužė Putinas siūlė, kad Šrioderis taptų tarpininku derybose su Ukraina. Europos šalis šią idėją atmetė. Estijos vyriausybė neplanuoja mažinti degalų akcizų, nepaisant tokio prekybos ir pramonės rūmų pateikto pasiūlymo. Klimato ministras teigia, kad sumažinus akcizus iki ES nustatyto minimumo, šalies biudžetas per metus netektų 200 milijonų eurų pajamų. Vyriausybė stebi, ar dėl neseniai Latvijoje sumažintų akcizų Estijos vairuotojai masiškai nevyksta piltis degalų į kaimininę šalį. Tailando karalienė pirmą kartą viena pilotavo naikintuvą. Skrydį stebėjo jos vyras karalius, kuris yra patyręs pilotas. Buvusi Tailando oro linijų skrydžių palydovė už karalius ištekėjo 2019 metais, likus kelioms dienoms iki jo karūnavimo. Per karališkasias keliones ji nuolat skraido kaip karalius antroji pilotė.
26: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
26: Orai.
9: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį, bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9-14 daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė iki 12, rytoj dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro grusdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
6: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
7: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
8: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
27: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
28: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau VRC.lt.
3: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
24: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
10: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
26: Jūs klausotės žinių radio.
11: Smaližiams radio razina.
12: Australijos įrašų muzikos industrija oficialiuose topuose uždraudė kūrinius sukurtus naudojantis vien dirbtiniu intelektu. Tokių priemonių imtasi po to, kai australų prodiuserio naudojant dirbtinį intelektą sukurtus vokalus ir būgnus, pagaminta pop muzikos žvaigždės Madonos hito Like a Prayer versija net 16 savaičių išbuvo šalies top 20-uke. Australijos taisyklės atitinka naujus Londone įsikūrusios tarptautinės fonografijos industrijos federacijos principus, kuriais atstovaujama įrašų pramoniai visame pasaulyje. Tarptautinėse gairėse nurodoma, kad norint patekti į oficialius muzikos topus, kūrinys turi būti iš esmės sukurtas žmonių.
26: Čia žinių radijas.
13: Apie tave.
14: Sveiki žinių radio klausytojai, šiandien kalbėsime aktualią temą, kaip atpažinti, kad mumis naudojasi ir ką daryti. Kokius pajaučiame pirmus signalus, kad mumis naudojasi kito žmogaus elgesį ir savo savijautoje? Kokius žmonės lengviausiai išnaudoti? Kaip savo pateisiname, kai mumis naudojasi? Ir kaip nutraukti naudojimąsi mumis? Su jumis kalba dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petroninė ir Marija Juzantavičiūtė.
15: Sveiki.
14: Tai iš karto apibrėžkime, kas tai yra sąvoka naudojimasis, nes yra keblu, ar ne, tai turime omeny tokį pasikartuojantį jau santykių modelį, kai kitas žmogus gauna mūsų laiką, mūsų paslaugas, darbą, mūsų pinigus, mūsų emocinį palaikymą, kūnišką artumą. Tačiau visiškai menkai atsižvelgia į tai, kiek mums tai kainuoja ir spaudžia. Ir arba, sakysime, spaudžia toliau duoti. Ir kai kurie žmonės tokie gali net nesuvokti savo elgesio, bet vis tiek mes jaučiame tą žalą, kad per daug atidavėm, per mažai gavom. Tik tai tokie dalykai, va, kai yra kaip ligonio slauga, ar jau ten draugo palaikymas depresijoje, tai jie gali būti nenaudojimasis, nors mes daug duodame ir mažai gauname, bet vat, kur yra skirtumas, tai kad čia tas žmogus pripažįsta, kad mums sunku ir mes galime atsisakyti ir atsisakyti ar derėtis ar kažkaip mažinti ir jisai dėl to neįsižeis, jis jaučia dėkingumą. Tai va čia jau nebūtų naudojimasis, o naudojimasis yra, kai būtent tas nejaučiama. Tai va, bet manau, kad pradėkime nuo to, kad kaip čia pajausti tą naudojimas, nes aišku, jeigu tavim naudojasi baisiai ir juodai ir tu žinai, kad jeigu atsisakysi, bus atominis karas, tai čia nėra ką šnekėti, kaip atpažinti ar ne tokius dalykus, bet ir tų naudojimus būna subtilesnių ir yra žmonės, kurie na taip susitapatinę ar su geriečio vaidmeniu, ar tiek išsigazinę, ar tiek bijo būti, kad jie na, nemato šitą nuolat savo klientuose matau ir vis pasiūlau susiskaičiuot, kas ką duoda santykį ir kad pamatytų žmonės, kaip ten vyksta.
15: Taip. Bet kad tas skaičiavimas dar, aišku, toksai įdomus dalykas, nes kartais tai žmogus ir yra va tas toksai ir nori daugiau duoti, ir jo yra tikslas daugiau duoti, ir ten skaičiuojant, pavyzdžiui, man emociškai kainuoja kažką tai padaryti daugiau, tau mažiau, tai reiškia, aš galbūt daugiau duodu, bet nu, nuo to daugiau nenukenčiu, ar ne? Tai tada tas skaičiavimasis, ar kaip jūs ten skaičiuojat?
14: Kaip tenai susiskaičiuot, ar ne? Skaičiavimasis yra, ko gero, labiausiai pagal savijautą. Kartais, tai iš tiesų, tu sakai, vienam žmogui yra daug energijos, jis pats nori kažką tai duoti, tikrai, jisai nesijaus tada, kad jo savijauta labai bloga. Bet ilgainiui, net gal ir toksai žmogus pradės tai jausti, jau po truputėlį, jeigu jisai, na, nejaus ar to dėkingumo, ar džiaugsmo, ar kažko, bet... Va, kokia gali būti ta savijauta? Nes netgi, kai aš apie save galvojau, tai atradau, kad tą naudojimas labai neiš karto pastebiu. Labai neiš karto. Ir savijauta būna, kad kyla koksai, ar tai nuovargis labai didelis. Na, va, kaip ir sakys, dėl žmogaus kažką kaip ir nedaug darėjai. Tarkim, suorganizavai jam dieną visokių tenais, kaip vyks geras sekmadienis. Atrodo, kad tai ką ir savo ir jam. Bet paskui jauti, kad tai pavargai nuo to, kad ir visai nediduko organizavimo. Arba koks tai susierzdinimas, kad paskui iškyla, atrodo, tarsi gerai buvo. Arba tas žmogus paprašo ko nors ir tau iš karto kaip alergija į tą prašymą. Ir paskui tu galvoji, tai o kas čia blogo, ar manęs daug prašo. Arba, pavyzdžiui, nesinori padėti, bet, na, tačiau labai aiškus dalykas, nesinori padėti, ar ne, bet nujauti, arba net nenujauti, bet kažkaip tai supranti, kad bus šitaip lengviau. Nes dabar aiškinkis, tu čia kas, ką, kaip, kodėl, ne. Ir, nu, tai čia jau labai ryškus ženklas, ar ne, kad jau visai, ir tada pasidaro palengvėję, reiškia, visi prie to pripratė. Bet va ta miglota bloga būsena tokia, kurios iš pradžių nesusigaudai ir kažkoks netai piktis, netai nuovargis, netai savęs apkaltinimas, o kodėl aš čia nenoriu duoti žmogui. Ir tai jisai labai ryškus toksai ženklas, kad jau tavimi naudojasi.
15: Taip. Aišku, tu teisingai sakai, kartais labai aiškiai galima pajausti, tiesiog iš anksto, ten nežinau, suskamba jau tau tas žmogus skambino, tau jau užėmo gerklę ten ir viską, kaip sakai, bet tie jausmai visada yra tokie, nu va, toks triki dalykas, nes tu negalėjai visai pasitikėti, nes galbūt žinai tavo socialinis nerimas, arba galbūt žinai tavo, aš va žinau tokią šeimą, kur visi tiesiog jie skambutis į duris, visi įsitempia labai blogai, ten gal neatidarykim, manęs nėra, ir taip nėra, kad juos kažkas kiti žmonės išnaudoja, bet jie patys yra tokie, žinai, tokiam stipriam, socialiniam nerime ir žmonių tokiam pataikavimo režime ir tada su bet kuo bendravimas jiem jau kelia tą tokį, o dieve, tu man reikės ištverti.
14: Aha, girdžiu, ką tu sakai, kad atskirkime nuo tikrą naudojimąsi, nuo alergijai, kad jau manim naudojas, nežinau, praeitas vyras, tai gink dieve, tu čia manęs visi kažko paprašiai, tai aš iš karto jau pamelinavau, pradėjau drebėti, tai tikrai, matyti, yra tie dalykai ir irgi reikia apie save žinoti, bet kita vertus, kaip tu pasakėjai, kad žmonės lapstosi, atidėlioja atsakymą, va, pavyzdžiui, jiems kažkas parašė žinutę, draugiškai paklausė, gal nori, gal einam, atsakymo 3 dienas nėra, nes tam jau žmogui atrodo, kad čia jį verčia kažkur tai eiti, repetuoja pasiteisinimus, meluoja apie užimtumą. Tai niekada mes nežinosime, kiek čia yra paranojos, kiek tokios, nu, kabutėse paranojos, kiek čia yra tikro išnaudojimo ir alergijos prieš bet kokį, nes gal jau tiek tave tas žmogus išnaudojo, kad jis dabar kažką labai paprasto tik tai paprašė, na, visiškai nieką, kuris tau kainuotų 3 minutės, bet tu jau nebegali ir to nieko, nes tai yra jau paskutinis lašas ir jau viskas persipildė. Tai mes negalėsim pasakyti, bet jie visi kažką reiškia. Ir jeigu meilės santykis va man dar toksai labai, na, kaip sakyti, iškalbingas, kad kai pradeda jau abejoti meilės santykiuose žmonės, kur stiprus jausmai, kad ar čia manęs pasilgo, ar vėl iš manęs kažko reikia. Ir kaip tu ten nustatysi, ar ne, bet kol nėra to patirties naudojimas, na, net nekyla toks pasilgo, valio, negalvoji, kad o gal jam kažko ten reikia.
15: Taip. Nu, bet va čia irgi taip skamba, žinai, kaip labai dažnai gali būti ir toks išnaudojimas, bet gali būti ir būtent to žmogaus problema, kuris įsivaizduoja, kad labai labai bijo, pavyzdžiui, reakcijos, bijo, kad supyks, įsivaizduoja, netgi galbūt čia minties klaida, kad supyks tas žmogus, bet ir tada viską jau daro, o dieve, aš jau geriau padarysiu, jau geriau sutvarkysiu, jau geriau pasakysiu, kaip jisai sako, jau geriau padarysiu, nes labai bijau tos reakcijos ir tai va gyvena ir tada tikrai, nu, toks jausmas mane išnaudoja, nes aš viską darau, bet tas partneris, tai
14: jis net nenorėjo išnaudoti, jis net nežino, kad jis daro nenorėdamas.
15: Taip, net nesupranta, tai irgi šitas poroj kartais būna, pasitaiko.
14: Įdomiai matome iš skirtingų kampų, bet galvoju, na tada reikėtų pasižiūrėti, o kaip tas kitas žmogus, tas išnaudotojas elgiasi, jeigu pagal savo jausmą, sakykime, ne visada galim taip tiksliai atspėti, bet jau tas suirzimas, tas pavargimas, tas vidinis konfliktas jau yra kalba apie tai. Tai dabar kaip tas partneris elgiasi? Na, pavyzdžiui, jeigu jisai prašo ir prašymai vis didėja ir pyksta, jeigu tu kažko staiga atsisakai, ką visada darėjai, tai tada jau tas išnaudojimas, nu, toks labai akivaizdus, jau čia viskas ramu ir nieko nėra ko abejoti. Grasinimai palikti, žeminimai, prasideda kaltinimai, demonstratyvų šaltumas, spaudimas, kad tu persigalvok, tu vis tiek padaryk. Taip, tai tada jau baisu. Bet va kaip su tai subtilės kur, pavyzdžiui, vienas, nu va, kad ir imkim tą kelionių organizavimą. Aš kad atsiminiau vieną pažįstamą, kuri sakė, kad organizuoja savo kelias draugės, turi ir kai važiuoja, visada jinai viską daro. Na va, ir kartais nejaučiuosi, žinoma, nelabai gerai. Bet tos draugės, matomai, iš pradžių gal nei norėjo pati, galvoja, kad geriau padarys, gal dar kas nors. Naudojimasis yra ir tada, kai tu ilgai imi iš kito žmogaus tai, kas kainuoja jo pastangas, na, kelionę organizuoti yra vis tiek ir pastangos. Ne vien tik tai, kad tau jau čia baisiai gera, ten sužiūrėjimai visokių grafikų, jie nėra labai taip gera. Ir jeigu tu ir tą kartą paėmi ir trečią, ir ketvirtą, ir tau kažkaip to taip natūraliai, kad ir kitą kartą tu irgi lauki. Nėra, kad tos jos draugės sakytų, tai ko tu čia neorganizuoji, tai tik nedrįsk neorganizuoti, tu privalai. Ne. Jos tik tai ramiai sausėdi, kol jinai vėl suorganizuos ir gal ir pasako gražų ačiū, bet tiesiog va tas paskaičiavimas, kad kitas žmogus padarė tiek daug, o aš kaip ir nieko, kažkodėl neskauda tam, kuris naudos. Va jam neskauda, jis neskaičiuoja.
15: Nu gero, tu čia pasakėjai, nes aš tai labai nemėgstu organizuoti kelionių ir tikrai turiu draugę, kuri organizuoja dažniausiai. Ir dabar va pagalvau, kad man net nekilo mintis niekada, nes aš jos vis paklausiu, tu tikrai labai mėgsti organizuoti. Nu, jis sako, taip, aš labai mėgstu tam būtų už viską atsakinga, liukso, aš kaip tik mėgstu už nieką nebūtų atsakinga ir nieko nereguliuot, tai mes taip atrodo tarsi susitarusios, bet taip, bet gali būti va toksai neaiškus tas susitarimas. Kaip ir va dar vieną savo klientę atsimenu, kurią vežiodavo į darbą kaimynę. Ir sako, nu, jinai vis laik sakydavo tą kaimynę, kaip faina, mes ryte paplepam, man viskas čia okei. Bet vieną kartą tiesiog pratrūko tą kaimynę ir pradėjo rėkti, ar tu man bent ačiū gali pasakyti, ar tu pasiūlėjai man už benziną sumokėti, ar tu man tą, ir nu, va, tikrai.
14: Ir šitas momentas tikrai labai akivaizdus, kad ačiū tikrai turėtum sakyti. Tarkime, vienas mėgsta ar nemėgsta, ar jisai gal nepasitikė, kad tu gerai padarysi, jis mėgsta daryti, kitas tą gauna. Tai tikrai turėtų būti kažkoks ir atsidėkojimas žodžiais ir bandymas atsidėkoti kažkur kitaip, ten, kur šitas gali. Tai manau, čia toks pasiskaičiavimas tikrai labai svarbus. Bet, na, pavyzdžiui, būna ir tokių, kad kitas žmogus sako, taigi tau nesunku. Aš iš karto atsiminiau labai juokingą istoriją, kaip mergina su vaikinu skyrėsi ir mergina šiek tiek daugiau pinigų už jį turėjo ir vaikinas išsikraustydamas pasiėmė elektrinį radiatorių. Į savo nuomojamą butą išsinomavo kažkokį šaltą butą. Ir po kiek laiko mergina jam skambina, sako, atiduok man tą radiatorių jau. O jis sako, o tai kam tau reikia, kam tau du radiatoriai? Tai argi tau gailas. Tai visiškas niekas atrodo. Ir jinai beje buvo gera širdė ir atidavė, sako, nu gerai, turėk, ar gera širdė, ar nenorėjo pyktis. Bet pats pasakymas, o kam tau reikia, jeigu tavo daiktas ar ne, bet tu sakai, nu, tu kaip per daug turi, tau negaila. Arba kai būna iš turtingo giminaičio tikisi kiti giminaičiai, kad jam kažką duos. Vat. Turi duoti, nes taigi jis daug turi, argi jam gaila.
15: Taip.
14: O dar jis pats galvoja, nu negi man gaila, aš čia turiu. Na, gal su pinigais įvairiai būna, bet su energija būna tokios moteris. Tai negi man sunku, aš ten už tos vaikus sutvarkysiu, ten už tą vyrą kažką padarysiu. Tai kai aš išgirstu ar gaila, ar negi man sunku, aš galvoju, o viskas, neurozė prasidėjo.
15: Aha, nes iš tikrųjų taip gali būt, kad, žinai, nu, tikrai negaila, tikrai turi daug ten aitų
14: pinigų. Kaip ir Sergija, bet... jeigu negaila, nes vis tiek tas toksai, na, teisybės pojūtis yra labai svarbus. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertrauką.
0: Apie tave.
13: Reklama.
16: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
17: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
18: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia.

0: grįžtame į žinių radijo eterį. Šiandien kalbame apie naudojimąsi ir vėl noriu nuo istorijėlės pradėti, kad kai kurie žmonės, kaip jie elgiasi, ne tai, kad nesuskaičiuoja, ką kitas davė ar tiesiogiai puola, bet jie pateikia, kad yra priežastis, dėl ko negalima derėtis. Pavyzdžiui, tėvai, mes jūs užauginame ir taškas. Ir jeigu tu nesirūpini, tai tu kaltas. Arba, pavyzdžiui, iš karto atsiminiau vieną merginą, irgi jinai buvo mano klientė, kuri sirgo, ta liga buvo, sakykime, taip, vidutinio sunkumo, tai nebuvo kažkas jau labai rimto, jinai ir dirbo normaliai, bet ir skaudėdo, jai būdavo blogai. Ir kai jinai susitiko savo antrą pusę, jis buvo labai similės, jinai sakė, bet žinok, tu turėsi manim rūpintis. Jis sakė, taip, žinoma, aš rūpinsiuosi. Na ir po kokių 3 metų jau pradėjo jam truputį pabos rūpinimasis, o rūpinimas jinai norėjo tokio, kad jis pirktų jai brangias dovanas, kad jis leistų su jie visą laiką, kad jisai jo sodą tvarkytų, nors jam tai tie sodai visiškai neįdomus buvo. Vienu žodžiu, daug jis buvo darbelių ir kai jisai pasakydavo, kad palauk, aš gal nenoriu to sodo, tada jinai sakydavo, bet tugi prisiekiai, tu pažadėjai, kad visą tai darysi. Ir jisai ilgą laiką tikėjo, kad nu, prisižadėjau, ką darysi. Tai va tokie kartais būna įpareigojimai žmogui, o kitas būna lygiai tiek pats silpnas, kad su tais įpareigojimais, tai tarsi tu jau nebegali pakeisti, ko kažkada gal kitaip matei.
1: Taip, nu gerai, čia irgi va pavyzdį sakė, aišku, su vaikais tai čia visiškai nesąmonė, kai sako, aš tau visą gyvenimą savo atidaviau, dabar tu man turi kažką, nu tai nei tas vaikas pasirinko, kad jį čia gimdytų, nei čia, nu čia tai, bet vat apie tą, kur pasižada, nu žinai, bet kaip ir pasižadėjo, tai jeigu jau pasižadėjo, kaip, va, žinau, va tokia situacija, kur darbe, nu visus užkrauna ir užkrauna darbų, ir irgi, vat, sako, ta moteris, nu, mane išnaudoja, bet tas darbdavys jo sako, nu, taigi, bet pasižiūrėk, taigi čia tavo darbas yra padaryti tos darbus, ką reiškiasi, išnaudoja, mes pasirašėm tokią sutartį, tu turėsi tai daryti, bet kad, nu, žinai, kadangi to kiekio nesusiskaičiavę, tai nežinau, ar čia išnaudojimas ar normalus darbo santykiai.
0: Bet tada pagalvokime, kokie žmonės leidžiasi išnaudojami, leidžiasi arba nesupranta, kad išnaudojami, tai, na, tai, kad žmogus empatiškas, atsakingas arba dosnus, tai savaime nereiškia, kad jį išnaudos. Dar kažkas prie to turi prisidėti. Na, vat, pavyzdžiui, aš manau, kad su pasiaukojimo schema daugelis žmonių tampa išnaudojimo aukos, kurie, na, kaip sakoma, gera bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu. Na, tai tų visų daros vis daugiau aplimpa tą žmogų, kol jisai perdega galiausiai. Ir dar įtraukia, va, tik tai tu mane supranti. Ir tada mes irgi, o, kokia mano pagalba stebuklinga ir leidžiamės būti išnaudojami. Arba, oi, koks tu geras žmogus, tu mano gelbėtojas. Ir tas žmogus galvoja, oi, kaip gera jaustis gerų žmogum, gelbėtojų, va, žmogui geriau. Viskas taip susivelia, ar ne, tarsi tau meduolius kiša, o tu pats tais meduoliais tiki, darbe gali girt, kad oi, čia tik tai tu te sugebi ir paskui galiausiai tu ten viską ir darai. Tai va toksai ribų neskaičiavimas, manau, būtent tie pasiaukotojai. Arba kaip tu sakei, paklusnumas, kad jeigu pasipriešinsiu, bus žiaurus karas, bus pykčiai, konflikto bijau, pasijaučiu labai kaltas, visos schemas iš vaikystės pakyla ir tada jau, na, vat kaip labai tokia susidūrė, labai baisi istorija buvo mama ir abi sergančios buvo ir mama ir dukra, bet mama psichinė liga, dukra labai sunkių diabetų. Ir ta dukra mokės ir mama ateina jai, prie stalo atsisėda ir kalba kažką. Tai kalba, pasakoja gyvenimu, skundžiasi savo bėdom, skundžiasi ir dukra sako, mama, man reikia pasimokyti. O ta mama tada ant jos rėkt pradeda, tai ką jau savo motiną veji nuo stalo ir baisiausia, kad ta istorija baigės tuo, kad dukra visiškai įsisirgo ir galiausiai mirė. Net iki tokio laipsnio. Na, bet čia sakau, kad visos mamos, kurios savo vaikus na, laiko mažaisiais psichologais ar šiaip jų užsisberia visokius įmanomus skundus, kad, arba kad vaikai patys jaučia, kad turi rūpintis tą mamą ar tėvų, nes jie silpni, kad tai baisiai baigėsi.
1: Bet visada tai yra tikrai ne.
0: Bet jinai bijojo mamai pasakyti, kad stop, išeik iš kambario ir taškas. Jinai aišku bijojo.
1: Nu jo, ar būtų neturėjimas. Bet žinai, vat apie gelbėtojus tu užsiminėjai ir aš taip vat susimašiau, kaip tu galvoji, kad kartais gelbėtojai tai būna jų prasmė ir esmė, jie taip save įprasmina ir jie vat tikrai vat nori padėti tiem žmonėm ir netgi būna gal atvirkščiai, kad jie pradeda aplinkinius žmonės taip vat išnaudoti, kad va, aš tau padarysiu šitą, aš tau padariau, nors net neprašo, žinai, o aš tau padariau, o Jėzau, paskaičiuok,

0: kiek aš tau čia visko padariau, ir tada dar atvirkščiai būna, kad jie tokie, žinai, o tu čia mane išnaudoji.
1: Aha, patys padarė, taip, taip, taip, sutinku, čia dažnas atvejis ir dažnai iš tėvų pusės eina, tipiškiausiai iš tėvų. Kažkaip vaikai gal to žaidimo nelabai taip įpratę žaisti, daro, duoda tai, ko nereikia, ir tada sako, va, tai tau gera buvo naudotis, kai aš tavo ten vaikus auginau, kai aš dar kažką dariau, o tai mano klientai, kai susigaudo toj manipuliacijų, tai jie tiesiog pradeda nebeimti tų dovanų. Ne, ne, ne, ne, mama pervedė pinigų ar tėvas. A, tai aš atsinčiu atgal, aš visko turiu šį kartą, pervedę atgal. Prašo vaikui, ne, viskas su vaikais gerai. Vienu žodžiu, tą žaidimą galima baigti, tik tai reikia būti sąmoningu, nes jeigu ta, už tau, kaip sakyti, šeria, o paskui keps, tai reikia susigaudyti tame. Bet dabar galvoju apie dar, dėl ko žmonės leidžia būti išnaudojami. Yra tokie, nu, kaip sakyti, ne tie, kur pagelbininkai, bet žmonės, kurie labai priklauso nuo kitų žmonių nuotaikų ir vertinimo. Aplodismentų, tokie jie linksmesni, gal užgelbėtus, bet vienam anekdotą pasakys, kitam reiškia, dar kažkaip tai ten palinksmins ir tada kiti aplinkiniai jau pradeda irgi taip priprasti, kad čia šitas žmogus ir neprieštarauja, ir toks mielas visada, ir gaunasi taip, kad jisai tarsi norėjo aplodismento, o gaunas taip, kad jį visi išnaudoja, kad jis, nes jisai va taip priklausomas, nu, pats savęs negali įvertinti, jam reikia, kad iš aplinkos įvertintų. Atrodo nekalta priežastis, bet galiausiai ir tokių žmonės išnaudoja labai. Sako, jeigu tu tokiam plosi, tai ten visus darbus už tave padarysi, jeigu komplimentai šersi, kaip ten sako, darbdaviai šeria kartais jaunimo komplimentais, o jau jaunimas ten aria per dienas ir naktis.
0: Bet o kada čia nai riba, kad jau išnaudoja? Nes irgi kaip ir gaunasi, kad mainai, aš tau ploju, tu man darai, aš tau ploju, tu man darai. Tas žmogus patenkintas, kad gauna tų komplimentų ir aplodismentų, ir aš patenkintas, nes man padaro. Tai atrodo kaip ir viskas gerai čia.
1: Tas, kur patenkintas, kad vienu žodžiu, matyt, kaltas yra tas, kuris suvokia situaciją. Taip. Nes gali būt, kad jie abu jos nesuvokia, o jeigu jau tas suvokia, kuris yra išnaudojamas, tai vėlgi žodis kaltas gal netinka, atsakingas, kad jisai jau turėtų stabdyti, sakyti stop, stop, stop. Galiu, taip, padarysiu tuos darbus, bet padarysiu juos, tai renkamės, kurį šiandien padaryti šitą ar aną, nes aš paskui vis tik einu namo. Tai va tokie darbų uždėjikai, darbdaviai šitoje vietoje jau ir nebeturi ką pasakyti, bet svarbu, kad ir abi pusės, toksiškas santykis iš abiejų pusių kuriamas, kad bent vienas iš jų susigaudytų ir tada jau darosi geriau. Bet matau, kad laikas dar vienai per trukėlį.
2: Apie tave.

0: Reklama.
1: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
2: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
3: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
8: Žinių radijas.
9: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
10: Orai.
11: Pakankamai stiprus vėjas įsilaikys ir šeštadienį, bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų, pietvakarių 9-14, daug kur gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, pajūrė iki 12, rytoj dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
12: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
13: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
14: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
15: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
16: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
17: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
15: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
0: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.
18: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
19: Čia Žinių radijas.
20: Apie tave.
21: Grįžtame į Žinių radio eterį, kalbam apie naudojimąsi, labai įdomi tema, dar kuo galima naudoti, labai naudojasi tai žmonėmis, kurie priklausomi nuo meilės. Mhm. Pastebėjau ten, va, kaip sako, moteris, kurios myli per daug, ar na, idealizuoja tą antrą pusę, ar ta antrą pusė nepasiekiama, tai šitie žmonės, jais labai labai galima naudotis, kiek jau ta mylimoji pusė tą sau leidžia, nori, tai viską jie padaro, nes gaudo tą jausmą ir, na, čia toks kaip ir nesveikas tas prilipimas, bet jie negali iš jo išeiti, žmonės, kurie nuomonės savo nelabai lengvai susidaro, jais lengvai jis įtikint galima, kad jie egoistai, kad jie ten dar kažkokie vajais naudojamasi ir net ir tvirtą žmogų galima išnaudoti, jeigu jisai realiai pakliuvęs į bėdą. Finansiškai priklauso, susirgęs, jis, na, kiti, o kur jam dėtis? Būna, kad vaikai, va, taip senus tėvus kartais išnaudoja, sakysim, nes jau priklausomi nuo jų tėvai ar tėvas, jau galima kaip reiktis drąsiau, negeraja prasme.
22: Nu, aš prisimenu, va, tokia istorija irgi, kad vienas vyras buvo pasiskolinęs pinigų iš kito draugo savo ir kol dar vis negalėjo gražinti tos skolos, tai visą laiką tas draugas padaryk tą man, padaryk aną irgi vėl prašo visokiausių paslaugų ir sako, bet ašgi tau paskolinau pinigų, aš tai tau bėdoj padėjau, tai ir dabar ir tu man padėk. Ir kaip ir, bet man visien atrodo, kad nu nėra, tu nesi pakankamai tvirtas savo ribose, jeigu nepasakai ne, jeigu nepasakai, va toj vietoj nenubrėži, o vis tiek vykdai, nes tada tave išnaudoja, jeigu jau tave išnaudoja, tai reiškia, kad tu turi buvo ne...
21: Bet matai, čia ir mes prieinam prie to, nuo ko pradėjom, kad žmogus nesuvokia, kad jį išnaudoja. Va čia kaip nekeista, atrodo, kad visi mes čia egoistai, visi viens iš kito plėšia, yra daugybė žmonių, kurie nesuvokia, kad juos išnaudoja. Nes jeigu jie suvoktų, tai būtų labai baisus suvokimas. Tai reikštų, pavyzdžiui, kad galbūt tas santykis neturi tokios geros perspektyvos, galbūt jie nėra mylimi. Na, tas supratimas būtų baisesnis negu pačios tos paslaugos. Bet vat kas jų galvoje vyksta? Kokių tik žmonės man nepapasakojo dalykų, kaip jie masto? Nu, ko gero pats dažniausias, bet jis tai geras širdyje. Jis širdyje geras. Arba jam šiuo metu sunku. Na, čia moteris dažniausiai klientas, tai apie savo vyrus taip sako. Arba jis juk blogo nenorėjo. Va čia, kai ateina disfunkcinių tėvų vaikai, sako, bet jiem patiems sunku buvo, bet jie juk blogo nenorėjo. O ten tokia baisinga persvara, kad tėvai buvo agresyvus, išnaudojantis, vaikas pasitarnaujantis be savo vertės jausmą. Nu, toks labai ryškus jau disonansas. Arba, na, jeigu aš būčiau mokėjęs su jais bendraut, gal aš ribų nemokėjau pastatyti, va. Kaip tu sakai, gal nemokėjau. Toks tarsi vėl aš kaltas lieku, kad aš nemokėjau, na tai ir naudokitės, tai jūs ir teisus būt, kad naudojatės, ar ne? Ir dar, jisai kartais būna toks geras. Va čia, kur meilės priklausomybė. Reiškia, žmogus tam naudojas, kokias, nežinau, mėnesį. Ir paskui vieną kartą būna labai geras. Ir tai labai, labai saldu. Ir kuo ilgiau laukiai, tuo saldesnis tas gerumas.
22: Taip.
21: Arba, nu, man lengviau, bet mes jau kalbėjom. Ai, lengva čia man tą padaryti. Dar, gal aš per jautrus. Per daug čia pergyvenu dėl tokio nieko. Nu, truputėlį, ką padariau, kažką dėl kito žmogaus. Arba, sakysime, jau tiek investavau, tai negi dabar jau sustosiu. Jeigu žmogus santykius statė, tie santykiai pakrypo visiškai išnaudojama, nu, bet negi dabar juos nutrauksiu, kai jau tiek čia ilgai buvai juose.
22: Nu. Taip, va šitas mintis, tu teisingai sakai, jos aišku ir palengvina šiek tiek tavo paties tą naštą išnaudojimo, kur nu, man jau lengviau padaryt, negu kad pasakyti ne, arba jau negu kad susipykti. Bet iš kitos pusės, gal taip ir yra. Gal iš tikrųjų kartais lengviau yra būti išnaudojamu, negu kad prarasti draugystę, jeigu tokie tai pasirinkimai.
21: Taip, aš manau, kad čia priklauso nuo to, kiek stipriai žmogus stovi ant savo kojų. Jeigu jam pavyko per gyvenimą sutvirtinti savo, nežinau, savo nuomonės, emocinę reguliaciją jis gali susitvarkyti, jeigu jis turi ryšių tinklą, žmonių, kurie jį palaiko, kurie mėgsta, tada jis jau galbūt gali pamatyti išnaudojimą. Jeigu jis viso šito neturi ir neteks to galbūt vienintelio ryšio ir jam iš viso į kažkokį kosmosą šaltą paklius ar nusivertinimą, tai be abejo jam tai yra sveikiau būti išnaudojamam, negu iš viso likti be nieko, gal jis net psichinė liga susirgs būdamas be nieko. Sutinku, kad čia na va, bet ko gero vis tik mums reikėtų jau laikas po truputėlį pagalvoti apie tai, o ką daryti tada, ar ne? Aha. Tiek daug priežasčių, tiek daug tų pojūčių, kad esi išnaudojamas ir kita pusė galbūt naudoja net nesąmoningai, galvoja, kad tau gera tai daryti ir kaip čia dabar, kaip iš to ištrūkti?
22: Elgtis taip labai svarbu.
21: Kaip sakyk, Marija, ar tu esi patyrus kažkokio išnaudojimo, ar savo gyvenime tą kažkokiu būdu, vat, ir ypač kas siejasi su na, išėjimu iš to?
22: Nu, labai geras klausimas, nes man tai labai tinka. Man šita tema tai yra tiesiog mano, nes aš esu ta gelbėtoja, kur man labai patinka padėti žmonėm, visą laiką lengviau yra duoti, negu kad pasakyti ne, ir visą laiką aš ten... Nu, 100 turiu pavyzdžių, kur tikrai žmogus ten koks nors ateina viskai, žmonės ten paskutinis pinigus pasiemam, paskutinis, aš viską atiduodu ten 100 kartų. Ir tada, pavyzdžiui, repetuojasi prieš vietą ir kaip aš pasakysiu ne. Bet po to galiausiai nusprendžiu, kad ai, man lengviau duot, negu nepasakyt. Tai va, visą šitą, ką mes kalbėjom, man tai labai va, svarbu yra kažkaip mokytis tų įrankių, kaip nutraukti, nes kol kas tai atrodo, o tai ką, gal mano tokio gyvenimo yra prasmė ir esmė būti išnaudojamai.
21: Aha, kažkaip, o tie, nu, kurie naudojasi, jų gyvenimo prasmė po truputėlį didesnė keulė virsta, kažkokia liūdna gaunasi.
22: O kaip tavo yra? Kaip tavo?
21: Na, taip, aš irgi dėja pakliūnu ir man labai liūdna dėl to, ačiū Dievui, to vis mažiau, tas sąrašas žmonių, kuriais irgi labai daug buvo naudotas, pagrinde mano darbštumu, aš vis kažką darydavau dėl kitų, irgi neskaičiuodama, na ir aišku, klientai, tu juos gelbėjai, kartais ir gelbėjai savo sąskaitą, tai... Aišku, susirasti priežastį, kodėl labai svarbu. Nes kartais vienų žmonių bijai dėl to, kitų žmonių galbūt labai pripratai geras būti ir labai tas žmogus visada varganas atrodo ir tu jau užmiršai, kad ir tu poreikius turi. Bet man, pavyzdžiui, labiausiai padėdavo atsvara, kai tu, na, ypač jeigu tai yra tavo antra pusė ir taip jau nusisuko santykis, kad jisai naudojasi labiau, tai pabūt šalia tokių žmonių, kurie atvirkščiai, kuriems tu darai gerą, bet jie sako, ne, tu savim pasirūpink, žiūrėk, aš tavim pasirūpinsiu, tu savim nesirūpinsiu, kurie nesileidžia būti išnaudojami. Ir tada tu patiri tokį, koks nuostabus jausmas, kai kažkas tavim pasidomėjo, pasiskaičiavo, kad tu per daug duodi ir duoda atgal ir dar su kaupu, ir tada staiga atsistoja protas atgal į vietą ir tu suvoki, kad oho, o kaip čia pas mane gyvenime vyksta. Ir iš kur tas susierzdinimas toksai, kuris su kalte kartu maišos ir taip toliau. Man labai padėdavo va šitas konkrečiai. Bet aišku, aš manau, svarbiausia vis tiek tą priežastį žinoti. Kodėl negali būti blaivus, taip kaip blaiviai matom kitų žmonių gyvenimus ir matom, kas kuo kiek naudojasi, tai kodėl savo gyvenime reiškia didžiulę baimę už to slypi. Didžiulę baimę, kad tam santyki kažkas nepavyks, per brangus tas santykis. Bet jeigu kalbėti va taip paprastai, tai o ką daryti, ar ne? Aha. Paėmė ir susivokiai. Valio, susivokiai.
22: Supratai.
21: Aha, tai... Vienas mano pažįstamas, jis labai mėgsta tokį būdą, kad jeigu jau jo kažkas kažką prašo ir jam grūda ir siūlo, na, ko jis nenori daryti, tai sako, truputėlį vėliau atsakysiu, dabar negaliu. Vėliau parašysiu. Ir per tą laiką, matyt, jau, jeigu greit jį kas nors prispaustų, tai jis sakytų taip. Mm. Bet kai jis pagalvoja, jis jau prisikaupia drąsos.
22: Taip.
21: Arba jeigu neatsako ne, tai pradeda derėtis tada, kad o galima mažiau, o galima kitaip. Ir tai jau yra visi labai sveiki, geri žingsniai. Nes reiškia, ta baimė nėra tokia iki dangaus. Kad jeigu galiu derėtis, reiškia, nebijau, kad mūsų santykis čia pat minutę baigsis.
22: Taip, tai labai gerai. Žinai, tu sakai, apie tą išminties pauzę tokią padaro, ne? Ne iš karto atsako, bet tada pakvepuoja, padaro tą pauzę, atsakysiu vėliau ir tada jau vat, susikaupia. Čia labai tikrai geras būdas.
21: Bet žinai, vat, kai kartais su klientais, su kuo susiduriu, tai kad jeigu ten rimtas pavojus, ten pavyzdžiui psichopatas namuose, kuris jau yra primušęs, kuris jau padaręs kriminalinių veiksmų ir dabar su tokiu žmogum kovoti, kad neišnaudotų, tai ko gero vis tik reikia labai, labai rimtai apgalvoti saugumo kelius, ką tu darysi, jeigu tai prasidės, kur tu bėgsi, kam tu skambinsi ir ar iš viso tu gali nutraukti išnaudojimą, kol esi toj pačioj patalpoj, gal tu turi iš pradžio persikraustyti kitur. Tai va, taip negalvoti, kad čia žmonės tie ribų brėž nemoka, kai kur tas ribas nubrėž, to ho-ho yra kaip sunku.
22: Nu taip, bet nors aš žinau, žinai, tokį atvejį, kad labai sąmoningai buvo, kad moteris, nu, žinai, tas iš to, kad pažįstama, iš to, kad nu, va, tai va, veikia jos smegenis iš vaikystės, jinai jautė jausmus tik tai tokiems išnaudotojams labiau. Ir jinai bandė išeiti iš santykių ir pabūti su tokiu geručiu, kuris, va, kaip tu pasakoji, kuris kaip tik sako, tai tu persistengi, tu per daug man darai. Ir jai tai nu, nekėlė jokio pasitenkinimo. Ir tada jinai labai sąmoningai supratusi, kad jie išnaudos ir kiek jau čia išnaudos, bet jai tai yra ir kančia, bet tas malonumas atperka, jinai tiesiog grįžo pas tą.
21: Tas liūdna girdėt, kad pas šitą, nes, kaip sako psichoanalitikai, geriausia, tai kai vyras yra panašus ir nepanašus į tėvą.
22: Taip.
21: Tai reikėtų ne pas tiek išnaudojantį, jeigu, tarkim, tėvas buvo išnaudojantis, o pas šiek tiek, o gal net gerokai mažiau, nors tai bus tas pats kažkoks charakterio tipažas. Bet iš principo tai vis tiek pagrindinis klausimas, kurį sau turiu užduoti, tai ar aš šitam santyki galiu būti žmogus su savo poreikiais. Ir ar esu vertingas dėl to, kad esu naudingas. Vat, kad bent eksperimentą pasidaryti, kad kurį laiką pabūti nenaudingu ir žiūrėti, kas bus. Kaip sako, draugą nelaimiai pažįstam. Čia ypač žmonės, kurie daug pinigų turi, sako, kad va, kol čia visus vaišinau, kol... Aš nesakau, kad jie ten tikrai tie santykiai geri buvo. Gal ten tik vaišinimas ir buvo, gal ten tikrų ryšių nebuvo. Bet pasižiūrėti, vat, neišnaudojant. Nes jeigu neišnaudojant, neleidžiant naudoti. Ir ar liks santykis, ar neliks.
22: Aha, bet vat labai baisu yra, kad gali nelikt, iš tikrųjų. Ir kad dar vat yra toks dalykas, kad kur yra ta riba, žinai, kur kaip ir tu pradedi jausti, kad ir ta, nu, diskomforto mums daug kas kelia, tai gali būti bet kokie mūsų draugų prašymai, ar ten, nu, viskas padėt persikraustyti. Pavyzdžiui, tu manęs paprašytum pavadėt, aš... Nu, tingiu. Tai visada tingiu padėt persikraustyti, bet tuo pačiu man svarbu yra mūsų santykiai ir aš tada, nu, norėčiau tai padaryti vien dėl to, kad, žinai, mes išlaikytumėm ryšį ir kur
21: tai žiūrėk, ta riba. Tai labai gerai, tai tu turi teisę, ar ne, jeigu tu mastai iš sveiko suaugusio pozicijos ryšį nori išlaikyti, bet tada tu pasitiki, kad santykis yra, na, tiek tikras gyvas, kad tu gali derėtis. Kad tu gali sakyti, gal tas, jeigu tau liūdna, tai aš galiu valandai atvažiuoti, mes kartu ten į dėžes pakrausim, va, bet jau tegu perveža vis tiek firma, aš gal jau nenešiu ant savo kupros, gal mano ten nugaras, ta prasme, vis tiek turi vykti kažkoks tai pokalbis.
22: Tai.
21: Ir tikrai, jeigu paprašai žmogaus per daug, kartais ir iš kvailumo gali paprašyti per daug, arba iš panikos per daug, ir tai, kad tas žmogus tave gražins į realybę ir pasakys, va, gerai, aš girdžiu tave, tau sunku, šitiek duosiu, o šitiek jau ne. Ir tai abiem yra sveika.
22: Teisingai.
21: Tai manau, kad toks... Nes labai gerai, vat sako vėlgi, jeigu buvai išnaudojamas, tai pradėt nuo mažų žingsniukų. Iš pradžių atsisakyt kažkokio vieno dalyko. Tarkime, kai būna moteriškės, ne, bet daryt visų vakarienių pusę, atiduoti vyriškai. Paskui dar vieną vietą, dar vieną, nes tada nebūna to susidūrimo su ta didžiaja baime, kad jau čia viskas santykiai nutrūks, mane pažemins, mane užpuls.
22: Iškai.
21: Tai va, tai viskas įmanoma, tik tai, ko gero, vis tiek baigiantis laidai, tai noriu pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra iš visų susigaudyt, kad tave išnaudoja.
22: Hmm.
21: Nes tas, va, tas susigaudimas keista. Atrodo, visi žmonės vaizduojasi save geresniais negu yra. Bet tai yra visiška netiesa. Galima skelti žmonės lygiai per pusę. Pusė žmonių vaizduojasi daug geresniais, o kita pusė vaizduojasi daug blogesniais negu jie yra. Jie labai daug duoda kitiem ir visi jaučias, kad dar nepakankamai davė, kad kodėl čia netaip entuziastiškai duodu ir taip toliau. Tai pamatyt tą. Ir jeigu jiems sakai, kad tu per geras, tai jie labai nepatinka, aš nenoriu būti kažkoks vargšas, čia per geras, silpnas, ne, aš stiprus. Na, kartais reikia pripažinti, kad nesi stiprus ir nuo to viskas darosi sveikiau.
22: Taip, nu, labai gražiai pasakėjai, ir kad nu, iš tikrųjų visi yra žmonės. Tik tai, kad, nu, žinai, ir dar tie dosnų santykiai, vis tiek aš labai bijau, kad nenueitume, kad mūsų vat, klausytojai paklausę šitos laidos nepradėtų galvot, kad viskas, žinai, visos pagalbos, kad viskas, vat, kas kelia diskomfortą yra blogai, tai iš tikrųjų, nu, dosnų santykiai yra gerai, tik tai, kai ne per daug, kai ne per stipriai tave užspaudžia, ne?
21: Taip, dosnumas yra kaip atskiras dalykas, kuris nebūtinai susijęs iš visos išnaudojimo ar naudojimus. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
20: Apie tave.
1: Reklama. Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
2: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
0: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 13 valandų.
0: Žinios.
1: Paskelbta Nobelio taikos premijos laureatė. Valdas Adamkus lieka Santaros klinikose. Dėl stipraus vėjo elektros neturi 3000 vartotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus, Žinių radijo informaciją. Čia Rokas Manavičius. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, šiandien skelbė Santaros klinikos. Antradienį prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Šiuo metu Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkiai Navatanem Pillay už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Nobelio komitetas pabrėžė, kad šiuo metu laureatė suvaidino lemiamą vaidmenį, užtikrinant, kad būtų baudžiama už karo nusikaltimus bei nusikaltimus žmoniškumui ir genocidą. Pillay gimė Pietų Afrikos Respublikoje apartheido metais indų tamilų kilmės šeimoje. Jos karjera prasidėjo nuo darbo ginant Nelsoną Mandelą bei kitus prieš apartheido kovojusius asmenis ir tęsėsi iki teisėjos pareigų svarbiausiose tarptautinėse teismo bylose. Šiuo metu Pillay yra tarptautinio teisingumo teismo teisėja byloje, kurioje Mianmaras kaltinamas genocidu. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje elektros neturi 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio bei Šiaulių regionuose. Pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jau žvirto ant trijų automobilių. Rusijos technologijų milžinė Yandex šiandien pranešė, kad per ukrainiečių dronų antskrydį buvo apgadintas jos duomenų centras, jau antras per dvi dienas. Šios atakos gali reikšti naujos Kijevo atsakomųjų smūgių kampanijos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą pradžią. Prieš kelias savaites Maskva pradėjo atakuoti duomenų centrus Ukrainoje. Yandex dažnai vadinama Rusijos Google, įvaldo populiariausią šalyje interneto paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymo ir taksi iškvietimo programėlės, kuriomis naudojasi 10 milijonų žmonių. Per dronų ataką buvo apgadinta dalis Kalugoje esančio Yandex duomenų centro infrastruktūros, keli duomenų centro moduliai visiškai neveikia. Prieš savaitę išgyvenusi bandymą įvykdyti mirties bausmę Tenesio valstijoje suleidžiant mirtinų vaistų dozę, Krista Paik ligoninėje vėl pradėjo vaikščioti ir valgyti. Apie tai skelbė jos advokatai. Pirmasis kelias dienas ligoninėje Paik buvo be sąmonės. Gydytojų planavo antradienį atjungti gyvybę palaikančią įrangą, kai ji netikėtai pabudo ir ėmė kalbėti. Vis dar lieka neaišku, ar Tenesis vėl bandys įvykdyti jai mirties bausmę. Moters advokatai ragins valstijos gubernatorių pakeisti mirties nuosprendį laisvės atėmimo iki gyvos galvos. Pasaulio prekybos organizacija gerokai padidino pasaulinės prekybos augimo prognozę šiems metams ir teigia, kad prekyba demonstruoja didesnį nei tikėtasi atsparumą karo artimuosiuose rytuose akivaizdoje, ją skatina dirbtinio intelekto bumas. Organizacija dabar prognozuoja, kad prekybos šiais metais išaugs 4%, kovo mėnesį buvo prognozuotas tik 2% augimas. Nurodoma, kad nors sutrikimai Hormūzo sąsiauryje padidino energijos bei trašų kainas, dauguma ekonomikų išliko atsparios. Padidėjo išlaidos puslaidininkėms, duomenų centrams ir skaitmeniniai infrastruktūrai, o tai suteikė didelį postumį pasauliniai prekybai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
5: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras. Su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
10: Sveiki ir sveikos. Prie mikrofono Aurimas Perednis, prie pulto Karolis Mankauskas. Pajūryje švaistosi vėjas, kaip suprantu, jis ir ne tik pajūryje švaistosi, elektros neturi apie 2,9 tūkstančiai Lietuvos gyventojų, vartotojų. Saugokit save, saugokit turtą, vėjas tikrai ne juokas. Nobelio taikos premija paskirta Navatam Pillai iš Pietų Afrikos už pastangą skatinti tarptautinę taiką. Tikrai labai simboliška apdovanoti žmogų, kuris visą savo profesinį gyvenimą paskyrė kovai už žmogaus teisės, už tarptautinę taiką, kurios šiuo metu turbūt kaip niekada trūksta ir aišku taika kaip... Posakis vienas iš populiariausių sako, prasideda nuo vidinės ramybės ir šypsenos, tai nepamirškit to. Premjerui Mindaugui Sinkevičiui paskelbus vakar, kad kitais metais šalies biudžeto deficitas sudarys 3,8%, opozicija sako, tai dramatiškas signalas, kuris kels problemų ateityje. Finansų ministras Taurimas Valys ramina, kad 12 Europos Sąjungos šalių deficitas kitais metais 12 šalių viršys 3%, tiesiog toks metas, tokia realybė, tokia nauja realybė. Kągi jūs apie tai galvojate, ar jūs pateisinate, kad Lietuva kiek daugiau nei leidžia Maastrichto kriterijus, nei leidžia Europos Sąjunga didintų biudžeto deficitą, kiek daugiau skolintusi, ar jūs manot, kad šiuo metu dėl krašto apsaugos ministerijos, sako prezidentas, 100%, tai yra krašto apsaugos poreikiai, Lietuva lystų į didesnę skolą, ar manot, kad vis dėlto reikėtų neišlipti iš tų 3%, nes na, tai sukurs papildomų problemų, kaip opozicija sako ateityje. Vaidas Augustinavičius, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikai, socialiniai politikai, sveiki.
11: Labą dieną.
10: Algirdas Butkevičius, Algirdas yra Seimo narys, buvęs premjeras, demokratas, sveiki.
12: Sveiki.
10: Ir mūsų klausytojų replikų lauksim žinių radio programėlėje arba studijos telefonu 2431431. Kaip jūs, ponia Augustinavičiau, vertintumėt pirmiausiai opozicijos kritiką vakar ir liberalai, ir konservatoriai, ir Ingrida Šimonytė, ir šiandien pakartojo žinių radijui Viktorija Čmilytė Nilsen, sako, kad tai yra problema, kad tai ateityje mums sukurs šitas dramatiškas deficito kalnelis papildomų galvos skausmų ir rūpesčių. Ar su tuo sutinkat?
11: Ta, pirmiausia, reikia matyti atkreipti dėmesį, kokios aplinkybės lėmė tai, kad siūlomas toksai biudžetas su tokiu fiskaliniu deficitu 3,8% nuo BVP Tai Lietuva turi labai stiprius ir įsipareigojimus ir labai didelį poreikį investuoti į gynybą virš 5% nuo BVP, tam, kad sukurtume nacionalinę diviziją iki 2030 metų, laiko laukti nėra kada. Investicijos būtinos čia ir dabar, ir tai jau tęsiasi kurį laiką. Tai iš vienos pusės privaloma investuoti į saugumą, iš kitos pusės privaloma išlaikyti socialinį atsparumą, dėl to negalime neinvestuoti ir į gyventojų pajamų didinimą tam, kad jie lengviau susidorotų su augančiom pragyvenimo išlaidoms. Gyventojų pajamos turi augti sparčiau negu infliacija, negu kuro infliacija. Na ir be abejo, matyt, priartėjame prie tų turėto laikotarpio, kai abu tikslus pasiekti vienu metu tampa sudėtinga. Na ir dėl to prezidento nuomonė, na vis dėlto saugumo deficito sprendimas yra svarbiau negu nedidelis nuokrypis nuo fiskalinio deficito, tai yra turimini šiek tiek viršiant 3%, ir dėl to galima tam tikrą prasme manyti, kad na, tai yra pakankamai fiskališkai išmintingas sprendimas siūlyti tokį biudžetą be didelių kraštutinumų. Ką aš turimini be didelių kraštutinumų, tai visos Europos Sąjungos iš esmės turi problemų su deficitu, net ir neinvestuodamas į gynybą, tai jau buvo teikta, kad deficitas Europos Sąjungos vidutinis yra apie 3,6%. Jeigu mes pažiūrėtume į kaimininę Latviją, Estiją, tai Europos komisijos bent jau paskutinės prognozijos šiem abiem šalim, kad kitais metais jų deficitai viršys 4%, žinom labai intensyviai, kad Estija bando bent iki 4 priartinti, tai Lietuvos tas deficitas virš 3,8% yra tikrai geresnis negu Baltijos šalių, ir iš esmės jisai, na, matyt, leidžia pasiekti kelis dalykus – ir investicijas į saugumą, ir socialinį atsparumą. Bet kas yra svarbiausia, tai neverčia Lietuvoje perteklinai kažkaip verštis diržų, nes jeigu mes dabar pradėtume diržų diržimosi politiką, kai buvo 2009 metais, ekonomika panirtų tam tikrą depresiją. Tai negalima kelti ekonomikoje depresyvių nuotaikų, nes išorinė aplinka ir tai yra labai smarkiai kintanti. Ir šitoje vietoje taip pat reikia pastebėti, kad na, Lietuvos ekonomikos būklė yra tokia, kad mes augam ties savo pusiausvyrą. Yra tas vadinamas ekonomikų rodiklis produkcijos atotrūkis nuo potencialo, ir jisai rodo, ar Lietuvoje ekonomika kaista, ar jinai nepasieko savo potencialo. Tai ekonomika yra netgi šiek tiek nepasiekus savo potencialo, kas reiškia, kad fiskalinis deficitas neturėtų kažkokio papildomo perteklinio impulso ir neįkaitintų kažkaip papildomai ekonomikos. Tai visa infliacija, kurią mes turime, yra importuota per kuro kainas, tai nėra vidaus veiksnių inicijuota infliacija. Dėl to tas šiek tiek didesnis deficitas, nereikia jo bijoti dėl kažkokios žalos ekonomikai, priešingai jis kaip tik užtikrintų, kad ekonomikos augimas tęsis stabiliai, ir taip pat reikia aišku vertinti ir tas pastangas, kurias daro vyriausybė, kad yra ir tam tikri išlaidų sumažinimai, tų pačių nebūtiniausių išlaidų už 100 milijonų yra numatomos naujo šešėlio mažinimo priemonės, nes būtina mažinti PVM atotrūkį, tas irgi yra daroma 200 milijonų eurų apimtyje. Mokesčių reforma jau buvo pernai atlikta, eina taip pat Seime įstatymai, kurie skatintų ekonomiką, tai iš esmės daugelis dalykų yra daroma, na ir matyt, kad dar šiek tiek trūksta tam, kad na, vis dėlto Lietuva galėtų atitikti tuos 3%, dėl to 3,8% yra visiškai toleruotinas rodiklis.
10: Aišku, daug dalykų pasakėt, pagrindinius argumentus. Dėl infliacijos čia galima turbūt būtų ginčyti svaidai vakar ir vakar, ir čia ne tik vakar aiškinomės, kodėl ta infliacija mūsų didžiausia Europos Sąjungoje, ir dalis ekonomistų sako, kad matot, kuro kainos jos visur, tas pats naftos kaina kitose šalyse, bet pas mus infliacija 6-7 dvigubai didesnė nei kokioje ten Latvijoje ir Estijoje, tai reiškia, kad pas mus yra papildomų faktorių, ir vienas iš jų, bent jau ekonomistų įvardymas labai plačiai, yra antros pakopos atidarimas. Pliūpsnis pinigų į rinką, bet gal su infliacija čia papildomas klausimas, jeigu bus laiko ilgiau, pakalbėsim, bet ponia Butkevičiau, dėl deficito biudžeto jūs kokios pozicijos laikytumėtės šiuo metu, girdėdamas tuos argumentus, krašto apsauga, socialiniai poreikiai, neturim valstybei kurt papildomų įtampų, ir galbūt žiūrint į tą kontekstą ir dabartinį metą reikėtų šiek tiek atlaisvint tą deficitą, ir 3,8 čia nėra kažkokia katastrofa. Ar jūs sutiktumėt su tokia logika?
12: Žiūrėkit, tai katastrofų niekada nebūna, bet pirmiausia yra pajamų ir išlaidų planavime. Ir mes dabar prisidegėm tam tikrą savo nemokėjimą valdyti valstybės skolos, reiškia saugumo ir gynybos klausimų. Noriu pasakyti, kad niekas iš politikų nediskutuoja ir neprieštarauja, kad saugumui ir gynybai, kur yra numatyta 4,8 milijardo, tai sudaro tik 1,5% deficito, reiškia, nuo skaičiuojant ir lyginant su bendruoju vidaus produktu. O mes kalbam apie beveik 4%, dabar yra 3,8 paskaičiuota, bet aš manau, kada bus dar perskaičiuota valstybės kontrolės ir kiek mes turime informacijos, tai tikrai bus 4 dėl to, kad Seimo nariai pasiūlės, Seimo dar koalicijos daugumos, kai kurie partneriai irgi pasiūlės, ir jeigu nebus atsižvelgta jų pasiūlymus, tikrai nebus balsuojama už biudžeto įstatymą, tai yra vienas.
10: Tai negalutinis 3,8, sakot, jis važiuos į viršų.
12: Negalutinis, bet nespekuliuokim. Dėl krašto apsaugos finansavimo yra sutarta tarp visų politinių partijų, ir tai sudaro tik 1,5%, reiškia, deficito nuo, jeigu lyginant su bendruoju vidaus produktu. O mes kalbam apie 4% beveik. Tai reiškia, visa kita sumaina pajamų ir išlaidų subalansavimui, ir kita dalis dar eina ankstesnių paimtų paskolų refinansavimui. Refinansavimui reikia ateinančiais metais 3,3 milijardo. Nu tai pridėkim, nusopankim 5 milijardai, 3,3 jeigu milijardų gaunam, kiek mes, nu, 8. O kur dar 3 milijardai einamosioms išlaidoms? Va čia ir yra grėsmė, kad einamosios išlaidos, apie ką gerbiamas Vaidas kalbėjo, jos, tie išleisti pinigai, ne tik, aišku, socialiniam, kaip sakyt, programom tikrai reikia, bet jos visada įtakos infliacijos augimo, ne kai vien kalba, kai kurie dabar prisidengia vien tik kūrų kainų augimu. Tai aš tada paklausiau, kodėl infliacija Estijoje ir Latvijoje, kur beveik mokesčių dydžiai, tarifų dydžiai yra panašus degalams kaip ir Lietuvoje, taip ir Latvijoje ir Estijoje truputį vieni.
10: O jau ten mažesnė infliacija, jūs tą klausimą norite užduoti?
12: Tai dvigubai mažesnė. Mes dabar su infliacija iššokom, reiškia, pirmaujantis visų Europos Sąjungų, Rumuniją ir Bulgariją aplim. Čia aidam gilesnį analizę, jeigu norim, paimkim tada pirmo pusmečio vidaus vartojimą mūsų rinkoje. Ir palyginkim su Eurozono šalim ir Europos Sąjunga. Lietuvoje rekordiškai augo vidaus vartojimas, mažmeninė apyvarta 3,2%, kaip Eurozono šalis augimas buvo 0,8, Europos Sąjunga 1,2. Paimkim kitą atvejį, nes čia mes, kaip sakyt, tam tikri mokiniai, profesorius Antanavičius, BVP augo 3,2%, ne? Arba 3,3 pirmo pusmečio, ir čia džiaugiamės kaip pirmaujantis, tai Briuselis sakys, klausykit, pirmaujantis lyderė ekonomikos augime ir jūs didinat fiskalinį deficitą? Puikiai pažįsto, Dombrovskį, jo koks atsakymas bus, uždarykit duris ir reikia tvarkyti savo viešųjų finansų. Nors jis
10: Briuselis nesupras, kad tai paaugant ekonomikai mes pučiam skolą.
12: Pabaigsiu dar pasakyti, 3,2 bendrų vidaus produktų struktūrą, jeigu mes nagrinėjom, niekada mes neturim, kad 2,3 sudarytų vidaus vartojimas. Mūsų bendro vidaus produktų augime nulėmė paslaugų eksportas, vidaus vartojimas ir investicijos į krašto apsaugos sistemą.
10: Priminsiu klausytojams, ar Lietuvai reikėtų dar labiau lysti į skolą ir didinti biudžeto deficitą. Tokį klausimą šiandien jums užduodame, 2431431, atsakykite į jūs, ką jūs manote, reikėtų tą daryti ar ne. Bet, pone Butkevičiu, jeigu taip vienu sakiniu, esminė problema kur?
12: Esminė problema yra tai, kad mūsų skola valstybės auga labai sparčiai pastaruoju metu ir auga skolos kaštai. Ir skolos kaštai sieks 1,2 milijardo, aš jums pasakau, kad suprastumėm, kur yra tas pavojus. Mūsų metinių pajamų prieaugis yra maždaug 1,5 milijardo. Ir kada skolos aptarnavimo kaštai susilygina su metiniu pajamų prieaugiu, tada valstybės skola atsiduria mirties pastuose, taip vadina pasaulio garsiausi finansininkai, ekonomistai. Dėl to, kad tu visą prieaugį atiduodi skolos aptarnavimo išlaidoms padengti ir nieko nebeturi, ką galima būtų skirti indeksavimui, pensijų, atlyginimui, taip toliau.
10: Ar mes, ponia Augustinavičiu, na, neprasiskolinsim? Ar mes vis dėlto neatiduosim visko, ką uždirbam skolai tiesiog? Ar tai nėra grėsmė, ar tai nėra pavojus, kad daugiau nei milijardas valstybės kontrolės skaičiuoja 29 metais 2 milijardai skolos aptarnavimui reikės atidėti tokias sumas? Ar tai nepavojinga?
11: Patys dydžiai milijardais eurų, nu, ekonomikai turbūt nėra pagrindinis. Svarbiausia yra, kiek tai sudaro procentų nuo BVP. Tai kuo bus didesnis BVP, 100 milijardų ar daugiau, to našta, tiek skolos, tiek palūkna, jinai bus mažiau aktuali. Tai šito vietoj vėlgi labai svarbu pastebėti, kuo mes skiriamės nuo Latvijos ir Estų paskutinius 6 metus. Mes vieninteliai neturėjom ekonomikos nuosmukio nuo 2019 metų. Tiek Latvija, ypač Estija turėjo daug ketvirčių ilgalaikį ekonomikos sąstingį. Tai šitoj vietoje visi sprendimai, kurie veda prie to, kad ekonomika toliau auktų, jie padės visoms sritim. Buvo daugiau pinigų surinkta ir gynybai, ir pensijoms, ir algų išmokėjimui, ir žmonės daugiau uždirbs. Čia yra pagrindinis dalykas. Bet koks sprendimas, kuris įneštų depresiją į ekonomiką, sukeltų žymiai didesnę žalą negu visi kiti išvestiniai rodikliai. Tai čia yra svarbiausias dalykas. Šiandieną galima įvairiai svarstyti. Be abejo, mes tikim, kad finansų ministerija, kaip ir visada, pateiks su biudžetu ir matyti išlaidų išklotinę. Ten yra 27 milijardai išlaidų, tai jie turi ir ekonominę klasifikaciją, matyti ir pagal sritis. Tai bus galima matyti ir kiek nukeliavo investicijoms, kiek yra socialinė apsauga ir panašiai. Bet kuriuo atveju, jeigu deficitas kitaip nepasidaro tik tai 3,8% ir jeigu kitas kelias yra ar didint mokesčius, ar mažint reikšmingai išlaidas, tai tada pasirinkta strategija yra teisinga, nes negalima kelti depresijos ekonomikoje. Tai būtų pati didžiausia žala. Jeigu mūsų ekonomikos BVP augimas sustos, visi kiti rodikliai, jie pagerės, kinos tai bus yra fiktyviai. Sintetiškai jie pagerės, bet realiai žmonės pradės neuždirbti, realiai biudžetas pradės pajamų nesurinkti. Dėl to šita strategija, kur deficitas yra tarp 3-4%, yra pakankamai išmintinga fiskalinė politika, jeigu tai yra taikoma trumpą laiką, 1-2 metus.
10: Sakot, vieną-du metus tai reiktų tai. Taip, pone Būtį, neįtikina, kad reikia ekonomikai, kaip sakyt, svarbiausia, kad ekonomika nestotų. Deficitas nėra pats pagrindinis dalykas.
12: Klausykit, yra fiskalinė politika. Tai ekonomika, kada auga, Lietuva šiuo metu auga sparčiausiai. Ir tokio augimo mes neturėsim, dėl to, kaip sakiau, mūsų ekonomikos augimą paskatino pensinių fondų išleisti pinigai. Tai ką mes darysim, reiškia, kada ekonomikos augimas jau bus nebe 4%, kaip antrą ketvirtį buvo 4,1%, kai bus 2%. Matot, kas yra? Čia fiskalinė politika, tai yra, reiškia, kaip paprasčiausiai pasakyti, kad pinigų pokyčių įtaka yra labai stipri monetarinė politika, ką gerbiamas mano kolega Vaidas dažnai kalba, ir fiskalinė politika. Tai aš jums pasakysiu, jūs sakot, pagrindinis rodiklis yra, kaip sakoma, 60%, jeigu dar nepasiekėm nuo bendro vidaus produkto, tai yra viskas labai gerai. Nubaikim, čia tai yra labai, reiškia, tas rodiklis galioja tada, kada yra stabilu. Stabilu, kada infliacija yra 2%, kada stabilus augimas 2-3%. Tai, bet dabar aš jums pateiksiu porą pavyzdžių. Japonija, taip, kur yra deficitas, kaip sakyt, 200% praktiškai, vos ne, bet 30 metų gyveno su nuliniam palūkanom. Tik palūkanos atsirado 2% ir tragedija su Japonijos sienu. Dabar kitas artimiausias mums yra Prancūzija. Prancūzija, jūs matėte biudžeto tikriausiai projektą, tie, kurie domimės, taupimo programui 54 milijardai eurų, reiškia po to

0: blogėjančią situaciją. Tai kaip čia pagrįsti?
1: Nes sueina jums šitie galai, sakykime, ekonomika
0: auga. Ir nuo mokslo, ir nuo praktikos
1: prasidėjo. Žiūrėkit, dalis mūsų klausytojų, aš matau, kad klausia, ar gynyba nėra dangstomas, vis dėlto didinam deficitą. Ponas Butkevičius sakė, gynyba 1.5% tik tai, kur dar beveik 2.5%?
2: Na tai šitą vietą matyti, reikia pastebėti, kad gynybai skiriama virš 5% BVP, tai natūralu, kad įtilpti į 3% deficitą su 5% gynybos, neįmanoma šitoje vietoje. Tai taip, kai kuriais metais galbūt yra daugiau avansų išmokama, bet dabar ateina laikotarpis, kai mokama ne tik avansai, bet ir reali karinė įranga atvažiuoja. Tai natūralu, kad tą iššūkį tarsi Europos šalis neinvestuotamas nei 5, nei 4, nei 3 procentų, irgi neįtelpa į 3% deficitą, tai Lietuva šiek tiek viršyje 3% su 5% finansavimo gynybos, tai yra pakankamai dar unikalus ir tikrai saugus variantas, tai čia tikrai nereikia matyti šitą vietą bijoti. Kitas dalykas labai svarbu, kalbant apie mokumo galimybės valstybės, tai vienas iš svarbiausių rodiklių yra mokesčių ir BVP santykis. Tai čia tik noriu pabrėžti, kad nuo 19 metų šitas rodiklis padidėjo nuo 30 iki 35% nuo BVP ir kitais metais pagal komisijos prognozės viršys 35% nuo BVP. Tai valstybės tos ilgalaikės pajamos, tiek dėl ekonomikos struktūros pokyčių, tiek ir palaipsniui mažinant šešėlinę ekonomiką, jos yra gerokai padidėję ir valstybės mokumas pagal šį rodiklį, tai yra pagal mokesčių ir BVP, yra gerokai išaugęs. Tai šitam kontekste irgi labai svarbu įvertinti, ar valstybės tos ilgalaikės pajamos auga ir jos padidėja.
1: Jūs dar minėjot,
0: kad... Labai paprastai sakysiu, gerbiamas Vaidai, tai jūs tikriausiai žinot, kad kuo didesnė infliacija, tuo didesnės ir pajamos. Vien 22 metais mes iš PVM gavom infliacinių pajamų, reiškia, virš 1 milijardo eurų. Dabar šiais metais, jeigu infliacijos neturėtumėm 6%, mes nevykdytumėm valstybės biudžeto pajamų planų. Šiuo metu atsilieka valstybės biudžeto pajamų planas 0.5 mėnesio kažkur, bet jeigu turim 6% infliacijos, tai reiškia, jeigu valstybės biudžeto pajamų planas yra 20 milijardų, tai reiškia, kad mes metų pabaigoje turėsim infliacinių pajamų 1 kablelis apie, taip grubiai skaičiuojam, 1 kablelis 2 milijardo. Tai jeigu tą 1 kablelis 2 milijardo išskaičiuotumėm iš valstybės biudžeto 20 milijardų planų, tai jau šiandien rodom, kad plano pajamų nevykdom su aukšto ekonomikos augimu.
1: Kitaip sakant, valdžia nevykdytų plano biudžeto surinkimo, jeigu ne infliacija 6%.
0: Taip, nes paprasčiausia skaičiavimo metodika. Jeigu yra, pavyzdžiui, suplanuota, kad mes 20 milijardų pajamų turėsime per metus valstybės biudžete, ir daugiausia planavimas vyksta ties, nes infliacija buvo planuojama, kad bus 2.5%, bet jeigu turime 6%, tai 20 milijardų, čia, aišku, daugiau kriterijų reikėtų įsivelti, bet tas kriterijus neduoda klaidų. Padaugini iš 1.06 ir tu gauni, reiškia, kiek papildomai gausi infliacinių pajamų tame laikotarpį.
2: Tai vėl aš dar norėčiau grįžti prie to, kad aš kalbu apie struktūrinį pokytį viešosios finansuose, tai ne apie momentinį dėl kelių infliacijos punktų
0: kažkokį laikotarpį. Pajamų lygiai su bendru vidaus produktu.
2: Bet nuo 2019 metų... Pajamų dydis nuo 2019 metų nuo 30 padidėjo iki 35% nuo BVP. Tai labiausiai, aišku, įtakojo ir ekonomikos palaikymas ir judėjimas link aukštesnės vertės. Ir tai nėra momentinis dydis, tai yra ne tai, kas kris atgal į 2019 metų lygį. Čia yra struktūrinis pokytis, yra pasiektas Lietuvoje. Ir taip, galbūt infliacija kažkuriais metais papildomai didina, bet ir papildomai kažkas gal kitas nesurenkama, kaip pelno mokestis minėjo ministras. Bet šitoje vietoje reikia žiūrėti, kad nuolatinės tos pajamos jos yra pasiekę 35% BVP, ne dėl infliacijos, dėl to, kad įvyko struktūrinis pokytis, iš esmės valstybė pagerino savo pajamų lygį.
1: Kas bus, nes, dabar žiūrėkit, bičiuliai, rašom žmonės ir klausimų daug, va čia klausimas, kad mes dabar esam tokiam teigiamam augimo cikle ir tą deficitą galima pateisinti, kaip sako ir prezidento patarėjas, tuo, kad vis tiek ekonomika suktųsi, bet kas bus, mūsų klausytas klausė, jeigu ekonomika nebeaugs ir pradės lėtėti ir tas deficitas vis dėlto bus gana didelis, ar tai nebus, ponia Augustinavičiau, bėda tada?
2: Tai, žiūrėkit, mes turime išlaidas gynyboms, yra iki 30 metų tikslas suformuoti nacionalinę diviziją ir mes turime iššūkį iki 30 metų, mes nekalbam apie išlaidų padidėjimą visam likusiam ten dešimtmečiams. Tai yra konkretus tikslas, ką reikia pasiekti gynybos tikslais, po 30 metų bus korekcijos tam tikros. Tai šitoje vietoje tam, kad mes galėtume užsitikrinti saugumą, mes privalome investuoti. Bet tai nėra nekontroliuojamas dešimtmečius užprogramuotas išlaidų augimas, tą reikia skirti. Tai yra kontroliuojamas laikinas išlaidų padidėjimas ir tuo pačiu kontroliuojamas deficito padidėjimas.
1: Bet ar nebus taip dabar, sakot, reikia sukurti viziją, tada po poros metų sakys valdžia, reikia išlaikyti.

0: viziją ir vis pūstos deficitus didesnius.
1: Na, yra skirtumas sukurti ir išlaikyti, tai yra skirtingos išlaidų dydžiai.
2: Žiūrėkit, dabar yra labai geras klausimas užduotas. Tai visada turim žinoti, nes mes Lietuvoje turėjom 14-15 metais būnant premjerų perteklinį biudžetą. Ir visą laiką būdavo tai, jeigu ekonomika auga, tai stengdavomės, reiškia, kad fiskalinio deficito visiškai neturėti. Ir aš manau, kad kada ekonomikos augimas lėtės, tai čia yra neišvengiamas dalykas. Nes dėl to, kad pensinių fondo lėšos bus praktiškai jau panaudotos, tai vartojimas irgi sumažės. Aišku, krašto apsaugos sistemos finansavimas dar palaikys ekonomiką ir paslaugų eksportas palaikys. Prekių eksportas Lietuvoje praktiškai yra palaikomas naftos produktų padidėjusio eksporto 30%. Jeigu ir ši čia sumažėtų, tai mes turėtumėm augimą kažkur tai apie 1% ekonomikos. Tai reiškia, kad ir pajamų surinkimas labai ženkliai tada kristų, turėtumėm didžiulį šoką ir tada savaime suprantama, kad deficitas dar sparčiau auks.
0: Kągi, žiūriu, laikrodį reikia pertraukėlę daryti. Ačiū, kad buvot. Vaidas Augustinavičius, prezidento vyriausiasis patarėjas ekonomikai, ir Algirdas Butkevičius, buvęs premjeras, demokratas, Seimo narys. Ačiū už jūsų skirtą laiką. Po žinių mes prie deficito ir skolos klausimų grįšim. Likit su Žinių radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:30.
3: Žinios.
4: Dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste toliau ribojama laivyba. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje palikta naujagimė yra saugi. Lenkijos parlamentas pritarė naktinės prekybos alkoholiu ir alaus reklamos draudimui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei Žinių radijo informaciją. Nuo šio ryto dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste toliau ribojama laivyba, vienas laivas laukia įplaukti į uostą, pranešė uosto direkcijos atstovė Radvilė Rumšienė. Pasak jos, stiprus vakarų vėjas šiuo metu siekia 19 metrų per sekundę, o jam sustiprėjusi ir 24 metrus. Kiek anksčiau uosto atstovė teigė, kad laivyba uoste ribojama nuo 8 valandos ryto, o jūros bangos siekia nuo 4 iki beveik 7 metrų aukščio. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybės rezervo sistemos veikimą krizių metu, svarbus ne tik valstybės pasirengimas, bet ir verslo įsitraukimas, sako ministras pirmininkas. Taip Mindaugas Sinkevičius kalbėjo parodos rinkis prekę lietuvišką forume Kaune. Pasak premjero, sutrikus įprastiems rinkos mechanizmams, valstybė turi būti pasirengusi užtikrinti svarbiausius gyventojų poreikius. Tam būtina iš anksto susitarti, kas už ką atsakingas, bei kaip bus organizuojamas gyventojų aprūpinimas maisto atsargomis. Valstybės kontrolė auditas šiemet nustatė, kad valstybės rezervas sudaromas neatsižvelgiant į didžiausią riziką keliančius pavojus, esama jo kaupimo ir tvarkymo sistemos neužtikrinimų, kad atsargų pakaktų ir kad prireikus jos būtų operatyviai pristatomos į reikiamas vietas. Gyvybės langelėje Kaišiadorių ligoninėje praėjusią savaitę palikta naujagimė yra saugi, jie rūpinasi medikai, nurodė valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Jos atstovė Ramunė Liubinaitė patvirtino, kad mergaitė buvo rasta prieš savaitę. Pasak Liubinaitės, naujagimės tėvai kol kas nesikreipė dėl jos susigražinimo. Kaišiadorių rajono savivaldybės sveikatos centro atstovo Sauliaus Tvirbuto žiniomis, naujagimė rasta maždaug vidurdienį, buvo aprengta švariais drabužiais, svėrė apie 0,5 kg. Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos duomenimis, Kaišiadoryse paliktas kūdikis šiemet yra antrasis, paliktas šalies gyvybės langeliuose. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė su profesinių sąjungų atstovais pasirašė atnaujintą nacionalinę kolektyvinę sutartį. Joje numatoma 45 eurais didinti pareiginės algos bazinį dydį viešojo sektoriaus darbuotojams nuo 1798 iki 1843 eurų. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos laikinoji vadovė Dalia Jakutavičiai teigė, kad darbuotojų atstovai norėjo didesnio bazinės algos augimo, tačiau džiaugiasi ir dabartiniu susitarimu. Savo ruoštų Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos vadovas Arvydas Dambrauskas teigė nemanantis, kad atnaujinta sutartis yra geras pasiekimas. Lenkijos parlamentas pritarė naktinės prekybos alkoholiu ir alaus reklamos draudimui. Įstatymų leidėjai teisės aktą priėmė 400 balsų už, 9 parlamentarai balsavo prieš, dar 4 susilaikė. Naujų reglamentavimų taip pat įvedamas visiškas visų alkoholinių gėrimų, įskaitant alų, kuriam anksčiau tokie pribojimai nebuvo taikomi, reklamos ir skatinimo draudimas. Pagal įstatymo projektą pardavėjai dabar privalo tikrinti pirkėjų asmens dokumentus, jei kyla abejonių dėl jų amžiaus. Anksčiau tai buvo tik pasirenkama teisė. Jei įstatymui pritars šalies senatas ir jį pasirašys prezidentas, jis įsigalios nuo kitų metų.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato Autocentras Kaune Auto Akstė. Einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
4: Orai. Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas vakarų pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
3: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai. Tvarios mados rankiniai iš perdirbtų padangų.
6: Geros idėjos gali kilti visur. Pakanka būti verslu. Daugiau informacijos inovacijoagentūra.lt.
7: Investicija ir rinkodaros komanda Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
8: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: 20% visiems skelbimams. Tik privatiems vartotojams.
1: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
2: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
3: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofono ir tęsiam laidą. Ar Lietuvai reikia lįsti didesnę skolą ir didesnį deficitą, nei leidžia Mastrichto kriterijus 3%. Dėl to politikai nesutarė. Mūsų laidoje taip pat girdėjot prezidentūros ir Seimo narį apie tai diskutuojant. Jeigu norit prisijungti, žinių radijo programėlė atvira. Aleksandras Izgorodinas, ekonomistas iš Citadelė banko. Aleksandrai, ačiū, kad prisijungėt.
2: Ačiū Jums.
1: Studijos telefonas yra 2-4-3-1-4-3-1. Klausytojams, jeigu savo nuomonę ar klausimų pasidalinti norėtumėt. Aleksandrai, vis dėlto, kiek tas didesnis deficitas šiandien didina mūsų valstybės finansinę riziką? Jeigu mes turėsim arti 4% fiskalinį deficitą, kas iš to?
2: Na, mes kaip tik nesiniai Citadelė banke atlikome visų Europos Sąjungos šalių fiskalinės situacijos analizę ir Lietuvai turime gerų ir blogų naujienų. Tai gera naujiena, kad pas mus fiskalinis rizikos indeksas, kurį mes patys matuojame viduje, jisai iš esmės tikrai nėra pats aukščiausias Europoje, jisai yra maždaug per vidurį. Bet 25-27 metam mūsų indeksas Lietuvai yra labai stipriai pakilęs ir Lietuvos fiskalinė rizika auga bene sparčiausiai Europoje.
1: Ir ką tai reiškia, mūsų fiskalinė rizika sparčiausiai Europoje auga? Kas čia?
2: Mes sakome daugybę įvairių rodiklių, bet iš esmės kas iš to? Tai iš to yra tai, kad Lietuva finansų rinkose gali skolintis vis brangiau ir brangiau. Ir čia dar toks negeras sutapimas, kad apskritai dabar pasaulyje ir Amerikoje ir Eurozonos valstybėse skolinimas į kainą labai kyla, ypatingai Prancūzijoje, ir šiuo metu rinkoje yra šioks toks stresiukas dėl Prancūzijos fiskalinės krizės, nes Prancūzijos valstybės skola yra apie 120% nuo BVP ir gelbėti Prancūziją pripažinkim, kad bus šiek tiek brangiau negu gelbėti Graikiją. Tai tame visame kontekste mes pristatydami 4% nuo BVP biudžeto deficitą, nu, tai atrodom pakankamai įdomiai tarp Europos Sąjungos šalių ir manau, kad tai yra viena iš priežasčių, kodėl pastaruoju metu Lietuvos skolinimosi kaina kilo rinkose, nes šiuo metu 10 metų Lietuva gali pasiskolinti už maždaug 4,5%, tai yra aukščiausias skaičius nuo 2022 metų rugsėjo spalio mėnesio, kai iš esmės tada matėme ta energetikos krizė numeris vienas Europoje.
1: Finansų ministras sako, 12 Europos Sąjungos šalių turi tą aukštesnį 3% standartinį Mastrichto kriterijų viršijantį deficitą ir turės tokį deficitą, nu ir maždaug vidurkis 3,6. Tai kaip čia tai vertinti vis dėlto mes tada, į kurį čia pradedam taikyti? Vidurkį Europos Sąjungos lyg ir suponuojantį, kad gal čia nieko blogo, ar vis dėlto į aukštesnį lygį? Kaip suprantu, finansų ministras vakar sakė, girdėdamas tą 3,8% deficito rodiklį, cituoju, girdėjau šitą skaičių, palaukim galutinio, taip citatos pabaiga, tai dar reiškia 3,8, čia dar neaišku, kuo jisai baigsis į kurią pusę.
2: Na taip, aišku, kad čia yra toks pirminis skaičius, bet jau dabar yra akivaizdu, kad biudžeto deficitas tikriausiai viršys 3%, nes tiesiog taip paimti ir nukarpyti 0,8% punkto nuo biudžeto deficito, tai yra jau pakankamai rimta. Mes jau kalbame čia apie kažkokius labai rimtus išlaido karpimus arba apie valstybės investicijų karpimus. Tai aš manau, kad akivaizdu, tai yra signalas valstybei, kad reikia labai griežtai žiūrėti į abi dvi biudžeto pusės, tai yra į pajamas. Ir šiuo atveju žinutė numeris vienas iš manęs yra dizelino akcizas, nes mes savo tiesiog esame duobę su tokia mokesčių politika, kadangi benzino akcizo pajamų iš benzino augimas šių metų rugpjūtį metinis siekia plus 13%, iš dizelino minus 4%. Tai reikia labai griežtai ir logiškai pažiūrėti, kokie mokesčiai pas mus yra, gal kažkokius mokesčius galima sumažinti tam, kad padidintume tą biudžeto pajamų lygį. Kitas dalykas, aišku, reikia raganų medžioklės, tai yra kovoti su tais, kurie mokesčių nemoka, nes PVM ir akcizai yra tie mokesčiai, kurie standartiškai yra vengiami ir tikrai reikia didinti mokestinės pajamas. Ir aišku, galbūt laikinai galima pažiūrėti valstybės investicijas, kažkokių nebūtinų investicijų, tai sakyti, kad tas biudžeto deficitas priartėtų prie labiau draugiško finansų rinkom skaičius.
1: Kiek bendrauju su verslininkais, jie beveik vienu balsu Aleksandrai kartoja, kad valstybė yra milžiniškų rezervų optimizuotis. Dirbtinis intelektas ateina, įvairios efektyvumo technologijos, kur, na, sako, kad valstybė šiandien galėtų gerokai stipriau susimažinti savo išlaidas daugybėje sričių. Politikai apie tai nekalba. Kaip jums atrodo, yra čia rezervai valstybei daug daugiau taupyti?
2: Aš manau, kad yra daugybė rezervų. Ta prasme, aš galiu netgi taip iš gyvenimiškos praktikos pasakyti, kur aš matau va, tiesiog, nu, šiokį tokį nesusipratimą, nes šalia mūsų ofiso, kaip ir visam Vilniuje, šiais metais labai aktyviai buvo tvarkomi keliai, bet šalia mūsų ofisoje buvo tvarkomi kažkaip labai nelogiškai. Tai aš suprantu, kad bendram kontekste, ta prasme, taip,
1: keliai. Tai reiškia nelogiškai.
2: Na, vietų, kur buvo negalima parkuotis ir buvo pažymėtos geltonos linijos, dabar tiesiog atsirado visokiausi cementiniai bordiriukai ir taip toliau. Tai aš suprantu, kad čia yra vienas tiesiog gyvenimiškas pavyzdys, ne, kad taip, tos išlaidos reikalingos, taip gal kažkur reikia pagražinti tą visą infrastruktūrą, bet ar tikrai dabar labai svarbu atimtis tokių išlaidų. Ir čia tik tai vienas, ir pavyzdžiui, aišku, yra ir valstybės tarnautojų perteklius ir kiti dalykai, tai tikrai čia galbūt ir yra vat, labai gera proga, tas deficitas, spaudimas iš finansų rinkų, tikrai imtis peržiūros. Ir dėl dirbtinio intelekto aš sutinku, nes valstybės sektoriuje yra labai daug pasikartojančių rutininių darbų, kurios puikiai atlieka dirbtinis intelektas mano pasaulyje ir mano komandai. Mes labai aktyviai naudojam dirbtinį intelektą, mums puikiai sekasi jį integruoti ir tikrai galiu pasakyti, kad rutininiam darbam tai yra puikus įrankis, kuris leidžia optimizuoti apskaitai visą krūvį ir tą patį darbuotojų skaičių.
1: Tai sutaupo ir našumą pagreitina, ir sutaupo žmonių darbą, bet na, turbūt valstybės sistema bus paskutinis tas bastionas, kurį dirbtinis intelektas užkariaus, bet grįžtant dar truputėlį prie argumentacijos, Aleksandrai, iš to, ką girdžiu, iš tų, kurie mano, kad nėra tai problema deficitas, jie sako, kad svarbiausia augimas, svarbiausia, kad ekonomika suktųsi, kad ekonomika augtų, deficitas yra, nu, žinot, toleruotinas.
2: Ne, bet turim atsižvelgti į tai, koks yra mūsų skolos augimas ir skolos augimo tempas. Aišku, kad jeigu mes lygintume dabartinį Lietuvos situaciją su ta pačia Prancūzija, tai tikrai galima pasakyti, kad galim klausimų uždaryti ir dar galim 10 metų skolintis, kiek tik tai reikia, nes mūsų biudžeto, mūsų valstybės skola, kuri siekia apie 48% to buvo apie versus Prancūziją 120, tai yra, aišku, dar riba, kurios galim siekti ir siekti. Bet labai svarbus yra ir tos skolos augimo greitis. Ir čia mes jau taip esame pakankamai rizikingoje pozicijoje. Tai aišku, yra objektyvų priežasčių, dėl ko taip auga skola. Tai yra gynybos finansavimas ir tai yra teigiamas dalykas, nes tai yra investicija ir į saugumą, ir į kapitalo atėjimą į Lietuvą, kuris moka mokesčius. Bet iš kitos pusės tada paraleliai reikia žiūrėti, kokių išlaidų laikinai galima atsisakyti arba jas apriboti, arba kaip pajamas padidinti, nes negalim tiesiog ta prasme, palikti biudžeto išlaidų ir pajamų klausimą, tiesiog jį uždaryti ir tiesiog beatodriškai didinti valstybės skolą.
1: Ką rašo klausytojai, gal susiverškim diržų, sako Rita, o nemėtinkim pinigus tokiai situacijai, neatsakinga va, kas vyksta, kai politikai ruošiasi rinkimams ir mėtosi pinigais. Matot čia tokio politinio ciklo įtaką šitam deficito putimui, ar ne?
2: Tikrai visada visos Europos valstybėse yra labai didelis politinių rinkimų ciklo poveikis biudžetui. Ir Lietuva šitoje tai tikrai nėra išimtis, o galbūt išimtis, kurį patvirtina taisyklė. Tai tikrai 100% yra šitas dalykas.
1: Zebediejus mažinti savivaldybių skaičių, mainai suteikiant savivaldai daugiau galių. Optimalus gyventojų skaičių savivaldai apie 70 tūkstančių, daugybė savivaldybių Lietuvoje skaičiuoja vos po keletą tūkstančių gyventojų. Nežinau, ar po keletą skaičiuoja savivaldybės, turbūt po keletą dešimčių tūkstančių gyventojų, bet ką Zebediejui atsakytumėt, Aleksandrai?
2: Manau, kad variantas tikrai yra, sakyčiau, bet turint omeny mūsų sprendimo priimamą greitį, mes greitai prie to sprendimo neprieitume. Aš manau, kad trumpu laikotarpiu reikia labai stipriai sustiprinti kovą su mokesčių vengimu, o kitas dalykas labai atsakingai pažiūrėti visas valstybės išlaidas. Ir iš tiesų vienas iš variantų yra optimizuoti darbuotojų skaičių, nes yra tas aspektas, kad na, kai kur gal ministerijose galima tą darbuotojų skaičių apkarpyti labai stipriai ir rezultatas galutinis nuo to visiškai nepasikeis, bet atlyginimų sąnaudos tikrai sumažės. Ir čia, aišku, gaila imtis tokių sprendimų, nes kažkas neteks darbo, bet dabartinė situacija biudžete, jinai tikrai nėra pyragas ir ta prasme turim žiūrėti ir ieškoti kažkokių variantų.
1: Ir jūs manot, reikėtų laikytis tos griežtos, itin griežtos fiskalinės politikos 3% ribose?
2: Na, aš manau, kad reikia tiesiog laikytis logiškos fiskalinės politikos. Aš manau, kad kalbant apie mokesčių pajamas, reikia visų pirma pažiūrėti, kur tos mokesčius galim sumažinti. Tai liečia ir tos žmonės, kurie gauna didelius atlyginimus, tai yra talentų, sakykime, apmokestinimas, kuris yra visiškai nelogiškas. Tai liečia ir dizelino akcizą, nes kaip taip gali būti, kad iš benzino per metus surinkom 13% daugiau pinigų, o iš dizelino akcizo 4% mažiau. Nu, tai kas čia galėjo atsitikti? Ta prasme,
1: Nu, yra
2: dizelino. Tai va, tai
1: apie
2: čia
1: ką
2: vienas.
1: pagalvot. Aleksandrai, dėkui, kad prisijungėt. Aleksandras Izgorodinas, banko Citadelė, vyriausiasis ekonomistas. Taigi, mes tęsiam diskusiją su Kauno technologijos universiteto finansų profesoriumi Ryčiu Krušinsku. Sveiki, profesoriau.
0: Sveiki.
1: Na, žinot, daug diskusijų dabar kilo ir natūralu, kad ruduo yra biudžeto metas. Aišku, aplink deficitą jos koncentruojasi kaip problematiškiausia tašką. Premjeras sako, 3,8 deficitas gali būti kitų metų biudžete. Kaip jums atrodo, tai yra diktuojama poreikių valstybės, saugumo, ekonominių poreikių ar labiau politinio ciklo?
0: Tikriausiai nėra vienareikšmiško atsakymo, ar taip, ar taip. Poreikiai, mes juos tikrai puikiai žinome, turbūt jau ne vieną šimtą kartų kalbėti ir gynybos aspektai, bet turbūt turime atkreipti dėmesį ir tai, kas vyksta aplinkui. Kalbam apie energijos kainų šoką, kalbam apie sulėtėjusią Europos ekonomikos vystimosi perspektyvą. Na ir tuomet tikriausiai, ko aš labiausiai pasigendu, tai tokio sumanaus navigavimo tarptų iššūkių, kuriuos mes turime, ir ieškojimo, o kaipgi Lietuva galėtų, na, susirasti tą savąjį kelią. Ir tas savojo kelio ieškojimas, jis pas mus kaip iššūkis tampa kiekvienais metais, nes vis atsiranda naujų poreikių arba naujų norų. Ir šioje vietoje, sakykime, na, gynybos poreikis, aišku, jisai testinis yra, bet šeimos paketas atsirado, sakykime, ne, tie momentai, kurie yra susiję su ilgalaikiu įsipareigojimu švietimo darbuotojams, kaip jie dabar šiame kontekste atrodo. Ir lyg ir atrodo, kad tos visuomenės tam tikros grupės susipriešina, nes, na, jums atlyginimai didės 7,5-8%, kai tuo tarpu kitiem gal tik 5, gal kitiems iš vis nedidės arba nėra tokių pažadų. Tai aš pasigendu ir tokios protingos komunikacijos, bet komunikacija yra tuomet protinga, kai yra ką komunikuoti. Ir panašu, kad, na, ir tie tokie paspaudimai ir iš žiniasklaidos, ir iš ekonomistų analitikų į vyriausybės pusę, jie kol kas neatskleidžia tų galimų receptų, ką turi galvose vyriausybės atstovai, nes lūkestis yra kuo toliau tuo labiau augantis. Ir ruošiantis biudžeto priėmimui 27 metų, na, kad ir kokia valdžia bebūtų, valdžia plačiaja prasme, manau, kad nepopuliarių sprendimų, kurių taip vengia iki šio momento dabartinė valdančioji dauguma, jų nepavyks išvengti, jau ir taip nepavyksta. Ir tas 3,8%, jis prisidengiamas to, kad ir kitos Europos šalys, na, Maastrichto kriterijus, na, kitaip tariant, jo nesieks. Taip, galima taip pat dar pasakyti, kad Lietuva ir šiaip mažai prasiskolinus, saliginai tas, na, 50% nuo BVP, dar nesiekiantis dydis, kai 60 yra Maastrichto kriterijus, ir labai daug ES valstybių viršė šitą. Bet kam lygiuotis į negerus pavyzdžius? Kai yra ir gerųjų pavyzdžių, sakykime, na, tos pačios nedidelės šalys, tokios kaip Estija, pavyzdžiui, Danija, eina šiek tiek kitokiu keliu.
1: Tai va, tas argumentas, kad mes nesam dar prasiskolinę, kad, kaip sako, 12 ES šalių valstybių peržengs Maastrichto kriterijų, tai lyg ir suponuoja valdžia, kad čia nieko tokio, nieko blogo, mes turim didelius rezervus, ar tikrai?
0: Tie rezervai, klausimas yra kieno sąskaita. Nes kai mes pradedam kalbėti apie rezervą, rezervas reiškia, iš kažko tai paimu dabar arba paimsiu ateityje. Tai šie rezervai yra ateities pajamų sąskaita, nes auganti valstybės skola, jinai kažkada pasivys. Pasivys ir mes turėsime ieškoti šaltinių. Ir jeigu mes pabandytumėm pasižiūrėti vėlgi į tą pačią naujausią informaciją ir į perspektyvą, kas yra pagrindiniai šaltiniai tą biudžetą valstybės sunešti, tai yra keturi mokesčiai. Keturi tipai mokesčių pridėtinės vertės gyventojų pajamų. Na, yra akcizai, kaip sakoma, ir tada tie mokesčiai, kurie dar susiję su verslo rezultatyvumu, pelno mokestis. Tai du iš mano paminėtų, GPM'as ir pelno mokestis, jau surinkimas šlubuoja. Iš vartojimo, turiu menį, na, akcizų, ne, kuriuos mes čia taip daug aptarinėjame, PVM'o surinkame daugiau ir tai lyg ir kompensuoja tuos nesurinkimus kitose srityse. Bet ateina nauji metai, bus verčiamas naujas puslapis, vėlgi, sakykime, nusinulinsime biudžeto surinkimo prasme ir tokių perspektyvų, kad jis galėtų augti, ekonominių perspektyvų tvirtų mes neturime. Ir šioje vietoje dėl to tas 3,8.
1: O kas tada būtų, jeigu ekonomika eina į nuosmukį, bet deficitas auga, kuo tai yra pavojinga?
0: Tai pirmiausiai turbūt reikėtų suprasti, kad tas viešasis sektorius, apie kurio efektyvumą kalbame, jis tada būtų priverstas būti mažinamas. Mūsų mokesčių dalis didesnė keliautų skolos aptarnavimui, nes na, paskolos jas reikės kažkaip tai grąžinti. Tuomet atsirastų kiti iššūkiai susiję su socialiniais neramumais ir taip toliau, ir taip toliau. Tai tikrai jokiais būdais nesinori piešti kažkokio tai blogo scenarijus. Norisi, kad į situaciją, ekonominę perspektyvą šalies būtų pažiūrima šiek tiek atsakingiau, nedalinant nepagrįstų pažadų arba mažai pagrįstų finansiniais šaltiniais pažadų. Ir va čia yra tas susibalansavimas – būti geriems daliai rinkėjų ar vis tik tai būti negeriems ir tą pripažinti. Čia yra reitingų klausimai, sakykime.
1: Rinkimų klausimas, rinkimai. Jūs parodykit man valdžią, kuri prieš rinkimus pjautų šaką, ant kurios patys.
0: Mato daurimai, bet ta rinkimai lyg ir, sakykime, Lietuvai dar kol kas neaktualu, nes jie dar turi kelis metus iki rinkimų, bet ką mes matome Latvijoje, Lenkijoje, labai atvirai kalbama, kad na, visos tos lengvatos, kurios yra susijusios su energijos kainų šuoliu ir tas pasiūlymas gyventojams, jis yra grinai populistinis. Na, arba bent jau tokius garsus mes girdime. Tai šioje vietoje yra ta korta, kai gali manipuliuoti laikinai. Laikinai tai turiu omeny, kad mėnesį, du. Na, kai kurie kolegos, ekonomistai, analitikai sako, kad na, tas valstybės skolinimas virš 3% turėtų būti laikinas. Bet vėlgi, kas tai yra laikina? Laikina vieni metai ar laikina yra vienas mėnesis? Aišku, biudžeto prasme mes kalbam apie metus. Bet žinot, per tuos metus galima, aš taip šiek tiek šaržuodamas pasakysiu, galima tiek pasiskolinti, kad paskui atidavinėsime ir, kaip sakoma, tuo tikrai nesidžiaugsime 5-7 metus į priekį. Tai vat norisi tokio vizijo neriškumo ir paieškų, kaip pati valstybė galėtų susibalansuoti savo pajamas ir išlaidas ilgalaikėje perspektyvoje. O trumpalaikėje perspektyvoje visi sprendžia klausimus su išoriniais pinigais. Visi. Bet tik tai tie, kad tas valstybės biudžeto deficitas jau pas mus tęsiasi eilę metų ir skolos aptarnavimas brangsta. Ką reiškia brangsta? Ir palūkanos auga, kiek reikia mokėti, ir kiek jis auga, nes daugiau pinigų pasiskolinam. Tai to kompleksinio matymo ir ieškojimo sprendinių aš pasigendu.
1: Jūs nedarytumėt to daugiau nei 3% deficito, jeigu būtų jūsų valia šiuo metu?
0: Aš suprantu, kad klausimas yra tokio, reikalaujantis lyg ir tokio labai tiesmuko atsakymo. Bet šioje vietoje aš sakyčiau gal kitaip. Pats 3,8% tas deficitas kaip skaičius ne, arba kaip išlaidos nėra blogis savaime. Blogis, mano nuomonė, yra kaip pinigai leidžiami na, ne visai efektyviai arba neatsakingai. Tai finansuose ekonomikoje yra labai tokia paprasta taisyklė. Jeigu trūksta pinigų, mažinkis poreikius. Aš čia referuoju šiek tiek į tai, kad valstybė tikriausiai turėtų peržiūrėti ir savo išlaidas ir galvoti, kur susidėstyti prioritetus, kad kuo mažiau skolintis, jeigu yra galimybė. O šiuo metu kol kas to nejaučiu. Kitas momentas, aišku, metai iš metų valstybėje dažnai tas biudžetas yra formuojamas taip, kad na, duosim nemažiau, kaip buvom davėm pernai, na ir dar šiek tiek indeksuokime arba pridėkime, na ar nepridėkime. Tai norisi, kad į valstybės valdymą, ypatingai pinigų srityje, būtų žiūrima šiek tiek racionaliau, neprisižadant per daug, bet, žinot, pažadas tai yra toksai minkštas dalykas, kaip sakoma, pasakiau, tiesėjau, netiesėjau, rinkėjai įvertins, bet iš tiesų, žiūrint į valstybės valdymą, pasižiūrint, kiek kainuoja tas valstybės aparatas plačiaja prasme, tik jokiais būdais nenoriu sakyti apie kažkokią tai konkrečią instituciją, bet mes turime ieškoti būdų, kaip efektyvinti, pasitelkti dirbtinį intelektą, naujausias technologijas ir ieškoti tų išeičių, kurios, na, mums nebūtų nukreipiančios skolintis daugiau, bet kaip išgyventi su turimais ištekliais.
1: Tai tų pastangų jūs kol kas tokių akivaizdžių viešų nematot ir tai, na...
0: O aš nematau ir pačių pastangų, aš nematau ir diskusijos apie tai ir nematau rezultatų. Tai vat, norėtųsi, kad viskas būtų kartu. Ir komunikacijos be abejo nematau aiškios, kad na, žmonės bent jau tikėtų, pasitikėtų priimamais sprendimais ir drąsiai žvelgtų į valstybės ateitį.
1: Profesorius Rytis Krušinskas, Rytis yra Kauno technologijos universiteto finansų profesorius. Po žinių mes grįžę tęsim laidą, tiesa, jau kalbėsim su mokslininku, laidoje Mokslas suprantamai. Likit su žinių radiju.
3: Reklama.
4: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
5: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Žinių radijas.
7: Lietuvoje 14 valandų.
6: Žinios.
7: Komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose. JAV pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti egzekuciją prilygtų kankinimui, pareiškė Jungtinės tautos. Naujas tyrimas rodo, kad Europos automobilių pramonės krizę sukėlė pačios bendrovės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radio informaciją. Užsienio reikalų ministerijos komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose bei pateikė išvadas, kurios suteikė ministerijai pagrindo imtis tolesnių veiksmų. Nurodoma, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys jau pavedė atsakingiems ministerijos padaliniams įvertinti nustatytas aplinkybės ir iki spalio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl taikytinų priemonių. Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose pirmasis pranešė naujienų portalas Delfi. Jo ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus Gedimino Varvuolio elgesio. Šaltinių teigimu, dalis ambasados darbuotojų kreipėsi į ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Už paauglių tvirkinimą nuteistas ir laisvės atimimo bausmę atliekantis Remigijus Jakštys kreipėsi Lietuvos aukščiausiąjį teismą, jis prašo stabdyti nuosprendžio vykdymą bei panaikinti jį. Nuteistai rugpjūčio pabaigoje sulaikė Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai, jis buvo pristatytas į įkalinimo įstaigą. Kauno apygardos teismas tą mėnesį atmetė už paauglių seksualinį išnaudojimą nuteisto buvusio jaunimo mentoriaus, dviejų advokatų prašymus išteisinti jų klientą dėl vieno paauglio tvirkinimo. Teismas taip pat atmetė prašymą atidėti laisvės atimimo bausmės vykdymą. Jakštys neseniai tapo pirmuoju nuteistuoju už seksualinius nusikaltimus, kuriam buvo pritaikytas lygtinis paleidimas. Jis ir jo advokatai laimėjo bylą konstituciniame teisme. JAV pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti už žmogžudystes nuteisto Nedalo Hasano egzekuciją prilygtų kankinimui, pareiškė Jungtinės tautos. Institucija pažymėjo anksčiau panašiai vertinusi viešas egzekucijas Afganistane ir Irane, teikdama, kad jos yra viena iš žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba bausmės formų. JAV gynybos pareigūnai pranešė, kad buvusiam JAV kariuminės psichiatrui, kuris 2009 metais vienoje karinėje bazėje nušovė 13 žmonių, mirties bausmė bus įvykdyta. įvykdyta sušaudant, o egzekucija bus transliuojama tiesioginėme eteryje. Ši egzekucija bus pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio, bei pirmoji egzekucija sušaudant nuo antrojo pasaulinio karo. Lenkijoje po išpuolių peiliais uždaromos mokyklos bei darželiai. Šalies televizija praneša, kad kitos mokyklos taip pat sugriežtino saugumo priemonės, o kai kurios rekomendavo tėvams neleisti vaikų į mokyklas, policijai visoje šalyje vykdant virtinę sulaikymų. Pareigūnai pabrėžė, kad sprendimas uždaryti mokyklas nesusijęs su internete pasirodžiusiu grasinimu surengti kruviną į penktadienį, o policija dėl šio grasinimo skelbė sulaikiusi 10 žmonių. Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas nurodė patruliuojant tiems policijos pareigūnams bent kartą per dieną apsilankyti kiekvienoje šalies mokykloje. Jis taip pat įspėjo apie pavojų, kad gali pasitaikyti mėginimų atkartoti ankstesnius išpuolius, bet kreipė dėmesį kai kurių jaunuolių aplinkoje paplitusį smurto kultą. Taupimo politika kelia pavojų Europos automobilių pramonį, rodo šiandien paskelbtas draudimo grupės Alliance tyrimas. Minchene įsikūrusios draudimo bendrovės ekonomistai nustatė, kad šiais metais automobilių gamintojų investicija sumažino 20%, nors jų technologinis atsilikimas nuo Kinijos konkurentų skaitmeninimo ir baterijų technologijų srityse gali dar labiau padidėti. Tyrime griežtai kritikuojama Europos automobilių pramonės vadovybė ir teigiama, kad pagrindinė sektoriaus nuosmokio priežastis yra pačių bendrovių priimti sprendimai. Tyrėjų vertinimu pastaruosius 20 metus Europos automobilių gamintojai lėšas skyrė ne tam, kam reikia.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
6: Orai.
7: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
9: Keičia. Žinių radijas.
6: Mokslas suprantamai.
1: Čiulės ir bičiuliai, ačiū, kad klausotės laidos Mokslas suprantamai. Mėginam įdomias, kartais netikėtas mokslo tendencijas aptarti su įvairiais mokslininkais. Šiandien mūsų eteryje Vilniaus universiteto profesorius, geomokslininkas Andrejus Spiridonovas. Sveiki, Andrejau.
10: Sveiki, Aurimai.
1: Žinot, aš gal prisipažinsiu, vaikštau visą savaitę ir iš galvos neišeina vienas jūsų pasisakymų, kurį perskaičiau prieš gerą savaitę apie tai, kad su atšilimu, su klimato kaita skamba varpai tokio ilgesniai perspektyvoj Klaipėdai. Klaipėda gali likti po vandeniu ir dalis Žemaitijos jau po kokio 100 metų ar dar mažiau. Nu ir tapti tokia lietuviška Venecija. Andrejau, jūs rimtai?
10: Na taip, kadangi klimatas šyla, šiuo metu yra prognozuojama, kad ties to vat, 1,5 laipsnio tikrai nesustos, kadangi čia jau per lėtai žmonės reaguoja, pasieks ten ir 2 laipsnius. Ir galima nueiti tiesiog vat, į geologinę praeitį ir pamatyti, kas būdavo, kai ten 2 laipsniai šilčiau būdavo. Tai ten jūros lygis būdavo keliais metrais aukštesnis. Na, tai vat, įsivaizduokite, tai yra keli metrai prisideda, tai ten visi paplūdimiai dabartiniai atsidurtų po vandeniu ir taip, paskandinimas pakrančių ir tada tos pačios pakrantės ir pliažai jau atsidurs kažkur tai giliau kontinente, taip galima sakyti.
1: Jo, bet žinau, kaip žmonės mūsų klauso ir galvoja, tai ką čia dabar pirkt būtą Klaipėdą ir ne?
10: Na, jeigu, nežinau, ten ruošitės gyventi ten ilgiau nei 100 metų, tai jo, gal ir neapsimoka. Bet to tikriausiai ten bus ir pristaikymo visokios technologijos, kad gal ten polių namus pakels, taigi būdavo ten ir anksčiau, kad namus perkeldavo žmonės, ar ten kažkaip papildomų inžinierinio
11: sprendimą darydavo. Ir taip pačiai Čikagoje... 15 aukš nepakelsi to statinio, taip paprastai.
10: Čikagoje ten darydavo, ten 20 amžiaus pradžioje, ten tiesdavo kelią, paima, pasuka namą, pakelė.
11: Bet realiai mums reikia apie tai mąstyti ir tam, nu, aš jūs ir kiek girdžiu ir skaitau jūsų nemažai straipsnių būna, kad mes per lietai ruošiame šitam ekstremalumui visam, ar aš klystu.
10: Na taip, be abejo, kad per lietai ir kuo ilgiau dėlsime, to tada stipresni tie efektai bus. Ir tai yra žemė, tai yra, kaip sakant, tai vadinamas pusiausvėra žemės sistemos reakcija, bet yra dar tai vadinama žemės sistemos ilgalaikė reakcija. Tai yra, kai pakyla tas tavo temperatūra ir po to jį pakilo dar labiau, dėl to, kad lėtesnė žemės sistemos sureaguoja. Čia vat tiek reikės, na, vat, pavyzdžiui, ten įmetam mes momentaliai ten tą vat CO2, jis ten šildo, bet esmė tame, kad vandenynai ir jūros turi dar sušilt per dešimtmečius, kad pereitų prie tos naujos pusiausvėros ir jie tarsi tokiu būdu kondicionuoja, tai yra šaldo atmosferą, tai reiškia, mes tarsi gyvenam šaltesme pasaulyje, nei turėtume gyventi tarsi į skolą. Ir po to, kai vat šils, prasidės kiti procesai, pavyzdžiui, ten amžina įšilo tirpimas, katastrofinis ledynų kolapsas, kur dar pašildys prie tų dviejų laipsnių, dar kokį laipsnį ar kitą pridės.
11: Profesoriau, sulauksime mes palmių Lietuvoje? Nu, mūsų amžiaus žmonės, aš nežinau, palmių, jums, bet ne, man mūsų aplink 50.
10: Mūsų amžiaus tai nesulauksime veikiausiai, bet tolimesnei perspektyvai visai gali būti, na, nes palmės, kur ten viduržemio jūros klimate jos auga ir po kelių šimtų metų, tai tikėtina, kad mes ir turėsime kažkas taip panašaus į viduržemio jūros klimatą mūsų platumuose.
11: Ne vieną studiją vasarą perskaičiau mokslinę apie klimato kaitą dėl tų europinių visokių. Daugelis gi miesto Europoje mušė rekordus. Man pačiam teko važiuoti per Varšuvą vasarą, per Lenkiją. Lenkijoje automobilio termometras rodė 43+. Nu, žinot, kad kokioje Graikijoje tie gali parodyti, galbūt nenusteptum, bet kad Lenkijoje mes dar čia kažkaip pakankamai su tą vasarą išlindom neblogai palyginus žiūrint į Europą, bet išvada viena, kad situacija ekstremalėja, galima taip sakyti, ir ekstremalėja turbūt akise.
10: Na, tiesiog mes perinam į naują klimatinį režimą. Tai yra tokio klimato, kai buvo anksčiau, jo nebebus, o mes tiesiog perinam į naujo tipo klimatą, naujos epochos klimatą. Tai ir kaip toli mes eisime, priklausys nuo to, kiek mes vėlinsime sprendimus, pagal kurį scenarijų nueisime. Ten yra įvairios projekcijos, ten optimistiškos, ten realistiškos, pesimistiškos.
11: O pagal kurį dabar einam? Nes, žinot, tas vat, žmonės gi mums į radiją skambina ir, nu, ir tiesiai man kartais sako, kad tu čia panika tą keli dėl savo 1,5 laipsnio. Nieko čia blogo, tas laipsnis čia cikliška, čia sezoniškumas, čia buvo ir anksčiau tokių dalykų ir... Na, tokių žmonių yra ne vienas ir ne du. Vat ką jūs atsakytumėte tokiem?
10: Kol kas tai keliaujame būtent pesimistinės scenarijos pusėm, tačiau yra ir tokių vat, gerų dalykų, kad atsinaujinti energija gaminama greičiau nei tikėtasi. Tai buvo grinai ekstrapoliuoti, tikriausiai nelabai galima būtų. Tai aš spėčiau tikriausiai kažkur tai scenarijos per vidurį bus.
11: Nebus bet žiūrint ilgalaikę perspektyvą tam nagrinėjant visą žemės klimato pokyčius, nebuvę tokių laikotarpių anksčiau?
10: Na, kaip tas, matėm, visokių laikotarpių buvę, bet tačiau kas būdavo, kada įvykdavo staigus klimato pasikeitimai, tai yra ekosistemų kolapsas, demografinis kolapsas, kultūrų pasikeitimas, migracijos bangos.
11: Klimato migrantai jau dabar tą sąvoką naudojama.
10: Ja, na tai ir anksčiau tas pats būdavo, arba ten pašaldavo, arba pašildavo klimatas, tiesiog žmonės nesugebėdavo išgyventi toj vietovėje įprastiniais būdais, nes tiesiog neišgalėdavo jų technologijos išgauti. Tad maisto arba ten infrastruktūra ten sugesdavo ir panašiai, ir tada jie kažkur kitur keliaudavo. Tai tokie dalykai būdavo ir tuo pat metu, jeigu ten būdavo maisto nepriteklius, tada ten pandemijos visokios, ten masinės mirtingumas, kariniai konfliktai, na, vienas stresorius, kitas stresorių, kaip domino kaladėlės veikia. Tai čia mes turim turėti omeny, kad tokie kompleksiniai dalykai gali prasidėti. Na, jas ne tik gali, bet jį ir bus, tik tai kokiu mastu klausimas.
11: Mastu, kokiu aštrumu, nesakot, procesai susiję. Demografija, migracija, klimatas, viskarai, kaip sakot, viskas vienas paskui kitą, tokia yra logika, tokie dėsningumai ir socialiniai ir tie vat, ekologiniai dalykai kartais irgi sutampa. Vis dėlto, bet jūs sakot, tai bus ir taip užtikrintai tą sakot, kad abejonių jums nėra, kad mes nuvažiuosim į tokį naują pasaulį su dideliais ekstremalumais, konfliktiškumu.
10: Taip, be abejo. Tik tai vat, toks teigiamas dalykas, kad žmonės irgi ir tobulėja atsparume klimato veiksniams. Vat, pavyzdžiui, jeigu turėtume štai tokią populiaciją kaip dabar ir tačiau technologijas ir žinias, kokias turėjome prieš 100 metų, tai veikiausiai visi šitie potviniai, ekstremumai, jie sukurtų 10 kartų daugiau aukų nei šiuo metu sukuria. Tai vis dėlto mes turime tam tikrą atsparumo lygmenį ir tos technologijos leidžia mums atlaikyti tas šokus, kad, pavyzdžiui, vyksta sausra, tai ir kadangi žmonės gali perskirstyti tą maistą iš tų skirtingų teritorijų, tai nevyksta kažkoks tai vat, regioninis badas, tarkim. Jo, tačiau viskam yra limitai ir gali būti, kad, vat, pavyzdžiui, dabar vat, planuoja, kad vyksta tas super El Niño įvykis, jeigu labai plačiuose...
11: Priminkit, kas regionus, tai yra, žmonės girdi, bet vat, paaiškinkit, kas tas super El Niño, kaip jis pasireikš.
10: Na, tai jeigu plačiose regionuose, ten, pavyzdžiui, ten temperatūros ekstremalios pakils, ten uraganai sužalos infrastruktūrą, tai gali turėti tokį dauginamąjį efektą ir tas vat, paveikti ir ekonomiką, ir maisto kokį vat, nepriteklių. Aišku, mes vat, gyvename turtingame regione ir mums gal tai per kainas labiau jausias, bet bus daug žmonių, kurie tiesiog bus ant išgyvenimo ribos.
11: Ir daugiau gerokai tokių negu tie, ja. Kurie gyvens ja. Tokiam na, pasiturinčiam gyvenime. Ir ta įtampa socialinė, kaip sakot, padidės dėl to, dėl tų problemų, kurias nagrinėt. Aišku, mokslas, sakot, viena vertus technologijos jos leidžia daug kam pasiruošti. Pasiruošti atsparumą didinti, nors, žinot, žemės drebėjimai, cunamiai, nuošliaužos vat Nepale prieš mėnesį. Liaužia kalnas ir užpylė, ne vieną gyvenvietę nunešė.
10: Na, aišku, kai tokio masto katastrofą, tai ten technologinės, ten davė kaip dulkė, nupučia cunamis ir betono cunamis ir viskas. Taip.
11: Bet tai esmė yra tirpsta tiesiog ledynai ir skyla gabalai kažkokie ir tada jau važiuoja.
10: Na, kas vyksta, pavyzdžiui, kai tirpsta, nes jau ledynas, jis tada paspartina pačio savęs judėjimą. Tai jis lubrikuoja savo kelią faktiškai. Tai yra minkštas ledyno ir šlapias tas padas pasidaro, jis tada pradeda čiuošti. Jeigu ten buvo ant ribos, pavyzdžiui, tai ir galbūt nukrisdavo ten kokiais ten mažesniais gabalais, tai tada vienu ypu gali ten iškart labai daug, tarkim, nučiuošti. Tai aišku, nu, regionuose ir taip ten vyksta tokio tipo nuošliužas, tik tai, kai tas vat, klimatas keičiasi, tai tikimybė tiesiog padidės vat, šitą vat, įvykio.
11: Mums vis dėlto, nu, vat, tie patys, ką jūs irgi apmastot, vat, tsunamio rizika Lietuvoje. Kokios jinai tikimybės, kokios šansų, kad Baltijos jūroje gali tai įvykti?
10: Na, Baltijos jūroje yra žinoma, kad įvykdavo cunamiai ir tik tai ne visai žinoma, kokios konkrečiai tos priežastys būdavo per paskutinius ten 10 tūkstančių metų.
11: Fiksuota tie dalykai?
10: Jo, yra fiksuoti. Tai yra iš fosilinių nuosėdų, tasme iš sluoksnių uolenų. Yra žinoma, kad na, tiesiog įvykdavo tie vat cunamiai, tasme, kad kažkai tie vat banga iš jūros ateidavo ir atnešdavo stambesnės medžiagos ir po to jau normalūs sluoksniai. Ne. Tai ten yra kelios hipotezės. Pavyzdžiui, viena iš jų susijusi su asteroidų smūgiais, nes yra žinoma, kad prieš kelis tūkstančius metų į Estiją yra pataikęs asteroidas, ten kelis dešimties kilotonų ten sprogimas buvo, galbūt galėjo būti daugiau tų asteroidų fragmentų. Ir kitas dalykas, kad tiesiog įvyksta epizodiškai nuošliaužos po vandeniu, nes ten yra statų šlaitai įdubose Baltijos jūros. Ir kas nuo kartą jos įvyksta ir tada gali būti nuo kelių iki 14 metrų aukščio banga tokia kilometro ilgio, kaip potvynis tarsi ateinanti. Bet šitas dalykas mūsų regione mažiau su klimatu susijęs, tai tiesiog yra arba nuosėdų klostymus rezultatas gali būti žemės drebėjimo paskatintas, nes vakarinė Baltijos jūros dalis, jie yra po jai yra litosferiniai transforminiai lūžiai, kurie atskiria tektoninių plokščių fragmentus ir ten kartais nuo karto įvyksta žemės drebėjimai. Bet čia kaip, pavyzdžiui, 2004 metais Kaliningrade buvo, arba ten istoriniais laikais Kopenhagoje, Skonės regione, Švedijoje, tai yra taip vadinama teisė ir torkmesto zona, tai ten yra tektoninis aktyvumas, ten egzistuoja. Pas mus, tai vadinama, salginai rami tektoniškai vieta, tačiau ne absoliučiai rami. Ir ten tai žemės drebėjimai gali paskatinti, pavyzdžiui, nuošliaužas, kurios gali tsunami, pavyzdžiui, sukelti.
11: Sako, nu, toks šansas, nu, tikimybė nėra to labai didelė.
10: Nėra nulinė, ja. Nėra nulinė, bet ir nėra labai didelė. Ten.
11: Palyginti su kuo, aišku, palyginti su tais, kurie kokie ten Japonija dreba ir dreba žemelė, bet aš dar atsimenu tuos virpesius, jūs paminėjot Kaliningrado žemės drebėjimą, nežinau, ar tuo metu, bet ar tai vat, prieš kokių 20 metų buvo suvirpėję ir galima tą buvo minimaliai Lietuvoje.
10: Taip, Vilniuje jautėsi Vilniuje, ten aš irgi sėdėjau, stalas pradėjo įdėti, ten pradžiūrėjau, nesupratau, galvojau, su mėžimis kažkoks tai važiuoja, po to, žemės drebėjimas.
11: Profesoriu, grįžtant dar prie to, ką galima būtų padaryti, kaip galima pasiruošti ir kaip jūs įsivaizduotumėt, nuo ko mes pradėjom, tas vat, Lietuvos scenarijų, šiltėja klimatas, dalis teritorijos gali atsidurti po vandeniu. Galima kažkokius dabar namų darbus tam padaryti, kad neatsitiktų taip.
10: Na, dalis
11: infrastruktūros
10: nueis po vandeniu, tačiau kaip galima pasiruošti, ten, pavyzdžiui, iškart planuoti, kur perkelt tą infrastruktūrą arba atidėti pinigų, resursų, tarkim, nežinau, ten aukščių pakelimui.
11: Betono siena nepadėtų?
10: Na, kas tada būtų? Tada tiesiog, taigi upės teka, tai tada tiesiog lagūną iš kitos pusės susidarytų.
11: Tada kažkur kitur kilt pradėtų.
10: Jo, mes tada būtume žemiau jūros lygio ir tada spūdinis vanduo pradėtų iš apačios tekėti. Tada reiktų užbetonuoti visus sluoksnius po apačią, kad nesisunktų tas vanduo.
11: Na, bet čia, sakot, čia daugiau fantazijos. Reikia rimtai galvoti apie tai.
10: Jo.
11: Tai va, o ką daryti čia, vat, klausimas toks, žinot, aišku, ką mes matom dabar pajūriai, tie visi tokios audrelės, smėlio nunešimai vis padažnėja, vėl užveža to smėlio ir bandom kažkaip tai spręsti problemą.
10: Yra paskaičiuota, kad papildomas centimetras jūros lygio pakilimo paveikia papildomai 1 milijoną pasaulio gyventojų.
11: 1 milijoną, vienas
10: centimetras.
11: Vieną milijoną, tai dar pasaulio mastu nėra.
10: Pasaulio mastu, jo.
11: Vienas centimetras, viena įdomi tokia statistika, nors, sakau, man iš karto atrodo, kad tas milijonas pasaulio mastu nėra labai didelis skaičius, bet matyt, kad kažkaip vis tiek.
10: Bet jeigu metrais pakils, tai tada čia jau labai rimtais skaičiais pradeda atrodyti. Iš tikrųjų, ilgainiui, prie tos naujos temperatūros, tai tas jūros lygis turės pakilti keliais metrais.
11: Ilgainiui bus keli metrai.
10: Pas
11: ilgainiui, tai kokio čia?
10: Nu, ten šimtų metų laiko mastelėje. Šimtų metų, tūkstančio metų kažkur.
11: Maždaug porą metrų yra toksai vat, dinamika.
10: Ne porą, kažkur tai 5 galbūt.
11: Bet yra čia, sumodeliuota, Andrėjau, ne? Ta prasme,
10: taip, viskas. Taip, tas met yra prie tokios pusiausvyros temperatūros, daugmaž tiek aukštesnis yra tas vat, jūros lygis. Nes mes vis dar esame ne pusiausvyroje, tai yra tas jūros lygis nespėja paskui šiltėjimą.
11: Nu, tai galvoju, kažkaip iš tų klaipėdiečių netimti vilties. Ką daryt galima? Kaip čia pasinaudot tuo, žinot, krizė yra ir galimybė?
10: Namai ant polių, ar kažkas tokio, ar plaukintis miestas. Jo.
11: Nu, bet jūs sakė, dar mūsų karto žmonės greičiausiai to galbūt ir nesulauks ir nepamatyščiau. Kažkaip panuka mūsų.
10: Na, kažkokį tai poveikį matys, kad ten vis stipriau plauna. Kiekvienais metais štormai vis toliau pasiekia, tarkim, vis giliau miestą paveikia. Tačiau, aišku, tai nebus taip, kad paims ir ten sekančią dieną jau atsibundi jau visur plaukio baržos. Mieste.
11: Iš esmės, jūs nesat optimistas, nesusims pasaulis, nesusims tie didieji visi ten G7.
10: Tai pasaulis, jis...
11: Nežinau, žmonės paprastai sako, ką jau čia toj Lietuvoj mes pakeisim? Va, tegul Kinija susitvarko, tegul Amerika susitvarko, tegul visa ta Indija, visa ta pramonė susitvarko ir ten.

0: saulės elektrinės, vėjo elektrinės ar panašiai.
1: O tai čia, sakot, tas atsakymas yra nuplėsti atsinaujinančią energetiką, kiek įmanoma.
0: Tai bet kuriuo atveju turės pereiti, nes tiesiog pasiekmes tikrai bus kataklizmės, jeigu to nepadaryt ilgainiui.
1: Tai kartais pagalvoju, gal šitą kūro krizę, dyzelio krizę kainų į gerą išeis ilgainiui.
0: Na taip, jeigu kainos padidėja iškastinio kūro, tai tada konkuruojantis energijos šaltiniai įgauna pranašumą.
1: Ir vat, kad neužbaigto pokalbio kažkaip baimio, ką tas paprastas žmogus gali šiam pasaulį pakeisti ir padaryti.
0: Ką jis gali pakeisti? Na, tiesiog turi žinoti, domėtis, kaip jis gali prisidėti, kokias klimato politikas jis turėtų skatinti, nes tokie pasikeitimai jie turi būti didelio masto, tai yra neatskiro žmogaus atsakomybė. Tai štai jis gali tai padėti per politiką, per sprendimų priėmėjus, tai yra nerinkti kažkokius tai ten populistus, kurie nurašo mokslinius rezultatus, o tie, kurie atsižvelgia į tai.
1: Negazdina jūsų, kad tas sąmokslininkų dabar mada tokia labai labai didelė? Nu, tiesiog žmonės, kurie, gal taip sąmokslininkais negražu vadin, bet žmonės, kurie savo logikoje, savo argumentuose nesiremia duomenim, mokslu, bet remiasi kažkuo kitu, skaičiau Facebook'e, mačiau internete ir panašiai.
0: Bet taip visat būdavo. Žmonės niekada nėra 100% racionalus, tačiau melo kojos yra trumpas ir po kurio laiko pasiveja tie vat efektai. Kaip čia pasakius, jeigu tu ten užsimerksi ir sakysi, kad taip nėra, tai anksčiau ar vėliau teisybė vis tiek ateis.
1: Jo, tu gali save guost ir ieškot kažkokių psichologinių technikų, bet teisybė vis tiek, sakot, vis tiek ta situacija, jos dinamika yra tokia ir čia greičiausiai niekas šitoj vietoj to sustabdyti nepajėgus jau šiandien.
0: Na ir aišku, tie žmonės, kurie atsižvelgs į tas mokslininkų prognozes, tai jie tiesiog, pavyzdžiui, ekonomiškai laimės, neinvestuos į tokius dalykus, kurie iš anksto žinoma, kad pralaimės tiesiog naujoje aplinkoje, naujoje ekonomikoje. Tai tiesiog grinai iš ekonominės perspektyvos tas neapsimoka užsimerkti.
1: Tai klausykit mokslininkų. Šiandien toks patarimas pabaigai laidos. Klausykit žmonių, kurie dirba su duomenim, supranta tuos duomenis, moka interpretuoti ir žodžiu tiki mokslu. Profesorius Andrejus Spiridonovas, geomokslininkas iš Vilniaus universiteto, šio universiteto profesorius. Ačiū Jums, kas skyrėt laiko mūsų auditorijai. Dėkui, kad klausotės mokslo suprantamai. Likit ir toliau su Žinių radio programa. Iki pasimatymo.
2: Mokslas suprantamai.
3: Reklama.
2: Paroda Taste Vilnius 2026. Nauji skoniai ir įranga, horeka ir retail naujienos bei kontaktai, kurie gali tapti verslo galimybę. Susitikime Taste Vilnius spalio 15-17 dienomis Litexpo. Bilietus platina kakava.lt.

0: 90% visiems skelbimams.
1: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
2: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau

0: kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – DHL, pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
2: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
3: Žinių radijas.
4: 14 valandų ir 30 minučių.
3: Žinios.
4: Teisėsauga tikslina aplinkybės dėl rusų kalba mažamečio nekonsultavusio psichiatro incidento. Juodkalnijoje sulaikytas vienas įtakingiausių Rusijos karą palaikančių karo tinklaraštininkų. Nobelio taikos premijos laureatė pajuokavo, kad apdovanojimu galėtų pasidalyti su JAV prezidentu. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Generalinės prokuratūros prokuroras Darius Šneideris sako, kad trys iš kaltinamųjų byloje dėl planuoto teroro akto buvo atvykę į Lietuvą vykdyti nusikaltimų, dar trys gyveno Lietuvoje. Vienas iš inkriminuotų nusikaltimų neteisėtas informacijos apie privatų asmens gyvenimą rinkimas. Pasak prokuroro, kai kurie kaltinamieji atsisako duoti parodymus, kai kurie pilnai pripažįsta kaltę, kai kurie iš dalies. Organizuotos teroristinės grupuotės nariai kaltinami rengėsi įvykdyti Lietuvoje teroro aktą ir nužudyti ne mažiau dviejų žmonių. Ukrainai paramą teikinti ir prieš Kremliaus režimą pasisakantį visuomenininką iš Lentvario Valdą Bartkevičių bei Lietuvoje gyvenantį Rusijos opozicijos aktyvistą Ruslaną Gabasovą. Teisėsauga tikslina aplinkybės dėl rusų kalba mažamečio nekonsultavusio psichiatro Lino Slušnio incidento. Tai patvirtino generalinės prokuratūros atstovė Elena Martinoninė. Anot jos, iki teisminis tyrimas dėl Slušnio veiksmų nėra pradėtas. Vilniaus santaros klinikose dirbantis vaikų psichologas anksčiau paskelbė gavęs vaiko teisių gynėjų skundą šiam atsisakius rusiškai bendrauti su į kliniką atvežtų mažamečių. Jis teigė siūlęs vaiką atlydėjusiems vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos darbuotojams vertėjauti, tačiau šie atsisakė tai daryti. Po šio incidento socialinės apsaugos ir darbo ministrė kreipėsi į generalinę prokuratūrą prašydama įvertinti, ar gydytojas nepadarė nusikalstamos veikos. Juodkalnijoje sulaikytas vienas populiariausių ir įtakingiausių Rusijos karą palaikančių karo tinklaraštininkų Michailas Vinčiukas, pranešė jo paties kanalas bei šalies ministras pirmininkas. Sirijoje tarnavęs buvęs Rusijos kariuomenės narys yra ieškomas JAV institucijų dėl įtariamo kišimos į rinkimus. ES jam taip pat yra pritaikiusi sankcijas už prorusiškos propagandos skleidimą. Vietinis naujienų portalas pranešė, kad taip pat buvo sulaikyta jo žmona bei dar trys asmenys. Šaltinių teigimu sulaikyti planavo kurti dokumentinį filmą, kuriame kritikuojamos Juodkalnijos pastangos suartėti su Europos Sąjunga. Šiuo metu Nobelio taikos premija apdovanota tarptautinės teisės gynėja iš Pietų Afrikos Respublikos Navi Pillay pajuokavo, kad galbūt pasidalintų premiją su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, jei žiūrovai nesiliaus jai ploja. Ji pasako iš pradžių pagalvojusi, kad žinia apie premiją tėra pokštas. Pillay taip pat užsiminė apie savo darbą vadovaujant Jungtinių tautų nepriklausomai tarptautiniai tyrimo komisijai, kuri nekalba visos organizacijos vardu ir kuri pernai padarė išvadą, kad Gazos ruože vykdomas genocidas. Norvegijos Nobelio komitetas pareiškė neužimantis pozicijos dėl to, ar Izraelis vykdo genocidą Gazos ruože.
5: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
3: Orai.
4: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Kas jeigu?
2: Laida Kas jeigu yra Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus dalis.
7: Gerą dieną, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė ir eteryje laida Kas jeigu. Su nelegalios migracijos iššūkiais Europoje susiduria ne viena valstybė, tačiau tai, kodėl užsieniečiai neteisėtai kerta bendrijos valstybių sienas, skirtingose ES pakraščiuose kardinaliai skiriasi. Pavyzdžiui, dar visai neseniai klaidingi pranešimai ir dezinformacija lėmė migrantų antplūdį į Seutą. Tuo metu Lietuva bei kaimyninės Latvija ir Lenkija nuo 2021 vasaros tebesprendžia Baltarusijos režimo sukeltą instrumentalizuotos migracijos krizę. Tokiu būdu neteisėtai valstybių sienas kertantys migrantai bei dideli jų srautai paverčiami hibridiniu ginklu, kuriuos spaudžiamos ne tik atskiros valstybėse, bet ir visa Europos Sąjunga. Kokia padėtis ties rytinė bendrijos siena yra šiandien, kaip keičiasi neteisėtos migracijos tendencijos ir ką daryti, jog krizė galiausiai būtų išspręsta? Šiandieną tokia tema, na ir pirmoje laidos dalyje kviečiu paklausyti pokalbio su valstybės sienos apsaugos tarnybos patarėju Giedriumi Mišučiu. Tai ponia Mišutė, jeigu kalbėtumėm apie neteisėtą migraciją iš Baltarusijos, ar teisinga susidarytų įspūdis, kad padėtis ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėse Latvijoje, Lenkijoje pastaruoju metu prastėja? Na, žiniasklaidoje skaitome ir girdime apie incidentus, kad yra kasami tuneliai, pasieniečiams grasinama, jie užpuolami. Žvelgiant na, eilinio piliečio, ne pasieniečio akimis išties, gali atrodyti, kad situacija kaista. Ar taip ir yra?
8: Tie rezonansiniai įvykiai matyt sudaro tokį įspūdį, nes šiaip situacija, vertinant visą regioną, tai yra Lietuva, Lenkija ir Latvija, jinai nėra kažko tai labai smarkiai pasikeitusi ar kažkokia labai, na, besidaranti įtemptesnė negu buvo. Ta tendencija, kad Latvija lieka smaigalyje Baltarusijos tos organizuojamos neteisėtos migracijos, jinai išlieka ir Latvija iš tikrųjų dabar patiria didžiausią spaudimą, bet tai buvo ir pernai jie tą turėjo, šiemet gal tik tai labiau tas reiškinys išlikęs, lyginant pavyzdžiui su Lenkija. Lenkijoje atvirkščiai šiemet nėra apgręžta ne pusę tūkstančio neteisėtų migrantų, kai pernai buvo apie 30 tūkstančių apgręžta. Tai situacija prie Lenkijos, Baltarusijos sienos yra pasikeitusi kardinaliai. Prie mūsų sienos šiuo metu yra neįleista apie 1700 migrantų. Tai čia skaičius panašus buvo kaip pernai per visus metus. Aišku, dar vienas ketvirtis liko, tai šiemet jis bus didesnis, bet tai nėra kažkas tokio, kad galėtume vertinti, kad čia būtų labai pasikeitusios tos migracijos spaudimo apimtys prie mūsų sienos, kuri beje yra ilgiausia su Baltarusija ir 4 kartus ilgesnė negu Latvijai turi, ar Lenkų yra 2/3 mūsų viso sienos ilgio. Taip,
7: bet jeigu kalbėtumėm apie tuos na, migrantų ar juos atvedančių prie sienos asmenų elgesio, sakykim, tendencijas, jūs minėjot, kad yra, na, sakykim, gal tie rezonansiniai atvejai, bet vėlgi na, tai, kad migrantai grasina, kad užpuola pasieniečius, atrodo tarsi nauja taktika ir tų pačių migrantų ir veikiausiai režimo, na, Kiek tai vis dažnesni tokie atvejai ir ar tokie atvejai rezonansiniai kažkaip verčia ir šalių tarnybas, na, Lietuvos pasieniečius, keisti savo metodus, adaptuotis prie tokių situacijų?
8: Dabar tipinis yra migranto portretas ir praktiškai nepasitaikant tuose bandymuose patekti į visas 3 šalis, nesant moterų, vaikų, kas būdavo anksčiau, tai tas tipinis migrantas dabar yra šiemet maždaug 20-40 metų amžiaus vyras, fiziškai pasirengęs gerai apsirūpinęs, agresyvokas neretu atveju taip, kurio tikslas neturėti jokio kontakto su pareigūnais ir kuo greičiau prasmukti pro šitas rytinės šalis, dažniausiai į Vokietiją. Tai tas kontingentas, kuris dabar eina, tai taip, jisai pasitaiko nemažai atvejų ir akmenų mėtymo, ir pagalių, bet tas buvo ir anksčiau, ypač Lenkijoje. Net Lenkijoje juk ir prieš kurį laiką net ir tragedija įvyko, kai migrantas nudūrė prie sienos vieną pareigūną. Tai turbūt iš dalies tai susiję su, sakau, su šito tipinio migrantų portretu. Kitas dalykas, tie rezonansiniai įvykiai, kurie su tuneliais yra susiję, tai rodo tik tai, kad šalims sustiprinus sienos apsaugą, jos sudėtingai yra įveikiamos tos sienos, fizinis barjeras, veikia stebėjimo sistemos, kaip ir prie mūsų visos sienos su Baltarusija. Tai čia yra bandymas ieškoti naujų būdų, kaip patekti į Europos Sąjungą, nes tie būdai kirpti tvorą, kažkur eiti ten, kur dėl gamtinių sąlygų fizinio barjero nėra, bet kur veikia stebėjimo sistemos, jie nėra efektyvūs. Pasieniečiai viską mato, praktiškai viską užkardo ir migrantams nėra galimybių patekti į Europos Sąjungą. Tai taip kaip galima palyginti, kaip kontrabanda užkardyta sausumoje yra, atsirado nauji reiškiniai, kaip gabenimas oro balionais ir dronais, taip ir čia tie tuneliai yra tiesiog nauja forma, bandant rasti efektyvesnį kelią patekti į čia. O tai, kad atsiranda tų tokių konfliktinių, sudėtingų situacijų, kaip kad buvo Liepos gale prie sienos su Baltarusija, pas mus, kai migrantai jėga pasipriešino pasieniečiams ar dabartiniai Latvijos atvejai, tai jie kol kas yra vienetiniai. Taip, galima sakyti, anksčiau galbūt tokių vat, agresyvių migrantų elgesio, būtent tokią formą, kad iki fizinio kontakto, kaip čia ta kapčiame šių užkardos ruožė tunelio atradimo metu buvo, jų beveik nebūdavo, bet tai nėra ir kol kas ir masinis reiškinys. Mhm. Tai
6: užsiminėt, kad Latvijoje vis dar išlieka sudėtingiausia situacija. Na ir Lietuva taip pat dėl to, kad Latvijos ar ne valstybės siena, sakykime, yra pralaidesnė, lyginant su Lietuva, turi papildomų iššūkių, nes atsiranda antrinė migracija, kai neteisėtai sieną kirtę migrantai Latvijoje ar ne yra vežami pro Lietuvą, sulaikome ar Lietuvoje, ar taip sakant, pasienyje, kertant sieną su Lenkija, pernai pasieniečiai fiksavo daugiau kaip du kartus išaugusį tokį antrinės migracijos srautą. Kokią situaciją matome dabar ir galbūt galėtumėte na, šiek tiek iliustruoti na, tuos asmenis, kurie veža šituos migrantus, ar tai yra kažkokie pavieniai žmonės, galbūt jau jie yra na, stebima, kad yra įtraukiami į tą visą migracijos schemą iš anksto, ar tai svetimšaliai, ar tai tie patys Latvijos, Lietuvos piliečiai, koks čia paveikslas piešiasi?
8: Kalbant apie patį mastą, tai šiemet jis lyginant su praėjusiais metais dar yra išaugęs. Pernai per visus metus buvo sulaikyti beveik 1300 tokių vadinamojų latviškų kelių, bandančių per ES vidaus sienas patekti, vėlgi dažniausiai į Vokietiją, tai yra tų, kurie iš Baltarusijos neteisėtai pateko į Latviją, paskui per Latvijos Lietuvos sieną vidaus ir Lenkijos Lietuvos sieną taip pat vidaus bando judėti toliau. Tai tas mastas yra didesnis šiemet, jau yra daugiau kaip 2000 tokių sulaikytojų, kai sakau, pernai per visus metus apie 1300 buvo. Tačiau, ką stebime paskutiniu metu, kad Latvijai sustiprinus sienos apsaugą, vat, ypač pastarosiomis savaitėmis, ten buvo pasitelkta kariuomenė prie sienos su Baltarusija, kitos tarnybos, vyksta specialios operacijos, tai ta antrinė migracija yra prislopusi šiek tiek, vat, tarkim, per paskutinės porą savaičių, trejetą, galbūt net ir mėnesį. Visą tai, kas tą skaičių užaugino virš 2000, čia daugiau pirmojo metų pusmečio statistika yra. Tai iš tų 2000 sulaikytojų, kuriuos mes vėliau surinkę visus įrodymus, kad jie atvyko iš Latvijos didžiąją dalį, vėl gražinam Latviams taip pat, taip kaip Lenkai irgi šitų kelių vykstančius sulaikytus perdoda mums, o mes jau Latvijos pareigūnams atitinkamai. Mhm. Tai iš tų 2000 maždaug 1000 yra sulaikyta Lietuvos pareigūnų, tiek prie sienos su Latvija, tiek Lietuvoje, kai jie gabenami buvo, tiek prie sienos su Lenkija. Ir maždaug antrą tiek iš tų 2000, tai yra pusė, yra sulaikę Lenkų pasieniečiai ir mums gražinę. Mhm. Dabar jie kaip, kokie jų judėjimo būdai yra, tai dažniausias būdas yra, kai jie neteisėtai kerta sieną ir naudojasi gabentojų paslaugomis. Tai čia gali būti tie gabentojai, aišku, dažnas atvejis kaip organizuotas nusikalstamumo elementas, ta prasme, kai tos kelionės planuojamos dar migrantams esant Baltarusijoje ar net Rusijoje, iš kurios didžioji dalis jų yra atvykusių, bet pasitaiko ir tokių atvejų, kai migrantai tiesiog patys bando tiek traukiniais, tiek lengvaisiais automobiliais, maršrutiniais autobusais, labai dažnas atvejis, patekti į Lietuvą, sulaikomi irgi taip pat. Pavežėjų paslaugos taip pat yra pasitelkiamos migrantams skirtų sieną. Tai viena dalis yra tų, kurie kerta sieną ir jau nuo Latvijos, Baltarusijos bando judėti ruožo. Antra dalis yra, kuriuos sulaiko Latvijos pasieniečiai. Ir čia jie pasiprašo prieglobščio Latvijoje. Pradedamos prieglobščio nagrinėjimo prašymų procedūros, jie apgyvendina užsieniečių registracijos centre ir tada piktnaudžiaudami teisę trumpam išeiti ir būti tik Latvijos teritorijoje, jie planuojasi tas kelionės, sprunka iš Latvijos ir, vat, ir irgi sulaikomi tarp 2000 yra nedidelė dalis, mažesnė negu kad tų gabenamųjų, bet ji irgi egzistuoja. O jeigu kalbėtume apie pačius gabentojus, tai jų šiemet yra sulaikyta 147 asmenys ir pradėta iš viso 116 ikiteisminių tyrimų dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną. Tarp gabentojų pilietybių yra daugiausia Latvijos piliečių, tai 31 iš 107. Taip pat yra sulaikyti gabenę neteisėtus migrantus 26 Ukrainos piliečiai, 15 Lietuvos, taip pat 15 Moldovos, na ir kitų šalių, ten jau mažesni yra skaičiai. Tai čia į šitus skaičius patenka tiek susigundžiusiai kažkokiu papildomu atlygiu žmonės, užverbuoti neretai per socialinius tinklus, per kažkokias programėlės, tiek pavežėjai, kaip sakiau, bet ir yra nemažai tokių, kai tiesiog maršrutiniais autobusais ar ten traukiniais, praktiškai kiekvieną savaitę dabar yra sulaikome tiek atvykstančiose traukiniuose iš Rygos, tiek maršrutiniuose autobusuose tos migrantus. Tai pagrindiniai keliai, vat jų įveikus Baltarusijos Latvijos sieną būtų tokie.
7: Na, o dabar tęsime pokalbį su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininku, konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu. Sveiki.
9: Sveiki.
7: Pone Kasčiūnai, pasieniečių atstovui uždaviau tą patį klausimą, kurį užduosiu ir jums. Ar teisingas įspūdis, kad padėtis ne tik Lietuvoje, bet apskritai prie rytinės ES sienos, besiribojančios su Baltarusija, na, kad situacija prastėja ir įtampos kyla. Ponas Mišutis teigia, kad bendrai migrantų srautai na, nėra kažkaip drastiškai išaugę, galbūt daugiau viešojoje erdvėje ir žiniasklaidoje surezonuoja tam tikros istorijos, kai mes matome agresyvų tų pačių migrantų bei juos lydinčių asmenų elgesį. Kaip jums atrodo, ar bendrai situacija išlieka stabili ir galime kalbėti tik apie pavienius kažkokius atvejus, ar visgi matom tam tikrą tendencijos pasikeitimą?
9: Sakyčiau, stabiliai rizikinga situacija. Kodėl? Jeigu kalbam apie nelegalių migrantų srautus, tai šitoje vietoje be jokios abejonės mes atradę esam receptą, kaip su to kovoti. Tai yra, turim fizinį barjerą, turim stebėjimo ir detekcijos sistemas ir turim pasieniečius, kurie jau žino, kaip apgręžti migrantus, kai jie bando kirsti mūsų sieną. Tas prasidėjo ir tas pamokas išmokom 21 metais ir kiekvieną dieną mes esam vis stipresni, vis labiau patyrę ir galintys netgi pasidalinti savo patirtimis su kitais. Tai man atrodo, šią prasme turim tikrai labai stiprią sienos apsaugą. Tačiau ką aš pastebiu, tai kad nors tų srautų nėra didesnių, bet galimai įvairios jų veržimosi taktikos, jau dabar netgi, kaip matėm Latvijoje, su ginkluoto veržimosi elementais, kuria situacija, apie kurią mes iš tikrųjų jau porą trejetą metų irgi kalbėjom ir prognozavom, kad gali įvykti taip, kad su nelegalia migracija atsiras ir ginkluotos provokacijos galimybė. Tai vat, ką mes matėm prieš porą dienų Latvijoje, čia yra tas pavyzdys, kai su nelegalia migracija gali ateiti ir kažkokia taip, na, paramilitarinė provokacija. Ir taip kaip ten buvo reaguota, aišku, čia yra tyrimo dalykas, bet vis tiek Latvijos kariai turėjo atsitraukti, taktiškai atsitraukti, viskas yra suprantama, pažeidėjai sienos grįžo atgal, bet kita vertus, na, žinot, tas nuolatinis atsitraukinėjimas kels klausimą, kada mes tą sieną normaliai saugosim, tinkamai. Kitaip tariant, vis tiek kažkada reikia duoti atkirti už tokius dalykus, ar ne, kad jie pajaustų ką. Na, ir ypač, jeigu ten koja įsiveržėlių jau yra įžengusi Latvijos ar kitos Europos Sąjungos ir NATO valstybės teritoriją. Ir čia yra daug dilemų, kaip reaguoti, kad neeskaluoti per daug, bet kita vertus reaguoti taip tinkamai, kad daugiau nedarytų tokių dalykų ir panašiai. Tai tų dilemų daugės prie sienos, nes galbūt pačių migrantų ir nėra tendencijų daugėti, bet gali daugėti tokių vat, įvairiaus plauko incidentų, kurie yra sudėtingesni ir turinti savo tą na, karinį elementą. Ir čia akivaizdu jau tada mes einam į tą pilką zoną, kai nelegaliai migracija gali tapti ir kažkokio tai reiškia pusiau sukarinto veržimosi provokacijos pagrindų, platformą. Na, tam reikia jau ruoštis.
7: Kaip ruoštis? Iš esmės, kokios gali būti priemonės, ar tai pavienių valstybių lygių, ar tai tos pačios Europos Sąjungos lygių? Jūs minėjot sieną, fizinis barjeras buvo vienas iš esminių, na, Lietuvos atveju dedamųjų, kas leido sustabdyti tikrai didelius migrantų srautus. Mes žinom, kodėl Latvija vis dar turi iššūkius, nes fizinio barjero ten nėra. Vis tik, na, tie agresyvesni ir migrantai, ir juos lydintys asmenys, ar tai būtų Baltarusijos režimo, ar tam tikrų šiaip organizuoto nusikalstamumo grupuočių asmenys, veikiausiai ateis ir prie Lietuvos, ir galbūt ir prie Lenkijos sienų. Kaip reaguoti, kokios priemonės turėtų būti, sankcijos, kažkokie politiniai gestai, ką jūs matytumėt, kaip dabar reikėtų na, tą reakcijos, taip sakant, priemonių paketą pasipildyti, kol dar nevėlu?
9: Aš tik tai patikslinsiu vieną momentą, Latvija jau turi fizinį barjerą, bet dar neturi visą apimančios sienos stebėjimo sistemos, bet tai irgi apsunkina reakciją. Tai čia jūs visiškai teisi. Dabar dėl reakcijos yra du momentai. Tai vienas dalykas yra pareigūnų arba kariškių esančių Latvijos ir mūsų teritorijoje, kurie gina mūsų sieną, jų reakcijos algoritmai. Tai kitai tariant, na, tai yra galimybė atverti ugnį, kai to reikia. Aišku, proporcingumo principai, adekvatumas, įvertinimas situacijos tinkamai ir taip toliau. Tai šią prasme, tai ką mes dabar darom, kai keičiam ir ginklo panaudojimo taisyklės, tai yra na, ta kryptis, kurią reikia judėti. Pareigūnai neturi bijot gint valstybės sienos, o ne tik nuo taktiškai atsitraukinėti. Nors neatmetu, kad kai kuriais atvejais reikia tą padaryti, kad išvengti didesnės eskalacijos. Bet ne visada. Nes jeigu agresorius priešininkas pajaus, jis nuolat galės tokias provokacijas daryti ir mes turėsim labai rimtų problemų prie sienos nuolat. Tai bus tada nauja mūsų realybė. Tačiau ir tai susiję šiek tiek. Dilema yra ta, kad NATO kaip sąjunga, kaip alijansas, yra gynybinis alijansas. Jis nuolat yra linkęs deeskaluoti kažkokią konfliktinę situaciją. Ir rusai tą žino. Todėl jie ir nuolat kaitina temperatūrą ir užkelia vienoje ar kitoje srity. Ar kabelius nutrauko, ar diversiją padaro, ar sieną kokią nors pažydžia. Ir žiūri, kaip NATO reaguoja. Kadangi NATO šalis jos irgi, na, tam jų reakcija irgi savotiškai priklauso nuo viso alijanso vertinimo, akivaizdu šiek tiek rankos visų šalių yra surištos dėl savo, na, atsakomųjų veiksmų. Ir tada reikia konsultacijų, reikia, na, sakykime, taip, bendros strategijos, nes jeigu tu eini aktyvuoti kokį nors straipsnį NATO, tu turi žinoti, ar bus užnugaris NATO kitų šalių ar ne. Ir čia, vat, yra problema. Todėl aš visai kartoju, kad NATO turi tapti aktyvios gynybos sąjunga, aktyvios gynybos alijansų. Tai yra ne tik tai bandyti nuolat deeskaluoti situacijos, ar ne, nes jų, aišku, tas penktas straipsnis tikrai įsijungs, jeigu būtų, na, visa vertę bandymas veržtis į mūsų valstybės teritoriją konvencinė ataka. Dėl to abejonės aš neturiu, bet kai veikimas yra pilkoj zonai, čia yra daug visokių skaičiavimų ir erdvės va, tam lankstumui, atsitraukimam, deeskalacijom ir panašiai. Ir Rusija nuolat kaitina. Tai mes kaip NATO turim tapti aktyvių gynybos alijansų. Ką tai reiškia? Kurti dilemas ir priešininkam. Tai reiškia nebūtinai simetrinės dilemas, kad į droną atsakyti dronų, nebūtinai įsiveržimą per sieną atsakyti įsiveržimą per sieną. Ne apie tai. Bet, nu, tikrai matyti jautrias vietas Rusijos ekonomikoje, kitur, transporto srity, tranzito srity. Na, pavyzdžiui, totaliai priklauso nuo Baltijos jūros koridorių, jų naftos eksportas smarkiai nuo to priklauso. Ten tikrai galima daug dalykų padaryti, pavyzdžiui, ilgai tikrinti Rusijos laivus, kurie veža tą ir tą pačią naftą. Nu, daug tų opcijų, aš tik tai čia vieną kitą galiu įvardinti. Ir tokiu būdu, na, siūs signalą Rusijai, kad mokės už tokius veiksmus kainą.
7: Supratau, ačiū Jums. Klausytojams priminsiu, kad kalbėjome su Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vicepirmininku Laurynu Kasčiūnu. Nuo laidos pabaigai, kaip visada, tradiciškai citata iš mūsų kolegų iš užsienio. Ar yra atvejų Bulgarijoje, kai valstybės pareigūnai padėjo kontrabandą ir dalyvavo nelegalios migracijos schemose? Kolegos iš Bulgarijos nacionalinio radio to paklausė pabėgėlių ir migracijos teisės ekspertės Ilijanos Savovos. Štai ką jie atsakė.
10: O da, suspirasi. И тези случаи, те не са тайна за обществеността също бяха публикувани.
11: Тъй, бе, бе, шия атвеи не ра паслъпти с висуомени, а пе юас не карта рашита и вайруся страйпснюся. Жинома не минесу конкречу павърджу, кът не бучу обкалтинта непагристай скалтинимайс. Тачу виешай скелпта апе атвеюс, кай пасиенио полициос, самдитос транспорто имонес, и клюво габенанчас нелегалюс мигрантус, о атитинкамų пасиенио тарнybų vadovams, тай не турėjo jokių pasekmių. Taigi, taip. Be to visi suprantame, kad tokie dideli žmonių prekybos ir nelegalių migrantų gabenimo tinklai negalėtų egzistuoti be ryšių ir apsaugos valstybinėse tarnybose, pradedant žemiausiais lygmenimis ir baigiant pačiais aukščiausiais.
7: Šį kartą laidoje tiek. Prie mikrofono dirba Augustė Liberytė. Iki kitų kartų.
12: Kas jeigu?
13: Laida Kas jeigu yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
14: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 15 valandų.
0: Žinios.
1: Baltijos šalių vadovai ragina Europos Sąjungą uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Iš pareigų traukiasi laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėja uraganas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei žinių radijo informaciją. Austrijos pareigūnai patvirtino Ukrainos užsienio reikalų ministerijai, kad naujienų portalo Ukrainska Pravda žurnalistas Michaila Tkačas buvo paleistas. Ankstesniuose žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad minėto portalo žurnalistinių tyrimų skyriaus vadovas buvo sulaikytas Vienoje, kai vykdė redakcinę užduotį susijusią su generalinio prokuroro Ruslano Kravčenkos paieška. Bet Kačo taip pat buvo sulaikytas operatorius Jaroslavas Bondarenka. Konsuliniai pareigūnai šiuo metu aiškinasi, ar jis taip pat buvo paleistas. Per Rusijos smūgius visoje Ukrainoje žuvo 2 žmonės ir dar 5 buvo sužeisti. Ukraina šiuo metu stengiasi atremti intensyvėjančius Rusijos bombardavimus, per pastarąsias 3 dienas nusinešusius daugiau nei 50 žmonių gyvybės. Ukrainos prezidentas įspėjo, kad artėjant šaltajam sezonui, Maskva greičiausiai suintensyvins kasdienės atakas, taip darydamas spaudimą žiemai besiruošinčiai Ukrainai bei smūgiuodama infrastruktūrai. Šią savaitę Volodymyras Zelenskis kreipėsi į NATO šalis, prašydamas papildomos paramos gynybai. Baltijos šalių vadovai ragina Europos Sąjungą uždrausti rusiškų grūdų tranzitą. Gitanas Nausėda, Andris Kulbergas ir Kristinas Michalas išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui Antoniju Koštai bei Europos komisijos pirmininkei Ursulai von der Leyen. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius bei kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Tuo metu Rusija ieško naujų maršrutų savo grūdų eksportui, skaitant per Baltijos jūrą. Laikinoji Lietuvos oro uostų vadovė palieka pareigas. Kaip pranešė LRT LT, Gintarė Norvilaitė Tautevičė pareigas įmonėje ėjo nuo šių metų Liepos, kada pakeitė pareigas palikusį tų metį vadovą Simoną Bartkų. Naujai nuolatinį vadovą turi išrinkti naujai suformuotą įmonės valdybą. Dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje elektros neturi 3000 vartotojų, rodo bendrovės ESO atjungimų žemėlapis. Didžioji sutrikimų dalis registruota Kauno regione, tačiau stiprėjant vėjui vis daugiau pranešimų gaunama ir iš pajūrio. Tuomet ugnigesiai gelbėtojai daugiausiai iškvietimų gauna Klaipėdos apskrityje, tačiau jų yra ir Kauno, Panevėžio bei Šiaulių regionuose. Pajūryje vėjas verčia medžius, Klaipėdoje vienas jų užvirto ant 3 automobilių. JAV Meksikos įlankos pakrantės link artėjantis uraganas smarkiai sustiprėjo. Vėjo greičiui pasiekus apie 160 km per valandą, uraganas sustiprėjo iki antros kategorijos pagal 5 kategorijų skalę, skelbė JAV nacionalinis uraganų centras. Pažymima, kad uraganas pakrantėje gali smogti šį vakarą arba naktį į šeštadienį. Didžiausias pavojus grėsia Floridos šiaurės vakarams, taip pat Alabamos ir Misisipės valstijoms. Institucijos perspėja dėl gyvybei pavojingų potvinių užtvindimų bei galimų tornadų. Keliuose valstijose prevenciškai paskelbta nepaprastoji padėtis, o gyventojams nurodyta evakuotis. Europos Sąjunga išbraukė Panamą iš mokesčių rojų juodojo sąrašo. Sprendimas priimta šaliai padarius pažangą dalijantis mokesčių informaciją bei reformavus žalingą užsienyje gautoms pajamoms taikomą neapmokestinimo režimą. Iš sąrašo taip pat buvo išbrauktas Vietnamas įgyvendinęs seriją reformų. Sąrašas buvo sudarytas 2017 metais po serijos skandalų, įskaitant vadinamosius Panamos popierius, atskleidusius, kaip pasaulio turtingieji slėpė aktyvus lengvatinius apmokestinimo bendrovėse bei visame pasaulyje išprovokavusius daugybę tyrimų.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: reklama.
1: International Festival Ballet pristato legendinį Piotro Čaikovskio baletą Gulbių ežeras su gyvai atliekama orkestro muzika. Pasinerkite į klasikinio baleto, muzikos ir elegancijos pasaulį. Lapkričio 6 dieną Klaipėdos Švyturio arenoje. Lapkričio 10 dieną Kompensa koncertų salėje Vilniuje. Bilietai. Bilietai LT.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
3: Sprendžiame kartu.
4: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, čia Žinių radijas, eterė laida Sprendžiame kartu. Prie mikrofono Raigardas Musnickas. Tęsiame mes ciklo laidų apie pilietiškumą, apie tai, kaip tai veikia valdžios sprendimus, apie tai, kaip žmonės tampa pilietiškais ir ką reikėtų mums visiems daryti, kad to pilietiškumo mūsų šalyje būtų daugiau. Pastaruoju metu matome daug protesto akcijų, mitingų, demonstracijų, kas priešinasi emigrantams, kas mitinguoja už emigrantus, kai kas rengia akcijas už toleranciją, kai keičiami įstatymai dėl LRT, minios žmonių renkasi ginti laisvą žodį, ne ką mažiau aktyvūs piliečiai, kai valdžios sprendimai labai akivaizdžiai liečia jų kišenę, pavyzdžiui, nekilnojamo turto mokestis. Kai kada valdžia keičia sprendimus, kai kada lieka kurčia. Taigi, nuo ko priklauso piliečių akcijų įtaka politikams, kaip apskritai piliečiai dalyvauja akcijose, kaip jie suvokia tas akcijas, šiandien ir pasišnekėsime. Ir su mumis šiandien nuotoliu Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorė. Sveiki, Birutė.
6: Sveiki.
5: Ir Marius Parčiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Sveiki, Mariau.
7: Sveiki.
5: Mariau, gal pradėkime nuo jūsų. Iš tikrųjų, čia visai neseniai buvo jūsų nacionalinis vienimo rengta protesto akcija prieš imigrantus. Irgi susirinko nemažai žmonių. Ar kitų būdų išreikšti savo nepasitenkinimą jau visi būdai buvo išnaudoti, ar ne?
7: Tai visų pirma, protesto akcija buvo ne prieš imigrantus, o prieš imigracijos politiką. Mm. Mes stengiamės ir protesto metu tą atskirti kalbose ir po to laidose, kai dalyvavom, aiškinom, kad ne prieš tuos imigrantus, kurie tiesiog naudojasi, na, tuo, ką valdžia mūsų leidžia, ta prasme, mūsų tokia valdžios politika yra ir visiškai žmogiškai yra emigruoti ir taip toliau. Na, bet mūsų valstybės kompetencijoje yra nustatyti, ką mes leidžiam, ko neleidžiam ir taip toliau. Tai čia labai trumpas toksai paaiškinimas. Dėl pačių protestų, aš manau, kad, na, gal ir gerbiama Birutė pritars ir manau, kad skirtingose stovyklos pusėse sutarsim, kad protestų kultūros Lietuvoje, na, jeigu lyginam su Vakarų Europos valstybėm ar Lenkija, kaimynais, nelabai yra. Taip yra buvę tų tokių didelių protestų, kas kelis metus jie taip pasikartoja gal, bet apskritai, tai dauguma mitingų būna labai maži, ten 100 iki 200 žmonių ir panašiai. Ir būtų gerai, kad tos protestų kultūros būtų daugiau.
5: O ką jūs norėtumėte, čia man protestų kultūra yra toks žodis, apskritai kultūra protestų, toks jisai integruotas žodis į patį reiškinį, kuris gali būti labai netgi nekultūringas, kai kuriais atvejais, kai automobiliai vartomi ir daužomos vitrinos, tai čia ką jūs turite omenyje apie protestų kultūrą, apskritai apie kiekį dažnį elgesį, apie ką čia kalba eina?
7: Apie žmonių įprotį apskritai eiti protestuoti. Mūsų Lietuvoj demokratija labiau apsiriboja rinkimais, tai yra tokia labiau procedūrinė demokratija. Nueinam į rinkimus ir tai, na, tas aktyvumas nėra labai didelis, ypač jaunimo tarpe mažesnis. Renkam valdžią, jeigu išrenkami ne tie, už ką mes balsavom, tyliai kenčiam 4 metus, vėliau vėl einam į rinkimus, na ir taip apsiriboja ta mūsų demokratija. Šiaip jau demokratija, jeigu taip teoriškai žiūrėt, vis tiek jinai turėtų būti suprantama plačiau. Yra valdžios kontrolė, yra 4 metai tarp rinkimų, yra galų gale referendumo teisė, yra įstatymo iniciatyvos teisė, yra protesto teisė ir visi kiti dalykai. Tai aš manau, kad piliečiai...
5: Gal dėl to ir nėra, Mariau, kad šiaip labai daug instrumentų, kur pilietis gali daryti įtaką, sakykime, individualiai kreidomasis, galima net į konstitucinį teismą kreiptis individualiai, galima kreiptis į peticijų, turbūt komisija ten irgi užtenka, nebereikia ten parašų renkalioti krūvos ir taip toliau. Daug dalykų, kur tu gali net pilietis iniciatyvo įstatymo turbūt gali išreikšti tam tikrą prasme. Tai nebūtina ten eiti į protestus, jau kraštutinė priemonė.
7: Ne, tai vat būtent aš nemanau, kad protestai yra kraštutinė priemonė. Aš manau, kad protestai yra visiškai normali demokratijos dalis. Kitaip sakant, tai turėtų būti demokratijos kasdienybė. Aš nekalbu apie kažkokias riaušės, smurtą, langų daužimą ir panašiai, bet na, taikos protestai tai yra visiškai normali demokratijos dalis. Na, pasižiūrim, toli žiūrėti nereikia, pasižiūrėkime į Lenkiją, kokie dideli būna protestai, tiek vienos pusės, tiek kitos pusės, pozicijos, opozicijos, 10 000 ir netgi 100 000 išeina į gatves ir jie kažkaip, na, nevirsta į riaušės, ko dabar virto Prancūzijoje, ar ne, tai aš manau, tai...
5: Prancūzai visą laiką protestuoja ar apie mokyklas, ar apie pensijas, pas juos visą laiką turi būti, ką nors reikia sudeginti, arba...
7: Ir aš sutinku, kad instrumentų tikrai yra daugiau. Na, galų gale galima tiesiog rašyti laiškus Seimo nariams, skambinti į susitikimus, registruotis ir taip toliau. Bet tokia kaip kolektyvinė išraiška, na, tai taip, yra peticijos, bet peticijos kažkokios teisinės galios neturi. Sakykime, yra protestas, tai protestas yra būdas ne tik, kad ten susirinko kažkiek ten tų 1000 ar 100 žmonių į tą vietą, bet, na, vis tiek tada kalba žiniasklaida apie tai, yra proga nueiti į laidas, pristatyti tą poziciją, argumentuoti, civilizuotai, tai sukuria tam tikrą įvykį aplink tą protestą ir na, yra tiesiog proga tą klausimą aktualizuoti arba na, parodyti, kad jis aktualus didelį visuomenės dalį.
5: Dėkui, Mariau, už savo įžvalgas. Birutė, na, jūsų protesto akcijos rengiamos buvo turbūt tada, kai jau matėte, kad nebeįmanoma susitarti su valdžia dėl sakykime, įstatymų, tam tikrą prasme įstatymas skubos tvarka, buldozerių ir visa kita. Ir tada, ar aš, gal klystu, jūs bandėt susitarti ar ne pradžioj?
0: Taip, mes iš tikrųjų protestą ir naudojom kaip tą kraštutinę priemonę, kai pamatėm, kad visos tos priemonės, kurios jūs, Raigardai, išvardinot, neveikia. Mes rašėm ir raštus, ir kreipimusius, peticiją sukūrėm, kuris surinko iki šiol yra pati populiariausia peticija internete, aš nežinau, ten 140 000 parašų. Bet to, kas iš to, niekas neveikia, valdantieji vis tiek dar paskelbė skubos tvarką, kad dar greičiau priimtų tuos sprendimus, kurie kėlė rūpestį žurnalistų bendruomeniai. Tai tada mes supratom, kad na, nebėra jokių saugiklių ir dar kartais valdžios kompozicija yra kaip saugiklis. Na, kai, pavyzdžiui, prezidentūra veikia kaip tam tikras konstitucijos garantas arba kai nėra susijus tiesiogiai su valdančiaisiais. Šiuo atveju viskas susidėliojo taip, kad mes pamatėm, kad kažkokių kitų saugiklių apart visuomenės, pilietinės visuomenės, kuri galėtų susirinkti ir parodyti bent jau politikams savo poziciją, tiesiog nėra. Ir tada nusprendėm, kad reikia organizuoti protestus, tiesiog parodyti, ką mes galvojam jau prie Seimo.
5: Bet kokiu atveju šiame etape rezultatas kol kas yra, kitaip sakant, nu, neaišku, kas čia bus toliau, kas ten gal susigalvos kažką valdantį į priešrinkimus vėl daryti, bet kol kas įstatymas dabar sustabdytas, bet klausimas toksai iš esmės, nuo ko jūsų nuomonė priklauso protesto akcijos sėkmė Lietuvoje? Vat mes čia aptarėm Prancūziją, prancūzai na, jie demonstruoja labai išraiškingai, sakykime, gal per daug išraiškingai, pas mus čia jau yra po tokių išraiškingų demonstravimų byla, gal ten bylų 80 ar daugiau, kiek ten vyksta, kur atrodo ten. Ar nuo to išraiškingumo, nuo minios dydžio, nuo ko priklauso, kaip jūs galvojat, kad būtų poveikis?
0: Beje, aš manau, kad mes Lietuvoje turim visai kitokią protestų kultūrą, nors aš sutinku, kad protestų nėra labai daug, bet visai kitokia negu Prancūzijoje, nes aš manau, kad mūsų vis dėlto labai didelė identiteto kaip valstybės, kaip piliečių dalį sudaro sąjūdis ir mes iš tų protestų kažkaip semėmės idėjų, stiprybės ir taip toliau, labai dažnai atsiremiam, ne tai, kad kopijuotume, bet atsiremiam į tai, kaip į istorinę patirtį ir mūsų istorinė patirtis yra tokia ir dėl to, manau, mes niekada nenueisim iki Prancūzijos protestavimo ten deginant dalykus, o nuo ko priklauso, tai aš visgi manau, kad priklauso nuo žmonių skaičiaus. Mes tą labai aiškiai matėm per savo protestus, kad ateidavo politikai, jie apsižiūrėdavo, jie netgi, kai mes darėm gruodį protestus ir po to balandį, atėjo Seimo pirmininkas, prieš protesto pradžią 10 minučių dar tikrai nebuvo susirinkę visi žmonės ir sakė, o šį kartą žmonių galbūt mažiau, tai vadinasi, jau mes galim galbūt judėti labiau su to įstatymu. Mes matėm, kad jiem labai rūpi, kiek žmonių ateis ir dar svarbiau, ar tų žmonių kiekis bėgant laikui mažės. Aš nemanau, kad turėtų tai būti valstybė, kad kažkas išeina, kad ir labai daug žmonių į vieną protestą ir vat viskas. Politikai atsitraukia, nes na, tada vis tiek vienas protestas nebūtinai išreiškia ilgalaikę tų žmonių valią. Mums prireikė 6 protestų, buvo 6 protestai, kuriuos mes organizavom ir aš manau, kad sėkmė buvo tame, kodėl politikai pradėjo trauktis, mes labai aiškiai pamatėm tą po paskutinio protesto Katedros aikštėj, kai susirinko daug žmonių, tai buvo paskutinis protestas, nes tiesiog nuo to laiko politika atsitraukinėjo dėl to LRT įstatymo. Tai aš manau, kad sėkmė buvo tame, kad politikai pamatė, kad žmonių nemažėja, kad žmonės renkasi eina į 6 protestus, vadinasi, žmonėms tas rūpi ir kad čia niekas nesibaigs. Jie turės vienai par kitaip pasiekti kompromisą, nes kitaip tie žmonės eis ir eis ir eis ir tas toks pilietinis pasipriešinimas jis nesibaigs. Tai man atrodo, tas buvo mūsų sėkmė, kad žmonių buvo daug ir kad jų bėgant laikui nemažėjo.
5: Dėkui, Birutė, padarom dabar pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Sprendžiame kartu.
4: Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama.
2: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas – augantiems kasdien.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Jūs klausotės Žinių radijo.
3: Sprendžiame kartu.
4: Laidą sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
5: Tęsime laidą sprendžiame kartu, kaip piliečiai gali daryti įtaką demokratiniams procesams. Apie tai šiandien šnekamės Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorius ir Marius Parčiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Mariau, kaip jūs galvojat, vis dėlto jūsų protesto akcija, su Birutė mes kalbėjom, kad pasiekė rezultatą, o jūsų protesto akcija pasiekė rezultatą, juo labiau, kad jūsų protesto akcijos, sakykime, jūsų partijos vadovas yra Seimo narys, kuris galėjo viduj daryti, sakykime, įtaką, rinkti parašus, įstatymui, ten dar kažką, tai jis šiaip irgi aktyvus yra veikėjas politikoje labai matomas, tai gal galima buvo išnaudoti daugiau tų priemonių viduj, nes, kaip jūs galvojat, po šitos protesto akcijos bus rezultatas, ar valdžia bent jau buvo atėjęs kas nors iš valdžios, ar jūs ten šeštadienį surengėt mitingą ir taip, kaip sakyt, ir be atgarsio lieka viskas.
7: Tai čia gal porą dalykų norėčiau paminėti. Visų pirma, tai žvelgčiau plačiau. Aš manau, kad mūsų ilgalaikis kalbėjimas ir mūsų pirmininko Vytauto Sinicos tas pastovus kalbėjimas to klausimu, na, vis vien turbūt sutarsim, kad jis vienas pirmųjų apie tai pradėjo kalbėti, jisai veikia, nes numatom dabar jau kitos partijos, nuo liberalų iki konservatorių, kalba apie tai. Mero Benkunsko ten programa, integracijos ir taip toliau, ir taip toliau. Na, kitaip sakant, artėjant rinkimams jau beveik visi bando pavaizduoti, kad na, mes kažką darysim to klausimu. Nenorim prisimti kažkokių laurų čia savo, kad, bet kažkiek vis vieną įtakos tikrai padarėm. Tai mūsų įdirbis yra ilgalaikis ir protesto akciją mes nežvelgiam kaip į tokį, na, izoliuotą įvykį. Tai yra tasa. Mes buvom paskelbę peticiją, kuri surinko virš 40 tūkstančių parašų jau. Tai, na, manom, irgi gana nemažas skaičius. Ir, na, dabar protesto akcija, kurią irgi laikom, patį renginį laikom sėkmingu, bet jo sėkmė pasirodė.
5: Kiek žmonių buvo? 500, kiek žmonių buvo susirinkę?
7: Skaičiuojam nuo 1,5 tūkstančio iki 2,000.
5: Jūs turėjote žmonių limito į ten kažkokį leidimą, ar ne? Ar galėjo būti kiek nori?
7: Tai buvom išsėmę leidimą 500 žmonių, tai turbūt viršėjom kelis kartus tą skaičių. Na, bet paskutiniam dienom kalbėjomės tiek su policija, tiek su savivaldybe, kad tų žmonių gali atvykti daugiau. Jau matėm, kad vis dėlto pasiekė atgarsį tą akciją, tai taip ir tikėjomės maždaug, kad na, virš 1,000, tai iki 2,000 kažkur buvo, tai sakykime...
5: Nes Birutės akcijose konkrečių labai klausimų, tokių kaip LRT, nu, turbūt ten buvo gal 10,000, ar ne, žmonių kažkur apie tą skaičių maždaug.
7: Taip, bet žinot, ten, na...
5: O šitas klausimas tarsi, mano akimis, turėtų netgi svarbesnis būti, nu čia... Pos ne kiekvieną liečia ten LRT, tai kas žiūri, kas nežiūri.
7: O čia... bet aš, na, susitarkim, kad lyginti sunku, nes vis dėlto administracinis resursas kitas yra, vis dėlto ten buvo, na, visas nacionalinis.

0: Sinica, būdamas Seimo nariu, negali registruoti statymų projektų, tai jisai registruoja dviem klausimais iš trijų, kurie buvo reikalavimai mūsų, jisai buvo arba yra registravęs siūlymus. Tai pirmas dalykas yra dėl kvotų mažinimo, jisai buvo registravęs, kad imigrantų metinė kvota būtų sumažinta nuo 40 tūkstančių iki 14 tūkstančių, dėja Seimas to nepalaikė. Na tai tai vienas iš mūsų reikalavimų. Tai jisai išnaudojo tą savo, jisai rinko parašus, registravo. O kitas klausimas dėl automatinės deportacijos nusikaltusių užsieniečių, tai tas klausimas vis dar svarstomas. Pateikimo stadijoje jam buvo pritarta Seime. Ruginienės vyriausybė pateikė neigiamą išvadą tam, na ir dabar laukia greičiausiai rudens sesijoje, jeigu tas klausimas nebus nukištas į stalčių, antrasis balsavimas Seime. Na tai čia tas mūsų protestas labai laiku. Mes organizavom peticiją būtent tuo klausimu ir dabar vienas iš protesto reikalavimų tuo klausimu. Kitaip sakant, mes protestu palaikom Vytauto Sinicos iniciatyvą. Na tai jis išnaudojo tas galimybes Seime, kiek jisai vienas būdamas gali, na, čia reikia suprasti.
1: Jūs gal, kaip jūs manote, na vis tiek šita protesto akcija, jinai turės didesnės įtakos valdžių apsisprendimui, ką toliau daryti su migracija, imigrantais Lietuvoje, ar čia, nu, buvo, nebuvo, kaip sakoma.
0: Tai yra dėlionės dalis. Tai yra dėlionės dalis. Kodėl partijos pradėjo reaguoti, tai todėl, kad partijos darosi apklausas, pirmiausia, didmiesčiuose. Ir iš tikrųjų, na, mes irgi darėmės apklausą ir matom, kad vilniečiam, pavyzdžiui, tai yra tarp trijų svarbiausių klausimų. Tai yra per didelis užsieniečių skaičius mieste jau yra tarp trijų svarbiausių klausimų. Jeigu neklystu, netgi antroje vietoje po kamščių. Na tai kamščiai pirmoje vietoje, eismo problemos ir tada ta užsieniečių skaičius. Niekad anksčiau tas klausimas tiek aktualus nebuvo. Nesakau, kad jisai vienodai aktualus visoje Lietuvoje. Žinoma, ne, nes na, jis aktualizuojasi ten, kur žmonės tiesiogiai susiduria pirmiausia. Bet Vilniuje, Klaipėdoje taip pat darėm apklausą, taip pat paklausa parodė, kas svarbus tas klausimas yra. Tai, žinot, prieš savivaldos rinkimus tai yra labai aktualu ir partijos darėsi. Ir dėl ko, pavyzdžiui, meras Benkunskas apie tai pradėjo kalbėti, na, tarsi tris metus nieko apie tai nekalbėjo ir netgi kaip tik atvirkščiai kalbėjo, dabar pat pastaruosius turbūt pusę metų pradėjo kalbėti apie integraciją, apie per didelį užsieniečių skaičių ir panašiai. Na tai žinot, visi žiūri tas pačias apklausas, visi žiūri, kur linksta vilniečių nuomonė, jeigu apie konkrečiai tą miestą kalbam, ir tai keičia. Ar tai turėtų būti, aš sutarčiau su gerbiama Birutė, kad na, politikai neturėtų būti tokie vėjo mėtomi taip lengvai, jeigu jie yra įsitikinę ir jie geba argumentuoti, kad kažkoks sprendimas yra reikalingas valstybė, tai jie turėtų to laikytis, o jeigu jie keičia sprendimus taip lengvai, na tai ar jie turi nuostatas apskritai tada?
1: Mhm. Dėkui, Mariau, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsim.
2: Sprendžiame kartu. Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
4: Nemačiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
5: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
4: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti Žinių radijo konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
6: Projektą Sėkmės receptai pristato ROX, sutelktinio finansavimo ir koinvestavimo platforma. Investuokite į atrinktus verslo finansavimo projektus nuo 500 eurų.

0: Žinių radijas.
1: 15 valandų ir 30 minučių.
0: Žinios.
1: Izraelis sukritikavo sprendimą Nobelio taikos premiją skirti Pietų Afrikos teisininkei. Kinija ir ES susitarė stiprinti dialogą dėl eksporto kontrolės. Bankrutuojanti Anykščių siuvimo bendrovė atleis visus darbuotojus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus bei Žinių radio informaciją. Izraelio užsienio reikalų ministerija sukritikavo sprendimą Nobelio taikos premiją skirti Pietų Afrikos teisininkei Navatanem Pillay, pareikšdama, kad tai teisina neapykantą Izraeliui. Pillay vadovavo Jungtinių tautų nepriklausomai tarptautiniai tyrimų komisijai dėl okupuotos palestiniečių teritorijos, kuri pernai nustatė, kad Izraelis Gazos ruože vykdo genocidą. Tuo tarpu Nobelio taikos komitetas pareiškė neužimantis pozicijos, ar Izraelio puolimas Gazos ruože prilygsta genocidui. Paskelbdamas Nobelio taikos premijos laureatė Norvegijos Nobelio komiteto pirmininkas Jorginas Vatnė Fridnesas pabrėžė, kad Pillay pirmininkavo komisijai, tačiau nepaminėjo nei Gazos ruožo, nei Izraelio. Nuo šio ryto dėl itin stipraus vėjo Klaipėdos uoste toliau ribojama laivyba, vienas laivas laukia įplaukti į uostą, pranešė uosto direkcijos atstovė Radvilė Rumšienė. Pasak jos, stiprus vakarų vėjas šiuo metu siekia 19 m per sekundę, o jam sustiprėjus iki 24. Kiek anksčiau uosto atstovė teigia, kad laivyba uoste ribojama nuo 8 valandos ryto, o jūros bangos siekia nuo 4 iki beveik 7 m aukščio. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, šiandien skelbė Santaros klinikos. Antradienį prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimų rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Bankrutuojanti Anykščių siuvimo bendrovė Dikstat leidžia visus 34 darbuotojus, pranešė užimtumo tarnyba. Daugiausiai 19 atleidžiama siuvimo ir drabužių gamybos, taip pat administracijos techninių ir aptarnavimo darbuotojų. Jos numatoma atleisti spalio 27 dieną. Daugiau nei 30 mečių skaičiuojanti Anykščių įmonė pernai gavo daugiau nei 1 milijoną eurų pajamų, o tai 9% daugiau nei užpernai, bei patyrė 13 tūkstančių eurų grynojo nuostolio, rodo registrų centro duomenys. Kinija ir ES susitarė stiprinti dialogą dėl eksporto kontrolės, taip pat sutarė dėl hibridinių automobilių. Kinijos prekybos ministerija, remdamasi bendrų pareiškimų, pranešė, jog Pekinas palengvins retųjų metalų bei magnetų eksportą į bendriją. Tuo tarpu šiandien draudimo grupės Alliance paskelbtas tyrimas parodė, kad taupimo politika kelia pavojų Europos automobilių pramonėj. Tyrime griežtai kritikuojama Europos automobilių pramonės vadovybė ir teigima, kad pagrindinė sektoriaus nuosmokio priežastis yra pačių bendrovių priimti sprendimai. Tyrio vertinimo pastaruosius 20 metus Europos automobilių gamintojai lėšas skyrė ne tam, kam reikia. Latvijos nacionalinė aviokompanija Air Baltic žiemos sezono atšauks skrydžius dar 5 maršrutais iš Rygos bei sumažins skrydžių dažnumą keliomis kryptimis. Pranešama, kad atsižvelgiant į sezoninę paklausą, žiemą nebus vykdomi skrydžiai iš Rygos į Bukareštą, Sofiją, Budapeštą bei Aulų Suomijoje. Skrydžius šiais maršrutais planuojama atnaujinti vasarą. Oro bendrovė taip pat nutrauks skrydžius iš Rygos į Innsbruką, Austrijoje. Anksčiau oro bendrovė skelbė, kad žiemą nutrauks skrydžius daugiau nei 10 maršrutų Baltijos šalyse.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
0: Orai.
1: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį, bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 m per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Sprendžiame kartu.
5: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
4: Tęsime laidą sprendžiame kartu, kaip piliečiai gali daryti įtaką demokratiniams procesams. Ir šiuo atveju mes svarstome apie protesto akcijų, mitingų, demonstracijų organizavimą. Protesto akcijų tikrai, negali sakyti, kad labai daug, bet jų tikrai yra. Ir kas irgi svarbu yra, kad net nedaužant langų ir nedeginant automobilių, kai kurios protesto akcijos padaro įtaką valdžios sprendimams, net jeigu protesto akcijų organizatoriai ir dalyviai nėra tos valdžios rinkėjai, sakykime, arba bent jau taip savęs nepozicionuoja. Matyt, reikšmė tikrai turi ir ta reikšmė yra labai svarbi, kai mes kalbam apie pilietiškumą, tada pilietis turi suvokti, kad jis gali padaryti įtaką, tik jam reikia būti aktyviu. Birutė Davidonytė, žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė, protesto akcijų organizatorė ir Marius Pačiauskas, nacionalinio susivienimo pirmininko pavaduotojas, politologas. Birutė, apie jūsų protesto akcijas dar vis dėlto. Ar yra, sakykime, paprasčiau suorganizuoti protesto akciją, kuomet problemos sprendimu arba problemos pateikimu valdžiai susirūpinę yra žmonės iš principo jau žinomi. Televizijos laidų veidai įvairiausi, tie, kas prijaučia influenceriai, tie, kurie kviečiami laidas, dažnai būna politologai. Praktiškai suorganizuoti tą rinkikų, kalbant Amerikos terminais, stafą nėra taip sunku, o jau, jie jau ten išjudina ir kitas visuomenės dalis, kurie jau neturi tiesioginio sąsajo kaip tokio, kas ten įstatymas LRT ir taip toliau, bet jie turi sąsają su konkrečiu asmeniu, laidų vedėjų, influencerių, visą kitą. Jeigu šitas ten yra, vadinasi, ir aš eisiu, net kartais nelabai gal ir suprasdamas, apie ką čia protesto akcija, tokiu būdu tas sprendžia klausimą, ar ne?
5: Čia prieš pertrauką nuskambėjo, kad mes turėjom labai daug neva laiko pasiruošti protestam. Tai aš labai gerai prisimenu, kad vieną protestą mes nusprendėm, kad organizuosim ketvirtadienį, paskelbėm visuomenę apie tai penktadienį, protestas prasidėjo antradienį, nes Seimo nariai tą darė skubos tvarka ir mes organizavom per savaitgalį. Kokia, aš sakyčiau, pagrindinė organizatorių grupė buvo apie 10 žurnalistų, tai nebuvo didelė grupė, megodami po 2 valandas per dieną. Tai mes darėm dalykus kartais labai greitai ir dabar sunku kartais toks rūkas atėjęs, nes buvo labai mažai miego ir labai daug veiksmo prisiminti, kaip ten viskas pavyko, nes atrodė, kad tai net nelabai įmanoma tam tikrais atvejais.
4: Kaip
5: tai
4: Jessica Shai išparduodat iš karto 3 koncertus.
5: Tai vat aš nežinau, žinoma, kad prisidėjo prie to, kad tą idėją palaikė daug visuomenį žinomų žmonių, bet su didžiaja daly mes jų net nesikalbėjom, žmonės dalinosi socialiniuose tinkluose, kvietė ateiti, nes jie, na, mes pakankamai aiškiai organizavom ir spaudos konferencijas, dėstam, kas vyksta, ir žiniasklaida pranešinėjo, kas vyksta, ir tada tie žmonės turėjo savo poziciją dėl LRT, dėl laisvo žodžio klausimų, jie nepritarė tam, ką daro parlamentas, ypač manau, kad prie protestų sėkmės mūsų labai prisidėjo tai, kad socdemai paskelbė skubos tvarką. Ta labai daug žmonių, kurie galbūt ir ten, prisiminkit, ten vyko naktiniai posėdžiai, iki 2 valandos Seimas posėdžiavo, kažkas ten gėrė restorane. Žmonės, matydami tai, ko nebuvo daugybę metų Lietuvoje, supranta, kad čia vyksta kažkas, na, kažkas tikrai negero, kodėl šitą klausimą reikia prastuminėti naktimis, ir tai dar labiau paskatino žmonės ateiti. Tai mes, aš sakyčiau taip, mes visą laiką buvom žingsniu atgal. Mes buvom tie, kurie reaguojam į tai, ką daro politikai. Politikai paskelbė skubos tvarką, mes organizuojam protestus, tai aišku, daug greičiau. Politikai pateikė naują įstatymą, kuris ten toks pats buvo. Mes vėlgi tai reaguojam. Mes visą laiką buvom tie, kurie, na, žiūrėjom į politikų veiksmus ir pagal juos planavom savo veiksmus.
4: Bet aš dabar, jeigu gerai prisimenu, ten jau buvo laikas toks, kai žiema, šalta, ar ne, ir turbūt politikai irgi skaičiavo to, aha, nu gerai, susirinko, nubangavo, būtų turbūt po vienos protesto akcijos niekas nepasikeitė, ar ne?
5: Taip, tai aš manau, kad čia toks ir buvo planas, nes buvo viena protesto akcija, tada vėl po Seime, kitą dieną po protesto buvo registruotas naujas LRT įstatymas, kuris iš esmės buvo toks pats, dėl kurio mes protestavom, ir jau paskelbta skuba, tai neva mes padarysim greitai ir čia visuomenė nespės susiorganizuoti. Mes galvom, su kuo jūs šiaip lenktyniaujat? Su žurnalistais, kurie yra treniruoti dirbti greitai didelio streso sąlygom, ar jūs tikrai tikite šitas lenktynės laimėti? Nes mes irgi galim susiorganizuoti greitai. Ir aš prisimenu, kad tas laikas buvo toks prieš kalėdas, tai buvo gruodžio 17-18 dienos, prieš pat kalėdas, kai žmonės turėtų eiti dovanų pirkti ir jie stovė aikštėje. Netgi buvo vienas plakatas, kad jeigu nesodemai, čia dabar būčiau prie kalėdų eglutės. Ir man atrodo, buvo toks skaičiavimas, kad na, prieš kalėdą žmonių dėmesys bus visai kitur, nes tai vienas tokių laikų, kai žiniasklaidoje viskas yra labai dėmesys skrenta, nes žmonės natūraliai domisi kitais dalykais. Bet man atrodo, šitos protesto akcijos parodė, kad na, jeigu žmonėm rūpi klausimas, jie bet kada gali išeiti į gatves. Ir prieš kalėdas, ir prieš Velykas, ir na, jeigu tik žmonėm rūpi, ir jeigu žmonės na, mato tame prasme.
4: O kaip, Birutė, vis tiek vertinat, pavyzdžiui, priemonės, nu, aš nežinau, nebūtinai čia jūsų protesto akcijoje, bet yra buvę istorijoje ir mitingų, kur suveža žmonės iš kaimų, sakykime, padaro jiems šią ekskursiją į Vilnių tam tikrą prasme ir jie tokie, nu, tai jeigu čia turėsim laisvą dieną, jeigu dar mums atsiūs autobusus, apmokės, ten puterbrodų prigamins visokiausių šakočių, tai kodėl ne, važiuojam čia, pastovėsim, pariekausim, nu, va toks irgi yra, ar tai nėra tam tikrą prasme apgaulė?
5: Tai mes neorganizavom autobusų ir nieko nevežėm, bet aš iš tikrųjų aikštėje sutikau žmonių iš įvairiausių miestų, netgi iš ten kokių Telšių. Ir jie sakė, nu tai mes jau čia pusę nakties šiandien važiuosim namo, nes labai toli. Mm. Bet žmonės vis tiek atvažiavo su savo automobiliais ir taip toliau. Nežinau, man atrodo, kad vėlgi, bet jeigu žmonėm rūpi tas klausimas, jie atvažiuos, jiem nereikia nemokamų autobusų ir kitų dalykų, o taip nemokami autobusai, aišku, gali pritraukti žmonių, kurie galbūt nori pamatyti Vilnių ir taip toliau. Vėlgi, na, galbūt yra protesto organizatorių, kurie gali sau leisti šiaip, tai čia yra pakankamai nemenka ir finansinė, na, aišku, priklauso, kiek tu autobusą organizuoji ir taip toliau. Mes, kadangi organizavom protestus iš žmonių rinktais pinigais, kurių turėjom labai ribotą biudžetą, tai tokių dalykų sau leisti negalėjom.
4: Bet vis tiek, mes pradžioje laidos kalbėjom apie tai, kad skaičius lemia tam tikrą prasme ir jūs kažkaip nusimatėte tą skaičių, koks, nu, prognozavote, koks galėtų būti ir kas, nu, ir kaip užtikrinti, jūs turit, nu, galvoj tą skaičių, kuris, vat, nuo kurio prasideda poveikis jau ir vat tada reikia, nu, žūtbūt tą skaičių surinkti, nes kitaip, nu, nėra prasmės organizuoti, nes jis nepadarys įspūdžio protestą. To akcija bus, nu, toks pastovėjimas ir tiek. Ir kaip tas užduotis įvykdyti, jeigu vat, matote, kad trūks?
5: Tai, iš tikrųjų, kaip pačią pirmą protesto akciją organizavome, mes netgi ginčiojomės viduje žurnalistų bendruomenės, kad o gal nereikia čia scenos statyti didelės, nes jeigu ateis labai mažai žmonių, labai prastai atrodys, bet sakom gerai, bet jeigu reikia gal kažką mažesnio daryti, nes mes patys nežinom, kiek tų žmonių gali ateiti. Bet leidimo galiausiai paprašėm 10 000, tas 10 000 nuo pat pradžių buvo toks skaičius, kuris sukosi aplink ir beveik visi protestai didesnieji tiek ir surinko. Manau, kad čia yra tas skaičius, nuo kurio prasideda na, toks dėmesio atkreipimas. Ir mes orientavomės tiesiog pagal Facebooko, pavyzdžiui, evento skaičius. Aišku, jie nėra tikslus, niekas nėra tikslu. Tu negali organizuojant protestą tiksliai pasakyti, kiek žmonių ateis, o gal ten daug žmonių socialiniai ir dviejai pasižiūrėjo, bet jie nebūtinai ateis gyvai. Tai čia tas skaičius jis yra visą laiką apytikslis, bet kai mes pamatėm, kad na, socialiniuose tinkluose žmonės labai aktyviai dalinasi, kai mes pamatėm kažkoks preliminarius skaičius, kiek žmonių bent jau pasižymėjo, kad jie planuoja dalyvauti tame proteste. Iš to mes galiausiai organizuodami protestus ir prašydom veidimų, žinodami maždaug, kiek žmonių galėtų ateiti. Tai man atrodo, kad yra tas, bet aš nesakyčiau, kad mes būtume neorganizavę protestų, jeigu būtume tikėjęsi mažiau. Ir, pavyzdžiui, kai organizavom gruodį protestus, buvo tikrai atėję daug žmonių, tie protestai paliko įspaudą, bet kai reikėjo grįžti prie klausimo balandį, buvo daug klausimų žurnalistų bendruomeniai, o kas jeigu neatėjai žmonės, kas jeigu nebeatėjai žmonės. Bet mes nusprendėm, kad mes vis tiek organizuojam tą protestą, nes mes nesutinkam su tuo, ką daro valdantieji. Nu, jeigu žmonės neateis, jeigu taip nutiktų, nu tai ką, tai tada valdantieji būtų pervažiavę buldozeriu per LRT, bet žmonės atėjo. Tai tu, kaip organizatorius, niekada iki galo to negali suprognozuoti.
4: Dėkui, Birutė, tai Mariau. O jūsų, ir iš tikrųjų, vat, gal tai vienas iš buvo priemonė, viena iš priemonių atkreipti dėmesį, tai ne tik pats mitingas, pati akcija, bet ir kas ten buvo. Moslobojevas man pačiam netikėtai pasirodė protesto akcija ir gal tai netgi buvo visai toksai įdomus ėjimas, kai tu, nu, ten būtų politikai kokie replioja ant scenos, nu tiesa, buvo jūs, aišku, kalbėjo ir jūsų partijos pirmininkas, bet ar ten šiaip žmonės, kurie būtų siejami su kokia nors ten, o Slobovis toks truputėlį neutrali figūra, yra kovotojas, sportininkas, ar jūs čia patys jį prisikalbinot, ar jisai pats pareiškė norą sudalyvauti šitoje akcijoje?
6: Ne, tai mes žinojom Sergejaus Moslobojevo nuostatas nuo seniau, sakykim, tuo klausimu ir tiesiog pasiūlėm, paprašėm, ar jisai galėtų, norėtų, nes nu, reikia suprast, kad kova ką tik buvo įvykusi, po to operacija kojos buvo atlikta, tai jisai šlubuodamas lipo ant scenos dar po operacijos, jeigu neklystų ten tiesiai iš ligoninės, ar beveik tiesiai iš ligoninės atvažiavęs, tai didelė pagarba jam, kas sutiko, nes, nu, matot, viešam žmogui, vis tiek taip jisai yra kovotojas, bet ten yra ir pramogų pasaulis, ten yra ir visi kontraktai ir visa kita. Viešam žmogui, nors ir tyliai pritarė, vis dėlto jam lipti ant scenos ir pasakyti kalbą, na, tokių klausimų, kur ypač kaip prieš mitingą buvo sukurta tokia atmosfera, kad čia tarsi dvi konfliktuojančios pusės ir neaišku, ko čia gali pasibaigti, tai tikrai drąsos reikia. Tikrai reikia ir, na, didelė pagarba. Taip, mes paprašėm, jisai sutiko ir, na, labai dėkingi esam.
4: Čia taktika tam tikra protesto akcija. Jūs apskritai iš šitos protesto akcijos kažkaip padarėt kokias nors išvadas, jeigu neįvyks tai, ką jūs norite, na, sakykime, tai, ką jūs siūlote politikams daryti ir politikai atmes, sakys, mes laikome savo linijos ir taip toliau. Jūs rengsite daugiau protesto akcijų, kažkaip kitaip keisite taktiką, bandysite, ką sako Birutė, nu, 10 tūkstančių prasideda poveikis, gal ir nu, šiek tiek mažiau, bet iš principo reikia tos minios žmonių, kurie iš tikrųjų būtų labai, labai nuoširdžiai pasipiktinę kuo nors.
6: Tai aš sutinku, kad kuo daugiau susirenka, tai tuo geriau ir to poveikis yra didesnis. Bet, na, nevertinčiau taip, kad nuo 10 tūkstančių ar nuo 50 tūkstančių, kaip kai kurie veikėjai irgi buvo pasakę, kad nuo 50 tūkstančių, nu, Lietuvoje 50 tūkstančių surinkti, čia turbūt yra 20-mečio įvykis. Aš pasikartosiu, kad ne vien protesto akcija svarbu. Taip susirinko gal porą tūkstančių žmonių į mūsų protestą, bet tos kalbos jos buvo gyvai transliuojamos, Sergejaus Moslobojevo kalba, tikrai labai daug peržiūrų ir reakcijų susilaukė, na ir tikrai visoje Lietuvoje tas klausimas buvo aktualizuotas, turbūt, na, tie žmonės, kurie bent kažkiek seka politiką, aktualijas, tai kažkokia nuomonė susidarė to klausimą. Ir sakau, turbūt
4: jau, politikam tai yra labai svarbu, kad
6: organizuojam tą protestą, tai, na, Tai irgi yra svarbu, tai yra bendras kontekstas. Ne tik kiek žmonių susirenka, bet kiek pavyksta tos argumentus išsakyti plačiai žiniasklaidoje ir visur kitur, kur įmanoma. Tai ypač, kai mes turime Seimo narį, na ir vis dėlto tai buvo mūsų kaip politinės partijos organizuotas protestas, mes nesislėpėm už kažkokių ten visuomenininkų, kad čia ne, čia ne mes organizuojam, čia kažkokia visuomeninė organizacija, nu ir tada žinot, bet po to vis tiek Vytautas Sinica ant scenos lipo. Ne, tai buvo mūsų, mes kaip organizatoriai, oficialiai taip ir registravom tą renginį. Ir su konkrečiais tikslais jau Seime ir, nu, ir vyriausybei, nes vyriausybė vis dėlto tą neigiamą išvadą.
4: Tai gal tai politinė akcija, Mariau, gal tai nėra protesto akcija nuo širdį, tiesiog politinė akcija, Vytautas eina į merus, kandidatuoja Vilniaus ir jam reikia nu, to matymo vis dažnesnio ir dažnesnio. Ir tam tikrą prasme paskui protesto akcijos pavirsta į vieno politiko savipiaro kampaniją. Ar tai gali būti ir taip, nu, tam tikrą prasme žmonės tai gali pradėti jausti ir matyti.
6: Ne, tai mes esame įpratę veikti taip, kad, na, mes taip esam savo apsibrėžę, kad ne, mes kaip organizacija turim kažkokį klausimą išspręsti. Mes turim siekti, kad tas klausimas aktualus taptų ir kitom partijom, ypač tom, kurios yra valdančiosios tuo metu, arba tikėtina, kad bus valdančiosios kitoj kadencijoj, kurios turės realią įtaką tiem sprendimam. Mes turim dabar vieną Seimo narį, tai mūsų galimybių lubos yra kokios yra, mes aišku stengiamės ir įstatymo projektai yra registruojami ir visa kita, bet nu, galimybių lubos sutikėti yra. Tai mes stengiamės taip kalbėti apie tos klausimus, taip juos aktualizuoti, kad ir manau, kad tai ganėtinai pavyksta sėkmingai, na, ne vienas ir apžvalgininkas yra pripažinęs, kad vis dėlto iš mūsų tą klausimą perima kitos politinės organizacijos. Tai nėra dėl kažkokio PR-o, tai yra priemonė kažkokius valstybei svarbius sprendimus priimti, na, kitų rankomis, galima taip paprastai pasakyti. Kitaip sakant, kad matytų, kad tie, kurie valdantieji yra, ir net ir opozicija, matytų, kad tie klausimai aktualūs dideliai visuomenės daliai, galų gale, kai aktualizuoja, tai žmonės susidaro kažkokią nuomonę ir apklausose vėliau tai atsispindi, kurias politikai darosi, na ir taip tie po to politiniai sprendimai priimami.
4: Dėkui, Mario. Taip, rūdė pabaigai. Kokių klaidų svarbiausia nepadaryti yra organizuojant mitingą? Na, turiu omeny, kad tai nepavirstų paskui dalykus, kurie būna labiau aptarinėjami negu pats protesto akcijos tikslas ir priemonės, nes atsiranda visokių provokatorių, kurie paleidžia kokį akmenį, kur nereikia ir paskui visą tai daugiau matoma negu kad pati akcija, kuri ten siekia, sakykime, kilnių tikslų kokių nors.
5: Na, mes daug galvom, o ką darytume, jeigu kažkas tokio nutiktų, turėjom savanorius proteste ir, žinoma, labai daug bendradarbiavom su policijos pareigūnais. Aš manau, kad tu niekada iki galo negali apsaugoti, ypač jeigu tavo protestai yra 10 000 žmonių, na, kiekvieno tu jo sukontroliuoti negali, bet apie principus mes daug galvom. Man atrodo, didžiausia klaida, kurią mes galėjom padaryti, tai ir kurią aš girdėjau iš visuomenės, labai daug girdėjau nusivylimo tam tikrais atvejais, tai yra patikėti, kad mes nieko negalim pakeisti ir tiesiog sustoti. Viduryje ypač būtų buvo labai lengva tą padaryti, nes daug tokios išpilietinės visuomenės buvo toks, dažnai žmonės nuleidžia galvą, o ką mes galim pakeisti? Žiūrėkit, viskas vyksta toliau, niekam nerūpi tie protestai, mes nieko nepakeisim, mes tik mažas čia kažkoks raiktelis ir mes galbūt nieko ir negalim. Nepatikėti šituo įsitikinimu, nenusivilti buvo gana sunku, nes mes patys tikriausiai darėm tos protestus, bet ne visi tikėjom, kad mes čia kažką pakeisim, sustabdysim ar taip toliau, net viduje organizatorių tarpe. Mes darėm protestus, nes mes nesutikom su tuo, kas vyksta Seime, bet mes nežinojom, ar mums pavyks pasiekti realų pokytį. Tai man atrodo, tas toks nenusivilimas ir nesustojimas pusiaukeliai, nepatikėjimas, kad tu esi mažas raiktelis, kuris nieko nelemia, yra labai svarbus pilietiniai visuomeniai.
4: Dėkui jums už prisijungimą. Marius Parčiauskas ir Birutė Davidonytė šiandien apie protesto akcijas, apie pilietiškumą mes kalbėjome. Iš tikrųjų, tai yra pilietiškumo išraiška protesto akcijos, kad ir kaip ten kas norėtų kitaip matyti, bet net jeigu tai ir organizuoja, sakykim, ir politikai, vis tiek žmonių atėjimas rodo pilietišką poziciją. Tam tikrą tai yra būdas ir tapti pilietišku visą laiką yra svarbu. Dėkui labai Jums už prisijungimą, ačiū tiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo laida Sprendžiame kartu, iki kitų kartų.
7: Sprendžiame kartu.
8: Laidą Sprendžiame kartu remia Medijų rėmimo fondas.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lietuvoje 16 valandų.
0: Žinios.
1: NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius ragina atsižvelgti į gynybai skiriamų lėšų panaudojimą. Komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose. Prancūzijoje moksleiviai planuoja naujus protestus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Lietuvai kitąmet krašto apsaugai ketinant skirti 4 milijardus ir 800 milijonų eurų arba kiek daugiau nei 5% bendro vidaus produkto, NATO tarptautinio karinio štabo generalinis direktorius sako, kad svarbesnis klausimas yra ne kokia bus gynybos biudžeto procentinė išraiška nuo ekonomikos dydžio, o kaip efektyviai bus panaudoto šios lėšos. Pasak Remigijaus Baltrėno, Lietuva lyginant su kitomis NATO valstybėmis nėra nei unikali, nei blogųjų sąraše įsisavinant pinigus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau sakė, kad šiemet panaudota beveik 44% visų gynybai skirtų asignavimų, nors iki metų pabaigos liko mažiau nei 3 mėnesiai. Siekiant užtikrinti tinkamą valstybės rezervų sistemos veikimą krizių metu, svarbus ne tik valstybės pasirengimas, bet ir verslo įsitraukimas, sako ministras pirmininkas. Taip Mindaugas Sinkevičius kalbėjo parodos rinkis prekę lietuvišką forumę Kaune. Pasak premjero, sutrikus įprastiems rinkos mechanizmams, valstybė turi būti pasirengusi užtikrinti svarbiausius gyventojų poreikius. Valstybės kontrolės auditas šiemet nustatė, kad valstybės rezervas sudaromas neatsižvelgiant į didžiausią riziką keliančius pavojus. Esama jo kaupimo ir tvarkymo sistema neužtikrina, kad atsargų pakaktų ir kad prireikusios būtų operatyviai pristatomos į reikiamas vietas. Užsienio reikalų ministerijos komisija baigė tyrimą dėl galimų pažeidimų Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose bei pateikė išvadas, kurios suteikė ministerijai pagrindo imtis tolesnių veiksmų. Nurodoma, kad užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys jau pavedė atsakingiems ministerijos padaliniams įvertinti nustatytas aplinkybės ir iki spalio pabaigos pateikti pasiūlymus dėl taikytinų priemonių. Apie galimai neigiamą mikroklimatą Lietuvos ambasadoje Jungtinėse Amerikos valstijose pirmasis pranešė naujienų portalas Delfi. Jo žiniomis ministerija sulaukė skundų dėl ambasadoriaus Gedimino Varvolio elgesio. Šaltinių teigimu dalis ambasados darbuotojų kreipėsi ministeriją pranešdami apie nepagarbų jo elgesį, keliamą balsą bei ilgas darbo valandas. Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnų sprendimas tiesiogiai transliuoti už žmogžudystes nuteisto Nedalo Hasano egzekuciją priliktų kankinimui, pareiškė Jungtinės tautos. Institucija pažymėjo anksčiau panašiai vertinusi viešas egzekucijas Afganistane ir Irane, teigdama, kad jos yra viena iš žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba bausmės formų. JAV gynybos pareigūnai pranešė, kad buvusiam JAV kariuomenės psichiatrui, kuris 2009 metais vienoje karinėje bazėje nušovė 13 žmonių, mirties bausmė bus įvykdyta sušaudant, o egzekucija bus transliuojama tiesioginėme eteryje. Ši egzekucija bus pirmoji JAV kariuomenės įvykdyta mirties bausmė nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio bei pirmoji sušaudant nuo antrojo pasaulinio karo. Prancūzijos moksleiviai iš esmės sugrįžo į klases po kelias dienas trūkusių protestų, kuriais reikalauta geresnė švietimo kokybės, bet organizatoriai ragina kitą savaitę vėl rengti dideles demonstracijas. Tuo metu Jungtinės tautos išreiškė susirūpinimą dėl kartais smurtų pasibaigdavusių protestų. Nuo rugsėjo pabaigos 10 000 žmonių išeidavo į gatves visoje Prancūzijoje. Moksleiviai blokuodavo įėjimus į vidurines mokyklas, o reaguojant į tai buvo pasitelkta riaušių policija. Moksleiviai, kurių dauguma yra 15-18 metų amžiaus, skundžiasi mokytojų trūkumu, perkrautais tvarkarašiais, apleistomis klasėmis ir pastatais, nepritaikytais prie kylančios temperatūros.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orų prognozę pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį, bus vėsu, šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Reklama.
5: Vienas bilietas, dvi konferencijos, AI Summit Europe ir Big Data Conference Europe. Dirbtinis intelektas, duomenys ir realūs verslo sprendimai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai aisummiteurope.eu.
6: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
7: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
8: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
9: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
10: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
11: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
12: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt – patikima apsauga nuo žaibo.
13: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
2: Čia Žinių radijas.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – žieminės padangos. Mūsų pašnekovas – kompanijos Continental atstovas Baltijos šalims Arūnas Kiaušas.
2: Sveiki, labadiena, Arūnai.
3: Labadiena.
1: Tai ne pirmą kartą kalbamės, bet artėja sezonas. Ta sezonas visą laiką daugelį mūsų vairuotojų kaip sakoma, išmuša iš vėžių, ne visus, bet dalį jų, ir visada svarbu prisiminti, kad padangas reikės pasikeisti. Tiesą sakant, esu matęs, kad žmonės važinėja visą vasarą su tom padangom žeminėm, bet tiem, kas ne, tiem reikės pasikeisti, ir tai yra prievolė. Ir visgi daugelis žmonių kartu nuo karto tenka jas rinktis. Ir rinktis, jau kaip visą laiką, miniu tą patį, nors ir jos juodos, apvalios, bet ne vienodos. Tai vis tiek, gal pradėkim ir nuo to, ar yra kažkokių tai nutikusių naujienų padangų pasaulyje, ar gal mes jau turim kažkokias rinktis nebe apvalias ir ne juodas.
3: kol kas apvalias, kol kas juodas. Jeigu kalbėti apie naujienas, tai tas padangų pasaulis yra be galo dinamiškas, nes jeigu padangos spalva ir ta forma iš principo vizualiai nesikeičia, tai technologai dirba be perstojo. Visą laiką yra polimerai, įvairūs mišiniai, cheminiai junginiai atnaujinami. Vyksta kova, kad kaip galima geriau subalansuoti tos tai vadinamus padangos vystymo konfliktus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu yra gerinama padangos stabdymas ant šlapio kelio, galimai nukenčia stabdymas ant sauso pagrindo, pasipriešinimas riedėjimui turi įtakos irgi prie tam tikrų parametrų, ir ties visai šitais elementais yra dirbama, kad padanga laikui bėgant kuo labiau visapusiška būtų. Visapusiška tai reiškia, kad techninė savita savo saugumo kriterijus visus atitiktų maksimaliai kiek įmanoma, kadangi labai paprastai šnekant, kaip mes tą padangą beaukštintumėm pardavėjai, arba galbūt kartais šiek tiek nuvertintumėm kaip automobilio vairuotojai, nes mes gi vairuojam puikiai, padanga nesvarbu.
1: Mes jau tai tikrai vairuojam puikiai.
3: tai padanga čia tokiu atveju gal yra antrailis dalykas, kaip yra manoma, tačiau kelyje visi ekstremalūs atvejai iš tikrųjų, neįsižeiskit, patyrę vairuotojai, arba drąsus labai vairuotojai, priklauso nuo to, kokiom padangom jis automobilis apauta. Arba kokios padangos yra sumontuotas, teisingai šnekant. Nes stabdymo kelias ir gebėjimas slystant dar vairuoti priklauso nuo to, kaip gerai padanga dirba ir sukimba su kelio danga.
1: Nu, nėra kaip čia dabar paprieštarauti. Nieko nepadarysi, nes taip, jeigu sukibimo nėra, tai net ir nelabai geras vairuotojas turėtų žinot, kad nieko nebus, esi keleivis.
3: Taip, ir kadangi dabar ateina jau tas metas, kada keisis oro sąlygos, dabar aišku, puikus oras Vilniuje ir atrodo, kad ta žiema dar toli, bet palaukit savaitę, ir toj prasidės tas taip vadinamas bučinių į bamperius metas, kada lyg ir vienas ir kitas vairavo puikiai, bet netyčia truputėlį susidūrė. Tai va, ta kova dėl tų keletos metrų, dėl tų keletos milisekundžių priklauso nuo to, kokiom padangom tuo momentu jūs važiuosite. Nes vairuotojai, jie kada vizualiai labai aiškiai keičiasi gamtos sąlygos, pavyzdžiui, mato ledą arba mato sniegą, jie natūraliai važiuoja kitaip. Bet kada kelias yra šlapės, tiesiog šlapės, tos drąsos yra dar vis likusios nuo to sauso kelio. Ir to pasiekoje, keičiantis oro sąlygoms, yra padaroma ženkliai daugiau avarijų negu normaliai. Jeigu kalbėti apie tą bendrinę statistiką, tai kintant oro sąlygom, iš principo 4 kartus yra daugiau padaroma avarijų negu įprastai, tai vadinam, vasaros sąlygom. Jeigu grįžtant prie to, ką pasakiau apie matomą tą ledą ir sniegą, tai, sakykime, mes visada bijom ledo, ne? Tai galiu pasakyti, kad ant ledo nutinka 11 kartų mažiau eismo įvykių, negu važiuojant šlapiu keliu. Taigi, bijokite šlapio kelio,
1: Ne čia tik... iš tikrųjų tokia statistika, taip, tai reiškia taip, ir čia turbūt elgsena, ne, vairuotojo bijojimas, ne?
3: Taip, nes vairuotojas, kada aiškiai mato, nu, baltą ir blizgantis ledas, ne, tas matomas ledas, aš nekalbu apie juodą ledą, yra ženklas, kad aš turiu važiuoti atsargiau, patyręs vairuotojas važiuoja atsargiau, mažiau patyręs galbūt važiuoja lėčiau dėl to, kad jisai žino, kad gali nesuvaldyti automobilio. Tai čia tas atsargumo kriterijus, kaip sakyt, iškyla į aukštumas, bet vanduo, nu, mes jo dažniausiai nebijom, nes dažnai yra sunkiai įvertinamas, ką reiškia akvaplanavimas ir kokias pasiekmes posūkį ar staigį stabdant gali vanduo turėti. Dažnai aš girdžiu vairuotojus sakant, kad na, aš gi važiuoju atsargiai. Labai klaidinantis manimas, nes mes atsargiai galim sėdėti automobilyje, kada jisai nejuda, ir jausti saugiai, bet automobiliu judant mes turim suprast, kad mes esam eismo visumos dalis. Tai reiškia, kad mūsų saugumas priklauso nuo to, kokios situacijos bus aplink automobilį. Ir pavyzdžiui, duosiu jums paprastą pavyzdį, vėlgi kalbant apie efektingai veikiančias padangas, ne, kokybiškas, sakykime, padangas ir prastesnės, tai jeigu gerom premium padangom, sakykime, automobilis nuo 80 iki kilometrų per valandą iki nulio sustabdo per tam tikrą atstumą ir vairuotojas išvengia kažkokio tai susidūrimo, tai iš paskos atvažiavęs saugiai važiuojantis vairuotojas prasnesties kokybės padangomis turi toj vietoj, kur sustojęs premium padangom vairuotojas, jau stovi vietoj dar 50 km per valandą greitį. Didžiulis, tai yra didžiulė jėga, didžiulis smūgis, tai yra 14 metrų maždaug skirtumas. Va čia, nu, pabrėžiu tą dalyką sakydamas, kad čia atsiranda didžiulis skirtumai tarp mūsų, kai mes manom, kad saugiai vairuojame, nesaugiai, ne? Kas yra dabar pora žodžių tas 14 metrų, ne? Tebūnė 12 ar 14, vis tiek yra, nu, sakykime, daug. Jo, tai yra maždaug 3 automobiliai. Tai yra, jeigu nedaug dieve, tai yra pestysis ir mes, sakykime, vienas automobilis sustojo, kad praleist, mes darom tą patį, nespėjam, tai tokiu atveju pėsčiui išgyventi yra, nu, 27% galimybių, apytikslė, ne? Jeigu, sakykime, mum pavyko sumažinti greitį automobilio prastesnės kokybės padangomis, na, iki 30 km per valandą, kas, ką vairuotojai sakytų, na, čia jau nedidelis greitis yra, tai atsitrenkus į, na, sakykime, stabilų objektą kažkokį, tai turim, na, suprasti, kiek, kokia jėga tai iš tikrųjų yra, tai jeigu vidutinis vairuotojas, nesakykime, vyras, moteris 75 kg svorio, tai jo kūno masė padidėja 14,4 karto ir žmogus trenki, nu, automobilis trenkėsi sudarydamas jėgą, kurios metu žmogus sveria apie 1080 kg.
1: Oi.
3: Tai va, tai galite įsivaizduoti, nu, sakykime, kokia ta padangų svarba ir kokia svarba yra laiku sustoti ir kontroliuoti tą jėgą, kurią sugeneruoja automobilis ir slidus kelias.
1: Nu, labai, labai aišku, kad geros padangos yra ir gerai, ir būtina, ir turbūt, kad, nu, čia neverta kalbėt, kad taupyt, aišku, žmonės visada vairuotojai elgsis taip, kaip gali. Aš nemanau, kad nors vienas vairuotojas turėtų šiaip minti važiuoti su prastesnėm padangom, nors galėtų su geresnėm. Nu, tiesiog, nu, ir automobiliai pas mus taip, kad galėtų važiuoti su geresniu, norėtų turbūt visi su geresniu, naujesniu, galingesniu, gražesniu ir taip toliau. Bet, nu, toks gyvenimas. Dabar tas padangų keitimas, aišku, čia mes turim visada žotažą su tom eilėm ir visų kitų, ar nieko tokio, kad vat, nu, ten dabar pasikeisti padangas dar kol nereikia, ar čia jau tom padangom žeminėm ne kažką?
3: Keiskite spalį, keiskite prieš tą lapkričio pirmąją, porą, trejetą savaičių. Anksčiau jūsų padangom tikrai nieko nenutiks, jūsų padangos nenusidėvės greičiau ir jūs tiesiog sutaupysite laiko, nereikės stovėti eilėse, turėsite laiko išsirinkti teisingą savo produktą, nes to šiuo metu pardavėjai dar neskuba, gali suteikti reikalingą informaciją ir su jumis pabendrauti, kad išrinkti tinkamą produktą. Reikėtų, na, sakykim, pereiti prie to manimo, kad padangos yra kaip striukė arba drabužis, kurį adaptuojame tos dienos oro sąlygom. Padangą tikrai galima anksčiau sumontuoti ir vėliau nusimontuoti, neprarandant, nepadarant jokios žalos, na, sakykim, savo finansinės. Arba
1: nu, ar pačiai padangai, sakykim, padangai nieko tokio.
3: Aišku, oficialiai yra sakoma, kad padangos... Žeminės, na, turėtų būti ant automobilio, kai vidutinė temperatūra yra maždaug plus 7 laipsniai, bet na, mūsų koncerno gaminamos padangos, jos turi taip vadinamą labai platų stiklo tašką, tai reiškia, kad jos žeminės padangos turiu omeny, jos gali ir žemoj temperatūroj nekeisti savo gumos mišinio struktūros, adaptuojasi prie temperatūros, lygiai taip pat esant, vat, kaip šiandien 20 laipsnių plus, jos puikiausiai veikia. Ir ne, tokiam buitiniam naudojimui nėra jokių problemų.
1: Vasarinės padangos irgi sezonui besikeičiant, nu, visą laiką turim vienas nuimti, ar kas kaip turi, aišku, kas su ratlankiais, tai tiesiog nuimti ratus ir kažkur pasidėti, kažkas numontuoja padangas, susimontuoja kitas, čia turbūt irgi sprendimai, nu, pagal turbūt, nežinau, kišenę, supratimą, norą ir galimybės, bet pačias padangas, dabar šiuo atveju vasarinės, kaip reikia laikyti, kad vėl, nu, nesugadinti, nesudeginti kur nors ant saulės spindulių.
3: Tai labai teisingai pasakėt. Padangos labiausiai bijo ultravioleto. Tai pirmas patarimas, padarykite viską, kad jos turėtų apsaugą nuo saulės. Tai arba įvilkite į kažkokius tai specialius maišus, arba tiesiog laikykite uždaroj patalpoj garažė. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu jūs turite padangą su ratlankiais, tai jas guldote ir dedate vieną ant kitos. Dėl ko reikia taip daryti? Dėl to, kad padanga, na, ten svoris yra nedidelis, bet vis tiek dėl, na, sakykime, ir nedidelės tos statinės apkrovos gali atsirasti padangoj deformacija. Tai mes rekomenduojam paguldžius laikyti, o jeigu padangos yra be ratlankio, tai tada jas galima tiesiog taip kaip esat pripratę parduotuvės lentynoje jas matyti, sustatyti vertikalį ir laukti kito sezono.
1: Mhm. Tai va, ir viskas, ir nieko jom neatsitiks. Taip. Daug žmonių turi įvairių hobi automobilių, tai tiek istorinių, ten kažkokių sportinių, kemperių, nu, visko dabar mes čia prisipirkom ir mūsų laida yra apie tai, pasakoja apie įvairius automobilius. Tai tie automobiliai keliauja turbūt su visom savo vasariniam padangom pastovėti kur nors. Ten, kur gali pastovėti, ten ir pastovė. Jeigu kokioj geroj vietoj, sausoj, uždaroj, be saulės spindulių, tai visiems turbūt geriau ir automobilių ir padangom. Bet, nu, būna visai. Tai visais atvejais aš esu girdėjęs ten nuo senų laikų tėvuko, kad reikia ten mašiną garaže žiemojančią ten ratus prasukt, kad nebūtų vienoj vietoj svoris ar dar kažką ant kaladžių pastatyti. Kaip arūnai, yra čia kažkokių, ar čia mitai ir nieko šiais laikais nebereikia daryti?
3: Vat būtent šis atvejis, ta senoji patirtis vis dar galioja ir tu vyresnių senesės kartos vairuotojų galima klausyti, pastačius automobilį, jeigu nėra tų taip vadinamų kaladžių arba specialių lovelių, į kurios padangos įvažiuoja pastatant automobilį, reikia pasilikti, na, sakykim, keletą dešimčių centimetrų, kad būtų galima automobilį truputėlį pajudinti į priekį ir į galą, na, sakykim, bent jau kartą į 4 savaites.
1: Kas mėnesį, ne?
3: Nu, sakykime, tai lengviausiai yra įsiminti, nu, tai. Priklausomai nuo, aišku, tipo padangų, nuo jų sportiškumo lygio, nes lietuvių kalboje aš neturiu analogo, flat spot vadinasi angliškai, tas fenomenas, kada padangoje atsiranda plokštuma. Jisai sportinėse padangose atsiranda greičiau, standartinėse, tose būtinėse padangose atsiranda vėliau. Kai kurios padangos, vėlgi grįžkim prie kokybiškų padangų, pavažiavus tam tikrą atstumą, nemaloniai pašokinėjus automobiliui, gali dingti. Tuo tarpu su na, paprastesnės konstrukcijos karkaso padangom gali nutikti taip, kad jūs niekada į apvalę padangą ir nebegrįšit.
1: Nu, toks scenarijus ne pats linksmiausias. Tai jo, tai vėl čia turbūt veda link to, kad padanga yra svarbu. Vėlgi, mes visą laiką šiek tiek prisimename apie tai, kad pardavime visą laiką atsiranda visokių produktų, tai mes matom ir rytų šalių tam tikrą invaziją, kaip ir automobilių temoj, taip ir padangų. Matom, bent jau aš bent jau matau kažkokių tai tų naujų senų padangų, jau pagal amžių senesnių, bet dar nevažiuotų. Yra čia kažkoks toks dabar, nežinau, patarimas. Aišku, kad nauja padanga yra nauja, gera padanga, tai kaip tėvė mūsų, nėra klausimų, bet toliau, verta čia kažką žaisti, ar nėra tokio?
3: Na, aš manau asmeniškai, kad visgi padanga yra toks produktas, kur turėtumėm nebepirkti dėvėtų, kaip na, nesam įpratę apatinius drabus bužius naudoti ne savo, ne, tai čia lygiai tas pats, nes mes nežinom, ką per milijonus apsisukimų ta padanga išgyveno. Esam anksčiau kalbėję, kad slėgių įtaka irgi turi labai daug, neteisingos slėgių įtaka turi labai daug žalos padangai, tai pirkite naują ir tikrai pasistengite atidėti lėšų, kaip sakyti, naujos padangos pirkimui. Dabar, jeigu kalbėti apie na, tą didžiulę padangų pasiūlą, čia ilga tema iš tikrųjų ir jeigu mes kalbame apie visgi premium segmentą ir na, padangas, kurių pavadinimų net sunkiai galim ištarti, tai aš visą laiką sakyčiau, kad padangose paprasčiausiai yra rinktis vardą, kurį žinote, arba jeigu turite automobilį ir žinote originaliai komplektacijai, kas buvo skirta, tai tuo keliu ir eiti. Nes gamintojas geriausiai parenka produktus. Jeigu, na, sakykim, jūs labai sugundis tą taupumo, tas taupumo elementas. Taip, na, aš pavyzdžiui pažiūrėjau, nu, kainas dabartinės mažmenoje, ne, tai premium segmento vidutinė padanga 2,5, 4, 5, 17 išmatavimų, kuris yra labai populiarus, kainuoja apie 150 eurų su PVM-u. Tuo tarpu yra padangų mūsų rinkoje, kurios tokį išmatavimą kainuoja 50 eurų.
1: Aha, taip stipriai skiriasi.
3: Tai va, bet taip, skirtumas yra didžiulis ir apima jausmas, kad yra puikus šansas sutaupyti, bet žinot, apie tą taupimą yra daugybė pasakų sukurta ir turim žinot vieną dalyką, kad visgi nuo padangos priklauso jūsų saugumas, jūsų šeimos ir taip toliau. Gera padanga, jinai tarnauja ilgai, gera padanga tarnauja nepakeitusi savo savybių apie ketvirtą sezono ir nesvarbu kokios pagaminimos datos pirkote, nu, dažniausiai jūs perkat nuo vienos dienos iki trijų metų, tai tuo tarpu užpigę padangą sumokėję jūs kitimą jo senėjime turėsite labai greitą. Tai reiškia, jeigu brangi padanga per 4 metus, na, sakykime, atitarnauja praktiškai arba pradeda matyti senėjimo ženklai, tai pigi

0: laiku, bet yra pamirštama, kad nekokybiška padanga judant iš vietos turi mikropraslydimus, nesvarbu sausas kelias ar šlapias ar slidus kelias, automobilis praranda energiją, automatiškai ta padanga dėl savo karkaso formų netobulumo, vadinkim, kurių mes nematom, jinai turi didesnį pasipriešinimą riedėjimui, jos protektorius yra netoks tobulas ir taip toliau ir panašiai, ir visumoj tas sutaupimas didelis kartais gali išeiti į tam tikrą praradimą.
1: Taip, aš netgi sakyčiau, čia kažką bandau mintyse sudėliot, kaip lyginu automobilį pakankamai brangų, bet kai mes jį finansuojamės, mokam per mėnesį kažkiek tai pinigų. Taip. Tai jeigu išdalinti tuos, nežinau, tą sezoną, 4 metus ar kiek ten, aišku, čia gal nuo tų nuvažiuotų kilometrų dar priklauso, bet jeigu taip maždaug, tai tas per metus ten nebesigauna labai kažkas, tai tas 50 ir 150 nebeatrodo taip drastiškai.
0: Žiūrėkit, dabar ta padanga, ta populiariausias išmatavimas, vienas iš populiariausių, apie kurį kalbėjau, tai jeigu jūs perkat premium padangą, mokėdami 150 eurų už vieną, tai jums 1000 km kainuoja 13 eurų. Grubiai, ne? Ir jūs turit absoliučią ramybę, visišką saugumą. Tai nereiškia, kad jau galima nebevairuoti.
1: Netima teisių bei pareigų.
0: Taip, ir tas 13 eurų dabar yra toksai, statinis, bet jeigu mes pradedam skaičiuoti, kiek jūs sutaupote pasipriešinimui riedėjimui, kad jūs sutaupote kūrui apie, tokiom premium padangom apie ketvirtą eurų turite nuo to 13 tūkstančių kilometrų, kas grįžta jum dėl kuro sąnaudų, ane? Na ir dar keletą kitų elementų dėl senėjimo padangos ir taip toliau ir panašiai, klausimas kyla, kas brangu, kas nebrangu, ane? Tai va, tai 13 eurų tūkstančių kilometrų atmetus kurą, 9 eurai, ar tai labai didelė investicija? Nemanau.
1: Ne, tai ramybė ir važiavimo savybės visgi ir saugumas savo ir šeimos yra svarbiausia. Labai gaila, aš dar turiu 58 klausimus, Arūnai, bet laikrodis rodo tą, ką rodo. Ir aš manau, kad visiems klausytojams tikrai Arūno patarimai yra labai savalaikiai. Kaip tik dabar metas rinktis tas padangas, rinkitės ką norite, rinkitės tinkamai, bet turbūt, kaip sakė Arūnas, netaupykit, nes šitoj vietoj turbūt labiausiai reikia netaupyti.
0: Galvokit apie savo saugumą ir apie komfortišką važiavimą.
1: Tai ačiū, Arūnai.
0: Ačiū labai.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi kompanijos Continental atstovas Baltijos šalims, Arūnas Kiaušas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Reklama.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Duokim gero, iki švenčia 35 metus. Nuo ketvirtadienio su iki kortele, iki fasuotai mėsai 20, arbatai, sausainiams ir vafliams 25, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Pagarsink, Nickelback sugrįžta į Lietuvą. Naujas, grandiozinis visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16:10 ryto.
6: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į...
7: Laidą Lekiam į pristato Venip.

0: patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Net 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Žinių radijas.
2: 16:31.
1: Žinios.
2: Vokietijos kancleris amoraliu pavadino buvusio šalies lyderio susitikimą su Rusijos prezidentu. Inovacijų agentūra planuoja atleisti daugiau nei 100 darbuotojų. Šią savaitę kuro kainos Baltijos šalių sostinėse judėjo skirtingomis kryptimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus bei Žinių radio informaciją. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas griežtai sukritikavo buvusio kanclerio Gerhardo Šrioderio apsilankymą pas Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, pavadindamas jį amoraliu. Pasak jo, vien tik Putinas yra atsakingas už karą Ukrainoje, o jo įsakymai kasdien sukelia neišmatuojamas kančias, civilių aukas, išdrasko šeimas, bei lemia žmonių žūtis ir sužeidimus. Trečiadienį per savo 74-ąjį gimtadienį Putinas priėmė Šrioderį savo namuose. Kremlius paskelbė nuotraukas, kuriuose buvo vyrai šypsodamiesi spaudžia vienas kitam ranką. Po Rusijos smūgių Ukrainos elektros tinklui šalyje vykdomi skubūs remonto darbai, pareiškė šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis. Keliuose regionuose jau užfiksuoti elektros tiekimo sutrikimai, o siekiant sumažinti sistemos apkrovą, įvesti planiniai elektros atjungimai be kitokos sostinėje Kijeve. Zelenskis savo įrašę nurodė, pasakęs kariuomenės ir vyriausybės pareigūnams, kad visiškai nepriimtina vilkinti atsparumo žiemą planų įgyvendinimą, kilus susirūpinimui dėl veiksmų nenumatytais atvejais. Rusija yra žinusi, kad taikosi į elektros tinklą, taip kartodama jau beveik 5 metus vykstančiame kare taikoma sąmoninga taktika prieš žiemą atakuoti elektros ir šilumos tiekimo infrastruktūrą. Inovacijų agentūra iki šių metų gruodžio pradžios planuoja atleisti daugiau nei 100 darbuotojų, rašo portalas 15 min. Agentūros teigimu pertvarka palies beveik visus departamentus ir jų skyrius. Dalies jų neliks, kiti bus sujungti, taip pat atsiras naujų padalinių ir keisės dalis jų vadovų. Agentūra anksčiau skelbė, kad dalį vadovaujančių pareigų žims organizacijoje dirbantys darbuotojai. Naujoje struktūroje agentūros veikla bus išskirta į 2 dalis – turinio bei administravimo. Šią besibaigiančią savaitę degalų kainos Vilniuje mažėjo, o Taline ir Rygoje judėjo skirtingomis kryptimis, rodo naujausia Circle K atlikta degalų kainų Baltijos šalių sostinėse apžvalga. Estijos sostinėje 95 markės benzino vidutinė kaina padidėjo 1 centų už litrą, 98 markės benzino kaina nepakito, o dizelino kaina sumažėjo 7 centais. Rygoje abiejų rūšių benzinas atpigo daugiau nei 3, o dizelinas pabrango 0,5 cento. Vilniuje benzinas atpigo 8, o dizelinas 9 centais. Nuo pirmadienio Vilniuje šildymas bus jungtas ir tuose pastatuose, kuriuose įrengti neautomatizuoti šilumos punktai, pranešė sostinės savivaldybėje. Jos duomenimis tokių pastatų Vilniuje yra daugiau nei 50%. Jie sudaro vos 2% visų šildomų miesto pastatų. Skaičiuojama, kad šildymo jungimo dar laukia mažiau nei 1% sostinės gyventojų. Tuo metu daugiabučiuose su automatizuotais šilumos punktais šildymas galėjo būti pradėtas jau nuo spalio 1-osios.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
3: Orus pristato Autocentras Kaune, AutoAkstė, einamasis remontas, autoparkų techninė priežiūra ir lengvųjų automobilių bei mikroautobusų remontas. Daugiau akstė.lt.
1: Orai.
2: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį, bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
4: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
5: Reklama.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
0: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Net 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Galvoje pilna verslo sumanimų ir idėjų, pasiruošę plėtrai ir augimui, trūksta tik finansavimo. Pasinaudokite finansavimu jūsų verslo augimui ir gaukite investicinę paskolą nuo 2,1% palūkanomis plus Euribor. Daugiau informacijos luminor.lt. Luminor.
7: Helovinas atkeliauja, o kartu ir baisiai mažos kainos. Lidl parduotuvėse 150 gramų pieninio šokolado ant pagaliuko tik euras 99. 157 gramai jogurto su priedais tik 79 centai. O vaikų Helovino kostiumas tik 7 eurai. Nuo šio pirmadienio spalio 5-osios. Lidl verta.
8: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
9: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
8: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
9: O aš Urtė. Atneš jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
8: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
9: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
8: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Top 3 daugiausiai baltymų turintys riešutai – žemės riešutai, migdolai, pistacijos.
10: Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
3: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute – tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
11: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 val. Per Žinių radiją.
0: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
12: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
13: Jūs klausotės Žinių radijo.
14: Ei, hey.

0: So that makes it all feel complicated, yeah.
1: It all seems complicated.
0: I read those texts that you sent to yours, but I...
2: Reklama. Jau lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje Digital Marketing Europe. 3 dienos praktinių išvalgų bei idėjų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.eu.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.

0: Varlė. Kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
4: Kibernetinės atakos, tiekimo grandinių sutrikimai, geopolitiniai įvykiai, ekonominiai sviravimai ar kitos netikėtos situacijos gali greitai sutrikdyti net ir stabiliai veikiančios įmonės veiklą. Jūsų įmonė turi sprendimą, ką daryti esant tokiai krizei? Registruokitės dalyvauti žinių radio konkurse Sėkmės receptai, inovatyviausi sprendimai krizėms ir papasakokite apie tai mūsų laidose. Daugiau informacijos ir registracija sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt. Registracija vyksta iki lapkričio mėnesio.
5: Jūs klausotės žinių radio.
6: Pažink miestą.
7: Laida Pažink miestą remia medijų remimo fondas.
8: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Menavičius. Klaipėdos senovinių automobilių namai, muziejus Memel Automuseum, įsikūrė dar 1861 metais statytame Klaipėdos dujų fabriko gas holderyje, dujų saugykloje, kuris praėjusio amžiaus pirmoje pusėje buvo pertvarkytas, o jame įrengta Klaipėdos komunalinių įmonių susivienimo administracija. Po antro pasaulinio karo pastate buvo įrengti butai, iš kurių 1981 metais iškėlus gyventojus pastatai ilgą laiką buvo pleisti. Nuo 2014 metais pastatus įsigijus Augustinui Jankevičiui, jie pradėti tvarkyti, juose planuojant įrengti techninės minties edukacijos centrą su senoviniu automobiliu muziejumi. Būtent su šio muziejaus įkūrėju Augustinu Jankevičiumi šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Kaip gimė pati mintis įrengti tokį, na, išskirtinį muziejų Klaipėdoje?
9: Pradėjo kauptis mašinos, senos mašinos, ir pastebėjau, kad šitą mašinom reikia kvepuoti. Reikia ne tik atstatyti kažkur tai dirbtuvės ir džiaugtis pačiam pasislėpus naktį apsikabinus, o kad ir visi matytų. Ir taip ir gimė idėja, kad reikia kažkokią tai vietą. Ir atsirado išskirtinė vieta šita ir tapo laikas ir norai.
8: Kada jūs pats pradėjot kolekcionuot, gal irgi tuos automobilius čia irgi svarbu įtrauktuvėt ir kad klausytojai tą suprastų kontekstą, kada supratot, kad jūs vadomina tie senoviniai automobiliai, kada užsiėmėtės?
9: Šiaip pirmą automobilį, čia visai nesimenu, kad buvo restauruotas mano šita, dar man buvo 17-18 metų su tėvu pabėda. Bet tai nebuvo tas momentas, kas nelabai jūs įsimiliuot, bet tokia restauracija buvo mano gyvenime šito, o kaip atsirado pirmasis, tai 10-ais kažkur, tai 11-ais metais atsibūdau ryte ir pagalvojau, kad šitą noriu automobilių su mediniais ratais. Tai ir atsirado pirmieji. Visai senai, 14 kažkur metų, 15.
8: Na ir dabar šis muziejus Klaipėdoje jau tapo tokiais kaip ir istorinių automobilių namais. Kokius modelius čia galima rasti?
9: Šis yra labai retų unikalių modelių, šis yra. Keturi planai yra, kurių po vieną pasaulyje yra šitą lygį. Tikrai skaitiniai modeliai šitą. Na, šių kolekcininkai yra žmonės tokie, kurie dirbtuvėse galbūt kažkur tai pasislėpia laiku ir niekam nerodo, bet šiaip, jeigu tai paieškojus internete, galima tik juos nusvesti. Toliau yra šita labai unikalus automobilis, elektromobilis, jų 5 pasaulyje yra likę. Vienas Europoje yra pas mus. Na, iš šiaip, visi yra važiuojantis, yra, gali dalyvauti eisme, kai kurie šitą nužažiuotis.
8: Ir kokia yra pačio brangiausio eksponato vertė?
9: Nu, negaliu pasakyti to paskanės, aš laiką sakau, čia priklauso nuo to, kiek tuo metu būtų norinčių įsigyti tokį automobilį. Čia visą laiką nesvyruoja kažkur tose ribose. O skaičius pasakyti yra sunku tiesiog.
8: Muziejus yra įrengtas senojo Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje. Čia taip pat yra labai įdomi detalė. Kodėl būtent šita vieta pasirinkta?
9: Nu, aš jau pradžiu sakiau, kad šita, kad būtent, kaip sakant, norėjusi kažką tai tokį iš raudonų plytų šitą ir sakau, čia man tikrai labai pasisekė, kad atsirado geri žmonės, kurie būtent man pardavė tą teritoriją šitą ir pavyko, kaip sakant, pradžią padaryti būtent tenais.
8: Na ir užsiminėt apie tas raudonas plytas, čia, nežinau, tai irgi tokia Klaipėdos architektūros šiaip svarbi detalė yra tos raudonas
9: plytas. Taip, yra Klaipėdos krašto architektūra ir tai yra būtent, gal ne Klaipėdės, bet tikrai pasidomėt, kad tai yra raudonų plytų pastatai, statyta istoriniai, reiškia, industrinis paveldas, 1861 metais statytas, reiškia, dujų gamykla, tai pirmas miesto, reiškia, komunalinio ūkio objektas, ir toks objektas aplamai pirmas Lietuvoje buvo, vienintelis išlikęs toks tai yra.
8: Ar kaip jūsų dabar įkurtas automobilių muziejus, kaip jūs pats dabar matot, kad pakeitė tą Klaipėdos veidą į kažkurią pusę?
9: Nu, žinau, kad tas krasas labai atsigauna šitą, ir mes, kadangi dabar antroje dujų saugykloje, va, kitais metais jau pradės veikti, reiškia, jau einam link finišo, taip sakykime, jau 60-70% yra padaryta garsų saugykla, kur vėlgi kultūrinė erdvė bus, reiškia, koncertų salė tenai su karilijonais bus, toks irgi, reiškia, įdomus labai objektas toj pačioj teritorijoje, nu ir kitas edukacijos atvyksta, jau ir paveikslų parodos vakar, kaip tik vėl buvo mergaitė studentė, baigus atidarė savo paveiksliukų parodėlę pas mus muziejuje. Buvo susirinkę kolegos. Nu, žodžiu, vyksta ir konferencijos, ir šiaip koncertai vyksta. Dabar Liepos 20-lio koncertas džiazo vyksta.
8: Jūsų muziejaus internetinėje svetainėje yra toks labai įdomus pasakymas techninės minties edukacijos centras su senovinių automobilių muziejumi. Jeigu šiaip reikėtų va tą ir istorinį Klaipėdos paveikslą nagrinėti, kiek Klaipėda apskritai yra susijusi su technika?
9: Tai sakykime, šitą Klaipėdos krašte aplamai pirmosios varžybos buvo automobilių, ne kažkur tai Lietuvoje šito, būtent Klaipėdos krašte startavo šito, o technika, nu taip, bet technikos visur. Manau, kad yra labai senai, ir jeigu paimkime tą patį, reiškia, industrinė, sakykime, tą šitą paveldą, tai mūsų tai yra, skatik, ta pati dujų saugyko, tai yra seniausia šita Lietuvoje. Vilnius turėjo, 1864 metais dujų saugykla buvo pastatyta. Susijęs elektrinė, sakykime, šitą pastatytą 29 metais ant Dangės upės kranto šitą, nu tai, bet o kur?
8: Šiaip apskritai, žvelgiant į tą Klaipėdos istoriją, na, galima sakyti, kad tie istoriniai automobiliai, vat, kuriuos vat, dabar turit pas save muziejų, kad kažkada Klaipėdos gatvėse jie važinėjo?
9: Konkrečiai šitie ne, kuriuos aš turiu, ne vienas iš tų automobilių nėra važiavęs Klaipėdos gatvėmis, tarkim, tarpukurio Lietuvoje šitą, nu, matot, tarpukurio Lietuvoje yra viena, bet, sako, pas mes automobiliai yra, jie ganėtinai seni. Ir tai yra patys seniausi Lietuvoje. Visi jie yra pagaminti iki 1920 metų. Yra visų, yra Europos reiškia gamintų, yra Amerikos gamintų pagrindė. Yra.
8: Kaip patys vietiniai reagavo, kai šis muziejus, jis nėra toks dar senas. Kokios buvo tos pirmosios reakcijos, ką atsiminat?
9: Ne, automobilis, tas muziejus man yra prieš du metus įkurtas, va visai. Va. Nes gegužė 25 buvo tik tai du metai, kaip jau atidarymas. Kalbam yra senai, nes sakiau, 14 metų vyko, reiškia, objekto.
8: Jūs daugiau nei prieš dešimtmetį pastatus tik įsigijot, ar ne?
9: Taip, prieš 14 metų pradėjome rengti renginius šitą, turime mes Klaipėdos senų kibirų kubą, kurį esame įkūrę. Va ir buvo 14 metų rudenį pirmas renginys šitoje teritorijoje. Nu, 70 mašinų turėjom, žodžiu, kiekvienais metais vykdavo renginiai ir automobilių atidarymai, sezonų uždarymai, per jūro šventę rinkdomas. Ir tada tas viskas bus tęsiama ir kaip mes sakom, reiškia, ir taip ir buvo tokia, reiškia, mintis viso to, reiškia, tos teritorijos, šitą vaikų techninės edukacijos parkas. Vat ir to ir einam, šitą, kad dar tenais įsirinks, einam pastate, kaip, reiškia, vaikų jaunųjų technikos statys, kur su kolegom mokinsime, reiškia, vaikus, kaip restauruoti mašinas.
8: Pone Kevičiau, ką šiais laikais apskritai reiškia turėti istorinį automobilį? Nes vat jūsų klausantis daug kas gal pagalvotų, kad na tikrai būtų smagu, jei tik turėčiau, vat viską atrodo į finansus tik sudeda, ar ne žmonės. Bet iš tikrųjų, ką vat reiškia iš turinčio vat žmogaus perspektyvos? Kaip tai atrodo, tas išlaikymas, tie visi rūpešiai, kuriuos sukelia tas istorinis automobilis? Ar vis dėlto tas džiaugsmas atperka tuos rūpešius?
9: Nu, vat kad rūpestis ir džiaugsmas, kaip sakant, o sakykim, kad tokios, nu, moralinė, aišku, atperkamoji galia, jeigu dar sugebi, kaip sakant, išsilaikyti ir šilumą apsimokėti, nu, tai yra jau gerai šiuo. Tai, kaip sakant, malonumą, už kurį nereikia mokėti. Tai va, toks, sakykime, nu, yra sunkus darbas. Tai yra darbas, yra nuosekus ir sunkus darbas. Ir, sakykime, dabar, imkime, jau 30 metai prasidėjo, tai va dabar jau pajaučiu, kad jau pradeda pabiškį nešti, jau tie medžiai vaisius jau pradeda. Tai va, randa jau buvusių žinomų girdėjų, kad praeitą savaitę Tauragėje šitą buvome, o mes buvom šitą, jau važiavom, sutikom, o trečią valandą važiuojom į Klaipėdą, dalyvausim ekskursijai, šitą, nu, vat žmonės, kaip sakant, jau pradeda iš visos Lietuvos jau girdėti, žinoti, ir neaišku, kečias yra tas šitą.
8: Jeigu taip reikėtų labai paprastai, koks šio muziejaus yra tikslas galutinis?
9: Galutinis tikslas yra, sakykime, galutinis tikslas tai nėra, muziejai gyvena šiaip jau paprastai, bet šiai dienai, kaip sakant, dar, reiškia, laukiam paskutinio, reiškia, eksponato, kuris, reiškia, apjungs visą, reiškia, variklių, reiškia, gamą, tai, va, kaip, žinot, elektrinį, reiškia, daug degimo variklių, garo automobilis, viskas susijungs į vieną, nu, tai, rezultatė žmonės gauna gerą tokią informaciją, šitą, kai ateina ekskursija, pabūna dvi su viršų valandos, išklauso to viso. Nu, tai yra geras rezultatas, aš manau, kad prasai iki šiol žmonės būna įpratę, kad ateina jie į muziejų šitą, deda varnelę šitą, kad mes buvom aplankėmi ir viskas varkuoja. O čia mes jų nepaleidžiame, stengiamės įdėkti, pasakoti visą tą informaciją.
8: Čia daugiau apie praktiškumą, ar ne, kaip suprantu, ne vien tik, kad būtų teorija?
9: Jau bet, kaip sakėme, šitą pradžią, tai iš viso mes neleisdavom be ekskursijų, šitą dabar jau turime audio gidus, kur jau leidžiam žmonės, kaip sakant, jie patys gali išklausyti mūsų pasakų, mes jau nebespėjom šitą. O palieka mažiau ekskursijų, reiškia, nu, pavargsti, kaip sakant. Va, bet šiaip, taip jau, kad be išklausimo, be ekskursijos, ne, ir vat. Vaikam atskiras vedam edukacijas, šitą labai dabar pradėjo vaikai eiti, domėtis, nu, tiesiog ne vaikai, kaip sako, nu, mokytojai pradėjo vaikus įvesti.
8: Atlieka tą muziejus tą misiją, ar ne, supažindina su ta istorinė atmintim, bet per techninę perspektyvą?
9: Nu, be abejo, taip, šitą, kas liečia per techninę perspektyvą, ir mes labai, sako, dar labai plačiai šitam muziejui pasakom, praktiškai apie 30-40 minučių visą laiką ekskursijos metu vyksta pasakojimas, reiškia, apie tą miesto techninį paveldą, apie Liepų gatvę, apie kaip kūrėsi, kaip, nu, žodžiu, kaip sakai, buvo gaminamos tos dujos, kaip degėti šviestuvai, kiek yra išlikusi, kiek kur, kaip sakant, kaip gaminamos tos dujos.
8: Aš dėkoju už pokalbį šio unikalaus Klaipėdoje esančio muziejaus Memel Auto Muziejum įkūrėjui Augustinui Jankevičiui. Būtent uostamiestyje galima susipažinti su unikaliais automobiliais, sukonstruotais dar iki 1920 metų, kai automobilių pramonė tik kūrėsi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
6: Pažink miestą.
10: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar Lietuvoje 17 valandų.
0: Žinios.
1: Rusija už paliaubos energetikos sektoriuje reikalauja JAV sankcijų sušvelninimo. Dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnigesiai sulaukė kelių dešimčių iškvietimų. Pietryčių Azija gaubė pavojingas smogas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Rusija per derybas dėl galimų paliaubų su Ukraina energetikos sektoriuje pareikalavo, kad JAV sušvelnintų sankcijas. Leidiniui The Kiev Independent sakė su derybomis susipažinę JAV ir Ukrainos pareigūnai. Pranešama, kad Maskva taip pat siekia susieti šią iniciatyvą su paliaubomis Juodojoje jūroje. Dėl Rusijos atakų Kijeve jau kasdien nutrūksta elektros tiekimas. Per šią savaitę Rusijos surengtą ataką elektros tiekimas buvo sutrikdytas didelėje dalyje daugiau kaip 3 milijonus gyventojų turinčios Ukrainos sostinės. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad po didelę žalą elektros tinklams ir elektros perdavimo įrenginiams padariusių Rusijos smūgių šalyje vykdomi skubūs remonto darbai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis dėl stipraus vėjo sukeltų padarinių šalinimo ugnigesiai gelbėtojai gavo daugiau nei 20 iškvietimų. Skaičiuojama, kad daugiausiai 12 iškvietimų sulaukta iš Klaipėdos apskrities. Uostamiestyje virstantys medžiai apgadino 5 automobilius, o dėl stipraus vėjo vakarų Lietuvoje vidurdienį elektros neturėjo apie 3000 vartotojų. Smarkiausi vėjo gūsiai išmatuoti Ventės rage Šilutės rajone. Ten jie siekia iki 27 metrų per sekundę. Dėl stipraus vėjo šiandien užfiksuotas vėjo elektrinių gamybos rekordas. Jos gale tarp 14 valandos ir 14 valandos 15 minučių pasiekė daugiau nei 2000 megavatų ir tikėtina vakare vėjų stiprėjant dar aukš, pranešė Litgrid. Ankstesnis vėjo elektrinių gamybos rekordas buvo užfiksuotas balandį. Šiandien prognozuojama preliminari bendra elektros gamyba Lietuvoje turėtų siekti 47 gigavatvalandės, o vidutinė didmeninė elektros kaina Nord Pool ir EPEX spot biržų Lietuvos kainų zonoje siekia beveik 28 eurus už megavatvalandę. Kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus lieka gydymo įstaigoje, jam teikiama visa reikalinga medicininė pagalba, šiandien skelbė Santaros klinikos. Antradienį prezidentūra pranešė, kad buvęs šalies vadovas dėl staigaus sveikatos sutrikimo rugsėjo pabaigoje buvo paguldytas į klinikas. Atlikus tyrimus ir įvertinus sveikatos būklę, Adamkui buvo atlikta chirurginė operacija. Šiuo metu Nobelio taikos premija atiteko Pietų Afrikos teisininkiai Navatane Mpilai už jos pastangą skatinti taiką ir tarptautinę teisę. Iš apdovanojimą dedikavo tarptautinių nusikaltimų aukoms. Jungtinių tautų vyriausiai žmogaus teisių komisare dirbusi Ruandos genocido tribunolui vadovavusi Pilai, Nobelio komiteto buvo įvertinta už atsidavimą visuotiniams teisės principams bei tvirtą moralinį kompasą. Izraelio užsienio reikalų ministerija sukritikavo sprendimą Nobelio taikos premiją skirti Pietų Afrikos teisininkai, pareikšdama, kad tai teisina nepykantą Izraeliui. Tuo tarpu Jungtinių tautų organizacija teigia, kad tai svarbus signalas kovoje už žmogaus teisės. Jau kelias savaitės Indonezijoje siaučiantys miškų ir durpynų gaisrai daugelį pietryčių Azijos teritorijų apgaubė tirštų smogu. Pačioje saloje fiksuojami nerimą keliantys oro taršos rodikliai, o kaimininėje Malaizijoje institucijos daugelyje vietovių sveikatos sumetimais nurodė uždaryti mokyklas. Singapūre, kur šį savaitgalį vyks Formulės 1 didžiojo prizo lenktynės, taip pat fiksuojama nerimą kelianti didelė teršalų koncentracija. Indonezija išgyvena vieną sunkiausių miškų gaisrų sezonų per pastaruosius metus. Ekspertų teigimu prie to prisideda šį kartą ypač stiprus klimato reiškinys El Ninies, dėl kurio regione vyruoja didelė sausra. Kai kuriuose Sumatros salos dalyse šiuo metu fiksuojamas pavojingas smogo lygis, o dėl prasto matomumo institucijų duomenimis vėluoja skrydžiai.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato InBank. Skirtingiems planams skirtingi sprendimai. InBank padeda rasti jums tinkamiausią finansavimo variantą. Daugiau inbank.lt.
0: Orai.
1: Pakankamai stiprus vėjas išsilaikys ir šeštadienį bus vėsu. Šeštadienio naktį vietomis, o jau dieną daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas vakarų, pietvakarių krypties 9-14, daug kur gūsiai sieks iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 5-10, pajūryje iki 12, rytaus dieną sušils nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos.
3: keičia. Žinių radijas.
4: Reklama. Investicija į rinkodaros komandą Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje 500 profesionalų. Su kodu radijas 15% nuolaida iki lapkričio 6. Bilietai digitalmarketing.com.eu.
5: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmyn.
6: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
7: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti? Tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
8: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
9: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas – augantiems kasdien.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
11: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
12: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Aktualusis interviu, prie mikrofono Gabija Kamarauskaitė. Po rugpjūtį Lietuvą nusiaubusios audros, kai daugiau nei 268 tūkstančiams ESO vartotojų buvo sutrikęs elektros tiekimas, Seime siūloma keisti kompensacijų už elektros tiekimo sutrikimus tvarką. Šiuo metu kompensacija priklauso, jei elektra net kuriama per 72 valandas, o nuo kitų metų šis terminas turėtų sutrumpėti iki 48 valandų. Seime dabar siūlomos į sutrumpinti iki 24 valandų ir kompensacijas vartotojams skirti automatiškai. Ką toks pokytis reikštų vartotojams ir ar 24 valandų riba iš tiesų paskatintų greičiau atkurti elektros tiekimą? Apie tai kalbame su šio įstatymo projekto iniciatoriumi, socialdemokratu Tomu Martinaičiu. Sveiki.
2: Sveiki gyvi.
1: Pone Martinaiti, pradėkime nuo pagrindinio klausimo. Kodėl būtent siūlote kompensacijos terminą sutrumpinti iki 24 valandų? Ar nemanytumėt, kad nuo kitų metų įsigaliojusių 48 valandų neužtektų?
2: Taip, kaip ir minėjote, šiuo metu rugpjūčio 22 dieną įvykusi audra labai didelį gyventojų skaičių paliko be elektros energijos, bet tai nebuvo pirmoji stichinė nelaimė mūsų valstybėje. Būtent 24 metų Liepos 29 įvyko panaši audra, kuris vėlgi tos pačius 300 tūkstančių gyventojų buvo palikusi be elektros. Ir dėja, nors tuo metu vėlgi buvo įvairiausių skirtingų planų, kaip reikėtų didinti tinklo atsparumą, bet praėjus netgi dviem metams galime pamatyti, kad reikšmingo pokyčio nebuvo pasiekta. Taigi matau, kad vis dėlto šiai dienai ESO vis dėlto prioritetą vis dar skiria tam tikriem kitiem projektam, infrastruktūros gerinimo, papildomo pajėgumų didinimo, bet per mažai dėmesio tai yra skiriama būtent atsparumo didinimui. Taigi manau, kad tas 24 valandų terminas, kurį aš siūlau pakeisti įstatymu, na vėlgi būtų tokia papildoma motivacija pačiai ESO skirti didesnę savo investicijų dalį tinklo atsparumui didinti ir jeigu nepavyksta, na, išmokti pamokų būtent iš gamtos vienu aspektu, tai manau, kad Seimas gali įpareigoti vis dėlto energijos skirstimo operatorių didesnį dėmesį skirti tinklo atsparumo stiprinimui. Na ir taip pat tas 24 valandų terminas atsiranda ne iš niekur, yra žvelgiama į regioninius pavyzdžius, kaip pavyzdžiui, šiuo atveju 24 valandų terminas yra taikomas tiek Latvijoje, tiek Lenkijoje, o tokios, na, net tiek ir tolimos mūsų kaimynės, kaip Suomija, kaip Švedija, taiko netgi 12 valandų terminą, po kurio jau žmonėms turėtų būti mokamas kompensacijos.
1: Jūs tikitės, kad trumpesnis terminas paskatins ESO greičiau atkurti elektrą. Kiek, na, apskritai pagrįsta manyti, kad finansinė atsakomybė iš tikrųjų pakeis ESO elgesį?
2: Na, tai manau, kad tai, aišku, yra vienas iš tų veiksnių, kurio tikiuosi, kad paskatins. Šiai dienai ESO 25 metais bendrai investicijų plėtrai skyrė beveik 360 milijonų eurų. Tai yra ženkli suma, vis dėlto po įvykusio rugpjūčio mėnesio stichinės nelaimės energetikos ir darnios plėtros komitete, kurio narys taip pat esu, ESO vadovai atėję, vis dar sako, kad didesniam ir greitesniam tinklo atsparumo didinimui, tų oro linijų perkelimui po žemę, vis dar trūksta pinigų. Na, tai kaip parodo, kad investicijom išleista tokia didžiulė suma, o vis dar sakom, kad pinigų trūksta, tai natūralu suprantama, kad prioritetai vis dėlto yra kitur. Ir kaip ir parodė 24 metų audros pavyzdys, kuomet 400 tūkstančių vartotojų po 3 dienų vis dar neturėjo elektros energijos, tik tais 1600 iš jų kreipėsi, kad gautų kompensaciją už elektros neturėjimą elektros. Tai čia natūralu kyla klausimas, galbūt didžioji dauguma žmonių net nežino, kad gali kreiptis, galbūt nesugeba naudotis tomis sistemomis. Tai jeigu vis dėlto ESO šiai dienai nėra pakankamai suinteresuota didinti atsparumą, tai matau, reikia papildomų motivacijos priemonių, taip sakant, tos papildomos kompensacijos, kurie žmonėms būtų skiriamas automatiniu būdu, neteikiant žmonėms atskiro prašymo, tikiuosi, kad ilgojo perspektyvoje labiau paskatins ESO, jos vadovus ir valdybos narius, planuojant investicijas, brėžiant įmonės strateginės veiklos kryptis, didesnį dėmesį skirti tinklo atsparumo didinimui.
1: Jeigu kompensacijų didės, automatiškai ESO patirs daugiau išlaidų, kas galiausiai už jas sumokės, ar nėra rizikos, kad tai kažkaip netiesiogiai atsispindės vartotojų elektros sąskaitose?
2: Na, nebūtinai taip, nes, žinote, tikėkime, kad ruoškime blogiausią, bet tikėkime geriausią. Tai niekas negali pasakyti, kiek konkrečiai papildomų stichinių nelaimių ar kažkokių tai iššūkių gali laukti mūsų ateityje. Bet skaudžiausia būtų tai, kad, na, jeigu vėl po 2 metų vyktų kažkokia panaši didelio masto stichinė nelaimė ir mes vėl keštumėm rankomis ir sakytumėm, kad 2 metai buvo per mažai arba vėlgi trūko pinigų būtent šiai sričiai. Na, kaip rodo patirtis, po 24 metų papildomų kompensacijų išmokėjimų buvo skirta apie 2 milijonus eurų, iš kurių gyventojai pasiėmė tik tai 1 milijoną eurų. Sakau, iš bendro įmonės biudžeto, bendrų investicijų sumos, ta kompensacijų dalis tikrai nesudaro reikšmingai didelės dalies. O be to ir šiai dienai ESO taip pat turi skirti lėšas investicijoms, tinklo atsparumui didinimui, tam kabeliavimui papildomoms spartesniam daryti, tam kad būtų pasiektas didesnis atsparumas. Bet ne vien tik tais tas papildomas atsparumas pasiekiamas kompensavimo mechanizmais ir investicijomis. Taip pat ir mūsų Seimas gali imtis tam tikrų iniciatyvų, kaip būtent proskinių apsaugos zonų didinimas, tam, kad užkirstų kelią medžiams augti taip, kad ištikus techninė laimė, jie kristų ant elektros laidų ir pažeistų tinklą. Tai kurie kaip tam tikriems didesnio atsparumo užtikrinimo rezultatams pasiekti net nereikia papildomų investicijų, bet reikia tiesiog atsakingesnio požiūrio. Ir aš tikiuosi, kad tas 24 valandų terminas tiek ir įstatymų leidėjo, šiuo atveju Seimą, tiek ir vyriausybė, tiek ir pačią įmonę labiau paskatins daugiau dėmesio skirti toms priemonėms, kurios užtikrintų, kad tų kompensacijų apskritai nereikėtų mokėti, o žmonės galėtų turėti stabilų elektros tiekimą.
1: Projekte kalbama ne tik apie kompensaciją už elektros nebuvimą, bet ir apie pagrįstų tiesioginių išlaidų atlyginimą. Kiek plačiai turėtų tai būti taikoma?
2: Tai kalba yra apie 2 kompensacijas. Tai vienas yra tas, kad jeigu žmogus šiai dienai žmonės beveik pusę elektros energijos sąskaitos sumoka už kokybišką elektros patiekimą. Tai natūralu, kad jeigu tas kokybiškas tiekimas nėra užtikrinamas, jeigu netgi 24 valandas žmogus yra priverstas gyventi be elektros energijos, tai aš sakau, kad jau kompensacija turėtų būti mokama. Šiai dienai yra apibrėžiama, kokia ta kompensacija turėtų būti, tai tam vidutiniam vartotojui po 24 valandų jau būtų automatiškai išmokama, na, taip sakyti, grubiai apie 50 eurų kompensaciją. Ta kompensacija didėtų atitinkamų koeficientų už kiekvieną papildomą valandą, kuomet žmogus neturi elektros energijos, bet ne vėlgi ne iki begalybės, iki tam tikros maksimalios sumos, kuri būtų apie 100 eurų. Tai čia yra viena kompensacija, kuri žmonės turėtų priklausyti automatiškai, jeigu elektros energija yra netikėma, bet kita kompensacijų dalis yra tos vadinamos papildomos išlaidos, kuomet žmogus patiria neturėdamas elektros energijos. Ar tai būtų generatoriaus įsigijimas, ar tai būtų kuro generatorių įsigijimas, galbūt tai yra kažkoks tai prarastas maistas šaldiklyje, kuomet jis atšyla ir sugenda, tai yra tos išlaidos, kurias šiai dienai vėlgi po tos didžiosios audros buvo kompensuojamas, bet ta kompensacija, na, jinai nebuvo įtvirtinta jokių įstatymų, tai buvo tiesiog geranoriškas ESO ir energetikos ministerijos sutarimas, kad būtent po tokios didelės nelaimės, na, galimos papildomos kompensacijos. Vis dėlto aš manau, kad tai neturėtų būti tik tais geranoriška malonė, o būtent įstatymė įtvirtinta nuostata, kad jeigu jau tu 24 valandas neturi elektros energijos, patiri tam tikras išlaidas, tai tau turėtų būti konkrečiai ir galimos tam tikros, na, tos patirtų išlaidų kompensavimas, tai antroji išmoka, bet jos konkrečias ribas turėtų nustatyti vertas vartotojų apsaugos tarnyba, kuri ir būtent pasakytų, kad už generatorių galimas išlaidų ribos yra iki tam tikros sumos, iki uždegalus iki tam tikros sumos, ir atitinkami, kokias išlaidas žmogus patiria, jau tada jau turėtų rašyti papildomą prašymą ir tą papildomą antroji kompensacija jam ir priklausytų.
1: Ar jau kalbėjote su ESO dėl viso laikotarpio trumpinimo ir dėl šio pasiūlymo?
2: Ne, konkrečiai su ESO nekalbėjau, nes kaip ir sakau, matau, kad po praėjusios audros, na, vėlgi tam tikros pamokos po 24 metų dar nebuvo padarytos. Ir džiaugiuosi, kad vis dėlto vakar Seimas pateikimo stadijoje tikrai čia balsų dauguma pritarė mano teikiamom įstatymo pataisom. Tai dabar tos įstatymo pataisos keliaus būtent į mūsų energetikos ir darnios plėtros komitetą, kur galėsime iš tikrųjų plačiau padiskutuoti tiek su ESO, tiek su energetikos ministerija dėl būtent tų esminių įstatymo pakeitimo nuostatų. Ir vis dėlto kiek 24 valandos yra realios, kiek galbūt papildomų išlaidų, ką jūs ir minėjote, jos galėtų pareikalauti. Na ir tikrai su kitų Seimo narių komiteto narių pagalba, aš manau, rasime kompromisinį variantą, kuris ateityje galės užtikrinti didesnį viso tinklo atsparumą.
1: Ir pabaigai, jeigu 24 valandų terminas būtų priimtas, po kiek laiko maždaug objektyviai būtų galima įvertinti, ar šis sprendimas pasiteisino?
2: Na, žinoma, tai kaip sakau, didžiausias testas yra įvykusi kažkokia tai nelaimė, kaip matytumėme, kaip vis dėlto sistema veikia ir geriausia būtų, kad jos iš vis neįvyktų arba įvykus jai, kaip sakom, kuo mažiau žmonių netektų patirtų nepatogumus. Tai turbūt tą efektyvumą taip yra sunku pamatuoti, bet ir šiai dienai, tiks, kaip sakau, tos investicijos yra planuojamos, tai jos yra galbūt planuojamos ilgesnėje perspektyvoje, per ilgesnį laikotarpį. Tai nėra, kad na, jeigu įstatymo projektas nebus priimtas, tai visiškai darbai sustos, tik tai aš tikiu ir viliuosi, kad būtent pritarus mano teikiamoms pataisoms, procesai vyks truputėlį greičiau ir būtent ESO energijos skirstymo operatoriaus tiksluose ir strategijose tinklo atsparumui bus dedamas didesnis dėmesys.
1: Ačiū Jums labai, kad atradot mums laiko. Su mumis buvo socialdemokratas Tomas Martinaitis. Aptarėme Seimo siūlymą trumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo terminą iki 24 valandų.
3: Reklama.
4: Letsinvest.eu. Investuokite drauge su profesionalais, bei uždirbkite sažiningą metinę gražą iki 10%. Griežtai atrinktuose investiciniuose nekilnojamojo turto projektuose su konservatyvia rizika. Letsinvest.eu. Investavimas susijęs su rizika. Investuokite atsakingai.

0: Naujas, grandiozinis, visų hitų šou. Liepos 3. Žalgirio arena, Kaunas. Nickelback. Tavo gyvenimo garso takelis. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo spalio 16. 10 valandos ryto.
1: Žinių radijas.

0: Aktualusis interviu. Dabar antra laidos dalis. 2026 metų Nobelio taikos premija skirta Pietų Afrikos Respublikos teisininkai Navatanam Pillay už jos pastangas stiprinti taiką ir tarptautinę teisę. Nobelio premija yra vienas prestižiškiausių pasaulio apdovanojimų įsteigtas pagal švedų išradėjo Alfredo Nobelio testamentą. Įskiriama už pasiekimus fizikos, chemijos, medicinos, literatūros rytise, taip pat už pastangas siekiant taikos. Šiandien laidoje apie įteiktą Nobelio taikos premiją kalbame su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku Mindaugu Kukaičiu. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Tai, ponia Kukaiti, Nobelio taikos premija šiemet skirta teisininkiai. Jie kovojo už žmogaus teisės, taip pat patyrė apartheido laikotarpio diskriminaciją, vėliau tapo pirmąją moterimi vadovavusią tarptautiniu Ruandos baudžiamajam tribunolui. Tai kuo ši jos veikla yra išskirtinė ir kodėl jūsų manimu svarbu įvertinti teisininkės indėlį į taiką?
1: Na, nuoširdžiai didžiuojamės ir džiaugiamės, kad teisininkų veikla įvertinta ir įvertinta ir apdovanota pačiu aukščiausiu įvertinimu. Galėčiau asmeniškai pasididžiuoti tuo, kad jie yra ir mūsų profesijos atstovai. Pirmiausia, jie tapo advokate, buvo Mandelos advokatė, vėliau tapo teisėja ir aktyviai vykdė savo veiklą nuo pat advokatės veiklos iki pat teisėjas. Tai yra labai labai svarbu, nes tai yra, kitaip sakant, pasakysiu, kad už kiekvieno valstybėje svarbaus sprendimo stovi teisininkas. Netgi kiekvienas karinis veiksmas, karo paskelbimas, genocido paskelbimas, karinių operacijų vykdymas prasideda nuo teisininko sprendimo legalizuoti tokį neteisėtą nusikaltimą žmogiškumui. Todėl ypatingai svarbu, kad atsiranda drąsių teisininkų, kurie tai, kas yra juodai, vardina juoda. Ir ši aktyvi žmogaus teisų specialistė ir teisininkė iškovojo už žmogaus teisės, konstatuodama, kad karo nusikaltimai, nepaisant jų ribų, rasės, šalies, vadovų, didžiųjų vadovų ar mažesnių valstybių pasidalinimo, negali nesulaukti atsako. Kitaip teisė pralaimi. Teisė pralaimi šiandien dienai labai daug kur. Ir jeigu už neteisėtus veiksmus, už karo veiksmus nebus pritaikyta tarptautinė atsakomybė žmogiškumui, tiesiog teisė pralaimės. Todėl labai labai svarbu, kad atsiranda drąsių teisininkų žmonių, aktyvistų, kurie apie tai kalba, kad taika neturi būti pasiekiama ginklu, o atvirkščiai karo nusikaltimai turi būti vertinti. Ir ši laureatė yra suvaidinusi tikrai svarbų vaidmenį, kad baudžiamoji atsakomybė už nusikaltimus, už karo nusikaltimus negali būti nepastebėta arba kaip nors aplaidžiai įvertinta. Iš ties mes turime šalia vykstantį karą. Mumise jau jis yra labai labai arti. Ir mes tikrai dabar drąsiai turim pasakyti, kad atsakomybė yra neišvengiama, kad ir kiek praeitų laiko už neteisėtus veiksmus turi būti ir atsakyta. Iš tikro, daugelyje valstybių istorinių aspektų žiūrint, advokatai, teisininkai, aktyvus dalyviai yra nemėgiami būtent tų būtent pareigūnų ar autokratų diktatorių, nes jie neleidžia pamiršti, kas yra padaryta neteisėta. Todėl tikrai nuoširdžiai sveikinu tiek laureatę, tiek visus teisininkus, kad jie buvo išgirsti ir ypač šiuo svarbiu laikotarpiu. Ir būtent, kad tai, ką pasiekiama būtent teisinėmis priemonėmis. Tai teisė turi triumfuoti, kitaip mes nepasieksim progreso ir mes neįvertinsim to žalos, kurią padaro karas.

0: šalis arba žmonės, o kad tarptautinė teisė turi turėti svarbius įrodymus, svarbius argumentus, svarbius įvertinimus ir pasekmes. Tai yra simbolinis įvertinimas, nes vien tik įvertinimu nepasiekiama tai, kad tai yra, bet šis įvertinimas, jis akcentuoja, į ką žmonėje turi atkreipti dėmesį, kur signalas turi ateiti, kad karai turi sustoti, atsakomybė ateiti kiekvienam, kuris atliko neteisėtus veiksmus, ir visuomenė žmonėje tik taip vystysis į priekį, o ne pradės vėl viską nuo sugriautų pamatų vėl iš naujo keltis, o atsikėlus vėl juos sugriauti.
1: Navatanem Pillai vadovavo tarptautiniam Ruandos baudžiamajam tribunolui. Tai kokią reikšmę apskritai turi tokie tribunolai, užtikrinant atsakomybę už tarptautinius nusikaltimus?
0: Na, yra toks posakis, kad nugalėtojų niekas neteisa, tačiau tarptautinė teisė būtent kalba apie tai, kad nebūtinai nugalėtojas yra tikrasis nugalėtojas. Iš tikro, tarptautinė teisė ir būtent įvertina retrospektyviai, atgal, kas vis tik tai buvo kaltas, kodėl įvyko nusikaltimo į žmogiškumą. Tai iš tikrųjų mes turim būti kantrus, tikrai mes turime neatlėti ir išsakyti savo pastebėjimus, savo argumentus, aiškiai išsakyti, kas yra toleruotina, kas ne, kad žmogaus vertybė yra daug svarbesnė negu netgi ir valstybių vadovų įsitikinimai, kad jų sprendimai šią akimirką yra svarbesni už viską. Vis tik tai žmogus yra ta didžiausia vertybė, žmogaus teisės sauga šiame amžiuje ir perspektyviai žiūrinti priekį yra daug svarbesnė. Tai tokie įvertinimai kaip tribunolinis vertinimas arba genocido teismų, kurie įvertina tai, kas buvo padaryta, kokia žala, yra svarbus ne tik istoriniu aspektu, jie svarbus ir priimant būsimus sprendimus. Tai kad tas sprendimas, valstybės sprendimas paskelbti kitai valstybei karą, nors ir įformintas kaip tarsi kažkieno tai žmogaus teisų gynimas, jis savaime nereiškia, kad kitos valstybės arba kiti procesai neįvertins jų kaip neteisėtų. Tai atsakomybė turi ateiti ir turi padėti žmonėjai vystytis, nes kitaip mes tiesiog vienas kitas sunaikinsim.
1: Na ir pabaigai, ar jūs manytumėt, kad toks Nobelio premijos skirimas padeda labiau atkreipti visuomenės dėmesį į tą žmogaus teisių pažeidimus, kurie galbūt kitu atveju būtų mažiau pastebimi?
0: Tai taip pat svarbus akcentas, kadangi Nobelio premijos, ypač taikos Nobelio premijos laureatai, jie didžiuojasi tuo, ką pavyko pasiekti ar pajudinti, kokią vertybę tas žmogus, kuris deklaruoja, apgina. Tai šiuo atveju žmogaus teisių įvertinimas kaip viltis, kad žmogaus teisės yra svarbesnės už jėgą ir kad tarptautinė teisė gali tai pastebėti, už tą drąsą, už tą principingumą, už lygiai taip pat įvertinta, kad pasiekmes nebus pamirštos, tai yra labai svarbu. Mes turime įvairių valstybių aplinkui mus, mes turime įvairių režimų aplinkui mus ir tiek istorinių aspektų, tiek dabar. Štai už 50 km nuo Vilniaus yra nuteisiami advokatai ir panaudojamas teisinis instrumentas už tai, kad jie gina kitaip mąstančius, nesutinkančius su politinėm mintim, juos sudina į kalėjimą. Turim šalių Europos Sąjungoje, arba kuriuose taip pat yra tam tikri procesai, bandoma ir Lietuvoje nešti cenzūros elementus, projektai teikiami nepasitarus arba gerai neišdiskutavus, kokias jie pasiekmes atneš. Tai yra sumažinti žmogaus teisės, juos tarsi

0: ribos, tai mes turim iš tikrųjų apie tai diskutuoti, kalbėti, kad nereikėtų taip galvoti po tam tikro laiko, kada juos reikėtų įvertinti, o kad jie tiesiog negimtų tokie sprendimai, kurie riboja žmogaus teisės.
1: Ačiū Jums labai, kad atradot mums laiko. Su mumis buvo Lietuvos advokatų tarybos pirmininkas Mindaugas Kukaitis. Aš Gabija Kamaruskaitė šiandien su Jumis atsisveikinu. Tai buvo Žinių radijo laida Aktualusis interviu. Gero likusio vakaro.
2: Aktualusis interviu.
3: Reklama.
4: Kokia geriausia investicija į jūsų vaiko ateitį? Atsakymus rasite išskirtinėje parodoje. Ne 20 prestižinių vidurinių mokyklų iš Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos bei įsimintiniausios vasaros stovyklos visame pasaulyje. Spalio 23-ąją Kaune, spalio 24-ąją Vilniuje. Daugiau eduperfectus.lt. Geriausias išsilavinimas prasideda nuo teisingo pasirinkimo.
5: Ar jūsų įmonėje dirbtinis intelektas jau kuria vertę, ar vis dar lieka eksperimentu? Atsakymų ieškokite AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Atvykite su komanda ir už bilietus mokėkite mažiau. Bilietai AI Summit Europe.eu

0: procentų visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8 procentų. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
3: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
4: Žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
5: Sveiki, žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime, su jumis sveikinuosi aš, Kęstutis Rubys, ir mes pradedam paskutinį šios savaitės proto mankštos žaidimą, kuriame iš jūsų, tai yra žaidimo nugalėtojų, mes padovanosime knygą tokiu pavadinimu Vienas minioje, tai yra Antonio Molinos knyga ir trumpai apie šią knygą. Šis romanas, savotiškas koliažas, vaikščiodamas po miestą, rašytojas fiksuoja savo įspūdžius, rikiuoja nugirstų pokalbių nuotrupas laikraščių antraštės. Pardavėjų riksmus, dainelių fragmentus, pastebėtas knygų citatas, taip pat galingus rautu iš milžiniškų ekranų srūvančias reklamas, kurios iliustruoja visuomenės gyvenimo būdą, įsigalėjusią vartotojišką psichologiją, žmogaus akistatą su nemalone tikrove. Tuo pat metu autorius meistriškai įpina pasakojimus apie tuose miestuose gyvenusius ir kūrusius rašytojus bei menininkus, atskleidžia menkai žinomas jų gyvenimo detalės, paveikusias jų kūrybą ir padėti visuomenyje. Štai tokia knyga mano rankose, Vienas minioje, tai yra Antonio Molinos knyga, ir šį kūrinį padovanosime šio vakaro žaidimo nugalėtojui. 2431 431 Vilniaus kodas 05. Šiuo telefono numeriu kaip įprastai kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Jame du klausimai. Jei vieną iš jų atsakysite teisingai, pateksite į žaidimo finalą, o finale pasinaudoję 5 klausimais mes ir išsiaiškinsime šio vakaro nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, kelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime, besibaigiant Nobelio premijų savaitėj, prisiminsime keletą įdomių faktų iš Nobelio taikos premijos istorijos. Būtent šiandien sužinojome ir tai, kad buvusiai tarptautinio baudžiamojo tribunolo Ruandai pirmininkiai Nava Netempilai atiteko šių metų Nobelio taikos premija. Na ir pirmasis atrankinio etapo klausimas. Ši organizacija Nobelio taikos premija yra gavusi net 3 kartus. Pirmosios dvi premijos paskirtos 1917 ir 44 metais buvo susijusios su pagalba karo belaisviams ir nukentėjusiesiems per pasaulinius karus. Trečioji buvo įteikta mininčios organizacijos šimtmetį. Tad kaipgi ji vadinasi, jei ji įkurta 1863 metais? 2431 431 Vilniaus kodas 05. Ši organizacija Nobelio taikos premija yra gavusi net 3 kartus. Pirmosios dvi premijos paskirtos 1917 ir 1944 metais buvo susijusios su pagalba karo belaisviams ir nukentėjusiesiems per pasaulinius karus. Trečioji buvo įteikta mininčios organizacijos šimtmetį. Kaipgi vadinasi ši organizacija? Sveiki, kuo vardu?
6: Sveiki, Karolis būsiu.
5: Karoli, gera girdėti, koks teisingas atsakymas?
6: Raudonasis kryžius.
5: Taip, tai yra Raudonasis kryžius, ir klausytojas Karolis keliauja į šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą, ieškom jam varžovo. 1939 metais Erikas Brantas, protestuodamas prieš kitų Švedijos parlamento narių sprendimą Nobelio taikos premiją pasiūlyti Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Neviliui Chamberlainui, sukėlė didžiulį pasipiktinimą, pasiūlęs vieną kontroversiškiausių 20-o amžiaus istorinių asmenybių. Kasgi šis žmogus, kuriam Brento manimu, Čemberleinas daugiau nuolaidžiavo, nei jį kritikavo. O tokį jo požiūrį geriausiai iliustravo 1938 metais su šiuo žmogumi pasirašytas susitarimas 243-1431 Vilniaus kodas 05. 1939 metais Erikas Brantas, protestuodamas prieš kitų Švedijos parlamento narių sprendimą Nobelio taikos premiją pasiūlyti Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Neviliui Čemberleinui, sukėlė didžiulį pasipiktinimą pasiūlęs vieną kontroversiškiausių 20 amžiaus istorinių asmenybių. Kasgi šis žmogus, kuriam Brento manimu Čemberleinas daugiau nuolaidžiavo, nei jį kritikavo. O tokį jo požiūrį geriausiai iliustravo 1938 metais su šiuo žmogumi pasirašytas susitarimas 243-1431 Vilniaus kodas 05. Kaip jums atrodo, kas tai per žmogus? Sveiki, kuo vardu?
7: Labą, Mindaugas iš Kauno.
5: Mindaugai, gerai ir jūs girdėt, kaip jums atrodo, kas tai per žmogus?
7: Adolfas Hitleris.
5: Taip, tai yra Adolfas Hitleris. Būtent protestuodamas Erikas Brentas, ironizuodamas Nobelio premijos kandidatą, pateikė Adolfo Hitlerio kandidatūrą ir laiške komisijai rašė girdamas Hitlerį užtariamą Europos išgelbėjimą nuo karo, ironiškai vadino jo knygą vienu reikšmingiausių pasaulio literatūros kūrinių po Biblijos. Taip pat teigia, kad Hitleris savo taikiais veiksmais prisidėjo prie Austrijos prijungimo prie Vokietijos ir dar daugybę dalykų buvo prigalvojęs, tokiu būdu reikšdamas protestą, kad toli gražu ne Čemberleinui turi būti skirta Nobelio taikos premija. Puiku, turim teisingą atsakymą, turim du dalyvius, dabar darom trumpą pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą, likit kartu su Žinių radiju.

0: Žinių radio eteryje mes toliau žaidžiame žaidimą proto mankšta, finalinis jo etapas. Du klausytojai, Karolis ir Mindaugas, varžysis tarpusavyje ir varžysis dėl Antonijo Molinos knygos pavadinimu Vienas minioje. Karoli, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Puiku, Mindaugai, ar galima girdėti jūs?
1: Esu.
0: Pasiruošę?
1: Taip.
0: Pabandom. Pirmasis finalinio etapo klausimas. 2010 metais Nobelio taikos premija buvo paskirta Kinijos žmogaus teisių aktyvistui rašytojui Liu Xiaobo, kuris tuo metu atliko 11 metų laisvės atėmimo bausmę už demokratinių reformų siekį Kinijoje. Šalies valdžia neleido jam atvykti į apdovanojimų ceremoniją, o jo artimiesiems taip pat nebuvo suteikta galimybė atsiimti šios premijos. Tačiau Nobelio komitetas vis tiek norėjo jį pagerbti, todėl ceremonijos metu jo nebuvimą įprasmino vienu simboliniu daiktu. Koksgi praktiškas daiktas apdovanojimų metu simbolizavo Liu Xiaobo?
1: Kėdė?
0: Kėdė! Tai yra teisingas atsakymas. Tiksliau, tuščia kėdė, bet kėdė taip pat tinka. Ir ant šios kėdės buvo padėtas medalis ir diplomas. Kas pasako kėdė?
1: Karolis.
0: Ir užsidirba pirmąjį tašką. Judam toliau. Nobelio taikos premijos istorijoje 1973 metais buvo užfiksuotas unikalus atvejis, kai vienas iš dviejų laureatų savanoriškai jos atsisakė. Šiaurės Vietnamo derybininkas Le Duc Thao savo sprendimą motyvavo tuo, kad tikra taika jo šalyje, nors ir buvo pasirašytas susitarimas su Jungtinėm valstijom, dar nebuvo pasiekta. Na, o kitas šios premijos laureatas, tuometinis Jungtinių valstijų valstybės sekretorius, apdovanojimą priėmė, nors vėliau siūlė jį grąžinti. Kasgi buvo šis amerikiečių politikas?
1: Kissingeris.
0: Ar tai nebus, kad vienbalsiai pasakot teisingą atsakymą ir kolega Karolis linksi vienbalsiai, puikiai, tai yra teisingas atsakymas, abiem rašom po tašką, 2-1 po dviejų klausimų. Taip, tai yra Henris Kissingeris, kuris 1973 metais buvo paskelbtas kaip Nobelio taikos premijos laureatas. 2-1, gerai, judam toliau, klausimas už 2 taškus. Priminsiu, kad tam, kad tuos 2 taškus pavyktų gauti, reikia klausimą atsakyti pasinaudojus pirmą užuominą. Jeigu reikės antros ir trečios, klausimas bus vertas 1 taško, turit 1 bandymą, gerai?
1: Gerai.
0: Klausimas paprastas, kas šis žmogus pirmoji užuomina? Šis žmogus buvo nužudytas 1948.
1: Martinas Liuteris Kingas?
0: Ne, ir Karolis paskubėjęs sudegina galimybę gauti 2 taškus. Nužudytas 1948 metais, taip ir negavęs Nobelio taikos premijos, nors jai buvo nominuotas 5 kartus. Ką galvoja Mindaugas? 5. Neturit varianto. Jeigu neturit nieko tokio, einam prie antros užuominos.
1: Eikim.
0: Tai vienas garsiausių taikaus... Taip, Karoli? Ką norėjai atsakyti?
1: Aš nieko nesakiau.
0: Atsiprašau, tada pasigirdo. Tai vienas garsiausių taikaus nesmurtinio pasipriešinimo lyderių pasaulio istorijoje. Kas šis žmogus? Gerai, ir paskutinė užuomina. Jis buvo vienas svarbiausių Indijos tautinio išsivadavimo judėjimo lyderių.
1: Gandis
0: yra teisingas atsakymas. Mindaugas, taip?
1: Taip.
0: Išlygina rezultatą po 3 klausimų 2-2. Mahatma Gandis 1948 metais buvo nužudytas, 5 kartus buvo nominuotas ir įdomu dar ir tai, kad 48 metais Nobelio taikos premija apskritai nebuvo paskirta, komitetas pareiškė neradęs tinkamo gyvo kandidato. 2-2, ketvirtasis klausimas. 2004 metais Nobelio taikos premija buvo skirta Kenijos politiniai aktyvistei Wangari Maathai, kuris tapo pirmąją afrikietę gavusi šį apdovanojimą. Dar 1977 metais jį įkūrė Žaliosios juostos judėjimą, kuris ilgainiui išplito už Kenijos ribų ir sulaukė tarptautinio pripažinimo. Kokia yra pagrindinė šio judėjimo veikla?
1: Už gamtą?
0: Už gamtą, bet reikia tiksliau.
1: Išsaugot gamtą, tausoti...
2: Nacionaliniai parkai?
0: Ne. Kažkas labai konkretaus, kažkas labai tikslaus. Viskas susiję...
1: Laukiniai žvėris, galbūt.
0: Ne žvėris. Kažkas kito, ne žvėris.
1: Vandenynas?
0: Ne, ne vandenynas.
2: Nacionalinių parkų ribos?
0: Ne, nesu nacionalinių.
1: Miškai?
0: Miškai labai arti teisingo atsakymo.
1: Džiunglės?
0: Ne, ne džiunglės.
2: Savana?
0: Iš ko susideda miškai?
1: Medžiai.
0: Medžiai?
1: Obalai.
0: Medžiai, ką su tais medžiais galim daryti?
1: Kad nekirsti medžių.
0: Nekirsti arba...
1: Sodinimas.
0: Sodinimas, tai yra teisingas atsakymas. Žaliosios juostos pagrindinė veikla yra sodinti medžius. Ir šis judėjimas iki gaunant Vangari Mandhai 2004 metais Nobelio premiją jau buvo pasodinę daugiau nei 30 milijonų medžių visame pasaulyje. Karolis, taip?
1: Taip.
0: Galų galiai išlukštena ir užsidirba dar vieną tašką. Penktasis klausimas. 2014 metais ji, gavusi Nobelio taikos premiją, tapo jauniausia laurete per visą šių apdovanojimų istoriją. Kas ji? 2014 ji jauniausia laurete per visą šių apdovanojimų istoriją. Ir įdomu dar ir tai, kad jauniausia nepriklausomai nuo premijos kategorijos. Jei tuo metu buvo tik 17 metų.
1: Malala vardas.
0: Malala? Jeigu dar pasakysit pavardę, iš vis bus tobula.
1: Juzefė.
0: Nu, labai arti į tą pusę. Tikėkimės, jis nesupyks. Malala Juzefsai, bet mes fiksuojam teisingą atsakymą. Ir kuriam iš jūsų rašom tašką?
1: Karolis.
0: Teisingų atsakymų uždaro šio vakaro proto mankšto žaidimo finalą. Mindaugai, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučių kitos savaitės žaidimuose, o dabar norisi palinkėti jums gero artėjančio savaitgalio. Karoli, puikus pasirodymas, jums atitenka Antonijo Molinos knyga pavadinimu Vienas minioje, su jumis kitą savaitę susisieksime ir papasakosime, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su proto mankšta, iš Kęstutis Urbys. Atsisveikinu, likit ir toliau su žinių radiju. Iki.
3: Proto mankšta. Reklama.
4: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
5: Akcijos beveik viskam, perkant dvi bet kurias prekes tik eurovaistinė.lt. Mėgstami produktai dar geresnėmis kainomis. Galioja spalio 1-11 dienomis. Akcija netaikoma administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Apsipirkite jau dabar eurovaistinė internete.
6: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
7: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
8: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
9: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
10: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
11: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
12: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
13: Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Čiulės ir bičiuliai, ačiū, kad klausotės laidos Mokslas suprantamai. Mėginam įdomias, kartais netikėtas mokslo tendencijas aptarti su įvairiais mokslininkais. Šiandien mūsų eteryje Vilniaus universiteto profesorius, geomokslininkas Andrejus Spiridonovas. Sveiki, Andrejau.
2: Sveiki, Aurimai.
1: Žinot, aš gal prisipažinsiu, vaikštau visą savaitę ir iš galvos neišeina vienas jūsų pasisakymų, kurį perskaičiau prieš gerą savaitę apie tai, kad su atšilimu, su klimato kaita skamba varpai tokio ilgesniai perspektyvoj Klaipėdai. Klaipėda gali likti po vandeniu ir dalis Žemaitijos jau po kokio 100 metų ar dar mažiau. Nu ir tapti tokia lietuviška Venecija. Andrejau, jūs rimtai?
2: Na taip, kadangi klimatas šyla, šiuo metu yra prognozuojama, kad ties to vat, 1,5 laipsnio tikrai nesustos, kadangi čia jau per lietai žmonės reaguoja, pasieks ten ir 2 laipsnius. Ir galima nueiti tiesiog į geologinę praeitį ir pamatyti, kas būdavo, kai ten 2 laipsnės šilčiau būdavo. Tai ten jūros lygis būdavo keliais metrais aukštesnis. Na tai vat įsivaizduokite, tai yra keli metrai prisideda, tai ten visi paplūdimiai dabartiniai atsidurtų po vandeniu ir taip, paskandinimas pakrančių ir tada tos pačios pakrantės ir pliažai jau atsidurs kažkur tai giliau kontinente, taip galima sakyti.
1: Jo, bet žinau, kaip žmonės mūsų klauso ir galvoja, tai kad čia dabar pirkt būtą Klaipėdą ar ne?
2: Na, jeigu, nežinau, ten ruošitės gyventi ten ilgiau nei 100 metų, tai jo, gal ir neapsimoka. Bet to tikriausiai ten bus ir prisitaikymo visokios technologijos, kad gal ten polių namus pakels, taigi būdavo ten ir anksčiau, kad namus perkeldavo žmonės, ar ten kažkaip papildomų inžinierinio
1: sprendimą. Nu, bet žinot, taip pačiai Čikagoje 15 aukš nepakelsi to statinio, taip paprastai.
2: Čikagoje ten darydavo, ten 20 amžiaus pradžioje, ten tiesdavo kelią, paima, pasuka namą, pakelė.
1: Bet jo, realiai mums reikia apie tai mąstyti ir tam, nu, aš jūs ir kiek girdžiu ir skaitau jūsų nemažai straipsnių, būna, kad mes per lietai ruošiame šitam ekstremalumui visam, ar aš klystu.
2: Na taip, be abejo, kad per lietai ir kuo ilgiau dėlsime, to tada stipresni tie efektai bus. Ir tai yra žemė, tai yra, kaip sakant, tai vadinamas pusiausvyra žemės sistemos reakcija, bet yra dar tai vadinama žemės sistemos ilgalaikė reakcija. Tai yra, kai pakyla tavo temperatūra ir po to jį pakilo dar labiau, dėl to, kad lėtesnė žemės sistemos sureaguoja. Čia vat tiek reikės, na, vat, pavyzdžiui, ten įmetam mes momentaliai ten tą vat CO2, jis ten šildo, bet esmėtame, kad vandenynai ir jūros turi dar sušilt per dešimtmečius, kad pereitų prie tos naujos pusiausvėros ir jie tarsi tokiu būdu kondicionuoja, tai yra šaldo atmosferą, tai reiškia, mes tarsi gyvenam šaltesme pasaulyje, nei turėtume gyventi tarsi į skolą ir po to, kai vat šils, prasidės kiti procesai, pavyzdžiui, ten amžino įšalo tirpimas, katastrofinis ledynų kolapsas, kur dar pašildys prie tų 2 laipsnių, dar kokį laipsnį ar kitą pridės.
1: Profesoriau, sulauksime mes palmių Lietuvoje? Nu, mūsų amžiaus žmonės, aš nežinau, palmių, jums, bet man aplink 50.
2: Mūsų amžiaus tai nesulauksime veikiausiai, bet tolimesnei perspektyvai visai gali būti, na, nes palmės, kur ten viduržemio jūros klimate jos auga ir po 200 metų, tai tikėtina, kad mes ir turėsime kažkas taip panašaus į viduržemio jūros klimatą mūsų platumuose.
1: Ne vieną studiją vasarą perskaičiau mokslinę apie klimato kaitą dėl tų europinių visokių. Daugelis miestų Europoje mušė rekordus. Man pačiam teko važiuoti per Varšuvą vasarą, per Lenkiją. Lenkijoje automobilio termometras rodė 43+. Nu, žinot, kad kokioje Graikijoje tie gali parodyti, galbūt nenusteptum, bet kad Lenkijoje mes dar čia kažkaip pakankamai su tą vasarą išlindom neblogai palyginus žiūrint į Europą, bet išvada viena, kad situacija ekstremalėja, galima taip sakyti, ir ekstremalėja turbūt akise.
2: Na, tiesiog mes perinam į naują klimatinį režimą. Tai yra tokio klimato, kai buvo anksčiau, jo nebebus, o mes tiesiog perinam į naujo tipo klimatą, naujos epochos klimatą. Tai ir kaip toli mes eisime, priklausys nuo to, kiek mes vėlinsime sprendimus, pagal kurį scenarijų nueisime. Ten yra įvairios projekcijos, ten optimistiškos, ten realistiškos, pesimistiškos.
1: O pagal kurį dabar einam? Nes, žinot, tas vat, žmonės gi mums į radiją skambina ir, nu, ir tiesiai man kartais sako, kad tu čia panika tą keli dėl savo 1,5 laipsnio. Nieko čia blogo, tas laipsnis čia cikliška, čia sezoniškumas, čia buvo ir anksčiau tokių dalykų ir... Na, tokių žmonių yra ne vienas ir ne du. Vat, ką jūs atsakytumėte tokiem?
2: Kol kas tai keliaujame būtent pesimistinės scenarijos pusė, tačiau yra ir tokių vat, gerų dalykų, kad atsinaujinti energija gaminama greičiau nei tikėtasi. Tai buvo grinai ekstrapoliuoti, tikriausiai nelabai galima būtų. Tai aš spėčiau tikriausiai kažkur tai scenarijos per vidurį bus.
1: Nebus. Bet žiūrint ilgalaikę perspektyvą, tam nagrinėjant visą žemės klimato pokyčius, nebuvę tokių laikotarpių anksčiau?
2: Na, kaip tas, matėm, visokių laikotarpių buvę, bet tačiau, kas būdavo, kada įvykdavo staigus klimato pasikeitimai, tai yra ekosistemų kolapsas, demografinis kolapsas, kultūrų pasikeitimas, migracijos bangos.
1: Klimato migrantai jau dabar tą sąvoką naudojama.
2: Ja, na tai ir anksčiau tas pats būdavo, arba ten pašaldavo, arba pašildavo klimatas, tiesiog žmonės nesugebėdavo išgyventi toj vietovėje įprastiniais būdais, nes tiesiog neišgalėdavo jų technologijos išgauti. Tad maisto arba ten infrastruktūra ten sugesdavo ir panašiai, ir tada jie kažkur tai kitur keliaudavo. Tai tokie dalykai būdavo ir tuo pat metu, jeigu ten būdavo maisto nepriteklius, tada ten pandemijos visokios, ten masinės mirtingumas, kariniai konfliktai, na, vienas stresorius, kitas stresorių, kaip domino kaladėlės veikia. Tai čia mes turėtume, kad tokie kompleksiniai dalykai gali prasidėti. Na, jas ne tik gali, bet jie ir bus, tik tai kokiu mastu klausimas.
1: Mastu, kokiu aštrumu, nesakot, procesai susiję. Demografija, migracija, klimatas, viskarai, vat, kaip sakot, viskas vienas paskui kitą, tokia yra logika, tokie dėsningumai ir socialiniai ir tie vat, ekologiniai dalykai kartais irgi sutampa. Vis dėlto, bet jūs sakot, tai bus ir taip užtikrintai tą sakot, kad abejonių jums nėra, kad mes nuvažiuosim į tokį naują pasaulį su dideliais ekstremalumais, konfliktiškumu.
2: Taip, be abejo. Tik tai vat, toks teigiamas dalykas, kad žmonės irgi ir tobulėja atsparume klimato veiksniams. Vat, pavyzdžiui, jeigu turėtume štai tokią populiaciją kaip dabar ir tačiau technologijas ir žinias, kokias turėjome prieš 100 metų, tai veikiausiai visi šitie potviniai, ekstremumai, jie sukurtų 10 kartų daugiau aukų nei šiuo metu sukuria. Tai vis dėlto mes turime tam tikrą atsparumo lygmenį ir tos technologijos leidžia mums atlaikyti tas šokus, kad, pavyzdžiui, ten vyksta sausra, tai ir kadangi žmonės gali perskirstyti tą maistą iš tų skirtingų teritorijų, tai neįvyksta kažkoks tai vat, regioninis badas, tarkim. Jo, tačiau viskam yra limitai ir gali būti, kad, vat, pavyzdžiui, dabar vat, planuoja, kad vyksta vat, super El Niño įvykis, jeigu labai plačios
1: kas tai yra, žmonės girdi, bet vat, paaiškinkit, kas tas super El Niño, kaip jis pasireikš.
2: Na, tai jeigu plačiose regionuose, ten, pavyzdžiui, ten temperatūros ekstremalios pakils, ten uraganai sužalos infrastruktūrą, tai gali turėti tokį dauginamąjį efektą ir tas vat, paveikti ir ekonomiką, ir maisto kokį vat, nepriteklių. Aišku, mes vat, gyvename turtingame regione ir mums gal tai per kainas labiau jausias, bet bus daug žmonių, kurie tiesiog bus ant išgyvenimo ribos.
1: Ir daugiau gerokai tokių negu tie, kurie gyvens tokiam na, pasiturinčiam gyvenime. Ir ta įtampa socialinė, kaip sakot, padidės dėl to, dėl tų problemų, kurias nagrinėt. Aišku, mokslas, sakot, viena vertus technologijos jos leidžia daugam pasiruošti. Pasiruošti atsparumą didinti, nors, žinot, žemės drebėjimai, cunamiai, nuošliaužos vat Nepale prieš mėnesį. Liaužia kalnas ir užpylė, ne vieną gyvenvietę nunešė.
2: Na, aišku, kai tokio masto katastrofa, tai ten technologinės, ten dar kaip dulkė nupučia cunamis ir betono cunamis ir viskas. Taip.
1: Bet tai esmė yra tirpsta tiesiog ledynai ir skyla gabalai kažkokie ir tada jau važiuoja.
2: Na, kas vyksta, pavyzdžiui, kai tirpsta, nes jau ledynas, jis tada paspartina pačią savęs judėjimą. Tai jis lubrikuoja savo kelią faktiškai. Tai yra minkštas ledyno ir šlapias tas padas pasidaro ir jis tada pradeda čiuošti. Jeigu ten buvo ant ribos, pavyzdžiui, tai ir galbūt nukrisdavo ten kokiais ten mažesniais gabalais, tai tada vienu ypu gali ten iškart labai daug, tarkim, nučiuošti. Tai aišku, nu, regionuose ir taip ten vyksta tokio tipo nuošliužas, tik tai, kai tas klimatas keičiasi, tai tikimybė tiesiog padidės šitą įvykio.
1: Mums vis dėlto, nu, va, tie patys, ką jūs irgi apmastot, va, tsunamio rizika Lietuvoje. Kokios jinai tikimybės, kokios šansų, vat, kad Baltijos jūroje gali tai įvykti?
2: Na, Baltijos jūroje yra žinoma, kad įvykdavo cunamiai ir tik tai ne visai žinoma, kokios konkrečiai tos priežastys būdavo per paskutinius ten 10 tūkstančių metų.
1: Fiksuota tie dalykai?
2: Jo, yra fiksuoti. Tai yra iš fosilinių nuosėdų, tasme iš sluoksnių uolienų. Yra žinoma, kad na, tiesiog įvykdavo tie va cunamiai, tasme, kad kažkai tie va banga iš jūros ateidavo ir atnešdavo stambesnės medžiagos ir po to jau normalus sluoksniai, ne. Tai ten yra kelios hipotezės, pavyzdžiui, ten viena iš jų susijusi su asteroidų smūgiais, nes yra žinoma, kad prieš kelis tūkstančius metų į Estiją yra pataikęs asteroidas, ten kelis dešimties kilotonų ten sprogimas buvo, galbūt galėjo būti daugiau tų asteroidų fragmentų. Ir kitas dalykas, kad tiesiog įvyksta epizodiškai nuošliaužos po vandeniu, nes ten yra statos šlaitai įdubose Baltijos jūros. Ir kas nuo kartą jas įvyksta ir tada gali būti nuo kelių iki 14 metrų aukščio banga tokia kilometro ilgio, kaip potvynis tarsi ateinanti. Bet šitas dalykas mūsų regione mažiau su klimatu susijęs, tai tiesiog yra arba nuosėdų klostymosi rezultatas gali būti žemės drebėjimo paskatintas, nes vakarinė Baltijos jūros dalis, ji yra po jai yra litosferiniai, transforminiai lūžiai, kurie atskiria tektoninių plokščių fragmentus ir ten kartais nuo karto įvyksta žemės drebėjimai. Bet čia kaip, pavyzdžiui, 2004 metais Kaliningrade buvo, arba ten istoriniais laikais Kopenhagoje, Skonės regione, Švedijoje, tai yra taip vadinama teisė ir torkmesto zona, tai ten yra tektoninis aktyvumas, ten egzistuoja. Pas mus, tai vadinama, salginai rami tektoniškai vieta, tačiau ne absoliučiai rami. Ir ten tai žemės drebėjimai gali paskatinti, pavyzdžiui, nuošliaužas, kurios gali tsunami, pavyzdžiui, sukelti.
1: Sako, nu, toks šansas, nu, tikimybė nėra to labai didelė.
2: Nėra nulinė, ja. Nėra nulinė, bet ir nėra labai didelė. Ten.
1: Palyginti su kuo, aišku, palyginti su tais, kurie kokie ten Japonija dreba ir dreba žemelė, bet aš dar atsimenu tos virpės, jūs paminėjot Kaliningrado žemės drebėjimą, nežinau, ar tuo metu, bet ar tai vat, prieš kokių 20 metų buvo suvirpėję ir galima ta buvo minimaliai Lietuvoje.
2: Taip, Vilniuje jautėsi Vilniuje, ten aš irgi sėdėjau, stalas pradėjo įdėti, ten pradžioje nesupratau, galvojau, su mėžimis kažkoks tai važiuoja, po to, žemės drebėjimas.
1: Profesoriau, grįžtant dar prie to, ką galima būtų padaryti, kaip galima pasiruošti ir kaip jūs įsivaizduotumėt, nuo ko mes pradėjom, tas vat, Lietuvos scenarijų, šiltėja klimatas, dalis teritorijos gali atsidurti po vandeniu. galima kažkokius dabar namų darbus tam padaryti, kad, kad neatsitiktų taip.
2: Na, dalis
1: infrastruktūros
2: nueis po vandeniu, tačiau kaip galima pasiruošti, ten, pavyzdžiui, iškart planuoti, kur perkelt tą infrastruktūrą arba atidėti pinigų, resursų, tarkim, nežinau, ten aukščių pakelimui.
1: Betono siena nepadėtų?
2: Na, kas tada būtų? Tada tiesiog, taigi upės teka, tai tada tiesiog lagūna iš kitos pusės susidarytų.
1: Tada, tada kažkur kitur kilt pradėtų.
2: Jo, jo, tasme, mes tada būtume žemiau jūros lygio ir tada spūdinis vanduo pradėtų iš apačios tekėti. Tada reiktų užbetonuoti visus sluoksnius po apačią, kad nesisunktų tas vanduo.
1: Na, bet čia sako, čia daugiau fantazijos, reikia rimtai galvoti apie tai.
2: Jo, jo.
1: Tai va, o ką, ką daryt čia, vat klausimas toks, žinot, aišku, ką mes matom dabar pajūriai, tie visi tokios audrelės, smėlio nunešimai vis padažnėja, vėl užveža to smėlio ir bandom kažkaip tai spręst problemą.
2: Yra paskaičiuota, kad papildomas centimetras jūros lygio pakilimo paveikia papildomai 1 milijoną pasaulio gyventojų.
1: 1 milijoną, vienas...
2: Centimetras.
1: Centimetras. Vieną milijoną, tai dar pasaulio mastu nėra.
2: Jo, pasaulio mastu, jo.
1: Vienas centimetras, viena įdomi tokia statistika, nors, sakau, man iš karto atrodo, kad tas milijonas pasaulio mastu nėra labai didelis skaičius, bet, bet matyt, kad kažkaip vis tiek...
2: Bet jeigu metrais pakils, tai tada čia jau labai rimtai skaičiais pradeda atrodyti. Iš tikrųjų... ilgainiui, tas, prie tas vat, naujas temperatūras, tai tas vat, jūros lygis turės pakilti keliais metrais.
1: Ilgainiui bus keli metrai.
2: Pas
1: ilgainiui, tai kokio čia?
2: Nu, ten šimtų metų laiko mastelėje. Šimtų metų, tūkstančio metų kažkur. Tai.
1: Maždaug porą metrų yra toksai vat, dinamika.
2: Kažkur tai 5 galbūt.
1: Bet jeigu yra čia, sumodeliuota, Andrėjau, ne? Ta prasme,
2: taip, tas met yra prie tokios pusiausvyros temperatūros, daugmaž tiek aukštesnis yra tas vat, jūros lygis. Nes mes vis dar esame ne pusiausvyroje, tai yra tas jūros lygis nespėja paskui šiltėjimą.
1: Na, tai galvoju kažkaip iš tų klaipėdiečių netimti vilties. Ką daryt galima? Kaip čia pasinaudot tuo, žinot? Krizė yra ir galimybė.
2: Namai ant polių, ar kažkas tokio, ar
1: plaukintis
2: miestas. Jo.
1: Nu, bet jūs sakė, dar mūsų karto žmonės greičiausiai to galbūt ir nesulauks ir nepamatyščiau. Kažkaip panuka mūsų.
2: Na, kažkokia tai poveikia matys, kad ten vis stipriau plauna. Kiekvienais metais štormai vis toliau pasiekia, tarkim, vis giliau miestą paveikia. Tačiau, aišku, tai nebus taip, kad paims ir ten sekančią dieną jau atsibundi jau visur plaukio baržos mieste.
1: Iš esmės, jūs nesat optimistas, nesusims pasaulis, nesusims tie didieji visi ten G7.
2: Tai pasaulis, jis...
1: Nežinau, žmonės paprastai sako, ką jau čia toj Lietuvoj mes pakeisim? Va, tegul Kinija susitvarko, tegul Amerika susitvarko, tegul visa ta Indija, visa ta pramonė susitvarko ir ten yra pagrindiniai klimato kaitos varikliai ir šiltėjimo, ar ne?
2: Na, šiaip tai, jeigu mes nerodysim solidarumą, tai jie tikrai irgi nerodys, tai čia tiesiog reikia visiems susiimti. Na, ir šiaip tai tas... perėjimas į atsinaujinčius šaltinius. Jis iš tikrųjų vyksta. Ir Kinija yra viena iš tokių lyderiaujančių šalių, tiesą sakant, šitoje srityje, nors jį daug ir iškastinio kūro be abejo degina, bet jie taipogi dar greičiau instaliuoja saulės elektrinės, vėjo elektrinės ar panašiai.
1: O, tai čia, sakot, tas atsakymas yra nuplėsti atsinaujinančią energetiką, kiek įmanoma.
2: Tai bet kuriuo atveju turės pereiti, nes tiesiog pasiekmes tikrai bus kataklizmės, jeigu to nepadaryt ilgainiui.
1: Tai kartais pagalvoju, gal šitą kūro krizę, dyzelio krizę kainų į gerą išeis ilgainiui.
2: Na taip, jeigu kainos padidėja iškastinio kūro, tai tada konkuruojantis energijos šaltiniai įgauna pranašumą.
1: Vat, kad neužbaigto pokalbio kažkaip baimė, o ką tas paprastas žmogus gali šiam pasaulį pakeisti ir padaryti.
2: Ką jis gali pakeisti? Na, tiesiog turi žinoti, domėtis, kaip jis gali prisidėti, kokias klimato politikas jis turėtų skatinti, nes tokie pasikeitimai jie turi būti didelio masto, tai yra neatskiro žmogaus atsakomybė. Tai štai jis gali tai padėti per politiką, per sprendimų priėmėjus, tai yra nerinkti kažkokius tai ten populistus, kurie nurašo mokslinius rezultatus, o tie, kurie atsižvelgia į tai.
1: Negazdina jūsų, kad ta sąmokslininkų dabar mada tokia labai labai didelė? Nu, tiesiog žmonės, kurie, gal taip sąmokslininkais negražu vadin, bet žmonės, kurie savo logikoje, savo argumentuose nesiremia duomenim, mokslu, bet remiasi kažkuo kitu, skaičiau Facebook'e, mačiau internete ir panašiai.
2: Bet taip visad būdavo. Žmonės niekada nėra 100% racionalus, tačiau melo kojos yra trumpas ir po kurio laiko pasiveja tie vat efektai. Kaip čia pasakius, jeigu tu ten užsimerksi ir sakysi, kad taip nėra, tai anksčiau ar vėliau teisybė vis tiek ateis.
1: Jo, tu gali save guost ir ieškot kažkokių psichologinių technikų, bet teisybė vis tiek, sakot, vis tiek ta situacija, jos dinamika yra tokia ir čia greičiausiai niekas šitoj vietoj to sustabdyti nepajėgus jau šiandien.
2: Na ir aišku, tie žmonės, kurie atsižvelgs į tas mokslininkų prognozes, tai jie tiesiog, pavyzdžiui, ekonomiškai laimės, neinvestuos į tokius dalykus, kurie iš anksto žinoma, kad pralaimės tiesiog naujoje aplinkoje, naujoje ekonomikoje. Tai tiesiog grinai iš ekonominės perspektyvos tas neapsimoka užsimerkti.
1: Tai klausykit mokslininkų. Šiandien toks patarimas pabaigai laidos. Klausykit žmonių, kurie dirba su duomenim, supranta tuos duomenis, moka interpretuoti ir žodžiu tiki mokslu. Profesorius Andrejus Spiridonovas, geomokslininkas iš Vilniaus universiteto, šio universiteto profesorius. Ačiū Jums, kas skyrėt laiko mūsų auditorijai. Dėkui, kad klausotės mokslo suprantamai. Likit ir toliau su Žinių radio programa. Iki pasimatymo.
0: Mokslas suprantamai.
3: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra?
3: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100.

0: Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia žinių radijas.
2: Rinkis gyvenimą.
4: Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
5: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai ir klausytojos, Lina Lunieckienė prie mikrofono, mūsų eteryje laida Rinkis gyvenimą. Ir mes bandome paskutinėje, beje, laidų ciklo laidoje kalbėti, kokią sveikatos kultūrą Lietuvoje kuriame šiandien. Galime pastebėti, kad vis dažniau apie sveikatą kalbame ne tik tada, kai susergame. Šiandien vis daugiau dėmesio skiriame tam, kaip ligų išvengti ir kaip išsaugoti gerą savijautą. Tačiau ar tai užženklas, kad Lietuvoje prasidėjo pokyčiai mūsų sveikatos kultūros požiūriu, nuo gydymo iki problemų sprendimo prie prevencijos ir atsakomybės už savo sveikatą. Kiek sveikatos pasirinkimus lemia pats žmogus, o kiek aplinka, kurioje gyvename, mokomės ir dirbame? Ar esame pakankamai raštingi sveikatos atžvilgiu, kad atskirtume patikimą informaciją ir laiku pasirūpintume savo fizinę bei psichikos sveikatą. Man labai malonu pristatyti laidos pašnekovą Lietuvos sveikatos apsaugos viceministras Ignas Rubikas. Sveiki, gerbiamas Ignai.
6: Sveiki.
5: Tai gal mes, kaip sakant, nuo to esminio klausimo pradėkime, ką iš tiesų turime omenyje, kai kalbame apie sveikatos kultūrą. Ar turėtume apsibrėžti, kad tai yra mūsų įpročiai, kad tai yra požiūris į savo sveikatą, o galbūt tai yra santykis su gydytoju, įkūriama sveikatos infrastruktūra galų gale, visą sistemą, kur gyvename ir vartojame. Tai kaip jūs suprantate sveikatos kultūrą?
6: Sveikatos kultūra turbūt yra apie tai, kad kiekvienas žmogus, visuomenės narys suprastų tiek kaip veikia sveikatos apsaugos sistema, tiek ir kokį vaidmenį jisai turi rūpinantį savo ir aplinkinių sveikatą. Ir iš tikrųjų, kalbam apie tai, kad sveikatos klausimas nebūtų uždarytas ligoninių arba poliklinikų koridoriuose. Tai taip, ką jūs minėjote, tai yra ir asmeniniai įpročiai ypatingai svarbus, nes mes žinome, kad asmeniniai įpročiai ir gyvensena šiai dienai tiek yra įrodymais grįsta kaip svarbiausias sveikatą nulemiantis veiksnys, tiek ir tas, kurioje Lietuva turbūt turi daugiausia iššūkių ir problemų dėl, sakykime, nepanaudoto potencialo, bet taip pat ir būtent yra tam tikri kultūriniai niuansai Lietuvoje su to, kad žmonės dažnai kreipiasi į gydytojus, kai galbūt to nebūtina, dažnai prašo vizitų pas aukštesnio lygio gydytojus, kai tą galime išspręsti žemesniam lygyje, ir dėl to yra apkraunama sveikatos sistema, kur galbūt mes galėtume tikrai greičiau ir tinkamesnės paslaugas gauti, turėdami kitokius požiūrį ir įpročius. Ir taip pat visa aplinka, kurioje žmogus gyvena, tai būtent tai yra būtent įstatyminio reguliavimo klausimas apie tai, kaip mes saugome sveikatą nuo triukšmo, taršos, sakykime, psichoaktyvių medžiagų, nelegalių medžiagų ir alkoholio, tabako ir panašiai.
5: Viceministra, kaip jūs galvojate, žvelgiant į dabartinę situaciją, ar mes Lietuvoje vis dar labiau gyvename tą gydymo, pavadinkime, o ne sveikatos saugojimo kultūroje? Ir labai noriu įsiklausti, ar čia vyksta pokytis? Jūs šiek tiek kaip ir užsiminėt, bet vis tiek, ką mato tie, kurie atsakingi už tai, kad tie pokyčiai vyktų ir tie sprendimai būtų priimami greičiau ir efektyviau tikriausiai?
6: Manau, kad taip, šiai dienai mes tikrai gyvename sistemoje, kurioje dominuoja gydymo perspektyva. Čia galima sakyti follow the money arba lietuviškai žiūrėk, kur eina pinigai. Tai šiai dienai pinigai

0: skiriami gydymo paslaugoms dešimtimis, o kartais šimtais kartų viršyje tos resursus, kurie yra skiriami iš sveikatos išsaugojimui, visuomenės sveikatai, stiprinimui, pačių žmonių atsakomybės prisėmimui, profilaktikai. Tai iš tikrųjų, na, tas yra tikrai aiškus istorinis palikimas, jisai keičiasi, pokytis nėra galbūt toksai greitas, kaip visiems norėtųsi, tačiau tikrai per šią kadenciją mes planuojam reikšmingų pokyčių iš toje srityje padaryti, būtent stiprinant sveikos gyvensinos visuomenės sveikatos elementus, kad tikrai kurtų daugiau pridėtinės vertės ir saugotų sveikatą.
1: Kaip nulaužti tą palikimo kodą, apie kurį jūs irgi užsiminėt, kad mes paveldėjom tam tikrus momentus šioj temoje ir savo elgsenoje tikriausiai. Ir kaip, kad ta prevencija, mūsų sveikatos prevencija, mums būtų prioritetas ir visai sistemai ir pačiam žmogui. Kaip šioj vietoj pasiekti tą lūžį?
0: Į kitų šalių patirtis rodo, kad čia nėra sidabrinės kulkos vienas sprendimo, kuris viską išspręstų. Tai, ką mes dabar darome, irgi yra to proceso dalis. Tai yra, reikia tiek kalbėti visuomenėje apie tai, tiek ir politikams nešė tą vėliavą, tiek ir galiausiai priimti sisteminius sprendimus, kur ir finansavimo srautai būtų nukreipiami toms paslaugoms, specialistai būtų rengiami, kalbama viešai ir galiausiai tikrai raginti, skatinti žmonės pamatyti naudą tame, kad jie patys rūpinsis sveikatos sistema ir nuo to bus geresnė jų pačių sveikata ir ne tik, kad valstybės taupys, bet ir žmogus gyvenimo kokybė bus žymiai geresnė, tai čia yra tas vadinamas win-win-win, ta prasme visoms pusėms tikrai laimintis scenarijus, kuris po truputį natūraliai, kad šalis juda, nes po truputį visi pamato tą naudą.
1: Ignai, kaip jūs galvojate, vat jūs šiek tiek užsiminėt ir įvadą padarėte kitą klausimą apie atsakomybės pasidalinimą šioj vietoj. Kas labiausiai yra atsakingas už tą sveiką gyvenseną, už prevenciją, už visos sistemos efektyvų veikimą? Ar tai yra vis dėlto valstybės didesnė atsakomybė, savivaldybių, ugdymo įstaigų, kur irgi turėtų prisimti labai tokią ryškią rolę, aš manyčiau, darbovietės, ar čia apskritai visi po lygiai turim jausti tą atsakomybę?
0: Čia manau, kad skirtingų ideologinių krypčių atstovai atsakytų skirtingai dėl to, koks yra valstybės vaidmuo šiame procese. Tai manau, kad tikrai tas vaidmuo yra pasidalintas tarp visų jūsų minėtų subjektų, aktorių, tai yra būtent ir pats gyventojas, ir nu, jis vis tiek yra kaip ir gavėjas visų paslaugų arba visos aplinkos, bet ir pats gali iš savęs tikrai labiau rūpintis inicijuoti tą tokią iniciatyvą. Bet taip pat labai svarbu yra aplinka, kurioje žmogus kasdien dirba, kurioje vaikas mokosi, bendruomenė, kurioje mes veikiame, kurioje mes atsiduriame. Ir taip pat valstybė, kuri tikrai gali pasiūlyti tvirtas, kokybiškas, įrodymais grįstas ir finansuojamas programas ir tame pokyčių kelyje žmogų remti ir lydėti. Kas vis dėlto sveika gyvensena, mes, žinot, kalbam, taip atrodo, čia pasiimk, apsispręsk ir viskas bus aišku, taip. Bet tai yra kartais labai sunkus gyvenimo pokytis ir tam tikrai reikalinga išorinė pagalba. Tai yra ir gyvensenos medicinos specialistai, mitybos specialistai, fizinio aktyvumo specialistai, psichologai, kognityviniai terapeutai ir kiti, kurie tiesiog gali pagelbėti žmogui per tuos pokyčius eiti ir iš tikrųjų atsispirti galbūt tiems impulsams, nes šitai visur tai yra grinai impulsų ir žmogaus vertybių, sakykime, kova, ar man valgyti, ar man pirkti, sakykime, traškučių arba rūkytos dešros pakelį, ar man geriau pirkti, žinai, vaisių, daržovę ir kažką sveiką viso grūdo duoną parduotuviai. Tai visada yra atsiriami tos pačius dalykus, kur tikrai žmonėms reikia paramos.
1: Viceministrė, jūs ką dabar pasakėte, aš du momentus norėčiau išskirti, tai yra tų paslaugų, kurias jūs įvardinat, prieinamumas ir tas, pavadinkim, sveikatos raštingumas. Ir ką mes matom, kad sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad būtent sveikatos raštingumas tampa vienu iš valstybės prioritetų jūsų programoje. Taip, gal tada apie raštingumą šiek tiek ir paskui apie prieinamumą. Ką reiškia būti raštingu žmogumi sveikatos temoje šiandien? Ar tai reiškia, kad mes turime suprasti, ką ką mums gydytoja sako, visas tas lotiniškus visus pavadinimus ir suvokti jų reikšmės ir pasekmės vaistų sudėti. Ar čia jau yra kur kas plačiau ir tikrai kompleksiškiau reikėtų žiūrėti?
0: Na, tikrai gydytojai neturėtų kalbėti latiniškais pavadinimais ir tikrai gyventojams
1: šaržuoju.
0: Nereikia neišmanyti tos būtent detalios medicinos, nei vaistų farmakologinių savybių. Yra tam tikra dalis, kurie yra susijusi su to, kad žmogus turi suprasti, kaip šiek tiek bent jau bazinius dalykus, kaip veikia sveikatos sistema, kaip laikyti, sakykime, gydytojų nurodymų, kaip skaityti vaistų informacinius lapelius ir tinkamai atsakingai juos vartoti ir paskui atgal priduoti. Tai čia yra viena svarbi dalis ir tikrai matome, kad nemažai sisteminių problemų kyla dėl to, kad galbūt šitos dalies nepakanka visuomenėje. Kita nemažiau svarbi dalis yra būtent tai, ką aš kalbėjau apie tai, suprasti sveikos mitybos esminius principus, suprasti naudą fizinio aktyvumo, miego, kaip valdyti stresą, ko tikėtis ir ko reikalauti iš savo darbovietės arba mokyklos, kad užtikrintų saugiai ir sveikatai palankę aplinką, kaip rūpintis artimojo gerovę ir savo bendruomenės, pastebėti galbūt ir tos pačius ar savižudybės ženklus, ar priklausomybės, kreiptis į pagalbos, žinoti, kada kreiptis pagalbos ir išdrysti. Tai čia yra keli dalykai žinios, tai yra tai, ką mes faktus, kurias žinome apie tai, kaip veikia sveikatos sistema ir pati sveikata. Antras yra nuostatos, ko mes tikime ir kokie yra mūsų vidiniai įsitikinimai. Ir tada yra įpročiai. Tai reiškia, kaip mes įpratę elgtis ir koks mūsų yra pirmas impulsas tam tikrose situacijose, ar jis yra teisingas ar neteisingas. Tai va šitie dalykai sudaro sveikatos raštingumo esmę.
1: Kalbant apie prieinamumą, va, jūs išvardinat irgi, kad reikia žinių, reikia kompetencijų, reikia žinot, kur kreiptis. Kai kreipiesi, tada pas tam tikrus specialistus atsiranda labai ilgos eilės. Visi čia mes jau kiek metų apie tai tikriausiai kalbam daug dažnai ir tikriausiai jūs suprantat šios problemos buvimą, egzistavimą ir jinai niekur nedingsta. Kaip šioje vietoje ministerija pasiruošusi spręsti, kokios priemonės bus pateiktos visuomeniai, įgyvendintos, nes kol kas, kaip suprantu, nelabai veikia šita sistema?
0: Taip, pagrindinis paketas, ką mes galime padaryti per likusį kadencijos laikotarpį, kuris yra jau netoks ir ilgas, tai yra penkiose grupėse gydytojų, kur eilės yra didžiausios ir tikrai naudojimas yra labai platus, sumažinti eilės 30% ir tam kiekvieną iš tų grupių darbo grupės veikia, analizuoja specifines problemas, dėl ko kyla eilės ir tuo metu bus priimti sprendimai ir pradedami įgyvendinti. Tikrai imame tokį chirurginį pjūvį, nekalbam apie universalias eilės, nes kiekviena grupė turi skirtingas priežastis ir vieno, ir vėlgi čia sidabrinės kulkos mes neturime. Bet kitas dalykas tai yra apie tai, kad struktūriškai žiūrint, va taip galbūt, žinot, 10-20 metų laikotarpyje, mes vis labiau sukame tą brangių, didelių paslaugų ratą, daugiau specialistų, būtent dėl to, kad mes kertinės pirminės priežasties neadresuojam, kas būtent ir yra sveikos gyvensinos elementai. Mityba, fizinis aktyvumas, rūkimas, alkoholis, tai sukelia labai daug mirčių Lietuvoje, onkologinių, dėl širdies kraujagyslių ligų ir įvairiausių kitų ligų ir traumų, ne traumų, bet būtent ligų ir komplikacijų susijusių ir su diabetu, su kitomis ligomis. Ir būtent Lietuva yra viena iš pirmaujančių tarp po šalių, pagal tai, kiek ligų žmonės serga ir kiek miršta dėl būtent šitų ligų, kurias galima išvengti pakeitus gyvenseną. Tai va šitai vietai mes investuodami didelius pinigus į prevenciją, programuojame, kad po keletos, po 5, po 10, po 20 metų, tai nedaug, arba pradės mažėti poreikis medicinos paslaugų. Tai va čia iš esmės matyti, mes norime tokį didelį laivą pakreipti, kad ateities kartoms būtų paruošta sistema, kuri yra iš esmės efektyvi, investuojanti į tos sprendimus, kurie išsaugo sveikatą, o ne tik tai atstato ją tada, kai jau yra labai brangu ir kai jau padaryta žala sveikatai ir sveikatai, ir labai brangiai kainuoja.
1: Visi ministras, šiek tiek toks lyrinis nukrypimas, kadangi apie gerus pavyzdžius kalbėjote, kiek žinau, liktai paskandinavus, tiksliai neįvardinsiu, kurios šalies sistemoje, sveikatos būtent sistemoje apsaugos. Jeigu tu užsiregistruoji pas gydytoją ir negali atvykti arba neatvyksti, tau yra skiriama bauda už tai. Tikra, reali, piniginė bauda. Kaip jūs galvojate, ar va toks sprendimas Lietuvoje pakeistų tą eilių mažinimo siekį, ar ne?
0: Na, kiekviena šalis renkasi savo sprendimus. Taip. Aš manau, kad Lietuvai tikrai toks sprendimas
1: čia hipotetiškai, nėra prigrendęs. Hipotetiškai, pasimuliuokim tiesiog. Nes tikrai labai girdžiu daug nuomonių, kad va toks sprendimas galbūt iš tiesų padarytų tą realų poveikį dėl eilių.
0: Jisai turbūt būtų toksai paprastas ir gana brutalus va tas perdavimas atsakomybės žmogui. Ir iš esmės tam tikros atsakingumo elementas, bet tikrai tai yra didelis pakeitimas, dėl kurio būtų labai daug tikrai pasipriešinimo ir tiesiog visada reikia vertinti tai, kur ką gali padaryti ir ko negali esamom aplinkybėm ir manom, kad būtent struktūriškai, sistemiškai daryti tą sveikatos stiprinimo veiksmus turbūt šiai dienai yra ta dalis, kur mes galime sukurti daugiau vertės per šią kadenciją.
1: Bent jau pradėkime nuo to, tiesa?
0: Taip.
1: Kalbant apie tą informaciją, nes dabar labai daug informacijos yra apie sveikatą internete, socialinėse medijose ir tikrai tenai galima pasiklysti ir koją nusilaužti ir ne visą laiką ta informacija tikriausiai yra teisinga ir kiekvienam tinkanti, tikrai klaidinančios jos yra. Kaip žmogui šioje vietoje atskirti patikimą informaciją nuo mitų ir pseudo mokslo pavadinkim netgi.
0: Na, tai darosi, sakyčiau, ne taip ir paprasta, žinot, nes tikrai atsiranda ir dirbtinio intelekto įrankiai, kurių kokybė varijuoja, vis daugiau žmonių naudojasi jais savo sveikatos rekomendacijoms gauti. Didieji tie tiekėjai jau lyg ir turėjo planų rengti specializuotus sveikatai, dirbtinio intelekto, sakykime, chatbotus, kiek žinau, truputį apstojo tos iniciatyvos. Bet iš esmės, jau kalbant apie tas tradicinės informacijos sklaidos priemonės, tiesiog reikia remtis patikimais šaltiniais, kreiptis arba į gydytoją, arba ieškoti informacijos oficialiuose lietuviškose, arba užsienio šaltiniuose. Dažniausiai didieji portalai tą informaciją, kurią skelbia po bent jau valstybinėmis programomis, jinai būna patikrinta ir patikima. Specialistai savo srityje patyrę ir medikai, ir gyvensinos specialistai beveik visada skleidžia patikimą informaciją. Tai tiesiog nepasitikėti galbūt aklai patarimais žmonių, kurie atrodo, kad yra labai įsitikinę savo teisumu. Dažniausiai socialinės tinkluose skleidžiama informacija, ar tai būtų per tos vadinamus reelsus, ar per kažkokius tai Instagramo ar TikToko video, ar per, sakykime, kitus socialinės tinklus. Vien tai, kad kalba pasitikėdama savim, visiškai gali nekoreliuoti su informacijos teisingumu, bet tiesiog reikia žiūrėti į žmogaus kompetenciją, kvalifikaciją, priklaus ir tam tikrą prasme įjungti kritinį mąstymą.
1: Čia tikrai turėtų būti dar dvi kryptis, kur mūsų visuomenė reiktų ugdyti, tai yra kritinis mąstymas, ką jūs ir pasakėte, ir atsparumas, tikriausiai klaidinančiai informacijai, mokėjimas atsirinkti šaltinius, iš kurių yra skelbiama ta informacija. Ir dar vienas momentas tikrai, kuris labai aktualus mums, jeigu mes kalbame apie sveikatos kultūrą, tai yra psichikos sveikata ir požiūris į psichikos sveikatą Lietuvoje, nes lietuviams tai tikrai skauditama. Jei žvelgtumėm būtent į savižudybių statistiką, ką jūs beje irgi viceministrai užsiminėt, ką darome, ką turime padaryti, kas daroma, ką darysime?
0: Tai žodžiai sunku pasakyti, nes pats kuriau šitą sritį ir kūriau daug metų. Tai jo, tai iš tikrųjų visuomenės vaidmuo yra labai svarbus pamatyti, užkalbinti žmogų ir nukreipti pagalbos. Iš tikrųjų tas vadinamas vartininko vaidmuo, kad žmonės žinotų, kokie yra savižudybės grėsmės ženklai, tą galima pamatyti tuesi.lt puslapis, kur yra tikrai paprasta visuomenė prieinama informacija šio klausimu. O šiaip tai visa sveikatos sistema, jinai turi algoritmą, kaip į sistemą jau patekęs žmogus gauna tą tiesinę pagalbą. veikia dar netobulai, vyksta tobulinimo veiksmai ir taip pat labai svarbus bendradarbiavimas su kitais sektoriais. Tai iš tikrųjų, na, tų veiksmų yra visas komplektas, bet kalbant apie visuomenės vaidmenį, tai būtent svarbiausia yra nebijoti paklausti, kad na, žmogus tada nusižudys, jeigu paklausi tiesiai, nebijoti paklausti tiesiai, pasakyti žodį savižudybę ar galvoja apie ją, išklausyti žmogų, neužmesti savo nuomonės ir, sakykime, problemos sprendimo, nereikia spręsti problemos, jinai yra per daug sudėtinga, kad jie išspręstum čia ir dabar. Tiesiog pasiūlyti kreipti pas specialistus ir galbūt ir palydėti. Pas psichologą, psichiatrą, mokykloje tai būtų mokyklos psichologas ir patikimas darbuotojas ir paskui jau na, ta profesionali pagalba gali būti suteikiama.
1: Ir tikriausiai nežiūrėti tai kaip kažkokią stigmą, jeigu tu kreipiesi pagalbas pas psichiatrą, tai yra pagalba savo ir pagalba artimajam, kur galbūt išgelbės tikrai daug gyvybių. Kalbant apie vaikus ir paauglius, ar Lietuvoje pakankamai anksti mes pastebime sveikatos problemas, jeigu kalbam apie mūsų mažuosius ir jaunuosius žmonės?
0: Tai yra iššūkis, nes iš tikrųjų paauglystė yra toks laikas, kai emociškai atsitolinama nuo suaugusiųjų, nuo sistemos. Ir tai reiškia, kad bent jau paaugliai jie yra gana užsidarę ir pamatyti, kas vyksta, jie yra gana sunku. Ir čia tikrai yra kitų šalių modeliai, kurias mes bandome ir Lietuvoje pagristi, įdėkti, tai yra pagristi pasitikėjimo ryšio kūrimu. Ir tai yra na, toks na, dalykas, kuris sunkiai dera su biurokratinė sistema ir dėl to va, tikrai reikia va, tokio lankstumo, neformalumo ir tokio lengvumo, kad, sakykime, ar sveikatos specialistas mokykloje, ar jaunimo darbuotojas gatvėje, ar galbūt, žinot, kiti žmonės, kurie dirba su vaikais, kad jie mokėtų užmėgsti išį, vėlgi paklausti, išklausyti ir paskui žinotų, kur galima nukreipti ir tam tą žmogų pamotyvuotų ir padėtų palydėti iki pagalbos. Tai čia kalbant apie tą tokį pašypį, bendrai vaikams be abejo, tai yra labai grupė, kuriai norisi daug dėmesio skirti dėl to, kad nuo ten prasidėjus problemoms, paskui jas gali labai stipriai išsirutulioti į sniego didelę gniūštę ir dėl to tenais užkirtus problemas paskui sutaupama labai daug žmogaus gyvenimo kokybės praradimų ir tikrai numatome irgi veiksmai, ką mes šitą vietą norime daryti papildomai.
1: Ir tikriausiai viceministrė, čia reikėtų labai akcentuoti dialogo svarbą tarp ministerijos, tarp savivaldybės ir tarp visuomenės. Nes būtent šitos trys dedamosios ir kuria ir įgyvendina ir taiko tas priemonės. Ir pabaigai žiūrėkit, jei žvilgteltumėm į Lietuvą, na, po kokių 5-10 metų, kokius pokyčius labiausiai norėtumėte stebėti sveikatos sistemoje ir na, žmonių kasdienybėje?
0: Du dalykai, kad žmonės prisimtų atsakomybę už savo sveikatą ir tikrai puoselėtų sveiką gyvenseną, kuri apsaugos nuo likų ateityje ir pats žmogus jos žymiai geriau. Ir antras dalykas, kad nebijotų kreiptis ir laikytų psichikos sveikatą, psichologinius sunkumus kaip tiesiog sveikatos problema, kur nėra nei gėda kreiptis, nei tai kažkas neįprasta, nei tai kažkas sako apie žmogaus charakterį blogą, arba silpnumą, arba valios trūkumą, tingėjimą. Visa tai yra netiesa. Tiesiog, jeigu tau yra sunku, nebijoti kreiptis pagalbos, gauti tą pagalbą ir paskui grįžti normalų gyvenimą, kaip daugybė žmonių, kurie laiku pradeda rūpinti savo psichikos sveikata, grįžta ir gyvena toliau visiškai sėkmingai ir puikiai.
1: Kągi, viceministrė, noriu dėkoti Jums už pokalbį, o žinių radijo klausytojams priminsiu, kad laidoje Rinkis gyvenimą mes šiandien kalbinome Lietuvos sveikatos apsaugos viceministrą Igną Rubiką, laidą vedžiu aš Lina Lunieckienė, o Jums linkime gražių ir sveikų dienų.
2: Rinkis gyvenimą. Laida Rinkis gyvenimą finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo valstybės biudžeto lėšų.
3: Reklama.
4: Visiška kontrolė prasideda ten, kur baigiasi kompromisai. Continental – tai tikslumas posūkiuose, stabilumas dideliu greičiu, stabdymas, kai svarbus kiekvienas centimetras. Continental padangos – vokiškos inžinerijos meistriškumas, paverčiantis technologijas vairavimo pasitikėjimu. Vairuotojams, kurie reikalauja daugiau. Continental – pasitikėjimas, kuris veda pirmin.
5: Naujausia.
3: naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.
2: Smaližiams radio razina. Australijos įrašų muzikos industrija oficialiuose topuose uždraudė kūrinius sukurtus naudojantis vien dirbtiniu intelektu. Tokių priemonių imtasi po to, kai australų prodiuserio naudojant dirbtinį intelektą sukurtus vokalus ir būgnus, pagaminta pop muzikos žvaigždės Madonos hito Like a Prayer versija net 16 savaičių išbuvo šalies top 20-uke. Australijos taisyklės atitinka naujus Londone įsikūrusios tarptautinės fonografijos industrijos federacijos principus, kuriais atstovaujama įrašų pramoniai visame pasaulyje. Tarptautinėse gairėse nurodoma, kad norint patekti į oficialius muzikos topus, kūrinys turi būti iš esmės sukurtas žmonių.
4: Jūs klausotės žinių.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Kokie sprendimai keičia verslo kryptį? Kada įkūrėjų metas atsitraukti? Kaip auginti komandą ir pasitelkti dirbtinį intelektą? Apie visą tai laidoje Verslo užkulisiai, kurioje kalbėsime su verslo kūrėjais, vadovais ir ekspertais apie sprendimus, išmoktas pamokas ir tai, kas lieka už viešų sėkmės istorijų. Su Indre Kaira kas antrą pirmadienį po 2:35 per Žinių radiją.
2: Laida Verslo užkulisiai pristato BMI Executive Institute, tarptautinė verslo mokykla, ugdanti vadovus ir verslo lyderius.
3: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
4: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
6: Verslo pulsas.
4: Laida Verslo pulsas pristato InBank.
7: Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Artėjant didžiausią metų išpardavimų sezonui, Lietuvos verslas siunčia netikėtą signalą. Beveik pusė smulkių ir vidutinių įmonių šį ketvirtį apskritai neketina mažinti kainų. Vieni sako, kad nuolaidžiauti tiesiog nebeapsimoko, kiti ieško naujų būdų, kaip prisivilioti pirkėjus. Įdomu ir tai, kad patys verslininkai savo padėtį vertina geriau nei bendrą šalies ekonomiką. Apie besikeičiančias verslo nuotaikas, nuolaidų ateitį ir pirkėjų įpročius kalbame su InBank Lietuvos filialo vadovu Vaidotu Rimikiu. Sveiki.
8: Sveiki.
7: Kaip žinia, InBank jau ketvirtą kartą, ar ne, matuoja smulkaus ir vidutinio verslo nuotaikas. Kodėl jūs tai darote ir ko klausiate verslininkų?
8: Jo, istorija labai tokia praktiška iš tikrųjų, nes Lietuvoje mes turime apie 1400, mes vadinam partnerius arba verslo klientų, su kuriais mes dirbame ir pas dažnai sustinku su jais ir jie dažnai klausia manęs, o kaip kiti, kaip verslas?
7: Ką, visi nori pasilyginti.
8: Jo, visi, o ką kiti, nu kaip kiti gyvena ir panašiai. Ir tiesiog iš to nuolatinio atsakinėjimo, nes nemažai mes rinkos vis dėlto matom, ypatingai to smulkaus ir vidutinio verslo, tai atsakinėjant į klausimus kilo mintis, o tai gal mes pabandykim tiesiog pamatuoti ir kažkaip taip ir gimė InBank indekso idėja ir vat kažkaip jau ketvirtą kartą matuojam ir iš tikrųjų patiem labai įdomu stebėti, kaip verslai mato ekonomiką, kaip jie patys jaučiasi, ką jie planuoja, nes vat kalbam dabar apie tą ketvirtą ketvirtį, daug neapibrieštumo yra. Ir įdomu, tai kaip verslai, nes ten pensijų reformos buvo metų pradžia gera, tai labai, labai įdomu matuoti ir ta dinamika iš tikrųjų tokia yra, vat, įdomu tada ir pakomentuoti ir panagrinėti giliau, tai vat, tokia istorija.
7: Panagrinėkim konkrečiau, ar ne, ja. Vienas iš tokių na, skaičių, kurios mačiau iš tyrimo, kad paprašyti įvertinti Lietuvos ekonomiką, verslininkai įvertino 6,3 balų, ar ne, iš 10. Kai paprašyti įvertinti, o kaip jiems sekasi jų rezultatai, tai buvo jis didesnis, beveik 7 balai, ar ne, kaip jūs vertinat, kodėl jie taip skirtingai vertina ekonomiką Lietuvos ir savo pačių rezultatus?
8: Vėl, aš šiek tiek sugrįšiu į metų pradžią, nes prekybininkai ypatingai tikrai labai turėjo labai gerą pirmą pusmetį dėl pensijų reformos ir panašiai. Ir tikrai kažkas užsiaugino jau to lašinio. Ir to turbūt agresyvumo metų pabaigai lieka mažiau, nes iš tikrųjų nemažai yra jau prigeneruota ir tų pardavimų ir panašiai. Ir aš manau, kad vis dar prekybininkai gerai gyvena, bet kodėl ta, čia mano yra nuomonė, kodėl galbūt ekonomikos vertinimas yra prastesnis, tai aš sakyčiau dėl to esamo tokio neapibrieštumo. Yra daug žinių apie tiekimo grandinės įvairius iššūkius, kas susiję su kūru, ten maisto kainos ir panašiai, kas dar nėra išsikonvertavę visiškai, taip sakykime, klientui ar verslui. Ateina tas šildymo sezonas, tai manau, tas duoda šiokį tokį, kaip čia pasakyti, tokio gal šiek tiek pesimizmo. Nors viskas šiuo metu tikrai atrodo, nes tas įvertinimas 6,9 yra tikrai geras. Jis šiek tiek renta ten po 0, kažkiek jau kas matuojant, bet turbūt signalas yra toks, kad na, ta žiema turės tam tikrų iššūkių.
7: Kam geriausiai šiuo metu sekasi, nes žinau, kad beveik pusė įmonių savo rezultatus įvertino 8 arba dar aukštesniu balu iš 10, ar ne? Tai kam iš verslų šiandien geriausiai sekasi?
8: Kadangi vėl mes sakau, tokia labai plati imtis yra, bet labai gerai iš tikrųjų įvertino savo rezultatus medicininių paslaugų įmonės, tas irgi tai pakankamai ir mane patį nustebino, prekybininkai, platformos įvairios, vėlgi sėjo tai su dideliu pinigų srautu pirmojo metų pusėj. Tai va šitos rytis iš tikrųjų turėjo labai labai stiprią pirmo metų pusę ir tikrai gerai vertina dabartinę situaciją.
7: Bet yra tokių, kurie save vertina na 4-5 balais, ar ne, panagrinėkim tuos verslus, kam šiandien sunkiau ir kokie nerimo ženklai iš jų pusės jaučiami yra.
8: Mhm. Čia aš gal išskirčiau tokias įmonės, kurios ten, tarkim, yra įmonių, kurios baldų sektoriuje tikrai kažkaip atrodo sunkiau gyveno, nors tai man šiek tiek irgi kelia klausimų. Tada kai kurios įmonės, kurios užsiema, na, tokiais, kaip čia pasakyti, energetikos prekiam, tai būtų kažkokie tai katilai, galbūt vat, kondicionieriai, vat, kažkas tai tokio, tai vat, iš tos srities yra įmonės, kurios iš tikrųjų šiais metais nevertino taip gerai kaip kitos.
7: Tikriausiai vienas įdomiausių skaičių klausytojam, ar ne, yra toksai, kad 46% įmonių sako, kad paskutinį ketvirtį jie neplanuoja mažinti kainų. Ir čia toks klaustukas, ar ne, o kodėl? Mm-hmm. Kodėl? Nes artėja ties juodasis penktadienis, kai tarsi ir klientai laukia, ir įmonėms savotiškas būdas prasivalyti sandėlius, o štai vat turim beveik pusę, kurie sako, ne, nedarys
8: nuolaidų.
7: Kodėl?
8: Jo, aš matau, tukios gal du punktus išskirčiau šitą vietą. Tai vieną vėl reikia suprasti, kad matuojant šitą InBank indekso pulsą, mes vertinam labai daug skirtingų įmonių. Tarkim, jeigu imam tokias įmonės, kaip, tarkim, odontologijos paslaugos ar ten medicinos paslaugos, na, jiem Black Friday tai nėra turbūt ta vieta, kada jie tenai akcijuojasi ir nepriversi žmonių ten nueiti pas gydytoją dėl to, kad kaina geresnė. Tai natūraliai jie ir neplanuos. Tai čia yra tiesiog tokių įmonių, kurios ten, tarkim,
7: kurie niekada nedalyvavo šitam žaidime ir nedalyvaus.
8: Tarkim, aš žinai, kažkokių durų kažkokie salonai ar kažkas tai tokio. Tai va, tai čia viena medalio pusė. O kita medalio pusė yra tai, kad, ką aš ir sakiau, kad paprastai Black Friday ir kalėdiniai visi išpardavimai nukreipti metų pabaigą pasiekti ir prekybinius planus ir taip toliau. Ir visi būna taip gerokai agresyvų šitą vietą. Tai ta metų stipri pradžia iš tikrųjų, manau, kad leidžia šiek tiek nuosaikiau prekybininkams žiūrėti, gal vis dėlto ar tikrai visų reikia. Tai va čia du tokius galbūt taškus paliesčiau.
7: Dar vienas įdomus skaičius, 30% jūsų apklaustų verslininkų, smulkių, vidutinių, ar ne, sako, kad su konkurentais vis dėlto jau varžosi kitais būdais, nebe nuolaidom, ar ne. Mhm. Kokie tie būdai ir ką jūs iš esmės pastebit, ką jie pastebi, kas dabar yra svarbu tam pačiam pirkėjui, kuo jie vilioja?
8: Jo, kaina yra visiems suprantamas dalykas, bet paslauga arba paslaugos suteikimas arba kas į tą paslaugą eina, čia yra toks labiau subtilesnis dalykas ir jį su juo yra šiek tiek sunkiau konkuruoti, bet jeigu tu duodi gerą patirtį klientui, tikėtina, kad klientas net ir dėl kainos kažkokio tai tarkim nežymaus skirtumo pasirinks tave. Tai ir va čia yra aptarnavimas, pristatymas, nes tu gali prekę parduoti, ten nežinau, 10% pigiau, bet prekė atkeliaus pas tai po 2 mėnesių ar po mėnesio galbūt.
7: Ir patirtis tragiška tada.
8: Jo, ir ten, ar ten kokie aptarnavimo, ar serviso dalykai. Žmonės tikrai renkasi, žmonės atsimena tas patirtis, jie nenori kartuoti daugų patirčių. Ir čia labai toks kompleksinis dalykas, nes nu, čia gali įeiti lygiai taip pat ir įvairūs atsiskaitimo būdai, pristatymo būdai, kaip greitai serviso būdai ir panašiai. Čia yra ta dalis, kur mes matom tikrai, kad vis daugiau klientų vertina ne labai labai ten minimalų kainos skirtumą, bet kokia bus aptarnavimo kokybė.
7: Iš verslo pusės perspektyvos žiūrint, na, verslai nebeturi iš ko mažinti? Kokia situacija?
8: Manau, kad verslai nenori be reikalo mažinti. Dėl ko mažinam kainas, dėl ko mes mažinam savo maržas. Jeigu nominaliai mūsų uždarbis nepasikeičia, tai klausimas kodėl. Jeigu mes, kaip čia, sumažinam savo maržą, parduodam daugiau, bet uždirbame iš esmės tiek pat, tai klausimas, dėl ko mes tai darom. Ir manau, kad verslai natūraliai ieško alternatyvių būdų, kaip su tom įvairiom akcijom, tai gali būti kainodarinė akcija, gali būti kažkoks kitoks pasiūlymas, gali būti kažkokie tai kombinuoti pasiūlymai, pirk kažkokį rinkinį, kaip pritraukti tą klientą, kuris galbūt nepirktų. Vat akcijos mintis yra sumobilizuoti tą klientą, kuris šiaip galbūt nepirktų. Tai vat, nes tikrai yra žmonės, kaip apie patį Black Friday kalbant, yra žmonės, yra tam tikrų industrijų arba sričių, kur žmonės laukia Black Friday ir daro savo pirkimus.
7: Ir ruošiasi kalėdom tokiu.
8: Taip, verslai taip. Tai tos dalykus lygiai taip pat suvokia ir supranta.
7: 7%, kiek žinau, iš jūsų tyrimų vis dėlto tikisi per tą juodąjį penktadienį užsidirbti na, nemažas pajamas, ar ne, kuriem verslam čia vis dėlto tai yra svarbu. Ir jie tikisi išlošti ir, kaip jūs sakot, padaryti jau tos metų pelnus, kokias yra užsibrėžusi.
8: Jo, 7% verslų planuoja didesnės negu 25% nuolaidas Black Friday metu. Tai vat, tai iš tikrųjų ypatingai yra nukreipta tuose versluose, kur yra gana daug impulsyvumo, tai yra elektronika visa, įvairūs, galbūt galėtų būti ir kažkokie rūbai, gal ten kvepalai, šitos dalys, kur yra daug impulsyvumo, kur vat, yra gera kaina, tu dar gal nebūt nežinai, ar to reikia ar nereikia, bet vat, yra labai geras pasiūlymas, tai gal aš pasinaudosiu. Tai šitie verslai iš tikrųjų planuoja pakankamai stipriau akcijuotis.
7: Jūs taip pat klausėte verslininkų, kas labiau veikia, ar nuolaida, ar galimybė pirkti na dalimis, ar ne, prekę. Ir kaip suprantu, vis dėlto kol kas dar laimi nuolaida. Kaip jūs, kaip bankas vertinat, ar ne, jums nėra tai itin palanku?
8: Nu, mes tai suvokiam, nes nuolaidą supranta visi klientai. Kaina yra visiems labai, nu, čia aiškus dalykas. Bet mes matom tą tendenciją, kad vis daugiau verslų nuolaidas pakeičia, ten tarkim, nemokamą galimybę klientui išsimokėti dalim. Ir klientui tai nieko nepabranksta. Ten tikrai dominuoja va, tokios sritis kaip kelionio organizavimas, medicina, ten, kur yra dideli pirkinių krepšeliai, virš 1000 eurų, tai klientui gerokai patogiau yra tos mokėjimus išsiskaidyti, tarkim, ten į, nežinau, į 10 mėnesių ar ten į 3 mėnesius, ir tai duoda kartais didesnį efektą negu 50 eurų nuolaidų.
7: Ką galit pasakyti apie pačius pirkėjus, apie jų elgesį, kaip jie keičiasi ir kas yra čia pačiam pirkėjui labai svarbu? Ar jiems, na, tai ypatingai svarbu gauti greitą tą nuolaidą, ar ne, perkant vieną daiktą, o gal tiesiog jiem yra svarbu, kiek jie ten mokės tą vieną mėnesį, ar ne, trumpalaikiai perspektyvai.
8: Pirkiai labai atranda tą patogumą mokėti dalim, kai eina kalba apie didelės sumas, nu, vėl kalbu nuo 1000 eurų pirkinius. Tai šitą dalį mes tikrai matom ir mūsų bankė labai stipriai auga būtent tas segmentas didelių sumų. Tai ir patogių mokėjimo planų. Tai šita dalis, tokia sakyčiau, yra kodėl būtent ir ta pati, tarkim, visa medicinos industrija labai gerai išsiplėtė ir labai daug medicinos paslaugų iš tikrųjų tapo tokios, nu, teikiamos privačiai. Žmonės linkiai tai investuoti, žmonės investuoja savo sveikatą, tai va, čia yra vienas iš tokių tikrai gerų įrankių. Bet vis tiek išlieka gera kaina, daug komunikacijos, čia išlieka vis tiek toks, sakyčiau, pagrindinis raktas į pirkėjo mobilizavimą.
7: Ką jūs, kaip banko atstovas, ar ne, patartumėt verslams, kurie dabar šiuo metu planuoja, ar jau yra pradėję susiplanavę ar ne paskutinį metų ketvirtį ir visą tą priekybą. Kada vis dėlto nuolaidos iš tikrųjų padeda ir leidžia geriau parduoti, daugiau parduoti, uždirbti, o kada verslas, na, tiesiog pralaimi, nes uždirba per mažai, kaip jūs sakot, daro tiek pat, bet rezultatas...
8: Tai mano patarimas apie tai yra, kad verslam reikėtų išties pagalvoti, ar pardavinėti minusą tikrai niekas nenori, ir reikėtų pagalvoti, kad, na, ta nominali marža, ką verslai sugeneruoja akcijinių tuo laikotarpiu, jinai turėtų iš tikrųjų būti su pliusu, tikrai nesu minusu, jeigu jinai išlieka tą pati, tai tikrai nėra gera akcija. Ir man atrodo, va, tos geros akcijos neapsiriboja tik tai kainodara, geros akcijos apsiriboja kokią akcijos metu kliento patirtis bus, ar mes atliepsim klientų lūkesčius ir kokie tie klientai ateina. Aš manau, kad Aš matau dabar jau, kad nemažai verslų taiko labai tokias kombinuotas strategijas. Nebėra tai, kad tik tai kaina. Čia turbūt nieko naujo nepasakysiu, bet ten tie patys, tarkim, ten nemokamas pristatymas ir užnešimas arba senos ten būtinės technikos, ten tarkim, surinkimas ir panašiai. Visa tai yra patogu, nes klientui sprendi poreikius, ten pajungimas ir taip toliau irgi yra, nu, tai yra dalis serviso, kurį žmonės pradeda vertinti. Ne tik tai kaina, bet... kas toliau.
7: Bet yra ir nemažai tokių verslų, kurie jau atsisako sandėliuoti ir ne, užsipirkti. Ir tada, kaip jūs sakėt, tenka laukti ir 2 mėnesius tos prekės. Taip. Čia kažkaip verslai irgi turi išbalansuoti, susibalansuoti.
8: Mhm. Taip, bet sandėliavimas, tu atsisakai sandėliavimo kaštų, galbūt dėl to tu gali padaryti geresnę kainą. Klausimas vėlgi, kažkam tinka, kažkam netinka. Tai vat savo tą pirkėją arba savo tą auditoriją tu randi pagal savo kažkokį tai verslo galimybės, ką verslas gali padaryti.
7: Kaip žinia, artėja ir didysis juodasis penktadienis ir kalėdinė prekyba. Ir ar galimybė pirkti išsimokėtinai čia patiem pirkėjam negelia labai didelės rizikos, ar ne? Nes, kaip žinom, visi pasiduodam tam emociniui pirkimui ir atsiranda tas noras pasiskolinti ir pripirkti, supirkti visiems dovanas, o tada sausio mėnesį atsibundi. O iš ko dabar gyventi? Kokį čia turis patarimą? Ką jūs matote šitą situaciją?
8: Šiaip kiekvienam žmogui iš tikrųjų rekomenduoju, vat, teinam juodasis penktadienis ir kalbant apie tą patį kalėdinį išpardavimą, turbūt reikėtų labai aiškiai turėti sąrašą, jeigu reikia dovanų, tai kokių, ir vadovautis to sąrašo, nes tikrai mes esam, yra daug triukšmo, esam išbalansuojami gerais pasiūlymais, žmonės yra impulsyvus, verslai ir nori to impulsyvumą, nes impulsyvumas, na, dažniausiai lemia ir tos pardavimus, tai sakyčiau, kad reikalingas sąrašas, reikalinga taip pat pasiplanuoti savo išlaidas, ar mes turim tiek pajamų, ar mes galim sau leisti tokį sąrašą, kurį nutarėm. Ir jeigu jau yra sprendimas rinktis atsiskaitimą dalim, tai reikėtų pasidomėti, kur toks atsiskaitimas galimas ir kokios ten sąlygos, nes ne visada tas atsiskaitimas dalim yra, ten tarkim, nemokamas klientui. Dažnai jis turi ir palūkanas, ir tas palūkanas irgi reikia įsivertinti. Tai tokius namų darbus galima pasidaryti, ruošiantis. Manau, kad mano pirmas paminėtas komentaras turėti tą daiktų dalykų sąrašą, turbūt yra tai, nu, čia turbūt kiekvienam iš mūsų būtų svarbiausias dalykas, nes nepaslystant impulsyvių sprendimų.
7: Ir kitas dalykas, ką tikriausiai padeda tas sąrašas, tai tu gali pasižiūrėti, kokia yra šiuo metu to daikto kaina, ar ne, nes kartais yra tie triukai žaidimai, kad, na, tiesiog paaukština kainą, tada parašo 80% ir nebūtinai tai yra pigiau, ar ne?
8: Čia turbūt reikia irgi pagalvoti apie tai, kad laikai keičiasi, atsirado dirbtinis intelektas ir žmonės labai daug pradėjo naudoti įvairiuose situacijose. Tai nufotografuoti daiktą su daikto kaina, turbūt ir pasiklausti dirbtinio intelektoras, šita kaina yra
7: adekvati,
8: ar nuolaida yra didelė, tai čia manau, vat, kur atsiranda labai daug to tokios skaidrumo. Mes ir anksčiau turėjom palyginimo platformas, internete ir panašiai, tu gali visą laiką, kaip čia, išsigūglinti dalykus ir pažiūrėti kainą, bet dabar tampa viskas dar skaidriau, paprasčiau, dėl to, na, tas nuolaidos nebelieka tiek daug erdvės tom nuolaidom manipuliuoti. Čia turbūt irgi yra vienas iš tokių, sakyčiau, dalykų, ką reikėtų įsivertinti, arba toks, sakyčiau, pokytis, kuris ateina.
7: Bet jūs kaip apklausėt, InBank apklausė, ar ne, smulkaus vidutinio verslo įmonės, matot, kad tikrai vis tiek dar yra dalis, kurie darys šiemet tą didį penktadienį. Kur galim iš tikrųjų, kuriuose srityse galim tikėtis tų geriausių pasiūlymų?
8: Nieko naujo turbūt nepasakysiu.
7: Elektronika?
8: Elektronika turbūt yra dominuojanti dalis, nes elektronikos pardavėjai žino, kad čia yra tas sezonas, kada galima tikrai užsidirbti, kada srautai yra dideli.
7: Kada galime įsiūlyti to, ko nebūtinai reikia.
8: Jo, ir elektronika iš tikrųjų nuo autos tobulė, ten visą laiką atsiranda kažkokių naujų dalykų, žmonės yra smalsus, žmonės galbūt nori pabandyti ir tik man ir pačiam nuėjus karts nuo karto elektroninio pamatai dalykų, kurių tu net čia nematęs ir tada atsiranda tas smalsumas, o su juo ir impulsyvumas gal pabandysiu.
7: Na gerai, pabaigai paskutinis klausimas. Norisi šiek tiek jūsų įžvalgų ir prognozių, ar ne? Jeigu jūs sakot ir matot iš savo InBank tyrimo, ar ne, kad na, vis dėlto nebe visada apsimoka verslui siūlyti tas nuolaidas, tai gal galima tikėtis, kad na, tas kabliukas priviliojimo klientų bus pasiūlymas dalimis išsimokėti, bet nepabranginant.
8: Mhm. Šita dalis Sakyčiau, buvo labai populiari prieš 3 ar 4 metus.
7: Sugrįš?
8: Nežinau. Manau, kad jinai nesugrįš tokių gylių, kuris buvo prieš 3 arba 4 metus dėl paprastos labai priežasties, dėl to, kad pinigų kaina yra pakilusi. Ir žinom, kad neseniai Europos Centrinis Bankas dar pakėlė pinigų kainą. Na, tai turi savo kainą. Ir ten, tarkim, tas pats nemokamas leasingas arba nemokamas išsimokėjimas klientam, už tai sumoka verslas. Ir tada verslas jau galvoja, ar ta kaina vis dar yra priimtina. Ir manau, kad veikia gerai, bet tai kainuoja pinigus verslo. Ir jeigu grįžtum ten į, žinau, nulinio Euriboro laikus, tada buvo, tikrai buvo gerokai platu. Rinkui buvo tikrai labai daug tokių akcijų. Dabar vis dėlto matau, kad atsiranda tokių labiau inovatyvesnių mokėjimo būdų, hibridinių mokėjimo būdų, kur yra trumpesnis terminas išsimokėti nemokamai. Bet jeigu tu neišsimoki nemokamai per tą trumpą terminą, tada atsiranda palūkanos ir panašiai. Tai atsiranda tokios šiek tiek kūrybos, sakyčiau.
7: Ir čia verslas irgi taip pat turi labai skaičiuoti prieš priimdami sprendimą.
8: Taip.
7: Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjome apie besikeičiančias verslo nuotaikas, nuolaidų ateitį ir pirkėjų įpročius. O kalbinau šiandien InBank Lietuvos filialo vadovą Vaidotą Rimeikį. Ačiū, kad atvykote į studiją.
8: Ačiū jums.
7: Šiandien tiek. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
4: Laida Verslo pulsas pristato InBank.
6: Verslo pulsas.
5: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
9: Kas ekonomikoje gali būti dar blogiau nei 3 eurų riba už dyzelino litrą? Ekonomistas Marius Dubnikovas ir Eglė Stonkutė.
10: Nematyčiau kol kas, kad mes judame į kažkokią tai krizę.
11: Sakyčiau, ne dyzelio 3 eurų kaina yra didžiausia rizika šiandienai, apie kurią mes išleidžiame daugiausiai laiko diskutuoti. Būtent palūkanos, kurias mokame už paskolas, yra daug didesnė rizika.
10: Man asmeniškai neramina dar didesnis noras skolintis.
5: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
12: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
5: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia Žinių radijas.
2: Apie tave.
3: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime aktualią temą, kaip atpažinti, kad mumis naudojasi ir ką daryti. Kokius pajaučiame pirmus signalus, kad mumis naudojasi kito žmogaus elgesy ir savo savijautoje? Kokius žmonės lengviausiai išnaudoti? Kaip savo pateisiname, kai mumis naudojasi? Ir kaip nutraukti naudojimąsi mumis? O su jumis kalba dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
4: Sveiki.
3: Tai iš karto apibrėžkime, kas tai yra sąvoka naudojimasis, nes yra keblu, ar ne, tai turime omeny tokį pasikartojantį jau santykių modelį, kai kitas žmogus gauna mūsų laiką, mūsų paslaugas, darbą, mūsų pinigus, mūsų emocinį palaikymą, kūnišką artumą. Tačiau visiškai menkai atsižvelgia į tai, kiek mums tai kainuoja ir spaudžia. Ir arba, sakysime, spaudžia toliau duoti. Ir kai kurie žmonės tokie gali net nesuvokti savo elgesio, bet vis tiek mes jaučiame tą žalą, kad per daug atidavėm, per mažai gavom. Tik tai tokie dalykai, va, kai yra kaip ligonio slauga, ar jau ten draugo palaikymas depresijoje, tai jie gali būti nenaudojimasis, nors mes daug duodame ir mažai gauname, bet vat, kur yra skirtumas, tai kad čia tas žmogus pripažįsta, kad mums sunku ir mes galime atsisakyti ir atsisakyti ar derėtis ar kažkaip mažinti ir jisai dėl to neįsižeis, jis jaučia dėkingumą. Tai va čia jau nebūtų naudojimasis, o naudojimasis yra kaip būtent tas nejaučiama. Tai va, bet manau, kad pradėkime nuo to, kad kaip čia pajausti tą naudojimas, nes aišku, jeigu tavim naudojasi baisiai ir juodai ir tu žinai, kad jeigu atsisakysi,

0: bus atominis karas, tai čia nėra ką šnekėti, kaip atpažinti ar ne tokius dalykus, bet ir tų naudojimųsi būna subtilesnių, ir yra žmonės, kurie na taip susitapatinę ar su geriečio vaidmeniu, ar tiek išsigazinę, ar tiek bijo būti, kad jie na nemato, šitą nuolat savo klientuose matau ir vis pasiūlau susiskaičiuoti, kas ką duoda santyki ir kad pamatytų žmonės, kaip ten vyksta.
1: Taip, bet kad tas skaičiavimas dar, aišku, toksai įdomus dalykas, nes kartais tai žmogus ir yra va tas toksai ir nori daugiau duoti, ir jo yra tikslas daugiau duoti, ir ten skaičiuojant, pavyzdžiui, man emociškai kainuoja kažką tai padaryti daugiau, tau mažiau, tai reiškia, aš galbūt daugiau duodu, bet nu, nuo to daugiau nenukenčiu, ar ne? Tai tada tas skaičiavimas, ar kaip jūs ten skaičiuojat?
0: Kaip tenai susiskaičiuot, ar ne? Skaičiavimas yra ko gero labiausiai pagal savijautą. Kartais, tai iš tiesų, tu sakai, vienam žmogui yra daug energijos, jis pats nori kažką tai duoti, tikrai, jisai nesijaus tada, kad jo savijauta labai bloga. Bet ilgainiui, net gal ir toksai žmogus pradės tai jausti, jau po truputėlį, jeigu jisai, na, nejaus ar to dėkingumo, ar džiaugsmo, ar kažko, bet... Va, kokia gali būti ta savijauta, nes netgi kai aš apie save galvojau, tai atradau, kad tą naudojimas labai neiš karto pastebiu, labai neiš karto. Ir savijauta būna, kad kyla koksai, ar tai nuovargis labai didelis. Na va, kaip ir sakys, dėl žmogaus kažką kaip ir nedaug darėjai. Tarkim, suorganizavai jam dieną visokių tenais, kaip vyks geras sekmadienis. Atrodo, kad tai ką ir savo ir jam. Bet paskui jauti, kad tai pavargai nuo to, kad ir visai nediduko organizavimo. Arba koks tai susierzdinimas, kad paskui iškyla, atrodo, tarsi gerai buvo. Arba tas žmogus paprašo ko nors ir tau iš karto kaip alergija į tą prašymą. Ir paskui tu galvoji, tai o kas čia blogo, ar manęs daug prašo. Arba, pavyzdžiui, nesinori padėti, bet, na, tačiau labai aiškus dalykas, nesinori padėti, ar ne, bet nujauti, arba net nenujauti, bet kažkaip tai supranti, kad bus šitaip lengviau. Nes dabar aiškinkis, tu čia kas, ką, kaip, kodėl, ne. Ir, nu, tai čia jau labai ryškus ženklas, ar ne, kad jau visai, ir tada pasidaro palengvėję, reiškia, visi prie to pripratė. Bet va ta miglota bloga būsena tokia, kurios iš pradžių nesusigaudai ir kažkoks netai piktis, netai nuovargis, netai savęs apkaltinimas, o kodėl aš čia nenoriu duoti žmogui. Ir tai jisai labai ryškus toksai ženklas, kad jau tavimi naudojasi.
1: Taip. Aišku, tu teisingai sakai, kartais labai aiškiai galima pajausti, tiesiog iš anksto, tam nežinau, suskamba jau tau tas žmogus skambino, tau jau užėmo gerklę ten ir viską, kaip sakai, bet tie jausmai visada yra tokie, nu va, toks triki dalykas, nes tu negalėjai visai pasitikėti, nes galbūt žinai tavo socialinis nerimas, arba galbūt žinai tavo, aš va, žinau tokią šeimą, kur visi tiesiog jie skambutis į duris, visi įsitempia labai blogai, ten gal neatidarykim, manęs nėra, ir taip nėra, kad juos kažkas kiti žmonės išnaudoja, bet jie patys yra tokie, žinai, tokiam stipriam socialiniam nerime ir žmonių tokiam pataikavimo režime ir tada su bet kuo bendravimas jiem jau kelia tą tokį, o dieve, tu man reikės ištverti.
0: Aha, girdžiu, ką tu sakai, kad atskirkime nuo tikrą naudojimąsi, nuo alergijai, kad jau manim naudojas, nežinau, praeitas vyras, tai ging dieve, tu čia manęs visi kažko paprašiai, tai aš iš karto jau pamelinavau, pradėjau drebėti, tai tikrai matyti yra tie dalykai, kai irgi reikia apie save žinoti, bet kita vertus, kaip tu pasakėjai, kad žmonės lapstosi, atidėlioja atsakymą, va, pavyzdžiui, jiems kažkas parašė žinutę, draugiškai paklausė, gal nori, gal einam, atsakymo 3 dienas nėra, nes tam jau žmogui atrodo, kad čia jį verčia kažkur tai eiti, repetuoja pasiteisinimus, meluoja apie užimtumą, tai niekada mes nežinosime, kiek čia yra paranojos, kiek tokios, nu, kabutėse paranojos, kiek čia yra tikro išnaudojimo ir alergijos prieš bet kokį, nes gal jau tiek tave tas žmogus išnaudoja, kad jis dabar kažką labai paprasto tik tai paprašė, na visiškai nieką, kuris tau kainuotų 3 minutės, bet tu jau nebegali ir to nieko, nes tai yra jau paskutinis lašas ir jau viskas persipildė. Tai mes negalėsim pasakyti, bet jie visi kažką reiškia. Ir jeigu meilės santykis va man dar toksai labai, na, kaip sakyti, iškalbingas, kad kai pradeda jau abejoti meilės santykiuose žmonės, kur stiprus jausmai, kad ar čia manęs pasilgo, ar vėl iš manęs kažko reikia. Ir, ir kaip tu ten nustatysi, ar ne, bet kol, kol nėra to patirties naudojimas, tu, na, net nekyla toks pasilgo, valio, negalvoji, kad o gal jam kažko ten reikia.
1: Taip, taip, taip. Nu, bet va čia irgi taip skamba, žinai, kaip labai dažnai gali, gali būti ir toks išnaudojimas, bet gali būti ir būtent to žmogaus problema, kuris įsivaizduoja, kad labai labai bijo, pavyzdžiui, reakcijos, bijo, kad supyks, įsivaizduoja, netgi galbūt čia minties klaida, kad supyks tas žmogus, bet ir tada viską jau daro, o dieve, aš jau geriau padarysiu, jau geriau sutvarkysiu, jau geriau pasakysiu, kaip jisai sako, jau geriau padarysiu, nes labai bijau tos reakcijos ir tai va gyvena ir tada tikrai, nu, toks jausmas mane išnaudoja, nes aš viską darau, bet tas partneris, tai
0: jis net nenorėjo išnaudoti, jis net nežino, kad jis daro nenorėdamas.
1: Taip, taip, taip, taip, net nesupranta, tai irgi šitas poroj kartais būna, pasitaiko.
0: Įdomiai matome iš skirtingų kampų, bet galvoju, na, tada, tada reikėtų pasižiūrėti, o kaip tas kitas žmogus, tas išnaudotas elgias, jeigu pagal savo jausmą, sakykime, ne visada galim taip tiksliai atspėti, bet jau tas suirzimas, tas pavargimas, tas vidinis konfliktas jau yra kalba apie tai, tai dabar kaip tas partneris elgiasi. Na, pavyzdžiui, jeigu jisai prašo, prašo ir prašymai vis didėja ir, ir pyksta, jeigu tu kažko staiga atsisakai, ką visada darėjai, tai tada jau tas išnaudojimas, na, toks labai akivaizdus, jau čia viskas ramu. Ir, ir, ir nieko nėra ko abejoti. Grasinimai palikti, žeminimai, prasideda kaltinimai, demonstratyvų šaltumas, spaudimas, kad tu persigalvok, tu vis tiek padaryk. Taip, tai tada jau baisu. Bet va kaip su tai subtilesniais, kur pavyzdžiui, vienas, nu va, kad ir imkim tą kelionių organizavimą. Aš kad atsiminiau vieną pažįstamą, kuri sakė, kad organizuoja savo kelias draugės turi ir kai važiuoja, visada jinai viską daro. Na va, ir, ir, ir kartais nejaučiasi, žinoma, nelabai gerai. Bet tos draugės, matomai, iš pradžių gal nei norėjo pati, galvoja, kad geriau padarys, gal dar kas nors. Ir, ir, ir naudojimasis yra ir tada, kai tu ilgai imi iš kito žmogaus tai, kas kainuoja jo pastangas. Na, kelionę organizuoti yra vis tiek ir pastangos. Ne vien tik tai, kad tau jau čia baisiai gera, ten sužiūrėjimai visokių grafikų, jie nėra labai taip gera. Ir jeigu tu ir tą kartą paėmė ir trečią, ir ketvirtą, ir tau kažkaip to taip natūraliai, kad ir kitą kartą tu irgi lauki. Nėra, kad tos jos draugės sakytų, tai ko tu čia neorganizuoji, tai tik nedrįsk neorganizuoti, tu privalai. Ne, jos tik tai ramiai sausėdi, kol jinai vėl suorganizuos ir, ir gal ir pasako gražų ačiū, bet tiesiog va tas paskaičiavimas, kad kitas žmogus padarė tiek daug, o aš kaip ir nieko, kažkodėl neskauda tam, kuris naudos. Va jam neskauda, jis neskaičiuoja.
1: Nu gero, tu čia pasakėjai, nes aš tai labai nemėgstu organizuoti kelionių ir tikrai turiu draugę, kuri organizuoja dažniausiai ir dabar va pagalvau, kad man net nekilo mintis niekada, nes aš jos vis paklausiu, tu tikrai labai mėgsti organizuoti. Nu, jis sako, taip, aš labai mėgstu. Mėgstu ten būti už viską atsakinga, liukso, aš kaip tik mėgstu už nieką nebūti atsakinga ir nieko nereguliuoti. Tai mes taip atrodo tarsi susitarusios, bet taip, bet gali būti va toksai neaiškus tas susitarimas. Kaip ir va dar vieną savo klientę atsimenu, kurią vežiodavo į darbą kaimynę. Ir sako, nu, jinai vis laik sakydavo tą kaimynę, kaip faina, mes ryte paplepam, man viskas čia okei. Bet vieną kartą tiesiog pratrūko tą kaimynę ir pradėjo rėkti, ar tu man bent ačiū gali pasakyti, ar tu pasiūlėjai man už benziną sumokėti, ar tu man tą, ir nu, va, tikrai.
0: Ir, ši, ir šitas momentas tikrai labai akivaizdus, kad ačiū tikrai turėtum sakyti. Tarkime, vienas mėgsta ar nemėgsta, ar jisai gal nepasitikė, kad tu gerai padarysi, jis mėgsta daryti, kitas tą gauna. Tai tikrai turėtų būti kažkoks ir atsidėkojimas žodžiais ir bandymas atsidėkoti kažkur kitaip. Ten, kur šitas gali. Tai, manau, čia toks pasiskaičiavimas tikrai labai svarbus. Bet, na, pavyzdžiui, būna ir tokių, kad kitas žmogus sako, taigi tau nesunku. Aš iš karto atsiminiau labai juokingą istoriją, kaip mergina su vaikinu skyrėsi ir mergina šiek tiek daugiau pinigų už jį turėjo ir vaikinas išsikraustydamas pasiėmė elektrinį radiatorių. Į savo nuomojamą butą išsinomavo kažkokį šaltą butą. Ir po kiek laiko mergina jam skambina, sako, atiduok man tą radiatorių jau. O jis sako, o tai kam tau reikia, kam tau du radiatoriai? tai argi tau gailas. Tai visiškas niekas atrodo. Ir jinai beje buvo gera širdė ir atidavė, sako, nu gerai, turėk, ar gera širdė, ir nenorėjo pyktis. Bet pats pasakymas, o kam tau reikia, jeigu tavo daiktas ar ne, bet tu sakai, nu, tu per daug turi, tau negaila. Arba kai būna iš turtingo giminaičio tikisi kiti giminaičiai, kad jam kažką duos. Vat. Turi duoti, nes taigi jis daug turi, argi jam gaila.
1: Taip.
0: O dar jis pats galvoja, nu negi man gaila. Aš čia turiu, na gal su pinigais įvairiai būna, bet su energija būna tokios moteris. Tai negi man sunku, aš ten už tos vaikus sutvarkysiu, ten už tą vyrą kažką padarysiu. Tai kai aš išgirtu, ar gaila, ar negi man sunku, aš galvoju, o viskas, neurozė prasidėjo.
1: Aha, nes iš tikrųjų taip gali būti, kad, žinai, nu, tikrai negaila, tikrai turi daug tenai tų pinigų, daug tų radiatorių.
0: Kaip ir sergi, bet... jeigu negaila, nes vis tiek tas toksai, na, teisybės pojūtis yra labai svarbus. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertrauką.
2: Apie tave.
3: Čia žinių radijas.

0: klausotės žinių radijo.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie naudojimąsi ir vėl noriu nuo istorijėlės pradėti, kad kai kurie žmonės, kaip jie elgiasi, ne tai, kad nesuskaičiuoja, ką kitas davė ar tiesiogiai puola, bet jie pateikia, kad yra priežastis, dėl ko negalima derėtis. Pavyzdžiui, tėvai, mes jūs užauginame ir taškas, ir jeigu tu nesirūpini, tai tu kaltas. Arba, pavyzdžiui, iš karto atsiminiau vieną merginą, irgi jinai buvo mano klientė, kuri sirgo, ta liga buvo, sakykime, taip, vidutinio sunkumo, tai nebuvo kažkas jau labai rimto, jinai ir dirbo normaliai, bet ir skaudėdo, jai būdavo blogai. Ir kai jinai susitiko savo antrą pusę, jis buvo labai similesnė, sakė, bet žinok, tu turėsi manim rūpintis. Jis sakė, taip, žinoma, aš rūpinsiuosi. Na ir po kokių 3 metų jau pradėjo jam truputį pabos rūpinimasis, o rūpinimasis jinai norėjo tokio, kad jis pirktų jai brangias dovanas, kad jis leistų su jie visą laiką, kad jisai jo sodą tvarkytų, nors jam tai tie sodai visiškai neįdomus buvo. Vienu žodžiu, daug jis buvo darbelių ir kai jisai pasakydavo, kad palauk, aš gal nenoriu to sodo, tada jinai sakydavo, bet tugi prisiekiai, tu pažadėjai, kad visą tai darysi. Ir jisai ilgą laiką tikėjo, kad nu, prisižadėjau, ką darysi. Tai va tokie kartais būna įpareigojimai žmogų, o kitas būna lygiai tiek pats silpnas, kad sutaiksi pareigojimais, tai tarsi tu jau nebegali pakeisti, ko kažkada gal kitaip matei.
3: Taip, nu gerai, čia irgi va pavyzdį sakė, aišku, su vaikais tai čia visiškai nesąmonė, kai sako, aš tau visą gyvenimą savo atidaviau, dabar tu man turi kažką, nu tai nei tas vaikas pasirinko, kad jį čia gimdytų, nei čia, nu čia tai, bet vat apie tą, kur pasižada, nu žinai, bet kaip ir pasižadėjo, tai jeigu jau pasižadėjo, kaip, va, žinau, va tokia situacija, kur darbe, nu visus užkrauna ir užkrauna darbų, ir irgi, vat, sako, ta moteris nu mane išnaudoja, bet tas darbdavys jo sako, nu, taigi, bet pasižiūrėk, taigi čia tavo darbas yra padaryti tos darbus, ką reiškiasi išnaudoja, mes pasirašėm tokią sutartį, tu turėsi tai daryti, bet kad, nu, žinai, kadangi to kiekio nesusiskaičiavė, tai nežinau, ar čia išnaudojimas ar normalus darbo santykiai.
2: Bet tada pagalvokime, kokie žmonės leidžiasi išnaudojami, leidžiasi arba nesupranta, kad išnaudojami, tai, na, tai, kad žmogus empatiškas, atsakingas arba dosnus, tai savaime nereiškia, kad jį išnaudos. Dar kažkas prie to turi prisidėti. Na, vat, pavyzdžiui, aš manau, kad su pasiaukojimo schema daugelis žmonių tampa išnaudojimo aukos, kurie, na, kaip sakoma, gera bėgti miškeliu, kai visiems padėt galiu. Na, tai tų visų daros vis daugiau aplimpa tą žmogų, kol jisai perdega galiausiai. Ir dar įtraukia, va, tik tai tu mane supranti. Ir tada mes irgi o, kokia mano pagalba stebuklinga ir leidžiamės būti išnaudojami. Arba, oi, koks tu geras žmogus, tu mano gelbėtojas. Ir tas žmogus galvoja, oi, kaip gera jaustis gerų žmogum, gelbėtojų, va žmogui geriau. Viskas taip susivelia, ar ne? Tarsi tau meduolius kiša, o tu pats tais meduoliais tiki, darbe gali girt, kad oi, čia tik tai tu te sugebi ir paskui galiausiai tu ten viską ir darai. Tai va toksai ribų neskaičiavimas, manau, būtent tie pasiaukotojai. Arba, kaip tu sakėjai, paklusnumas, kad jeigu pasipriešinsiu, bus žiaurus karas, bus pykčiai, konflikto bijau, pasijaučiu labai kaltas, visos schemas iš vaikystės pakyla. Ir tada jau, na, vat kaip labai tokia susidūriau, labai baisi istorija buvo mama ir abi sergančios buvo ir mama ir dukra, bet mama psichinė liga, dukra labai sunkių diabetų. Ir ta dukra mokės ir mama ateina jai, prie stalo atsisėda ir kalba kažką. Tai ką kalba, pasakoja gyvenimu, skundžiasi savo bėdom, skundžiasi ir dukra sako, mama, man reikia pasimokyti. O ta mama tada ant jos rėkt pradeda, tai ką jau savo motiną veji nuo stalo ir baisiausia, kad ta istorija baigės tuo, kad dukra visiškai įsisirgo ir galiausiai mirė. Ne tik į tokią laipsnę, na, bet čia sakau, kad visos mamos, kurios savo vaikus, na, laiko mažaisiais psichologais ar šiaip jų užsisberia visokius įmanomus skundus, kad arba kad vaikai patys jaučia, kad turi rūpintis tą mamą ar tėvų, nes jie silpni, kad tai baisiai baigėsi.
3: Bet visada tai yra tikrai ne.
2: Bet jinai bijojo mamai pasakyti, kad stop, išeik iš kambario ir taškas. Jinai aišku bijojo.
3: Nu jo, ar būtų neturėjimas. Bet žinai, vat apie gelbėtojus tu užsiminiai ir aš taip pat susimašiau, kaip tu galvoji, kad kartais gelbėtojai tai būna jų prasmė ir esmė, jie taip save įprasmina ir jie vat tikrai vat nori padėti tiem žmonėm ir netgi būna gal atvirkščiai, kad jie pradeda aplinkinius žmones taip pat išnaudoti, kad va, aš tau padarysiu šitą, aš tau padariau, nors net neprašo, žinai, aš tau padariau, o Jėzau, paskaičiuok, va, kiek aš tau čia viską padariau, ir tada dar atvirkščiai būna, kad jie tokie, žinai, o tu čia mane išnaudoji.
2: Aha, patys padarė, taip, taip, taip, sutinku, čia dažnas atvejis ir dažnai iš tėvų pusės eina, tipiškiausiai iš tėvų, kažkaip vaikai gal to žaidimo nelabai taip įpratę žaisti, daro, duoda tai, ko nereikia, ir tada sako, va, tai tau gera buvo naudotis, kai aš tavo ten vaikus auginau, kai aš dar kažką dariau, o tai mano klientai, kai susigaudo toj manipuliacijų, tai jie tiesiog pradeda nebeimti tų dovanų. Ne, ne, ne, ne, mama pervedė pinigų ar tėvas. A, tai aš atsinčiu atgal, aš visko turiu šį kartą, pervedę atgal. Prašo vaikų, ne, viskas su vaikais gerai. Vienu žodžiu, tą žaidimą galima baigti, tik tai reikia būti sąmoningu, nes jeigu tau, kaip sakyti, šeria, o paskui keps, tai reikia susigaudyti tame, bet dabar galvoju apie dar, dėl ko žmonės leidžias būti išnaudojami. Yra tokie, nu, kaip sakyti, ne tie, kur pagelbininkai, bet žmonės, kurie labai priklauso nuo kitų žmonių nuotaikų ir įvertinimo. Aplodismentų, tokie jie linksmesni, gal užgelbėtus, bet vienam anekdotą pasakys, kitam reiškia, dar kažkaip tai ten palinksmins ir tada kiti aplinkiniai jau pradeda irgi taip priprasti, kad čia šitas žmogus ir neprieštarauja, ir toks mielas visada, ir gaunasi taip, kad jisai tarsi norėjo aplodismento, o gaunas taip, kad jį visi išnaudoja, kad nes jisai va taip priklausomas, nu, pats savęs negali įvertinti, jam reikia, kad iš aplinkos įvertintų. Atrodo nekalta priežastis, bet galiausiai ir tokių žmonės išnaudoja labai. Sako, jeigu tu tokiam plosi, tai ten visus darbus už tave padarysi, jeigu komplimentai šersi, kaip ten sako, darbdaviai šeria kartais jaunimo komplimentais, o jau jaunimas ten aria per dienas ir naktis.
3: Bet o kada čia nai riba, kad jau išnaudoja? Nes irgi kaip ir gaunasi, kad mainai, aš tau ploju, tu man darai, aš tau ploju, tu man darai. Tas žmogus patenkintas, kad gauna tų komplimentų ir aplodismentų, ir aš patenkintas, nes man padaro. Tai atrodo kaip ir viskas gerai čia.
2: Tas, kur patenkintas, kad vienu žodžiu, matyt, kaltas yra tas, kuris suvokia situaciją. Tai. Nes gali būt, kad jie abu jos nesuvokia, o jeigu jau tas suvokia, kuris yra išnaudojamas, tai vėlgi žodis kaltas gal netinka, atsakingas, kad jisai jau turėtų stabdyti, sakyti stop, stop, stop, galiu taip padarysiu tuos darbus, bet padarysiu juos, tai renkamės, kurį šiandien padaryti šitą raną, nes aš paskui vis tik einu namo. Tai va tokie darbų uždėjikai, darbdaviai šitoje vietoje jau ir nebeturi ką pasakyti, bet svarbu, kad ir abi pusės, toksiškas santykis iš abiejų pusių kuriamas, kad bent vienas iš jų susigaudytų ir tada jau darosi geriau. Bet matau, kad laikas dar vienai per trukėlį.
0: Apie tave.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Žinių radijas.
5: Apie tave.
6: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie naudojimas, labai įdomi tema, dar kuo galima naudoti, labai naudojasi tai žmonėmis, kurie priklausomi nuo meilės. Mhm. Pastebėjau ten, va, kaip sako, moteris, kurios myli per daug, ar na, idealizuoja tą antrą pusę, ar ta antrą pusė nepasiekiama, tai šitie žmonės, jais labai labai galima naudotis, kiek jau ta mylimoji pusė tą sau leidžia, nori, tai viską jie padaro, nes gaudo tą jausmą ir, na, čia toks kaip ir nesveikas tas prilipimas, bet jie negali iš jo išeiti, žmonės, kurie nuomonės savo nelabai lengvai susidaro, jais lengva, jis įtikint galima, kad jie egoistai, kad jie ten dar kažkokie vajais naudojamasi ir net ir tvirtą žmogų galima išnaudoti, jeigu jisai realiai pakliuvėsi bėdą. Finansiškai priklauso, susirgęs, jis nakyti, o kur jam dėtis? Būna, kad vaikai va taip senus tėvus kartais išnaudoja, sakysim, nes jau priklausomi nuo jų tėvai ir tėvas, jau galima kaip reelgtis drąsiau negerąją prasme.
7: Nu, aš prisimenu va tokią istoriją irgi, kad vienas vyras buvo pasiskolinęs pinigų iš kito draugo savo ir kol dar vis negalėjo gražinti tos skolos, tai visą laiką tas draugas padaryk tą man, padaryk aną irgi vėl prašo visokiausių paslaugų ir sako, bet ašgi tau paskolinau pinigų, aš tai tau bėdoj padėjau, tai ir dabar ir tu man padėk. Ir kaip ir, bet man visien atrodo, kad nu nėra, tu nesi pakankamai tvirtas savo ribose, jeigu nepasakai ne, jeigu nepasakai, va toj vietoj nenubrėži, o vis tiek vykdai, nes tada tave išnaudoja, jeigu jau tave išnaudoja, tai reiškia, kad tu turi buvo ne...
6: Bet matai, čia ir mes prieinam prie to, nuo ko pradėjom, kad žmogus nesuvokia, kad jį išnaudoja. Va čia kaip nekeista, atrodo, kad visi mes čia egoistai, visi viens iš kito plėšia, yra daugybė žmonių, kurie nesuvokia, kad juos išnaudoja. Nes jeigu jie suvoktų, tai būtų labai baisus suvokimas. Tai reikštų, pavyzdžiui, kad galbūt tas santykis neturi tokios geros perspektyvos, galbūt jie nėra mylimi. Na, tas supratimas būtų baisesnis negu pačios tos paslaugos. Bet vat kas jų galvoje vyksta? Kokių tik žmonės man nepapasakojo dalykų, kaip jie masto? Nu, ko gero pats dažniausias, bet jis tai geras širdyje. Jis širdyje geras. Arba jam šiuo metu sunku. Na, čia moteris dažniausiai klientas, tai apie savo vyrus taip sako. Arba jis juk blogo nenorėjo. Va čia, kai ateina disfunkcinių tėvų vaikai, sako, bet jiem patiems sunku buvo, bet jie juk blogo nenorėjo. O ten tokia baisinga persvara, kad tėvai buvo agresyvus, išnaudojantis, vaikas pasitarnaujantis be savo vertės jausmą, nu, toks labai ryškus jau disonansas. Arba, na, jeigu aš būčiau mokėjęs su jais bendraut, gal aš ribų nemokėjau pastatyti, va, kaip tu sakai, gal nemokėjau. Toks tarsi vėl aš kaltas lieku, kad aš nemokėjau, nu tai ir naudokitės, tai jūs ir teisūs būt, kad naudojatės, ar ne? Ir dar, jisai kartais būna toks geras. Va čia, kur meilės priklausomybė. Reiškia, žmogus tam naudojas kokias, nežinau, mėnesį. Ir paskui vieną kartą būna labai geras. Ir tai labai, labai saldu. Ir kuo ilgiau laukiai, tuo saldesnis tas gerumas.
7: Taip.
6: Arba, nu, man lengviau, bet mes jau kalbėjom, ai, lengva čia man tą padaryti. Dar, gal aš per jautrus. Per daug čia pergyvenu dėl tokio nieko. Nu, truputėlį ką padariau kažką dėl kito žmogaus. Arba, sakysime, jau tiek investavau, tai negi dabar jau sustosiu. Jeigu žmogus santykius statė, tie santykiai pakrypo į visiškai išnaudojimą, nu, bet negi dabar juos nutrauksiu, kai jau tiek čia ilgai buvai juose.
7: Nu. Taip, va šitas mintis, tu teisingai sakai, jos aišku ir palengvina šiek tiek tavo paties tą naštą išnaudojimo, kur nu, man jau lengviau padaryt, negu kad pasakyti ne, arba jau negu kad ten susipykti. Bet iš kitos pusės, gal taip ir yra, gal iš tikrųjų kartais lengviau yra būti išnaudojimu, negu kad prarasti draugystę, jeigu tokie jau tik pasirinkimai.
6: Taip, aš manau, kad čia priklauso nuo to, kiek stipriai žmogus stovi ant savo kojų. Jeigu jam pavyko per gyvenimą sutvirtinti savo, nežinau, savo nuomonės, emocinę reguliaciją jis gali susitvarkyti, jeigu jis turi ryšių tinklą, žmonių, kurie jį palaiko, kurie mėgsta, tada jis jau galbūt gali pamatyti tą išnaudojimą. Jeigu jis viso šito neturi ir neteks to galbūt vienintelio ryšio ir jam iš viso į kažkokį kosmosą šaltą pakliūs ar nusivertinimą, tai be abejo jam tai yra sveikiau būti, tam, būti išnaudojamam, negu iš viso likti be nieko, o gal jis net psichinė liga susirgs, būdamas be nieko. Sutinku, kad čia, na va, bet ko gero, vis tik mums reikėtų jau laikas po truputėlį eina pagalvoti apie tai, o ką daryti tada, ar ne? Aha. Tiek daug priežasčių, tiek daug tų pojūčių, kad esi išnaudojamas ir kita pusė galbūt naudoja net nesąmoningai, galvoja, kad tau gera tai daryti ir kaip čia dabar, kaip iš to ištrūkti.
7: Elgtis taip labai svarbu.
6: Kaip sakyk, Marija, ar tu esi patyrus kažkokio išnaudojimo, ar savo gyvenime tą kažkokiu būdu, vat, ir ypač kas siejasi su, na, išėjimu iš to?
7: Nu, labai geras klausimas, nes man tai labai tinka. Man šita tema tai yra tiesiog mano, nes aš esu ta gelbėtoja, kur man labai patinka padėti žmonėm. Visą laiką lengviau yra duoti, negu kad pasakyti ne. Ir visą laiką aš ten, nu, 100 turiu pavyzdžių, kur tikrai žmogus ten koks nors ateina viskai žmonės, ten paskutinis pinigus pasiemam, paskutinis, aš viską atiduodu ten 100 kartų. Ir tada, pavyzdžiui, repetuojasi prieš veidrodį, ir kaip aš pasakysiu ne. Bet po to galiausiai nusprendžiu, kad ai, man lengviau duot, negu nepasakyt. Tai va, visą šitą, ką mes kalbėjom, man tai labai va, svarbu yra kažkaip mokytis tų įrankių, kaip nutraukti. Nes kol kas tai atrodo, o tai ką, gal mano tokio gyvenimo yra prasmė ir esmė būti išnaudojamai.
6: Aha, kažkaip, o tie, nu, kurie naudojasi, jų gyvenimo prasmė po truputėlį didesnė keulė virsta, kažkokia liūdna gaunasi.
7: O kaip tavo yra? Kaip tavo?
6: Na, taip, aš irgi dėja pakliūnu ir man labai liūdna dėl to, ačiū Dievui, to vis mažiau, tas sąrašas žmonių, kuriais irgi labai daug buvo naudotas, pagrinde mano darbštumu, aš vis kažką darydavau dėl kitų, irgi neskaičiuodama, na ir aišku, klientai, tu jos gelbėjai, kartais ir gelbėjai savo sąskaitą, tai... Aišku, susirasti priežastį, kodėl labai svarbu, nes kartais vienų žmonių bijai dėl to, kitų žmonių galbūt labai pripratai geras būti ir labai tas žmogus visada varganas atrodo ir tu jau užmiršai, kad ir tu poreikius turi, bet man, pavyzdžiui, labiausiai padėdavo atsvara, kai tu, na, ypač jeigu tai yra tavo antra pusė ir taip jau nusisuko santykis, kad jisai naudojasi labiau, tai pabūt šalia tokių žmonių, kurie atvirkščiai, kuriems darai gerą, bet jie sako, ne, tu savim pasirūpink, žiūrėk, aš tavim pasirūpinsiu, tu savim nesirūpinsiu, kurie nesileidžia būti išnaudojami. Ir tada tu patiri tokį, koks nuostabus jausmas, kai kažkas tavim pasidomėjo, pasiskaičiavo, kad tu per daug duodi ir duoda atgal ir dar su kaupu. Ir tada staiga atsistoja protas atgal į vietą ir tu suvoki, kad oho, o kaip čia pas mane gyvenime vyksta. Ir iš kur tas susierzdinimas toksai, kuris sukaltė kartu maišos ir taip toliau, man labai padėdavo va šitas konkrečiai. Bet aišku, aš manau, svarbiausia vis tiek tą priežastį žinoti, kodėl negali būti blaivus, taip kaip blaiviai matom kitų žmonių gyvenimus ir matom, kas kuo kiek naudojasi, tai kodėl savo gyvenime reiškia didžiulę baimę už to slypi, didžiulę baimę, kad tam santyki kažkas nepavyks, per brangus tas santykis, bet jeigu kalbėti va taip paprastai, tai o ką daryti, ar ne? Aha. Paėmė ir susivokiai, valio, susivokiai.
7: Supratai.
6: Aha, tai... Vienas mano pažįstamas, jis labai mėgsta tokį būdą, kad jeigu jau jo kažkas kažką prašo, ar jam grūda, ar siūlo, na, ko jis nenori daryti, tai sako, truputėlį vėliau atsakysiu, dabar negaliu. Vėliau parašysiu. Ir per tą laiką, matyt, jau, jeigu greit jį kas nors prispaustų, tai jis sakytų taip. Mm. Bet kai jis pagalvoja, jis jau prisikaupia drąsos.
7: Taip.
6: Arba jeigu neatsako ne, tai pradeda derėtis tada, kad o galima mažiau, o galima kitaip. Ir tai jau yra visi labai sveiki, geri žingsniai. Nes reiškia, ta baimė nėra tokia iki dangaus. Kad jeigu galiu derėtis, reiškia, nebijau, kad mūsų santykis čia pat minutę baigsis.
7: Taip, tai labai gerai. Žinai, tu sakai apie tą išminties pauzę tokią padaro, ne iš karto atsako, bet tada pakvepuoja, padaro tą pauzę, atsakysiu vėliau ir tada jau vat, susikaupia. Čia labai tikrai geras būdas.
6: Bet žinai, vat, kai kartais su klientais, su kuo susiduriu, tai kad jeigu ten rimtas pavojus, ten pavyzdžiui psichopatas namuose, kuris jau yra primušęs, kuris jau padaręs kriminalinių veiksmų ir dabar su tokiu žmogum kovoti, kad neišnaudotų, tai ko gero vis tik reikia labai, labai rimtai apgalvoti saugumo kelius, ką tu darysi, jeigu tai prasidės, kur tu bėgsi, kam tu skambinsi ir ar iš viso tu gali nutraukti išnaudojimą, kol esi toj pačioj patalpoj, gal tu turi iš pradžio persikraustyti kitur. Tai va, taip negalvoti, kad čia žmonės tie ribų brėžti nemoka. Kai kur tas ribas nubrėžti, ohoho, yra kaip sunku.
7: Nu taip, bet nors aš žinau, žinai, tokį atvejį, kad labai sąmoningai buvo, kad moteris, nu, žinai, tas iš to, kad pažįstama, iš to, kad, nu, va, tai va, veikia jos smegenis iš vaikystės, jinai jautė jausmus tik tai tokiems išnaudotojams labiau. Ir jinai bandė išeiti iš santykių ir pabūti su tokiu geručiu, kuris, vat, kaip tu pasakoji, kuris kaip tik sako, tai tu persistengi, tu per daug man darai. Ir jai tai, nu, nekėlė jokio pasitenkinimo. Ir tada jinai labai sąmoningai supratusi, kad jai išnaudos ir kiek jau čia išnaudos, bet jai tai yra ir kančia, bet tas malonumas atperka, jinai tiesiog grįžo pas tą.
6: Pas tą. Tas liūdna girdėt, kad pas šitą, nes, kaip sako psichoanalitikai, geriausia, tai kai vyras yra panašus ir nepanašus į tėvą.
7: Taip.
6: Tai reikėtų ne pas tiek išnaudojantį, jeigu, tarkim, tėvas buvo išnaudojantis, o pas šiek tiek, o gal net gerokai mažiau, nors tai bus tas pats kažkoks charakterio tipažas. Bet iš principo, tai vis tiek pagrindinis klausimas, kurį sau turiu užduoti, tai ar aš šitam santyki galiu būti žmogus su savo poreikiais. Ir ar esu vertingas dėl to, kad esu naudingas. Vat, kad bent eksperimentą pasidaryti, kad kurį laiką pabūti nenaudingu ir žiūrėti, kas bus. Kaip sako, draugą nelaimiai pažįstam. Čia ypač žmonės, kurie daug pinigų turi, sako, kad va, kol čia visus vaišinau, kol... Aš nesakau, kad jie ten tikrai tie santykiai geri buvo. Gal ten tik vaišinimas ir buvo, gal ten tikrų ryšių nebuvo. Bet pasižiūrėti, vat, neišnaudojant. Nes jeigu neišnaudojant ir neleidžiant naudoti. Ir ar liks santykis, ar neliks.
7: Aha, bet vat labai baisu yra, kai gali nelikt, iš tikrųjų. Ir kad dar vat yra toks dalykas, kad kur yra ta riba, žinai, kur kaip ir tu pradedi jausti, kad ir ta, nu, diskomforto mums daug kas kelia, tai gali būti bet kokie mūsų draugų prašymai, ar ten, nu, viskas padėti persikraustyti. Pavyzdžiui, tu manęs paprašytum pavadėti, aš... Nu, tingiu. Tai visada tingiu padėti persikraustyti, bet tuo pačiu man svarbu yra mūsų santykiai ir aš tada, nu, norėčiau tai padaryti vien dėl to, kad, žinai, mes išlaikytumėm ryšį ir kur
6: tai žiūrėk, va, labai gerai, tai tu turi teisę, ar ne, jeigu tu mastai iš sveiko suaugusio pozicijos ryšį nori išlaikyti, bet tada tu pasitiki, kad santykis yra, na, tiek tikras gyvas, kad tu gali derėtis. Kad tu gali sakyti, gal tas, jeigu tau liūdna, tai aš galiu valandai atvažiuoti, mes kartu ten į dėžes pakrausim, va, bet jau tegu perveža vis tiek firma, aš gal jau nenešiu ant savo kupros, gal mano ten nugaras, ta prasme, vis tiek turi vykti kažkoks tai pokalbis. Ir tikrai, jeigu paprašai žmogaus per daug, kartais ir iš kvailumo gali paprašyti per daug, arba iš panikos per daug, ir tai, kad tas žmogus tave gražins į realybę ir pasakys, va, gerai, aš girdžiu tave, tau sunku, šitiek duosiu, o šitiek jau ne. Ir tai abiem yra sveika.
7: Teisingai.
6: Tai manau, kad toks... Nes labai gerai, vat sako vėlgi, jeigu buvai išnaudojamas, tai pradėt nuo mažų žingsniukų. Iš pradžių atsisakyt kažkokio vieno dalyko, tarkime, kai būna moteriškės, ne, bet daryt visų vakarienių pusę, atiduoti vyriškai. Paskui dar vieną vietą, dar vieną, nes tada nebūna to susidūrimo su ta didžiaja baime, kad jau čia viskas santykiai nutrūks, mane pažemins, mane užpuls.
7: Iškart.
6: Tai va, tai viskas įmanoma, tik tai, ko gero, vis tiek baigiantis laidai, tai noriu pasakyti, kad svarbiausias dalykas yra iš visų susigaudyt, kad tave išnaudoja.
7: Mm.
6: Nes tas, va, tas susigaudimas keista. Atrodo, visi žmonės vaizduojasi save geresniais negu yra. Bet tai yra visiška netiesa. Galima skelti žmonės lygiai per pusę. Pusę žmonių vaizduojasi daug geresniais, o kita pusė vaizduojasi daug blogesniais negu jie yra. Jie labai daug duoda kitiem ir visi jaučias, kad dar nepakankamai davė, kad kodėl čia netaip entuziastiškai duodu ir taip toliau. Tai pamatyt tą. Ir jeigu jiems sakai, kad tu per geras, tai jiems labai nepatinka, aš nenoriu būti kažkoks vargšas, čia per geras, silpnas, ne, aš stiprus. Na, kartais reikia pripažinti, kad nesi stiprus ir nuo to viskas darosi sveikiau.
7: Taip, nu, labai gražiai pasakėjai, ir kad nu, iš tikrųjų visi yra žmonės. Tik tai, kad, nu, žinai, ir dar tie dosnų santykiai, vis tiek aš labai bijau, kad nenueitume, kad mūsų vat, klausytojai paklausę šitos laidos nepradėtų galvot, kad viskas, žinai, visos pagalbos, kad viskas, vat, kas kelia diskomfortą, yra blogai, tai iš tikrųjų, nu, dosnų santykiai yra gerai, tik tai, kai ne per daug, kai ne per stipriai tave užspaudžia, ne?
6: Taip, dosnumas yra kaip atskiras dalykas, kuris nebūtinai susijęs iš visos išnaudojimo ar naudojimus. Taigi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų radio laidos įrašus rasite svetainėje www.žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
5: Apie tave.
1: Reklama.
0: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
8: Kai žmogus dalinasi subjektyvę nuomonę ir požiūriu, va ką mes darom? Mesgi nepretenduojame čia į absoliučią tiesą. Mes pasakom,
9: kai subjektyvę nuomonę pretenduoja tie arba teisuolišką nuomonę, kurie iš to verslo daro dažniausiai.
8: Visuomenėje taip pat yra daug žmonių, kuriems yra geriau nurodyta, kad būtų taip, o ne kitaip, kad, žinai, valstybė kištusi, garantuotų tą ir tą, nes kai tik tai to nebėra, žmonės prasideda pasijunta nesaugus, jiems neramu ir įtampa.
9: Kodėl žmonėms reikia sugromuluotos nuomonės, dėl to, kad neturi laiko žmonės nei skaityti, jie noro neturi, nei gilintis. Tu niekada nepraloši diskusijų, jeigu tu esi ties pirminių šaltinių.
8: Gal reikia daryti ne už ką balsuotum, o pagaliau įvardinti tiksliai ir tiesiai, myliu, nemyliu reitingas. Suprantate, jausminis reitingas, nes labai daug žmonių į tuos reitingus, pavyzdžiui, kas dalyvauja apklausose, labai daug žmonių atiduoda pagal myliu, nemyliu, o ne tai, kad ten aš analizuoju, vertinį politiką.
9: Akimis žiūriu į save nesuprantančio žmogus, kuris nesidomi futbolu visą laiką, bet kas nuo karto įsijungiu, jeigu taip įsijungiu.
8: Taip.
9: Aš, nu, tikrai, ten nieko nesuprantu, reiškia, tame futbole ir ten neskiriu žaidėjų, porą labai išreklamuotų, kurie, nežinau, ar geri žaidėjai, bet labai išreklamuoti. Ir aš, bet kokia mano psichologija, kaip mano psichologija veikia? Jeigu aš nežinau, už ką sirgti, aš sirgu už
8: geriausiai.
9: Už laiminčią komandą.
8: Mes lygiai grečiai vis dėlto turėtumėme pradėti kampaniją apie tai, o kokias taisyklės ir tvarkas tu žmogau atvažiavęs į Lietuvą privalai perimti. Mes neklausim, tu nori ar nenori. Tiesiog privalai.
9: Su stuburu pas mus yra problemos labai akivaizdžiai. Pas Lenkus visą laiką stuburas buvo kietas, pas mus stuburas yra toksai, ne, kažkoks ten guminis labai. Tai.
10: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje vyrai kalba.
0: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas – oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Jūs klausotės Žinių radijo.
1: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama Žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
2: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą pratęsime kelionę Biblijos puslapiais Senuoju testamentu Išėjimo knyga. Šį vakarą apžvelgsime šios knygos 13 skyrių, kurio tema Izraelitų pirmagimiai pašvenčiami Dievui, Pascha, atskiriami galvijų pirmagimiai, Izraelitai palieka Egiptą ir atvyksta į Etamą, ir Dievas veda Izraelio vaikus dieną, rodydamas kelią debesies, o naktį ugnies stulpu. Paprašykime kūrėjo pagalbos suprasti tai, ką jisai norėtų šiandien mums pasakyti per šį mūsų studijuojamą jo žodį. Mūsų tėve, mes dėkojame tau už brangią dovaną Kristuje Jėzuje, už kelią nutestą jame pas tave, už tavo ištikimąją meilę žmonijai, už nuostabius darbus, kuriuos tu atlikai joje. Prašom, kad šį vakarą, klausydamiesi tavo žodžio, tai darytume su pagarbia baime. Te tavo žodis atlieka mūsų širdise tai, kam yra siūstas. Palaimink kiekvieną mūsų laidos klausytoją, kuris šį vakarą pasiryžo išgirsti tai, ką tu esi paruošęs. Paprašome viešpaties ir gelbėtojo Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Izraelio pirmagimiai pašvenčiami Dievui. Izraelio vaikai palieka Egiptą ir keliauja Raudonosios jūros link. Viešpats kalbėjo Mozei: pašvesk man visus pirmagimius. Kas tik tarp izraelitų pirmas atveria motinos įščias, žmogaus ar gyvulio vaikas, tas yra mano. Mozė tarė žmonėms: atsiminkite tą dieną, kai išėjote iš Egipto, iš vergijos namų, nes viešpats iš ten išvedė jus savo rankos gale. Rauginta duona nebus valgoma. Išėjimo knygos 13 skyriaus 1-3 eilutės. Egipto pirmagimiai išmirė. Egipto dievai visada reikalavo savo žmonių pirmagimių, o dabar Dievas paskelbė, kad jam priklauso Izraelio pirmagimiai. Šiandien jis taip pat nori, kad tikintieji atiduotų jam visa, kas geriausia. Tačiau daugelio krikščionių gyvenimuose Dievas neužima pirmos vietos. Dievas reikalauja iš mūsų to, ką turime geriausio, ir visame kame nori užimti pirmą vietą. Ir visgi daugelis tikinčiųjų nustumia Dievą į paskutinę vietą, tuo sukeldami didelių problemų. Jei turime laiko, dirbame viešpačiui, bet didžiąją laiko dalį skiriame asmeniniams interesams ir pasilinksminimams. Paprastai viešpačiui atiduodame tik tai, kas lieka. Pamenu, prieš daugelį metų girdėjau Billy Sandy pasakojant vieną istoriją. Jam teko keliauti su Viljamu Rigliai, kramtomosios gumos kompanijos savininku, žmogumi, kurio vardas iki skausmo pažįstamas kiekvienam mėgstančiam kramtomąją gumą. Ponas Rygliai buvo krikščionis. Jiems važiuojant traukiniu, jis papasakojo Biliui Sandijai, kad atiduoda viešpačiui 10% nuo viso, ką uždirba. Be to pridūrė, jog atiduoda tai iš karto, o ne tuomet, kai lieka. Viljamas Rygliai skirdavo viešpačiui 1 savo uždirbtų pinigų 10%. Labai įdomu pastebėti, kad viešpats laimino jį ir buvo jam palankus. Dievas negarantuoja materialinės gerovės visiems, bet įdomu tai, kad jis gausiai laimino daugelį vyrų ir moterų, kurie atidavė jam 1 vietą savo gyvenime. O atiduoti Dievui 1 vietą tai nereiškia vien sakyti, kad jis svarbiausias ir jokių kompromisų. Izraelio vaikai ką tik išėjo iš Egipto, kur metų metus vergavo. Ir štai Dievas iš karto pareikalauja iš jų pirmagimių. Daugelis tikriausiai sakė viešpatė, tu ką tik išvadavai mus iš vergijos, o jau reikalauji, kad mes atiduotume tau savo pirmagimius. Lygiai taip pat viešpats Jėzus Kristus elgiasi su mumis. Jis išgelbsti mus iš vergystės nuodėmiai, išvaduoja ir suteikia mums laisvę. Dievas sako, tad jei sūnus jūs išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi. Taip rašoma Jono Evangelijos 8 skyriaus 36 eilutėje. Viešpats nori, kad mes atsiduotume jam. Jūs sakote, aš laisvas. Ar tikrai laisvas? Už jūs buvo užmokėta kaina. Jūs buvote nupirktas brangiu Jėzaus Kristaus krauju. Palaiminimai ateina tuomet, kai jūs savanoriškai atiduodate jam ir paskiriate jam 1 vietą savo gyvenime. Kai viešpats atves tave į kanaaniečių, hetitų, amoritų, hivų ir jebusiečių kraštą, kurį duoti prisiekė jūsų protėviams, kraštą tekantį pienu ir medumi, atliksi šį mėnesį tokias apeigas. Išėjimo knygos 13 skyriaus 5 eilutė. Kitaip tariant, izraelitams liepiama švęsti paschą ir neraugintosios duonos šventę. 7 dienas valgysi neraugintą duoną. 7 diena bus iškilmi viešpačiui. Nerauginta duona bus valgoma 7 dienas. Raugintos duonos neturi turėti ir nieko rauginto neturi būti visoje tavo žemėje. Išėjimo knygos 13 skyriaus 6-7 eilutės. Palikdami Egipto izraelitai pasiėmė į kelionę minkymo dubenis pilnus tešlos. Tai buvo rauginta tešla ir Dievas sako, noriu, kad atsikratytume jos. Neraugintą duoną privalai valgyti 7 dienas ir nei pas tave, nei tavo gyvenamose vietose nebus raugintos duonos. Ta diena paaiškinsi savo sūnui. Tai dėl to, ką man padarė viešpats, kai aš išėjau iš Egipto. Išėjimo knygos 13 skyriaus 8 eilutė. Šis įsakas turėjo būti perduodamas iš kartos į kartą, kad žmonės visados atmintų, jog Dievas išvadavo juos iš vergijos ir išvedė iš Egipto. Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir kaip priminimas ant kaktos, kad viešpaties įstatymas būtų tavo lūpose, nes viešpats galinga ranka išvedė tave iš Egipto. Atliksi šias įsakytas apeigas metai iš metų joms skirtų laiku. Kai viešpats įves tave į kanaaniečių kraštą, kaip buvo prisiekęs tau ir tavo protėviams ir atiduos jį tau, tu atskirsi viešpačiui visą, kas pirmą kartą atveria motinos įščias. visi jūsų galvijų pirmagimiai patinėliai priklausys Viešpačiui. Išėjimo knygos 13 skyriaus 9-12 eilutės. Visų Izraelio turimų galvijų pirmagimiai priklausė Viešpačiui. Kiekvieną pirmagimį asiliuką išpirksi avimi. O jeigu neišpirksi, turi jam nusukti sprandą. Kiekvieną vyriškį pirmagimį iš savo vaikų turi išpirkti. Išėjimo knygos 13 skyriaus 13 eilutė. Kiekvienas asilės pirmagimis turėjo būti išpirktas savinėliu. Dievas nenorėjo, kad jam būtų aukojami tie ilgausiai gyvuliai. Dievui turėjo būti aukojamas avinėlis. Kaip vėliau pamatysime, kiekvienas vyriškos lyties pirmagimis vaikelis turėjo būti išpirktas sidabriniais pinigais. Kai ateityje tavo sūnus klaus, ką tai reiškia, tu jam atsakysi, galinga ranka Viešpats išvedė mus iš Egipto, iš vergijos namų. Kai faraonas kietaširdiškai užsispyrė neleisti mums išeiti, Viešpats užmušė Egipto žemėje visus pirmagimius ir žmonių pirmagimius ir gyvulių pirmagimius. Todėl aš ir aukoju Viešpačiui visą, kas yra vyriškosios lyties ir pirmą kartą atveria motinos įšės, todėl aš ir išperku savo pirmagimis sūnų. Išėjimo knygos 13 skyriaus 14-15 eilutės. Šios apeigos turėjo priminti izraelitams, jog Dievas išvadavo juos ir išvedė iš Egipto krašto. Jų pirmagimiai sūnus privalėjo būti išpirkti sidabriniais pinigais. 1 Petro laiško 1 skyriaus 18-19 eilutėse sakoma, jog jūs žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos iš protėvių paveldėtos elgsenos nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio be kliaudos ir dėmės. Kai faraonas leido žmonėms išeiti, Dievas nevedė jų filistinų krašto keliu, nors jis ir buvo arčiau, nes Dievas mąstė, jei tautai tektų kariauti, ji pradės gailėtis ir sugrįš į Egiptą. Išėjimo knygos 13 skyriaus 17 eilutė. Izraelitai ką tik ištruko iš vergijos ir jie nėra pasiruošę kariauti. Greičiausiai į Dievo dovanotą kraštą jie galėjo patekti keliaudami jūros pakrantę. 1967-aisiais Palestinos žemėje vykusio 6 dienų karo metu izraelitai, verždamiesi jūros pakrantę, išstūmė egiptiečius. Žinoma, tuomet jie turėjo tankų ir lėktuvų. Jie buvo pasiruošę. Tuo tarpu izraelitai išlaisvinti iš Egipto vergovės neturėjo ginklų, kuriuos būtų galėję naudoti kare. Taigi Dievas jiems maloningas. Jis veda juos dykumos keliu. Tai buvo ilgesnis kelias į pažadėtą žemę, bet taip Izraelio vaikai galėjo išvengti karų. Jiems neteks susidurti su priešu iki tol, kol įžengs į savo kraštą. Izraelitams prireikė 40 metų, kad pereitų dykumą ir įžengtų į pažadėtąją žemę. Tuomet, kai pamatysime, jie jau turės kariuomenę ir bus apsiginklavę. Galbūt kai kas pasakys, bet Dievas galėjo apginti juos, padarydamas kokį nors stebuklą. Tai tiesa, bet nuo tokio požiūrio man jau darosi bloga. Kai kurie krikščionys mano, kad Dievas kas minutę turi padaryti po stebuklą. Jie jaučiasi, turi teisę reikalauti iš Viešpaties, kad jis padėtų, kai jie serga ar užklumpa bėda. Klausimas ne toks, ar jis gali. Žinoma, kad gali. Klausimas, kaip jis nori vieną ar kitą padaryti. Dievas turi planą ir juo vadovaujasi. Ir kai tai būtina, Dievas padarys mums stebuklą, bet tik tam, kad įgyvendintų savo valią mūsų gyvenime. Dievas galėjo pravesti izraelitus per filistinų kraštą, padarydamas stebuklą. Galėjo apginti juos, jei kas nors būtų užpuolęs. Kai tai būtina, Dievas pasiruošęs padaryti stebuklą, bet tik tam, kad įgyvendintų savo valią. Todėl Dievas vedė žmonės aplinkinių dykumos kelių Nendrių jūros link. Izraelitai iš Egipto leidosi kelionin mūšio gretomis. Išėjimo knygos 13 skyriaus 18 eilutė. Izraelitai išėjo iš Egipto ne kaip padrika minia, bet mūšio gretomis. Jie neturėjo jokios kariuomenės, bet išsirikiavo eilėmis po 5. Jei būtumėte matę juos keliaujančius dykumą, būtumėte stebėjęsi jų gretų darna. Mozė pasiėmė kaulus Juozapo, kuris buvo iškilmingai prisaigdinęs izraelitus tardamas. Dievas tikrai ateis jūsų aplankyti. Tada turite iš čia neštis mano kaulus. Išėjimo knygos 13 skyriaus 19 eilutė. Izraelitams išeinant iš Egipto, Mozė paėmė Juozapo kaulus su savimi. Pradžios knygoje yra įdomi pastraipa. Ji prasideda 50 skyriaus 24 eilute. Ten sakoma, po kurio laiko Juozapas tarė savo broliams: aš mirštu, bet Dievas tikrai aplankys jūs ir išves iš šio krašto į kraštą, kurį pažadėjo, prisiekdamas Abraomui, Izaokui ir Jokūbui. To paties skyriaus 25 eilutėje tęsiama: tuomet Juozapas prisaigdino Izraelio sūnus tardamas: po Dievo apsilankimo paimkite iš čia mano kaulus. Po tos dienos, kai Juozapas ištarė šiuos žodžius, praėjo mažiausiai 200 metų, bet štai tas laikas atėjo. Juozapas buvo tautos didvyris, todėl miręs turėjo būti palaidotas Egipte. Tačiau ilgainiui iškilo naujas faraonas, kuris apie Juozapą nieko nežinojo. Daugiau jis nebebuvo tautos didvyris, ir jo kaulai be jokių trukdymų galėjo būti išgabenti iš Egipto. Juozapas norėjo, kad jį palaidotų pažadėtoje žemėje, bet kam judinti iš vietos jo palaikus ir gabenti į kitą kraštą? Jei Juozapas būtų žinojęs, jog vieną dieną bus prikeltas iš numirusių ir paimtas į dangų, koks jam būtų skirtumas, iš kur pakilti? Iš Egipto ar iš Izraelio žemės? Juozapas laukia nepakilimo į dangų. Jis tikisi, kad Izraelio tautos prikelimo metu ir jis bus prikeltas tame krašte tūkstantmetei karalystei, o vėliau ir visai amžinybei. Tai ir bus išrinktosios tautos dangus. Tokią viltį turėjo Juozapas, tokią pat viltį turi ir Mozė. Tikėdamas, Mozė pasiima Juozapo kaulus į pažadėtąją žemę. Dievas veda izraelitus į Etamą. Iškeliavę iš Sukoto, jie apsistojo Etame netoli dykumos pakraščio. Dieną viešpats rodydamas kelią ėjo pirma jų debesies stulpu, o naktį ugnies stulpu, teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Debesies stulpas dieną ir ugnies stulpas naktį nepasitraukė iš savo vietos žmonių priešakyje. Išėjimo knygos 13 skyriaus 20-22 eilutės. Izraelio vaikai keliauja karštos, deginančios dykumos link, kurią net Mozė pakartoto įstatymo knygos 1 skyriaus 19 eilutėje pavadino plačia ir siaubinga. Keliaudami dykumą jie net neįdegė, nes diena virš jų buvo debesies stulpas. Izraelio tauta galėjo matyti tai, ko niekada nematė jokia kita tauta. Jie matė viešpaties garbę, regimą Dievo artumą. Paulius, apibūdindamas savo brolius tautiečius, sakė: jie yra izraelitai, turintys įsūnystę, garbę. Tai prašoma romiečiams laiško 9 skyriaus 4 eilutėje. Šie žmonės matė viešpaties garbę, regimą Dievo artumą. Netgi bažnyčia negali matyti Dievo artumo. Jai nebuvo duota nieko regimo. Laiško Efeziečiams 1:3 eilutėje mums sakoma, kad Dievas palaimino mus Kristuje visokeriopą dvasinę palaimą danguje. Anais laikais jie laukė Kristaus atėjimo, tuo tarpu dabar tai istorinis įvykis. Tam, kad gyventume tikėjimu, mums nereikia matyti Dievo artumo. Jiems buvo svarbu regėti garbę, nes tuo met, skirtingai nei dabar, atpirkimas dar nebuvo įvykęs. Taigi, Dievas buvo viską paruošęs, kad jo žmonių kelionė dykumą būtų saugi. Tokia žinia šiandien. Iki malonaus susitikimo. Sudie.
3: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per Žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402, prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelyje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šios dienos tema – žieminės padangos. Mūsų pašnekovas – kompanijos Continental atstovas Baltijos šalims Arūnas Kiaušas.
1: Labą dieną, Arūnai.
2: Labą dieną.
0: Tai ne pirmą kartą kalbamės, bet artėja sezonas. Ta sezonas visą laiką daugelį mūsų vairuotojų kaip sakoma, išmuša iš vėžių, ne visus, bet dalį jų, ir visada svarbu prisiminti, kad padangas reikės pasikeisti. Tiesą sakant, esu matęs, kad žmonės važinėja visą vasarą su tom padangom žeminėm, bet tiem, kas ne, tiem reikės pasikeisti, ir tai yra prievolė. Ir visgi daugelis žmonių kart nuo karto tenka jas rinktis. Ir rinktis jau kaip visą laiką, miniu tą patį, nors ir jos juodos, apvalios, bet ne vienodos. Tai vis tiek, gal pradėkim ir nuo to, ar yra kažkokių tai nutikusių naujienų padangų pasaulyje, ar gal mes jau turim kažkokias rinktis nebe apvalias ir ne juodas.
2: kol kas apvalias, kol kas juodas. Jeigu kalbėti apie naujienas, tai tas padangų pasaulis yra be galo dinamiškas, nes jeigu padangos spalva ir ta forma iš principo vizualiai nesikeičia, tai technologai dirba be perstojo. Visą laiką yra polimerai, įvairūs mišiniai, cheminiai junginiai atnaujinami. Vyksta kova, kad kaip galima geriau subalansuoti tos tai vadinamus padangos vystymo konfliktus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu yra gerinama padangos stabdymas ant šlapio kelio, galimai nukenčia stabdymas ant sauso pagrindo, pasipriešinimas riedėjimui turi įtakos irgi prie tam tikrų parametrų, ir ties visais šitais elementais yra dirbama, kad padanga laikui bėgant kuo labiau visapusiška būtų. Visapusiška tai reiškia, kad techninė ta savo saugumo kriterijus visus atitiktų maksimaliai kiek įmanoma, kadangi labai paprastai šnekant, kaip mes tą padangą beaukštintumėm pardavėjai, arba galbūt kartais šiek tiek nuvertintumėm kaip automobilio vairuotojai, nes mesgi vairuojam puikiai, padanga nesvarbu.
0: Mes jau tai tikrai vairuojam puikiai.
2: tai padanga čia tokiu atveju gal yra antrailis dalykas, kaip yra manoma, tačiau kelyje visi ekstremalūs atvejai iš tikrųjų, neįsižeiskit, patyrę vairuotojai, arba drąsus labai vairuotojai, priklauso nuo to, kokiom padangom jis automobilis apaut. Arba kokios padangos yra sumontuotas, teisingai šnekant. Nes stabdymo kelias ir gebėjimas slystant dar vairuoti priklauso nuo to, kaip gerai padanga dirba ir sukimba su kelio danga.
0: Nu, nėra kaip čia dabar paprieštarauti. Nieko nepadarysi, nes jeigu sukibimo nėra, tai net ir nelabai geras vairuotojas turėtų žinot, kad nieko nebus. Esi keleivis.
2: Taip, ir kadangi dabar ateina jau tas metas, kada keisis oro sąlygos, dabar aišku, puikus oras Vilniuje ir atrodo, kad ta žiema dar toli, bet palaukit savaitę. Ir toj prasidės tas taip vadinamas bučinių į bamperius metas, kada lyg ir vienas ir kitas vairavo puikiai, bet netyčia truputėlį susidūrė. Tai va, ta kova dėl tų keletos metrų, dėl tų keletos milisekundžių priklauso nuo to, kokiom padangom tuo momentu jūs važiuosite. Nes vairuotojai, jie kada vizualiai labai aiškiai keičiasi gamtos sąlygos, pavyzdžiui, mato ledą arba mato sniegą, jie natūraliai važiuoja kitaip. Bet kada kelias yra šlapės, tiesiog šlapės, tos drąsos yra dar vis likusios nuo to sauso kelio. Ir to pasiekoje, keičiantis oro sąlygoms, yra padaroma ženkliai daugiau avarijų negu normaliai. Jeigu kalbėt apie tą bendrinę statistiką, tai kintant oro sąlygom, iš principo 4 kartus yra daugiau padaroma avarijų negu įprastai, tai vadinam, vasaros sąlygom. Jeigu grįžtant prie to, ką pasakiau apie matomą tą ledą ir sniegą, tai, sakykime, mes visada bijom ledo, ne? Tai galiu pasakyti, kad ant ledo nutinka 11 kartų mažiau eismo įvykių, negu važiuojant šlapiu keliu. Taigi, bijokite šlapio kelio.
0: Ne čia tik... iš tikrųjų tokia statistika. Taip, tai reiškia, taip, čia turbūt elgsena, ne, vairuotojo bijojimas, ne?
2: Taip, nes vairuotojas, kada aiškiai mato, nu, baltą ir blizgantis ledas, ne, tas matomas ledas, aš nekalbu apie juodą ledą, yra ženklas, kad aš turiu važiuoti atsargiau, patyręs vairuotojas važiuoja atsargiau, mažiau patyręs galbūt važiuoja lėčiau dėl to, kad jisai žino, kad gali nesuvaldyti automobilio. Tai čia tas atsargumo kriterijus, kaip sakyti, iškyla į aukštumas, bet vanduo, nu, mes jo dažniausiai nebijom, nes dažnai yra sunkiai įvertinamas, ką reiškia akvaplanavimas ir kokias pasiekmes posūkį ar staigį stabdant gali vanduo turėti. Dažnai aš girdžiu vairuotojus sakant, kad na, ašgi važiuoju atsargiai. Labai klaidinantis manimas, nes mes atsargiai galim sėdėti automobilyje, kada jisai nejuda, ir jausti saugiai, bet automobiliu judant mes turim suprasti, kad mes esam eismo visumos dalis. Tai reiškia, kad mūsų saugumas priklauso nuo to, kokios situacijos bus aplink automobilį. Ir pavyzdžiui, duosiu jums paprastą pavyzdį, vėlgi kalbant apie efektingai veikiančias padangas, ne, kokybiškas, sakykime, padangas ir prastesnės, tai jeigu gerom premium padangom, sakykime, automobilis nuo 80 iki kilometrų per valandą iki nulio sustabdo per tam tikrą atstumą ir vairuotojas išvengia kažkokio tai susidūrimo, tai iš paskos atvažiavęs saugiai važiuojantis vairuotojas prasnesties kokybės padangomis turi toj vietoj, kur sustojas premium padangom vairuotojas, jau stovi vietoj dar 50 km per valandą greitį. Didžiulis, tai yra didžiulė jėga, didžiulis smūgis, tai yra 14 metrų maždaug skirtumas. Va čia, nu, pabrėžiu tą dalyką sakydamas, kad čia atsiranda didžiulis skirtumai tarp mūsų. Tai mes manom, kad saugiai vairuojame, nesaugiai, ne? Kas yra dabar pora žodžių tas 14 metrų, ne? Tebūnė 12 ar 14, vis tiek yra, nu, daug. Sakykim, daug. Jo, tai yra maždaug 3 automobiliai. Tai yra jeigu nedaug dieve, tai yra pestysis ir mes, sakykime, vienas automobilis sustojo, kad praleist, mes darom tą patį, nespėjam, tai tokiu atveju pėsčių išgyventi yra, nu, 27% galimybių, apytikslė, ne? Jeigu, sakykime, mum pavyko sumažinti greitį automobilio prastesnės kokybės padangomis, na, iki 30 km per valandą, kas, ką vairuotojai sakytų, na, čia jau nedidelis greitis yra, tai atsitrenkus į, na, sakykim, stabilų objektą kažkokį, tai turim, na, suprasti, kiek, kokia jėga tai iš tikrųjų yra. Tai jeigu vidutinis vairuotojas, nesakykim, vyras, moteris 75 kg svorio, tai jo kūno masė padidėja 14,4 karto ir žmogus trenki, nu, automobilis trenkiasi sudarydamas jėgą, kurios metu žmogus sveria apie 1080 kg.
0: Oi.
2: Tai va, tai galite įsivaizduoti, nu, sakykim, kokia ta padangų svarba ir kokia svarba yra laiku sustoti ir kontroliuoti tą jėgą, kurią sugeneruoja automobilis ir slidus kelias.
0: Nu, labai, labai aišku, kad geros padangos yra ir gerai, ir būtina, ir turbūt, kad, nu, čia neverta kalbėti, kad taupyt, aišku, žmonės visada vairuotojai elgsis taip, kaip gali. Aš nemanau, kad nors vienas vairuotojas turėtų šiaip minti važiuoti su prastesnėm padangom, nors galėtų su geresnėm. Nu, tiesiog, nu, ir automobiliai pas mus taip, kad galėtų važiuoti su geresniu, norėtų turbūt visi su geresniu, naujesniu, galingesniu, gražesniu ir taip toliau. Bet, nu, toks gyvenimas. Dabar tas padangų keitimas, aišku, čia mes turim visada žotažą su tom eilėm ir visu kitu. Ar nieko tokio, kad, vat, nu, ten dabar pasikeisti padangas dar kol nereikia? Ar čia jau tom padangom žeminėm ne kažką?
2: Keiskite spalį, keiskite prieš tą lapkričio pirmąją, porą, trejetą savaičių. Anksčiau jūsų padangom tikrai nieko nenutiks. Jūsų padangos nenusidėvės greičiau ir jūs tiesiog sutaupysite laiko. Nereikės stovėti eilėse, turėsite laiko išsirinkti teisingą savo produktą, nes to šiuo metu pardavėjai dar neskuba, gali suteikti reikalingą informaciją ir su jumis pabendrauti, kad išrinkti tinkamą produktą. Reikėtų, na, sakykim, pereiti prie to manimo, kad padangos yra kaip striukė arba drabužis, kurį adaptuojame tos dienos oro sąlygom. Padangą tikrai galima anksčiau sumontuoti ir vėliau nusimontuoti, neprarandant, nepadarant jokios žalos, na, sakykim, savo finansinės. Arba
0: ir pačiai padangai, sakykim, padangai nieko tokio.
2: Aišku, oficialiai yra sakoma, kad padangos žieminės, na, turėtų būti ant automobilio, kai vidutinė temperatūra yra maždaug plus 7 laipsniai, bet na, mūsų koncerno gaminamos padangos, jos turi taip vadinamą labai platų stiklo tašką, tai reiškia, kad jos žieminės padangos turiu omeny, jos gali ir žemoj temperatūroj nekeisti savo gumos mišinio struktūros, adaptuojasi prie temperatūros, lygiai taip pat esant, vat, kaip šiandien 20 laipsnių plus, jos puikiausiai veikia. Ir ne, tokiam buitiniam naudojimui nėra jokių problemų.
0: Vasarinės padangos irgi sezonui besikeičiant, nu, visą laiką turim vienas nuimti, ar kas kaip turi, aišku, kas su ratlankiais, tai tiesiog nuimti ratus ir kažkur pasidėti, kažkas numontuoja padangas, susimontuoja kitas, čia turbūt irgi sprendimai, nu, pagal turbūt, nežinau, kišenę, supratimą, norą ir galimybės, bet pačias padangas, dabar šiuo atveju vasarinės, kaip reikia laikyti, kad vėl, nu, nesugadinti, nesudeginti kur nors ant saulės spindulių.
2: Tai labai teisingai pasakėt. Padangos labiausiai bijo ultravioleto. Tai pirmas patarimas, padarykite viską, kad jos turėtų apsaugą nuo saulės. Tai arba įvilkite į kažkokius tai specialius maišus, arba tiesiog laikykite uždaroj patalpoj, garaže. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, jeigu jūs turite padangas su ratlankiais, tai jas guldote ir dedate vieną ant kitos. Dėl ko reikia taip daryti? Dėl to, kad padanga, na, ten svoris yra nedidelis, bet vis tiek dėl, na, sakykime, ir nedidelės tos statinės apkrovos gali atsirasti padangoje deformacija. Tai mes rekomenduojam paguldžius laikyti, o jeigu padangos yra be ratlankio, tai tada jas galima tiesiog, taip kaip esat pripratę parduotuvės lentynoje jas matyti, sustatyti vertikalį ir laukti kito sezono.
0: Mhm. Tai va, ir viskas, ir nieko jom neatsitiks. Taip. Daug žmonių turi įvairių hobi automobilių, tai tiek istorinių, ten kažkokių sportinių, kemperių, daug visko dabar mes čia prisipirkom, ir mūsų laida yra apie tai, pasakoja apie įvairius automobilius. Tai tie automobiliai keliauja turbūt su visom savo vasariniam padangom pastovėti kur nors. Ten, kur gali pastovėti, ten ir pastovė. Taip. Jeigu kokioj geroj vietoj, sausoj, uždaroj, be saulės spindulių, tai visiems turbūt geriau, ir automobiliu, ir padangom, bet, nu, būna visai. Tai visais atvejais aš esu girdėjęs ten nuo senų laikų tėvuko, kad reikia ten mašiną garaže žiemojančią ten ratus prasukt, kad nebūtų vienoj vietoj svoris ar dar kažką ant kaladžių pastatyti. Kaip, Arūnai, yra čia kažkokių, ar čia mitai ir nieko šiais laikais nebereikia daryti?
2: Vat būtent šis atvejis, ta senoji patirtis, vis dar galioja ir tų vyresnių senesės kartos vairuotojų galima klausyti, pastačius automobilį, jeigu nėra tų taip vadinamų kaladžių arba specialių lovelių, į kurios padangos įvažiuoja pastatant automobilį, reikia pasilikti, na, sakykime, keletą dešimčių centimetrų, kad būtų galima automobilį truputėlį pajudinti į priekį ir į galą, na, sakykime, bent jau kartą į 4 savaitę.
0: Kas mėnesį, ne?
2: Nu, sakykime, tai lengviausiai yra įsiminti, nu, tai. Priklausomai nuo, aišku, tipo padangų, nuo jų sportiškumo lygio, nes lietuvių kalboje aš neturiu analogo, flat spot vadinasi angliškai, tas fenomenas, kada padangoje atsiranda plokštuma. Jisai sportinėse padangose atsiranda greičiau, standartinėse, tose būtinėse padangose atsiranda vėliau. Kai kurios padangos, vėlgi grįžkim prie kokybiškų padangų, pavažiavus tam tikrą atstumą, nemaloniai pašokinėjus automobiliui, gali dingti. Tuo tarpu su, na, paprastesnės konstrukcijos karkaso padangom gali nutikti taip, kad jūs niekada jį apvalę padangą ir nebegrįšit.
0: Nu, toks scenarijus nepa. Linksmiausias. Tai jo, tai vėl čia turbūt veda link to, kad padanga yra svarbu. Vėlgi, mes visą laiką šiek tiek prisimename apie tai, kad pardavime visą laiką atsiranda visokių produktų, tai mes matom ir rytų šalių tam tikrą invaziją, kaip ir automobilių temoj, taip ir padangų. Matom, bent jau aš bent jau matau kažkokių tai tų naujų senų padangų, jau pagal amžių senesnių, bet dar nevažiuotų. Yra čia kažkoks toks dabar, nežinau, patarimas. Aišku, kad nauja padanga yra nauja, gera padanga, kaip tėvė mūsų, nėra klausimų, bet toliau, verta čia kažką žaist, ar nėra tokio?
2: Na, aš manau asmeniškai, kad visgi padanga yra toks produktas, kur turėtumėm nebepirkti dėvėtų, kaip na, nesam įpratę apatinius drabužius naudoti ne savo, ne, tai čia lygiai tas pats, nes mes nežinom, ką per milijonus apsisukimų ta padanga išgyveno. Esam anksčiau kalbėję, kad slėgių įtaka irgi turi labai daug, neteisingos slėgių įtaka turi labai daug žalos padangai, tai pirkite naują ir tikrai pasistengite atidėti lėšų, kaip sakyti, naujos padangos pirkimui. Dabar, jeigu kalbėti apie na, tą didžiulę padangų pasiūlą. Čia ilga tema iš tikrųjų ir jeigu mes kalbame apie visgi premium segmentą ir na, padangas, kurių pavadinimų net sunkiai galim ištarti, tai aš visą laiką sakyčiau, kad padangose paprasčiausiai yra rinktis vardą, kurį žinote, arba jeigu turite automobilį ir žinote originaliai komplektacijai, kas buvo skirta, tai tuo keliu ir eiti. Nes gamintojas geriausiai parenka produktus. Jeigu, na, sakykime, jūs labai sugundis ta taupumo, tas taupumo elementas. Taip, na, aš pavyzdžiui pažiūrėjau, nu, kainas dabartinės mažmenoje, ne, tai premium segmento vidutinė padanga 2,5, 4, 5, 17 išmatavimų, kuris yra labai populiarus, kainuoja apie 150 eurų su PVM-u. Tuo tarpu yra padangų mūsų rinkoje, kurios tokiu išmatavimu kainuoja 50 eurų.
0: Aha, taip stipriai skiriasi.
2: Tai va, bet taip, skirtumas yra didžiulis ir apima jausmas, kad yra puikus šansas sutaupyti, bet žinot, apie tą taupimą yra daugybė pasakų sukurta ir turim žinot vieną dalyką, kad visgi nuo padangos priklauso jūsų saugumas, jūsų šeimos ir taip toliau. Gera padanga, jinai tarnauja ilgai, gera padanga tarnauja nepakeitusi savo savybių apie ketvirtą sezono ir nesvarbu, kokios pagaminimos datos pirkote, nu, dažniausiai jūs perkat nuo vienos dienos iki trijų metų, tai tuo tarpu užpigę padangą sumokėję jūs kitimą jo senėjime turėsite labai greitą, tai reiškia, jeigu brangi padanga per 4 metus, na, sakykime, atitarnauja jau praktiškai arba pradeda matyti senėjimo ženklai, tai pigi padanga po 2 metų jau yra labai sunkiai tinkama vartojimui dažniausiai, tai reiškia, tas 50 eurų automatiškai tampa 100 jums. Ir, na, matematikos tokios taupios ten nelabai yra, plus turim turėti omeny, kad sukibimo su keliu savybės yra kitos, ir kas dabar prie to kuro, sakykim, kainų labai svarbu, tai labai yra skirtingi pasipriešinimo riedėjimui kriterijai, energijos sąnaudų. Dažniausiai vairuotojai kalba apie tai, kad na, man reikia su padangos dėka sustoti laiku, bet yra pamirštama, kad nekokybiška padanga judant iš vietos turi mikropraslydimus, nesvarbu sausas kelias ar šlapis ar slidus kelias, automobilis praranda energiją, automatiškai ta padanga dėl savo karkaso na, formų netobulumo, vadinkim, kurių mes nematom, jinai turi didesnį pasipriešinimą riedėjimui, jos protektorius yra na, netoks tobulas ir taip toliau ir panašiai, ir visumoj tas sutaupimas didelis kartais gali išeiti į tam tikrą praradimą.
0: Taip, aš netgi sakyčiau, čia kažką bandau mintyse sudėliot, kaip lyginu automobilį pakankamai brangų, bet kai mes jį finansuojamės, ane, mokam per mėnesį kažkiek tai pinigų. Taip. Tai jeigu išdalinti tuos, nežinau, tą sezoną 4 metus ar kiek ten, nu, aišku, čia gal nuo tų nuvažiuotų kilometrų dar priklauso, bet jeigu taip maždaug, tai, nu, tai tas per metus ten nebesigauna labai kažkas, tai tas 50 ir 150 nebeatrodo taip drastiškai.
2: Žiūrėkit, dabar ta padanga, sakykim, ta populiariausias išmatavimas, vienas iš populiariausių, apie kurį kalbėjau, tai jeigu jūs perkat premium padangą, mokėdami 150 eurų už vieną, tai jums 1000 kilometrų kainuoja, nu, 13 eurų, grubiai, ne? Ir jūs turit absoliučią ramybę, visišką saugumą. Nu, tai nereiškia, kad jau galima nebevairuoti.
0: Bet, nu, čia tos netima teisių bei pareigų.
2: Taip, ir tas 13 eurų dabar yra toksai, na, sakykim, statinis, bet jeigu mes pradedam skaičiuoti, kiek jūs sutaupote pasipriešinimo riedėjimui, kad jūs sutaupote kūrui apie, na, sakykim, su tokiom premium padangom apie ketvirtą eurų turite nuo to 13 tūkstančių kilometrų, kas grįžta jum dėl kūro sąnaudų, ane? Na ir dar keletą kitų elementų dėl senėjimo padangos ir taip toliau ir panašiai, na tai klausimas kyla, kas brangu, kas nebrangu, ane? Tai va, tai 13 eurų tūkstančių kilometrų atmetus kūrą 9 eurai, ar tai labai didelė investicija? Nemanau.
0: Ne, nu tai jo, tai ramybė ir važiavimo savybės visgi ir saugumas savo ir šeimos yra svarbiausia. Nu, labai gaila, aš dar turiu 58 klausimus Arūnui, bet laikrodis rodo tą, ką rodo. Ir aš manau, kad visiems klausytojams tikrai Arūno patarimai yra labai savalaikiai. Kaip tik dabar metas rinktis tas padangas, rinkitės ką norite, rinkitės tinkamai, bet turbūt, kaip sakė Arūnas, net taupykit, nes šitoj vietoj turbūt labiausiai reikia netaupyti.
2: Galvokit apie savo saugumą ir apie komfortišką važiavimą.
0: Tai ačiū, Rūnai.
2: Ačiū labai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi kompanijos Continental atstovas Baltijos šalims Arūnas Kiaušas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai. Žalia rodyklė.

0: Reklama.
1: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
2: Žinių radijas.
3: Pažink miestą.
4: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame ir toliau tęsime pažintį su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienai per kitaip keičia didžiųjų šalies miestų veidą. Vilniuje šalia senosios Vingrių vandenvietės, seniausių Vingrių šaltinių, netoli esančio modernaus meno Mo muziejaus, prieš daugiau nei 5 metų iškilo naujas viešųjų erdvių meno objektas, gerai žinomos menininkės ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautiniu mastu, Vilniaus Dailės akademijos profesorės Severijos Inčirauskaitės Kriaunevičinės kūrinys Vandens lelijos. Šis kūrinys, sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, nurodo į istoriškai svarbią miesto vietą. Su šio kūrinio autore dabar ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Vandens lelijos šiaip yra pristatomas kaip industrinio meno kūrinys, ir kad ir šiek tiek ir klausytojams būtų lengviau suprasti, tai ponė Kriaunevičienė, galbūt pradėkime nuo to, kas apskritai yra industrinis menas, kuo jisai pasižymė.
6: Teisybę pasakius, aš pati net ir tokio apibūdinimo, kaip sakant, tokių negirdėjau, bet iš principo greičiausiai tai yra siejama su pačiais objektais, kuriuos aš naudoju savo kūryboje, jie dažniausiai ir yra. Tokie masinės gamybos, industriniai objektai tiražuojami, bet tiesiog aš juos naudoju tokius kaip vėlgi kasdienybės kažkokias tai citatas ir jas, na, perkeliu į skirtingas vėlgi meno erdves, meno diskusijų erdves. Anksčiau būdavo tokie industriniai, sakykime, buities kažkokie nedideli objektai, tuo tarpu lelijos jau yra objektas yra didelis ir va būtent vėlgi tos tokios didžiosios industrijos, sakykime, objektas atsiradęs vėlgi tokiam jau, kaip sakant, unikaliam meno unikalioj situacijai. Greičiausiai yra taip, bet vėlgi tai čia turbūt tie įvardinimai, tai ko gero aš visą laiką visus tuos tokius įvardinimus kaip ir palieku meno kritikam šitoj situacijai, tai pati stengiasi, reiškia, būti kuo autentiškesnė ir kažkokių tai ieškoti netgi naujų būdų ir stengiasi ar net nepriskiriniečiai. Pati esu tekstilę baigusi, o vadarau skulptūras, objektus, tai vėlgi čia toksai, sakykime, įrėma neįtricimas savotiškas.
5: Šitas kūrinys yra inicijuotos programos, kurių Vilnių dalis, ar ne? Kiek galima sakyti, kad na, jūsų čia buvo santykio su Vilniumi per šitą kūrinį?
6: Tai yra dalinai prisidėta vėlgi per šitą iniciatyvą finansiškai, bet šiaip jisai yra inicijuotas truputį iš kitos perspektyvos. Visgi tai yra pradžia, iniciatyvos yra ir mecenavimas yra privataus rėmėjo. Čia galim irgi sakyti, susitikimas įvyko Art Vilniaus meno mugės metu ir po to, vat, kai jau buvo pradėta vystyti idėja, buvo taipogi kreiptasi į tą papildomą finansavimo, būtent į tą, kurių Vilnius programą. Tai čia buvo dalinė, sakykime, iniciatyva, bet pirmoji iniciatyva buvo privataus žmogaus, iniciatoriaus ir Manto Norkaus, tai čia yra, na, sakykime, vėlgi tas gerasis toksai, ko gero, pavyzdys, kur na, toks labai teisingas užsako požiūris, kuomet nėra diktuojama absoliučiai jokia, sakykime, kažkoks užsakymas, pageidavimas, o paliekama visiška laisvė menininkui, kurių Vilnius, reiškia, ta iniciatyva buvo truputį vėliau atsiradusi, kai jau buvo pradėtas vystyti idėją, ieškoti vietos, pasikviestas architektas Tomas Grunskis, tai tada vat, sekantis žingsnis buvo vat, jau jūsų paminėtas projektas.
5: Ir čia mes šiek tiek, kad ir klausytojai tą turėtų galbūt įsivaizdavimą, ar ne, tai šis kūrinys, kurį čia vat ir apibendrinom kaip industrinio meno kūrinį, jį galima rasti Vilniuje, greta Mo muziejaus visiškai, ir apie tą lokaciją, kiek jinai svarbi kūriniui, mes dar būtinai pasikalbėsime, bet šiek tiek kaip tas kūrinys atrodo. Tai yra industrinė vandens talpykla siuvinėta gėlo vandens augalų motyvais. Ir turbūt natūraliai kyla klausimas, ką bendra turi tekstilė ir surudijusi industrinė vandens talpykla.
6: Tekstilė šituo atveju kaip čia nepagrindinis yra žaidėjas, tekstilė šituo atveju gal yra labiau tokia kaip naudojama kaip pikselinė struktūra, nes mano tas, sakykime, siuvinėjimas, jisai turi tokią ir idėjiškai galbūt skaitmenos, sakykime, analogiją, nes tai yra vaizdas sukurtas iš, taip aš juos vadinu, pikseliais, nu, mažų segmentų, suvinėjimo dygsnių, tai va čia toksai atsiranda, sakykime, nuoroda tokia labiau į tą pikselinę, kažkokią skaitmeninį vaizdinį, tai o tekstilė visai jinai yra būtent va tokia struktūriškai, jinai susideda iš segmentų dažniausiai. Bet čia jau tas santykis, sakykime, su tekstilė, kuris pačiam kūriniui gal nebuvo ir pačiai lokacijai nebuvo esminis. Čia vėlgi tokių visokių yra nuorodų, jeigu šnekėti apie patį tą vaizdinį, kuris atsiranda, ne, industrinis objektas ir reiškia tas vandens lelijų motyvas, tai čia galbūt labiau atsiranda ta intriga tokia ir kontrastas idėjinis, nes objektas, tai jisai, nu, toks automatiškai visiems asocijuojasi su, sakys, na, tepalais, žodžiu, su tokiais, reiškia, visokiais industriniais, reiškia, dalykais, o tuo tarpu gėlės, tai yra lelijas, ypatingai jos yra būtent augalas, kuris auga labai tokioj ypatingai švariam vandenį, tai vėlgi toks gaunasi kaip kontrastas ir jisai suponuoja tokią ekologišką taip pagaidėją.
5: Na ir kaip ir kiekvienas kūrinys, turbūt neišimtis ir šitas, galima čia atrasti tų istorinių paralelių ir šiuo atveju čia žymi, na kažkuria prasme, šis kūrinys žymi Vilniaus vandenvietę ir Vingrių šaltinius. Kiek jūs pati toj istorinį perspektyvai, na, irgi skiria dėmesio būtent rengdama šį kūrinį?
6: Tai čia buvo esminė, žinokite, istorinė perspektyva. Iš tikrųjų, mano kūryboje dažnai atsiranda kažkokios istorinės nuorodos. Ir šita irgi vieta yra man labai, kaip čia irgi, idėjiškai jinai svarbi. Ir tai, kad tai yra istorinis kontekstas, man yra svarbus, nes, na, visgi gavus pasiūlymą daryti, reiškia, didesnį objektą ir miestui, aš turėjau visiškai laisvę sugalvoti, ką aš noriu ir ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu palikti miestui, ką aš noriu, nu, sakykim, savotiškai įamžinti. Tai buvo irgi tokia mano idėja, kurį laiką aš jau buvau vaikščiau su tokia vandens, reiškia, irgi vandens idėja, tiesiog man buvo labai svarbu surasti su tuo vandeniu susijusią kažkokią miesto istoriją. Ir manęs, na, iš tikrųjų nedomina tokios kažkokios, tai sakykim, didingos istorijos, kažkokios asmenybių įprasminimas. Man visą laiką labai įdomu, kai tai yra kažkokios tokios mažai girdėtos, pamirštos ir, nu, gal mažiau kažkokios reikšmingos ar tiesiog vietos, kuriuose jau nebėra kažkokių tai svarbių istorinių ženklų, kur tiesiog man buvo įdomu jas savotiškai atgaivinti. Ir aš turėjau kelią tai idėjų susijusių su vandeniu. Viena tai buvo tokia, vat, vėlgi gal žinot, tas nuskendęs pantoninis tiltas greta sporto rūmų, bet tiesiog buvo sudėtinga surasti lokaciją pačiam objektui tinkamą. Tai vat vėlgi ta vieta vingrių buvusių šaltinių, tai gavosi labai irgi idėjiškai man tinkama, kadangi tai yra tikrai labai svarbi lokacija miesto gyventojams kažkada. Tai buvo tokia centrinė vandens vieta, kur žmonės iš tikrųjų rinko vandenį būtent savo tokiam kasdieniniam, buitiniam reikmėm. Ir tai man vėlgi pasirodė labai svarbi vieta ir tokia užmiršta vieta. Šaltiniai, kurie visą laiką buvo labai labai svarbus, jie buvo tuo metu, kai skulptūra buvo statoma, jie buvo visiškai vandeniu ir tiesiog, na, nutekėjo, nukanalizuoti buvo visiškai tokie, na, sakykime, neišnaudota situacija. Žmonės pamiršė apie tą vietą buvo. Tai man buvo labai svarbu, vat, vėlgi, palikti kažkokį ženklą tokiai paprastai vandenvietėje, kur, reiškia, žmonėm tai buvo labai kažkada svarbi ir susitikimų vieta.
5: Kad jau prakalbom apie erdves, na, vis dėlto turbūt šitas kūrinys yra dar kartą pavyzdys, kad svarbu, kad kūrinys būtų ne tik tinkamu laiku, bet ir tinkamoje vietoje, ar ne? Na, akivaizdu, kad turbūt kitame sostinės rajone sunkiai tokį kūrinį būtų galima įsivaizduoti.
6: Šiuo konkrečiu atveju ir buvo atsispirta nuo vietos, nuo istorijos, tai yra tiesiogiai susijusi nuoroda. Ir, nu, šiaip jau kalbant apie meno kontekstą, tai dažniausiai menininkai ir galvoja ir susieja tuos visus dalykus, sakykime, ir lokaciją, ir istoriją, ir vaizdinį, ir objektą. Tai va šitoj vietoj pati lokacija tai buvo esminis irgi. Esminis taškas ir mano kūrybai.
5: Turbūt čia kitas klausimas, kurį ir šiame laidų cikle ir su kitais menininkais aptarėm, kiek pačiam eiliniam žmogui, kuris tiesiog vaikšto miesto gatvėm, kiek jam pamačius vieną ar kitą kūrinį, viskas turi būti aišku. Ir, ne, nes ir jūsų atveju atrodo, kad, na, reikia tam tikrų istorijos žinių, neužtenka tiesiog pamatyti industrinę vandens talpyklą ir tarytum viską iš karto suprasi.
6: Gal dar reikėtų tada pasakyti, kad tuo metu, kai pradėjom vystyti šitą idėją, tai toj vietoj nebuvo iš vis jokios nuorodos, nebuvo jokių ženklų susijusių su būtent tos vietos istorija, su tais šaltiniais, su lokacija. Ir man toksai buvo irgi noras, kad, nu, palikti kažkokį ženklą, tai, sakykime, atsiradęs objektas galbūt jau jis pats kelia klausimų, kas tai galėtų būti. Bet aš esu irgi linkusi tai, kad, nu, sakykime, visą tą, ką pasako, istorinį kontekstą, tai iš tikrųjų, nu, net turbūt ir neįmanoma eiliniam žmogui žinoti, sakykime, visas istorijas ir perskaityti kažkokias tai, nu, prasmes atsiradusias kūriniai jau tokias, sakykime, ne pirminės, o antraplanė. Šitoj vietoj, manau, kad tam tikras įvedimas ir jisai yra labai svarbus. Ir, nu, aš manau, kad aplamai Vilniaus miesto, ne, kontekste, vat, atėjus į šitą vietą, galima, na, vėlgi tam tikrą pasakojimą ir tam tikrą istorinę nuorodą žmonėms, kurie veda, nežinau, ekskursijas ar tiesiog supažindina žmonės su miestu, tai yra labai gera proga pakalbėti apie tokią, na, paprastą, bet labai reikšmingą kasdienybės istoriją. Žmonių, Vilniaus miesto gyventojų.
5: Šiandien laidoje Pažink miestą kalbėjausi su kūrinio, kuris nurodomas kaip industrinio meno pavyzdys. Autorė Vilniaus dailės akademijos profesorė, menininkė Severija Inčiarauskaitė Kriaunevičinė. Na, aš tik priminu, kad vandens lelijos yra sukurtas iš industrinės vandens talpyklos, įsiuvinėtos gėlo vandens augalų motyvais, bei nurodo istoriškai svarbią miesto vietą. Šią skulptūrą galima ir dabar pamatyti visiškai greta modernaus meno mo muziejaus. Tiek laidoje Pažink miestą šiandien, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
3: Pažink miestą.
4: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.